0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна, вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадеті Субіру.
3: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів. І під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
2: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
3: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
2: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
3: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
2: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
3: надії
2: і віри.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці –

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 жовтня. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного Андрія Юродивого. Блаженний Андрій Христа заради Юродивий був слов'янином і жив у 10 столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги. Одного разу в сонному видінні блаженний побачив 2 війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому – чорні і страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки – небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців Чорної Орди. Ангел звернувся зі словами, яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля заради Христа. Блаженний зрозумів, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби його розум потьмарився. Багато років він терпів глузування і образи. Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню і віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння і за смирення святий отримав від Господа дар пророцтва і прозорливості. Святий Андрій сподобався побачити Пресвяту Богородицю під час всенічної служби. Як розповідається у житті святого Андрія, він разом з великою кількістю народу перебував на молитві у Влахнерському храмі, знаменитому тим, що в ньому зберігалася риза Пресвятої Богородиці, а тому він вважався головним богородичним храмом столиці Східної Римської імперії. Спонуканням до такого велолюдного зібрання було те, що Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало у поході. Відтак, місто виявилося фактично беззахисним перед супротивниками, і єдиною надією залишалося уповання на милість Божу і заступництво святих. Наприкінці всенічного бдіння Андрій Юродивий побачив величне видіння. Від вівтарної частини храму на висоті явилася Божа Матір, яку обабіч супроводили святі пророк Іоанн Предтеча, її родич, та апостол Іван Богослов, названий її сином, а також сонми ангелів та святих. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. Від цього покрову виходило сяйво, подібно до сяйва сонячного та сполоху блискавки. Святий Андрій був вражений видінням та спитав ученика свого Епіфанія: «Чи бачиш, брате, царицю і владичицю всіх, яка молиться за весь світ?» «Бачу, святий отче, і вжахаюся», – відповів учень. Після цього Богородиця у видінні відійшла, але святий Андрій відчув, що особлива сила божественної благодаті, яка супроводжувала подію, залишалася над молільниками. Невдовзі вороги відступили від Константинополя, бувши вражені та налякані бурею, яка раптово здійнялася на морі та розбила і розкидала багато їхніх кораблів. Відтак місто, хоча і без допомоги війська, завдяки заступництву Пресвятої Діви, було врятоване. За життя святий Андрій споглядав красу краю і самого Спасителя, але ніколи дивні прояви милості Божої до нього не пробуджували у ньому гордості. Створивши багато чудес, він спочив у глибокій старості у 936 році.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших нас.
3: намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Я всіх вітаю. Доброго всім ранку. В цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися. Чи то цікавою наукою, чи то цікавим досвідом якимось. Та, і в нас сьогодні в гостях зі мною в студії є такий гарний гість, якого ви всі знаєте, який точно має чим поділитися. Це монах францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу, Отче.
5: Навіки слава.
4: Так, ну що ж, ми сьогодні будемо говорити трошечки так про духовне дитинство, оскільки сьогодні церква згадує святу Терезіту, Терезові дитятка Ісуса, кармелітку. І також, ну, оскільки в нас гість францисканець, ну як же без святого Франциска, та, і про його транзитус. Тож, отче, з чого почнемо? Що головніше, Тереза чи Франциск? Хто головніший?
5: Ну, вони обидвоє дуже маленькі. Той брат менший називався і сам, і називав нас, що ми були орденом братів менших. Ну, а Тереза, навіть маючи на той час уже вдословно велику Терезу Авільську, то вона без сумніву готова була називатися малою, і вся церква так її називає.
4: Терезіта.
5: Ну, Терезіточка, так. Вона ще й навіть, мало того, ще й навіть дев'ята дитина. Розумієте, наймолодша. Хоч там в історії знаємо її, що там навіть четверо з них, з дев'яти, то ще й маленькими померли. Да, в такому малому віці, а п'ятеро пішли в монастир.
4: Ага. Я щось так, знаєте, давно вже читала її щоденник, я думала, що двоє були на небі, то аж четверо було, нічого так, собі. Так. Боже, які раніше були сім'ї, це просто
5: дивно,
4: вражає.
5: Не дивно, що Бог так благословляв. Ну так ось про Терезку читаємо, що дійсно вона з дитинства, ну відзначалась такою вже, знаєте, от, може так я назвав би, вернула церкві дитинство. Просто то, так як Святий Франциск, так будемо переплітати їх двох. Святий Франциск в середньовіччі повертався до такого дословного, радикального, біблійного життя, тобто євангелічного способу життя. От так настільки радикально, що навіть нічого не мати, ну, ні даху над головою, як сьогодні ні читали, і Господь, вчора в Євангелії ми читали, що Господь каже, до когось йди, ні, хтось казав з натовпу, піду за тобою, Господи, а Господь каже, чи ти готовий, бо звірі мають нори, лиси, правда, птахи, гнізда, а син людський не має голову прихлити. І дійсно, в Ісуса не було дому забезпечення для всіх тих апостолів. Так, він доказував, що Бог потурбується про кожного, хто проповідує. Тож і Франциск, наскільки радикально це все приймав, що треба у Богості жити, не мати нічого власності, аж поки орден не розрісся. Настільки там вже капітула перша вже була, то там понад 5000 було вже всіх братів, і так поширився по Європі орден, що мусили такі уставом передбачити, якимось чином треба десь їм жити, знаходитись, по яких правилах, і тому так уже...
4: Тому він, власне, написав вже потім устав, правда? Його вже змусили, правда?
5: Перші брати устав спалили.
4: Спалили?
5: Тому що він занадто такий був, вони вважали радикальний, убогий, що так, не знаю, хтось виживе. Вже другий гарненько вже взялися під увагу, бо там вже і корекція внеслася, і духовенством, щоб виповідати. Повинні таки мати певну ту власність, за якою відповідати, бо навіть монастир, в яких живете, то ви теж повинні дбати і тому подібне. Ну так ось. Тому мала Тереза, читаємо про неї, теж дуже Ну, з дитинства така була, швидко все. В три рочки хіба казали, що вона вже готова була вчитися алфавіт, щоб читати. Розумієте, ж настільки здібна була, все, і питалися її на будь-яких там, розумієте, якихось тяжких ситуаціях, то вона відповідала серйозно, думала про вічність, про Бога, про небо, ну так ось.
4: То мені дуже, до речі, цікаво, що так, коли в неї монахині запитали, ну в них було таке середовище, вона часто бачилася з монахинями, і запитали, про що ти думаєш? Та отак вранці вона каже, я думаю про Бога. Цікаво, бачите, вже з самого дитинства, вже дитина, не те, що ви кажете, здібна, а вона ще й показує, які в неї здібності, яке, до якого покликання, власне, Бог потім її покличе, коли трошечки виросте. Так, але не набагато, трошечки, 16 років, чи 15.
5: 15, вона, так, але з дитинства хотіла бути монахинею, так навіть вона дозвіл, як читаємо, вибила дозвіл у самого папи римського Лева XIII. Хоті було 14 на той час років, щоб, ну ясно, що не були ті умови зараз, як і в монастирях, легші, кращі там, і забезпечення, тому і захворіла вона на туберкульоз, і, скажімо, мало прожила. 24, як ми вже знаємо, це уявляю собі, щоб хтось, чи ти, чи хтось собі уявив, чи я навіть. Ну, це дійсно, ну, хай там є ще й менше прожились.
4: Отче, а скільки прожив Франциск?
5: 44.
4: Але теж небагато, дивіться, святий Франциск 44, вона 24. Чому Бог забирає так рано? Вони вже дозріли, скажімо так, це вже такі зрілі плоди?
5: Скоріш за все, так. Ну, я вважаю, що святий Франциск, скажімо так, він 25, скажімо, років ходив, ну так, у світі, шукав слави, ну, добра, ну, смислу того всього, але 20 років так, як він каже, на 45-му році пішов вже з цього світу, тому ми так і не називаємо майже його смерть, не називаємо відхід, а таке має набоженство, ми транзитус.
4: О, я не сказала, до речі, що в нас зараз іде відеотрансляція також на Фейсбуці і на Ютуб-каналі, тому користуйтеся. Отже, ще раз покажіть цю таку брошурочку, та, це набоженство.
5: Цікаве набоженство. Транзитус. Навіть починається з букви Тау. Бачите, все, що така найменша буква в алфавіті Тау, і тому святий Франциск дуже полюбив цю літеру, навіть підписувався настільки скромно, що таким, якби, це теж знак Христа, Тау. І хто носить Тау, то це, ну і звісно, пророк Єзекіїла, там є позначення Тау. Зараз ми до цього на божество вернемося, трошки часу ще маємо, слава Богу. Вже про Терезку скажемо, що вона...
4: Ви сказали, що вона маленька, так? Чому маленька? І такий духовний шлях, вона, скажімо так... Як це називається? Джекпот виграла, та вона, тобто, найкоротший шлях до Бога знайшла. Отже, скажіть, який це?
5: Ну, шлях любові. Це величезно такого довіри. Тим більше Господь не раз брав дитину, ставив приклад, не тільки апостолам, але всім людям. Казав, встаньте, дивіться на цей світ як діти. Маю на увазі не в тому такому незрілому ще понятті, знаєте, бо ну, інколи наші такі дорослі вирази кажуть, ну ти як дитина. Тобто, це, знаєте, вже цей вираз означає, що ну, щось не думаємо, не передбачаємо. Тобто, взагалі, якось так, ну...
4: А що тоді треба? От що мені треба робити, щоб бути як Тереска? От, що значить, як бути як дитина в хорошому значенні цього слова?
5: Ну, найкраще подивитися на маму і на дитину. Тому що це, ну, сказати якості, ну, дивіться, якості Терезки, які були якості, вона хотіла бути святою, все, її покликання, любов вона називала, що моє призначення – це святість. Ну, от треба, ти, Оксанко, скільки про святість думаєш? Ну, в принципі, ти думаєш. Я тебе
4: я думаю, бо в мене робота вже з цим пов'язана, тому кожного це разу думаю, коли готуюсь до ефірів.
5: Те, що в тебе пов'язана робота. Я тебе
4: думаю, допомогу. Що сказати про святість.
5: Ага.
4: Що сказати, не зробити так.
5: Знаю тебе ще й до роботи на, між іншим, нічних чуваннях у Святого Олександра, бачилися дуже часто і там, тобто не байдуже, ти одна з таких, з небагатьох молодих людей, котрі все-таки і моляться, і там, коли прохання різні прославити, даєш свій голос, чути було тебе скрізь. Тому, да, але чи ти могла би таки сказати, я готова сьогодні стати перед Богом? Мої речі спаковані. Чи могла би сказати?
4: От я декілька днів вже про це думаю, і я думаю, що треба навертатися.
5: Ось, так. Бач, оце. Тому що дитина, не випадково Бог нас так навчив нас до Бога, Ісус навчив нас до Бога звертатися Абба, тобто таточко, правда, татусю. Ну, просто можна було тато. Ну, тому що в кожного з нас поняття тато – це важливий вираз. Мама – це теж немаловажний. Мама, тато. Ну, і ось не випадково Діву Марію Господь на Христі попросив. Вже, знаєте, помираючи, здається, про що думати? Вже тільки думати, ну, витерпіти до кінця. А Ісус такі заповітні слова каже, жінко, ось твій син, вказуючи на учня, учню, і каже, ось твоя мама. Тобто, бачите, Бог нас створив церкву, а на Христі народилася церква. По суті, народились таїнства церкви на Христі. І ось, народжуючи церкву, він каже, мама, а ще в своєму науці Ісус навчив батько, тобто отче, аба називати. Тому, от ми наскільки були би там дорослі, такі ну, вчені, такі вже досвідчені, то хтось 50, то 70 років, той папа римський, той єпископ, чи якийсь професор, богослов, а то чи звичайний простий, а хтось лежачий зараз, котрий слухає чи дивиться трансляцію. Є багато лежачих людей, котрі не можуть розуміти навіть на службу піти. Оце все, що їх щастя чи включать, якщо є телевізор, тобто комп'ютер, як ні, то просто радіо Марія слухають. Оце багато таких святих, як Марта Робін, розумієте, наприклад, що вони 50 років не їли, не пили, розумієте, тобто чи стигматики, ну це вже священик, скажімо, але маю на увазі незнаних багато людей, котрі от переживають оце своє покликання християнське в величезних болях, але не нарікають, тому що от дитинка, вона цим, для мене дитина, це та, котра хоче рости. Для мене в першу чергу дитиною буде це рости. Бо дитина, ну, пам'ятаю, там в Шепетівці, коли там задічок мають сестри Йозефітки, і ось вони там мають пару груп, менша, старша, і ось вони просто спостерігають таке, що якщо тяжко порадитись якоюсь дитиною там старшої групи, і що не слухається, то їй просто кажуть, так, зараз підемо в меншу групу, і там будеш з ними. О, ні, тільки не це. Боже, вони такі вже слухняні. Тільки не до менших. Я не мала, я вже доросла. Розумієте, настільки ось таке, тому дитина хоче рости. Ну, я сам пам'ятаю, мама, тато, ну тато, для нас синів був тато. Така велика нога в тата, такі руки здоровецькі. Оце я колись виросту, оце я буду сильний. Рости хоче. Так само йде дівчинка на маму дивиться, теж буде, і таке повторяється все. Перше – це ріст, бажання рости. Друге, для мене дитина – то це довір'я. Просто це таке довір'я.
4: Бо до своїх батьків, правда?
5: Ну, до тих, хто виховує. Mm-hmm. До тих, хто виховує. Вона, наприклад, чи вчиться і говорити, чи вчиться, ну, будь-що вчиться, все її спостерігає за всім, і вона довіряє, що мама каже, оце можеш їсти, це не можеш їсти, а то так ми робити, а то так, і дитина довіряє, вона не перевіряє, вона не, мама дала супу, і дитина ніколи не спитається, мама, ти там щось таке не кинула, таке недобре, що мені зіпсує здоров'я. Ніколи дитина таке не прийде на думку. Довіряє. Легко обманути, кажемо, дитину. І воно буде довірливе таке. І от таке це довір'я, надзвичайне, дитяче, має бути і в нас відносно Бога перше, зростати до рівня Божого царства, до Божого царства. Ну, і,
4: отче, я перепрошую, переб'ю. Тут стосовно довір'я, просто ви так гарно сказали. А чи стосується це стосовно інших людей? Ну, стосовно Бога зрозуміло, Бог нічого нам поганого не веже. Стосовно людей так само бути дитиною. Теж сподіватися тільки найкращого від людей,
5: тут,
4: що ви скажете?
5: Тут, власне, що тут майже розум діяти, бо розум – це теж дар Духа Святого. Не буде таким наївним. Не треба таким бути.
4: Мудрі, як голубки. Прості, як голубки, мудрі, як змій.
5: Так. Тут треба мудрість включати і разом з розумом. Тобто, сім дарів Духа Святого. Через те Господь каже дозрівати, зростати в Божому, для Божого царства. Треба його, повторяю, з дитячим довір'ям приймати, але зростати в святості. І не бути таким, ну, легковірним. Не за якимись байками, як святий Павло апостол пише, там ми пішли, і там, розумієте, хтось там таки наговорив, то-то-то-то-то-сьот, і ми вже там говоримо щось. Ні, ми це все досліджуємо, ми це все проповідуємо, ми це все самі переживаємо, і тоді стаємо свідками. Ну, і третє, ну, то це... Вже вилетіло жолове, що це таке цікаве третє.
4: Можливо, безпосередність, я би так сказала.
5: Ні, просто та, ось, я згадав, просто та. От, не задирають вони занадто носа, знаєте. Ясно, що деякі такі є винятки, що там таке вже прямо хоче бути, правда, самою головною. Ну, це таке, це дитячі емоції, і тому, і теж вона це все десь бачить і повторяє. Але просто та. Оце сюди Франциск, отак і в простоті був, ставав перед Богом. Розумієте, готовість довіряти Богові безмежно. А на рахунок людей, я навчився довіряти Богові через довір'я до людей. І навпаки, довіряти людям завдяки Божому довір'ю. От я на собі це пережив, не будеш довіряти людям, Богові теж не можеш довіряти. Через те святий Йоанн і так і пише, що як ти можеш Бога любити, коли не любиш ближнього. Тобто вчися і любові, і довір'ю

0: багато дозріти. Чого навчитися, да, дозріти і піти до неба. А там вже, як вона сама казала, от я вже помру, от я вже перейду до вічності. Вона не боялась тої вічності. Навіть сестри питалися, Тереса, ти не боїшся стати перед Богом суддею? Пам'ятаю цей вираз, вона каже, так мене ж буде судити, хто? Кого я люблю? Кому я повністю належу? Мій наречений, бо мене не засудить. От яке переконання в цій щирій любові. Через те, от вона каже, я то вже от, помру, от тоді я вам з неба стільки буду помагати молитву. Тому треба звати до Тересу. І вона назвала себе, ну, як вона читала, правда, в 12 розділі, хіба, Коринтян, послання святого Павла, апостола, ну, там любов. Було, да, і там вона теж зрозуміла, що органи, як порівняно, навіть містичне тіло, хтось ноги, хтось руки, хтось голова. Ну, ясно, Папа Римський – це голова, правда, бо він замісник Ісуса, намісник на землі, священники, там, руки, бо уділяють таїнства, ноги – то це ті місіонери. Скрізь. А вона каже, а це все діє через що?
1: Завдяки серце.
0: Серце. От вона сказала, я буду серцем. Серцем церкви. Ну і, будь ласка, і бачите, це тільки діти такі малі. Ось от можу щось таке придумати, щось, от, чорити щось таке, що воно так і сподобається, така несподіванка. І для мене святий Франциск це щось таке подібне, тому що він щось таке просто, знаєте, от, це тільки йому теж могло спасти на думку таке, щоб перед розп'яттям він дуже плакав. Завжди він не міг, як не міг, ну, плакав і молився, казав, чого люди не люблять любов. Чому люди, дивлячись на розп'яття, ну не бачать, яка це величезна любов, в першу чергу розіп'ята. Це з любові Бог пішов на той хрест, з любові народився, прийшов на цей світ, з любові залишив небо, став людиною, з любові це все з людиною. Тобто від самонародження, він захоплювався народженням Ісуса, через те він створив цей вертеп перший і далі. Потім він контемплював Ісуса страждально, а пізніше воскрес. Тобто, і ось він, таку думку в нього виникла, звернутися до Бога по таку, ну, ласку, таку, таке, мав прохання. Господи, от що ти відчував на Христі? От яку ти, напевно, любов? От я міг би це відчути, що ти відчував на Христі?
1: То і саме от, тоді він отримав стигмати.
0: І відповідь Божа була. Ну, гаразд, хочеш зрозуміти, що я відчував, бо це ж викуплення світу. Навіть слова там Ісус і прагнув, казав, прагнув спасіння, прагнув, щоб всі прийняли цей дар відкуплення. А в кінці, то він же, це останні слова, звершилося. І ось відкуплення відбулося, то Господь таким, знаєте, і полегшенням, і радістю, і любов'ю сказав, і тому Франциск таке попросив, як дитина, а відчути. І ці стигмати були це такою відповіддю. Тому, вертаючись зараз вже до
1: транзитусу,
0: значить, це спомен смерті, я вже так назву так, щоб людям було зрозуміло, переходу. Оце навіть, бачите, як Пасха – це перехід Ісуса, Воскресіння, так. І ми теж шануємо такий спомен переходу з цього світу до Дому Отця Святого Франциска. Він, направду, вже святістю відзначився за життя. Помер він 3 жовтня, тобто суботу, 1226 року, маючи 44 роки повних. І ось я теж, скажімо, не скажу, що багато святих знаю, щоб мали щось таке подібне, як францисканці. Ну, я дуже щасливий, не знаю, напевно, і домініканці, напевно, там єзуїти, кожен мар'яни, там, ну, мають на увазі, вшановують свого засновника і згадують, і так теж хвалять.
1: І кожен добре. Вважає, що так, його найкращий так, орден, так, такого так, немає. Так.
0: Нічого страшного.
1: І праві в цьому.
0: І добре, в небі розберемося. Але от набоженство до Святого Франциска, іменно, власне, перехід транзитуса, слово транзитус, і всім все ясно. А, щось там таке там буде, трансформація. Не кажу, от транзитус, перехід. І ось відки набоженство, і ми його починаємо з гарним таким гімном. Незрівняний блиск сіяння, чудо Божого діяння, славу неба у вічності, патріархи здобить скронь. Отець Франциск вірно все чинив. Тобто дуже

0: такі, ну, слова це надзвичайні. Це треба в такій, там, де францисканці живуть, до їх монастиря, це 3 жовтня скрізь по всіх монастирях, ми це на божинство маємо.
1: Отже, а чи маєте ви, як прошу, францисканці, ще якесь таке окреме набоженство, наприклад, ну, не знаю, до Франциска, там, якась окрема молитва чи щось там, я не знаю.
0: Знана всім, о Боже, вчини нас знайдям твого миру. Ну, це,
1: то Тереза Калькутська також була трошечки такою францисканкою.
0: Та всі вони після середньовіччя стали такими, побачили, що можна бути меншими. І хоч вони були великими, але були меншими через те, що вони... І то розказую гімн, потім уважно таку традицію ми кажемо, як це сталося, вступ, я просто розказую цей умови. Потім молитвочка, пізніше співає знов хор, і вже землю вкрила темряви тінь, і ніч окрила весь світ. Сьогодні смерті день настав, що передбачив святий сам. Після того знову пісні цікавої зачитується лектором біографія у Томаша Щеляно. І потім, ну, тобто, як це відбувалося? Це було, щоб люди знали, а тоді так написано: Франциск, незважаючи на те, що багато страждав за свої хвороби, бо він стигмати носив 2 роки, це не так легко. І тому, як це все відбулося? Потім знову співаємо гімн сонцю, знано таке все благе, все вишнє, Господь, це могутній. Дуже гарна пісня. Він буквально це перед смертю її так склав: слави Бога скрізь, бо він бачив і сонце, називав братом, і луну сестрою, і водичку сестрою, і вітер братом. Все, що флора, фауна для нього була, це велике творіння, де він скрізь бачив Божу дотик Божий. Пізніше знову то лектор читає наступний, потім псалом, бо взявши вже, як помирав, то він просив: брати, читаємо псалом з глибини, 142-й псалом, до Господа взиваю. Потім він просив, щоб зачиталося Євангеліє. Власне, перехід саме про Пасху, і ж коли вже відбула це Євангеліє Йоанна, як прийшла своя година, як Ісуса, то він полюбив всіх під час вечері, от, власне, він установив Євхаристію. Пізніше ми ламаємо також, ми булочки святимо, ламаємо цим хліб, щось таке подібне, і по тому дуже цікавий момент на честь гаситься скрізь світло, і на честь святого Франциска свічка тільки одна горить, ми у вигляді Христа розпростерті руки молимося 5 разів Отче наш, 5 разів Радуйся Марія, 5 разів прославлення Трійці на честь 5 ран стигматів. І потім заключна молитва. Це поки стільки. Шукайте служби, верніше, 3-го числа транзит все десь по францисканських. Цей рік ювілейний. Будьмо дітьми. Це дуже важливо, бо діти, вони найпростіше йдуть до Бога, і Бога безпосередньо сприймають і вірять йому все. І люблять безмежно.
1: Амінь. Так, дякую, отче, за таку цікаву розмову.
0: Так, швиденько все.
1: Так, це точно щось швиденько. Так, ну що ж, дякую, що були сьогодні з нами. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був монах-францисканець, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, миру і добра всім!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква вшановує усіх ангелів-охоронців. Усіх, тобто мільярди ангелів. Їх бо стільки, скільки людей. Звідки ж відомо, що кожна людина має свого ангела-охоронця? І чи насправді люди їх мають? У яких випадках і у яких потребах люди можуть звертатися до ангелів? Правда про існування добрих опікунів у надприродних справах є догматом віри загального навчання церкви. Звемо їх ангелами-охоронцями. Насправді люди їх мають. Віра в ангела-охоронця потверджена словами Ісуса Христа, який сказав: ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Із цих слів святі отці заключають, що не лише діти, але усі люди мають своїх ангелів-охоронців. Святий Єронім говорить, душа має велику ціну, якщо кожна має від початку ангела, приділеного на охорону. Святий Василь Великий пише, те, що є з кожним ангел, щоб його життям керувати як виховник і пастир, ніхто не заперечує. Святий Тома Аквінський сказав, Бог крихким людям призначив ангелів-охоронців, щоб їх охороняти і заохочувати до доброго. У всіх випадках і в кожній потребі люди можуть звертатися до ангелів, тому що вони бережуть нас у небезпеці, відвертають від нас шкоди або нас від них, ослаблюють спокуси, заохочують нас до доброго і стримують від злого, моляться за нас, стоять біля нас у годину смерті, навідують душі у частилищі, знаходячи їм добродію, щоб за них просили. Ми аж у вічності дізнаємось, скільки нам допоміг і скільки разів нас рятував наш ангел-охоронець. Він – великий Божий дар для нас. Якщо Христос і Святий Дух є безмежним даром для нас, чи можна дивуватися, що ангел-охоронець подібний у цьому до Бога? Усі святі отці одноголосно вчили, що ангели є створені Богом. Святий Григорій Великий, папа, говорить, існування ангелів і архангелів доказує майже кожна сторінка Святого Письма. Від втілення до Вознесіння Ісуса Христа на небо ціле його земне життя зв'язане з послугою ангелів. Архангел Гавриїл сповіщає Діві Марії зачаття і народження Сина Божого. Ангел з'явився у сні Йосифові, ангел сповістив пастухам народження Христа, ангели, як велика сила небесного війська, хвалили Бога і проголошували мир людям у ніч Христового народження. Ісус у Гесеманському саду сказав до здивованого Петра, «Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і Він зараз же би дав мені більш як 12 легіонів ангелів?» Ангели звіщали воскресіння Ісуса Христа. Це підкреслює кожен євангеліст. Ангели з'явились, коли Ісус Христос возносився на небо. Вони йому славу віддають у небі, як в книзі Откровення написав святий Іван Апостол. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола. І було число їх множини, множини і тисячі тисяч. Так, отже, ангели оточують нас на землі і одночасно віддають славу Богові у небі. Дякуємо їм, з довірою молімось про їхню допомогу. Разом з ними величаємо Бога любов.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга, і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя Святого Вікентія де Поля на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону Непорочної. Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним сьогодні. Довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 4 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 1 жовтня, свято Покрова Пресвятої Богородиці. І в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, раз на місяць, після 25 числа, от мали 25 вересня, маємо на зв'язку пані Оксану Дмитерка, яка зараз перебуває в Меджугор'ї, Боснія, Герцеговина, місце об'явлення Пресвятої Богородиці. Пані Оксана, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
2: Бога навіки, Бога, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, вітаю особливо з тим святом, усі богородичні свята, вони, ну, мені вони такі, знаєте, ніби всі дні народження, от кожного року, на протязі року, скільки є богородичних свят, я якось так відчуваю, як дні народження, тому вітаю нас всіх.
1: Отже, ну і тим більше свято Покрова Богородиці в Україні співпадає із Днем захисників і захисниць України. Зараз це особливо актуально, коли ми переживаємо війну з Росією. Отже, дорогі друзі, також є нагода нагадати всім нашим слухачам, що сьогодні також, ну, думаю, навіть це не опціонально, це обов'язково молитися за тих, які захищають нашу Україну. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, раз на місяць, після 25 числа, як вже сказав, маємо програму «Відкрите питання». Цю програму раз на місяць проводимо з пані Оксаною Дмитерко. І в цій програмі ми говоримо про Меджугор'я, місце там, де об'являється Богородиця. От, власне, сьогодні пані Оксана от просто зараз знаходиться в Меджугор'ї. До речі, теж для наших слухачів одразу нагадую, що є можливість не тільки слухати на хвилях зараз цю програму, але також є можливість і дивитися. Є трансляція у нас в Фейсбуці і також в Ютубі. Отже, долучайтеся, бачу, що все працює, перед собою маю одразу декілька комп'ютерів, бачу, що все, трансляція йде, все добре. Отже, тому, дорогі друзі, долучайтеся. Ну що ж, давайте також нагадаю, можливо, наші слухачі, хтось вперше долучився до Радіо Марія, не знає, чим є Меджугор'я, отже, місцевість, містечко в Боснії і Герцеговині, колишня Югославія, там, де вже протягом 40 років об'являється Діва Марія. Кожного 25 числа є послання для цілого світу, для всіх людей доброї волі, в тому числі, напевно, і для слухачів Радіо Марія. Отже, і ми з пані Оксаною теж раз на місяць, от, власне, обговорюємо це останнє послання Богородиці. Сьогодні будемо говорити про вересневе. Сьогодні маємо 1 жовтня, отже, 25 вересня було це об'явлення. Отже, пані Оксана, але давайте все ж таки розпочнемо із сьогоднішнього свята. От ви вже сказали, свята Марійні є такими особливими, ми теж на Радіо Марія так в особливий спосіб переживаємо ці свята, адже, ну, теж наше радіо, це є радіо Пресвятої Богородиці. Що означає це свято? Що означає от покров Пресвятої Богородиці?
2: Саме сам покров, це є омофор, це є те, чим Богородиця покрита, так? Таким, скажімо, так воно по-простому. І вона ним всім нас огортає, покриває нас, кожну людину, наші родини, Україну і цілий світ. А воно пішло від 10 століття, коли в Константинополі святий Андрій під час молитви в храмі побачив Богородицю, яка, власне, тримала той свій покров, це свій покривало, свій омофор, так, тримала над всіма людьми. І відтоді так Богородиця себе ще показала як таку, яка тримає нас всіх під своїм захистом. І потім вже також покров Пресвятої Богородиці взяли для себе як символ захисту, ми знаємо, всі знають, наші козаки, так? І, власне, то було свято, чи знаєш, зараз воно ще так і є, чи його вже чисто символічно так називають, що свято також українського козацтва, то я не знаю, як воно там, щось я тут пропустила. І наші козаки дуже сильно шанували Богородиці, особливо її покров. Покров – це небесний захист, так? Богородиця з неба розкриває свій, скажімо, плащ, так, над нами всіма. І справді ми просимо покрову Богородиці. Ми от війську Богородиці з діточками, з якими ми зараз тут є, ми щодня, справді просимо про покров Пресвятої Богородиці для наших воїнів насамперед, для нашої України, для наших міст і сіл. І я, може, знаєте, може, хтось і вперше чує про то, так? Я дуже заохочую, дуже прошу всіх також просити Богородиці щодня того святого покрову своїми словами для своїх дітей, для своїх родин, для свого міста, села. Особливо зараз, повірте, що той святий покров, той святий плащ небесний Богородиці, він реально, скажімо, нашою мовою працює, він реально є над тою місцевістю, над тією місцевістю, де про нього просять. І так, коли отець перед ефіром питався, чи якісь свідчення, кажуть, якби були свідчення, то треба, ну, мало і пів ефіру для свідчень. Але я думаю, що багато хто вже з нас чув, читав. Зараз є дуже багато свідчень, історій про те, як справді, власне, дякуючи покрову Пресвятої Богородиці, були врятовані і військові, і сім'ї, і будівлі. Ну, Богородиця є сильна. Богородиця є сильна, її покров є дуже сильна.
1: Отже, дуже люблячи. Навіть сьогодні в ранковій програмі на радіо розповідав про те, що один мій знайомий, який воює зараз, є на фронті, він мав перейти від нульових позицій, десь там вийти до розташування українських військ, і треба було пройти 15-20 кілометрів просто по відкритому полю, і там скрізь літали ці російські дрони, і він, коли в певний момент, ну, так був втомлений, він каже, що я просто ліг, я не мав сили далі йти, і просто почав молитися: Богородиця, закрий мене, покрий мене своїм покровом. І каже, що пролітали дрони над ним, російські, ніхто не побачив його, або просто проминули, не звернули увагу до нього, і він каже, ну це чудо. От я бачив, як цей покров працює, як Марія закрила мене. От він таки переконаний, що так, от я знаю, що це саме Марія мене спасла от від цих дронів, від цієї небезпеки.
2: Я згадала, бачите, я згадала також про військового з моєї родини. Це було кілька місяців тому, їх мали відправляти, ну, на жаль, на такі завдання, які називають в одну сторону. Тобто вони всі розуміли, що звідти неможливо вернутися. І, правда, він попросив вдома про молитву, каже, як Бог покерує, хай буде, просить, щоб ми, може Бог дай, що повернемося. І вони доїжджають до тих вже, до межі тієї, до тих позицій, і їм по рації, а вдома почали молитися, власне, верницю, розарій. І ми закінчуємо завжди: під твою милість прибігаємо, так, під милість, це, власне, і є, під покров також, так, Богородиці. І почали молитися вдома, моляться той розарій, і він каже, що доїхали до самого вже до межі, до тих позицій, і їм приходить по рації, чи там по радіо, так, приходить приказ повертатися назад. І так вони не заїхали на ті позиції, вони повернулися всі живі, здорові, пішли на інші завдання. І вони всі дуже дивувалися, і так і не знають по сьогоднішній день, чому так було, і ніхто не пояснив, чому таке рішення командування прийняли. Але повірте, що Богородиця справді вона може впливати і на командування, і на все. Просто треба реально з вірою до неї відноситися, до Бога відноситися. Але в нас ще дуже багато є, знаєте, всякого такого зневажання. Ну і тому маємо, що маємо всяке, маємо поміч, маємо непоміч, маємо, знаєте, нам Богородиця чи Бог не мстяться, коли нам не допомагають. Просто, ну і не можна, знаєте, часом буває так, що і зневажають люди, і богохулять, і такі всякі матюки погані і так далі, а потім кажуть, що Бог не допомагає. Ну, якби так, знаєте, нас зневажали, принижували, плювали на нас, матюкали і так далі, а потім би сказали, поможи мені. Бог не такий, як ми, Бог все прощає, ну, але, знаєте, є якась певна міра, певно, тому, якщо ми хочемо помочі і Богородиці, і Бога, і того покрову Богородиці, то ми маємо тільки до них звертатися, а вже інших тих сил залишити десь там, де вони собі є. То є дуже важливо, дуже важливо.
1: Отже, покров Богородиці, ну, от, власне, так, як мама обіймає своїх дітей, притуляє їх до себе, рятує їх від небезпеки. От, власне, подібне свято маємо сьогодні, коли церква от своєму літургійному календарі нагадує нам, от, до кого можемо приходити. Теж так можу поділитися. От, буквально, коли це було минулої суботи, я мав їхати автомобілем із Сум до Харкова, і потім до того самого дня повертався назад, і от, власне, там дорога проходить, ну, буквально понад російським кордоном, багато цих російських дронів також літає праворуч, ліворуч цієї дороги, є розбиті, спалені автомобілі, і, ну, зараз практично ніхто не їздить цією дорогою, але все ж таки поїхав, і теж от цілу дорогу просто просив Богородиця: Марія, допоможи мені доїхати в одну сторону, в один бік, в інший бік. Теж, насправді, дуже швидко їхав, і от помолився всі частини Розарія, і, ну, дякую Богу, те, що не побачив жодного дрона, ніхто там за мною не полював, але, ну, от, власне, теж, от, власне, так, маю надію, так думаю, що сама Богородиця подбала про цю безпеку поїздки. Добре, дорогі друзі, що ж, ну, і давайте трішки про Міджугор'я. Пані Оксана, ну, теж, ми колись з вами так говорили, що коли ми перебуваємо в Міджугор'ї, то дуже багато от паломників теж досвідчують про те, що, ну, насправді, там є, ну, така особливе місце присутності Богородиці. От ви зараз в Міджугор'ї, от що вам Богородиця зараз говорить? От в ці дні, коли ви от в черговий раз, от я вже не знаю, скільки разів ви там були, але от, напевно, кожного разу щось нове відкриваєте. Цього разу що ви відкриваєте?
2: Дивіться, я нове відкриваю в собі. І то може бути звучати дивно, але я відкриваю в собі завжди щось нове, не дуже гарне. Тобто те, з чим мені треба зайнятися, чи над чим працювати і з чим боротися. Справді, то, а це дуже добре, бо тобі ти бачиш, що в тобі ще не так, що де ти можеш когось образити, де ти можеш не дотягнути до того розуміння чогось від Бога чи від Богородиці. Для мене особисто, так? Те, що щораз нове, реально, я щось собі відкриваю, над чим працювати. То так, щоб не розслаблятися, щоб ми розуміли, що ми є немічні, грішні, і що ми завжди потребуємо, тобто я по собі так кажу, завжди потребуємо помочі Бога, Богородиці, наших ангелів-хоронителів, наших святих покровителів. Без них ніяк. І тут кожного ранку встали, ми маємо їх про то просити. Знаєте, ну, зараз, скажімо так, що так, от у Міджугор'ї, ми зараз є в паломництві, але ми в паломництві суто з дітьми нашої спільноти Військо Богородиці. Так, це спільнота, де діти вже 4 роки щодня без перестанку моляться, і моляться багато, так, моляться за військо насамперед, потім молимося за Україну, за Божий шлях України. І, ну, там у нас багато всього такого, різних таких практик. Отже, вже таким розумінням значення Меджугор'ї є те, що це наше паломництво мало бути до святинь Італії, власне, до Карла Акутіса, так, хлопчика, який помер 15-річним і який вже є святим. І, ну, бо ми мали таких, знаєте, кілька свідчень в спільноті, і я особисто також, що Карло Акутіс хоче опікуватися, також взяти свою частинку опіки над військом Богородиці дитячим, над нашою спільнотою. І так Господь поблагословив також, то дуже на протязі цього часу, що ми збирали кошти на те паломництво, дуже багато я маю свідчень, просто прямих таких дуже, я кажу, не вистачить ефіру. І ми дійшли до того, що ми вже зрозуміли, що можемо, ну, можемо з Божою допомогою собі дозволити те паломництво. І тут до мене, мені пишуть, що дехто з наших дітей каже, сказали вдома мамі: ну, а як тільки до Італії? Ми що, в Меджугор'ї не поїдемо? Тобто це діти, яким 11 років, 9 років, 12 років. Потім також наші хлопці, які вже зростають в Війську Богородиці, так, хлопці, яким там вже 14-15 років, це якраз такий вік, коли я дуже тішуся їхній любові до Богородиці. Також мене запитали влітку, коли були ми на канікулах з Богом, а що, ми тільки до Італії поїдемо? Що, в Меджугор'ї не поїдемо? Знаєте, я от якщо ми вдумаємося, це діти, які, тобто вони не кажуть, ми що там, не поїдемо на каруселі? Вони до Богородиці, до Меджугор'ї, діти вже були. Ну і тоді це, звісно, заставило нас переглянути трошки маршрути, плани і так далі. І ми зараз після Італії, після моря, вони покупалися гарно все, ми є у Меджугор'ї. Ми є, от це розумієте, де навіть дитяча душа ну, дитяча душа, вона є чистою зазвичай, так? Вона є завжди чистою, але оця дитяча свідомість, яка також діти грають там ігри, по телефону вони не є якісь особливі, але вони особливі тим, що вони вже в серці мають любов до Богородиці. І розумієте, що навіть діти хочуть їхати до Меджугорі. Діти, які нам здається, хтось каже, та діти не хочуть молитися, та діти то, та діти то, це неправда. Діти хочуть робити те, що їх навчають робити. І навіть діти хочуть до Меджугорі. І справді, ми тільки в'їжджаємо в Меджугорі, які б проблеми не були, яке б що не було, воно ніби само випаровується отак з думок. І люди, дуже багато людей мені кажуть, слухайте, я забула, я додому не позвонила, а я вже другий день додому не дзвоню, а в мене там хтось, в мене там хтось. І ви розумієте, коли ми дзвонимо додому, виявляється, що все справді добре, що все налагодилося. Зараз також у нас в групі є діточки, чия мама зараз йде під таким дуже важким лікуванням, але також маємо, каже бабуся, що в кінці паломництва буде мати свідчення. Там, де, наприклад, мало йти приживлення, відторгнення, мінімум 3 дні, це все відбувається за день. Там, де вона би мала взагалі ну, бути дуже, скажімо, взагалі без сил, вона має силу. Тобто, ну, і так само і я також маю намір вже потім якось пізніше сказати, так, мати свідчення маю також. Тобто, вже коли ми в'їжджаємо в Меджугор'є, цей мир сходить на нас, і ми не думаємо про наші проблеми, тобто ми про них думаємо, але вже не з тривогою, не з таким, що постійно заглядаєш телефон. Ти йдеш молитися, ти йдеш все це, що тебе турбує, ти йдеш віддавати в руки Богородиці. Реально. І ти кажеш, матінко, заопікуйся ти, Богородиці, нехай це все буде в твоїй опіці, в твоїх руках. Повірте, це роблять ну, всі, а хто не знає ще, ми заохочуємо, ми так, знаєте, даємо сміливості, не бійся, відпусти, дай Богородиці. І також люди мені давали такі свідчення, що казали, коли ви говорили, людина перший раз їхала, і то не одна, коли ви говорите, я собі думаю, каже, а як то так, а як не переживати? Але, каже, тоді я зауважую, що я вже не переживаю. Відколи ми сюди в'їхали, я вже по-інакшому про то думаю. Знаєте, це якась така вже, це вже незбагненна сила, тут неможливо пояснити. Це є небесна сила, це справді оцей небесний покров. Тут, ну, пояснити словами важко, це просто треба відчути. І хто вже відчуває, той розуміє, про що йде мова. Ну і взагалі, коли говориш про Меджугор'є, людина просто світиться, людина змінюється, коли говорить про Богородицю, про Меджугор'є. І це єдине місце на землі, куди Богородиця приходить щодня фізично. Це також, напевно, що дуже багато значить, так? Що Богородиця є постійно в темі, постійно знає, що відбувається в світі. І зараз, коли ми перейдемо до послання, ми знову ж будемо бачити.
1: Добре, так, насправді, Меджугор'є, ну, для наших слухачів теж я сказав, що є 25-го числа, щомісяця таке послання, але насправді, ну, щодня там об'являється Богородиця, є візіонери, які бачать її, але таке публічне послання, власне, є от 25-го числа щомісяця. Що ж, і давайте зараз перейдемо вже до нього, зараз от буквально процитую, прочитаю. Отже, і потім вже перейдемо до цього послання. Отже, послання Богородиці Цариці Миру від 25 вересня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви за мир. Закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах, аби я могла помножити ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім, щоб вислухав ваші молитви і щоб вам дав мир. Я з вами і як ніколи молюся за вас і з вами, дітоньки мої. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от власне це є послання, і давайте одразу от декілька моментів можу поділитися, бо як народилася оця наша програма з пані Оксаною, ми колись от почали з того, що коментували оця Лівіо, це є директор італійського радіо «Марія», який, от, до речі, теж, от, здається, минулого тижня був в Меджугор'ї, якщо я не помиляюся. І теж, от, ну, принаймні, для мене один із тих священиків, який найкраще от, розуміє, що відбувається в Меджугор'ї, чому Богородиця приходить. І він на італійському Радіо Марія теж от, робить цей коментар. От одразу 25-го є послання, потім одразу після цього отець Лівія коментує це послання, і колись наші програми з'явилися з того, що от пані Оксана просто практично переказувала, що говорить пані Падре Лівіо, отець Лівіо, але от зараз, ну, трішки по-іншому ми це робимо. Отже, ну і що сказав отець Лівіо, так коротенько. Отже, отець Лівіо, коли коментував на італійському радіо Марія це послання, він, ну, так дуже чітко сказав, що це послання є надзвичайно важливим і також от важким. На його думку, це послання, ну, про таке глибоке занепокоєння. Ну, це у нас зараз в Україні ці слова, ну, не завжди добре, в доброму сенсі, але тим не менше. Богородиця висловлює тривогу щодо миру. Так само, от врешті, як це було минулого місяця, в серпні, так само Діва Марія от зверталася до нас і просила: «Дітоньки, моліться за мир, який у небезпеці». І особливий наголос от цього послання отець Лівіо зробив на словах Богородиці, що Діва Марія говорить так: от як ніколи раніше я молюся разом з вами, я з вами, як ніколи молюся за вас. Отже, ну, власне, отець Лівіо, ну, власне, навіть так сказав, що це є, здається, що зараз переживаємо в світі, не тільки в Україні, а загалом в світі, один з таких найкритичніших моментів за всі 45 років об'явлень. І от, власне, отець Лівіо нагадував, які були ці от критичні моменти. 91-й рік, 25 січня, послання Богородиці було, ну, таким драматичним. Діва Марія сказала, що сатана хоче знищити життя, природу і, ну, землю, планету, на якій ми живемо. Потім в серпні 91-му році, коли в Радянському Союзі була спроба путчу, розпад комунізму, існувала, ну, реальна загроза для світу. Потім 1983 рік, ну, можливо, не так відома ця історія, але тим не менше, от внаслідок от вибухів, які відбулися в Североморську, це є Росія, Радянський Союз ледве не планував завдати ядерного удару по Європі. Отже, потім таке критичне послання Богородиці було під час війни в Югославії і, от, зокрема, в Боснії і Герцеговині. Отже, дорогі друзі, ну, і принаймні для мене, ми можемо продовжувати зараз. Ми теж в Україні зараз маємо критичний час. От Київ буквально щодня бомбардують, ми постійно чуємо ці вибухи, інші міста України. Росія вже, от буквально вчора або позавчора з'явилася ця інформація, що Росія погрожує ядерною війною, атомною зброєю європейським країнам. І що відбувається в цей момент? Діва Марія приходить і говорить: я прошу вас молитися за мир. Відновіть ваші молитви розарію в сім'ях. І я з вами і як ніколи молюся за вас, як ніколи. От маємо врешті 2000 років історії християнства, і тут Діва Марія приходить, говорить: як ніколи молюся за вас і з вами. Отже, ну, певний момент, напевно, переживаємо зараз в історії світу. Є загроза, реальна загроза війни, в тому числі ядерної, яка може знищити цілу нашу планету. І тут Марія от говорить: дітоньки, моліться. Хочу, нехай цей час буде часом молитви за мир. Ну, от, власне, це і от те, що я почув послання в програмі отця Лівіо. Пані Оксана, як ви бачите це послання?
2: Бачите, я не встигла цього разу послухати Падре Лівіо, бо якраз ми з дітьми виїжджали. І коли ми є з дітьми в паломництві, то я зайнята 24 години на 24. Вони мене от зараз залишили, я їх попросила залишити, мене пішли на гору об'явлень, сказали, що будуть дуже сильно молитися за наш ефір. От.
1: Дякую.
2: Сказали, що їм трохи шкода, що я з ними не пішла, але що вони будуть з нас молитися. Отже, і тому я так не змогла прослухати, але мене також, от що, якщо також читаємо мою сторінку, то, напевно, зауважили, що я не опублікувала послання в себе. Ну, по-перше, що я його чисто по часу не встигла опублікувати, потім десь вже всі опублікували, те добре. Але от що, знаєте, в мене разі таке, що не, от не, я би щось хотіла по ньому сказати і не можу, знаєте. І не можу, бо ти реально розумієш, от ця важливість цих слів мене також, до речі, от мене, власне, так дуже сильно зачепили ті слова, як ніколи молюся за вас і з вами. Богородиця, це зазначає також і отець Лівію багато разів, що Богородиця дуже обере, дуже уважна і дуже чітка в своїх словах. Богородиця ніколи не скаже слова в якомусь двозначності якісь, чи одне слово замість іншим, чи просто аби сказати. Кожне слово Богородиці є виваженим, є таким, яким на своєму місці. І ще ніколи, оскільки пробували досліджувати послання Богородиці, ті, що пробували досліджувати, ніхто не може в них знайти чогось, що би перечило вченню церкви, чи тому, що написано в Святому Письмі. Тобто, Богородиця раз, вона каже, так вона і є. І от мене дуже також зачепило це, як ніколи. Тобто, Богородиця, яка, ну, я думаю, що Богородиця, можна сказати, молиться ідеально, так? Коли ми молимося, там десь щось думка побігла, там десь щось почув, там відволікся, там коліна заболіли, так? У Богородиці цього нема. Коли вона молиться і все. Ідеально молиться, зразково молиться, так? І тут вона каже, що як ніколи я зараз молюся. Тобто, значить, ще посиленіше, ще якось ще інакше, ще сильніше вона зараз молиться. Тому, значить, є в тому потреба. І так, значить, є справді дуже велика небезпека. І, але, дивіться, якщо ми почнемо, ну, тобто, оці слова, це ті, які мають нас заставити задуматися. А і ще, знаєте, я завжди то повторюю ту фразу, от люди кажуть, та все буде добре, бо з нами Бог, бо з нами Богородиця. Ну, це така не зовсім правильна фраза, тому що ми маємо додавати, що якщо ми будемо з ними, якщо ми будемо з Богом і з Богородицею, то, тобто не досить, що Господь буде стояти і на нас дивитися, і Богородиця буде стояти на нас дивитися, а ми скажемо, у ім'я Отця і Сина, Господи, там я побігла, бо я не маю часу, ой, там в мене там робота, в мене там ще, то ти, Господи, почекай, Марія, ти почекай. Знаєте, тобто ми маємо розуміти, що ми насамперед маємо бути з ними, з Богом і з Богородицею. А як бути з ними? Насамперед покаяння, сповідь, причастя. Без цього воно не існує, ну не може бути єдності з Богом без святого причастя. Хто б там що не говорив, якими ми б добрими людьми не були, без святого причастя. Ну, ми не можемо розраховувати на спасіння, чи не можемо казати, що ми є добрими християнами. Так, святе причастя – це єдність з Ісусом. От тоді ми можемо щось робити, щось ми можемо робити доброго, справді. Отже, ну, знаєте, бо диявол теж може використовувати наші добрі наміри, добрі справи наші, і десь їх так перекрутити, що би ми себе хвалили і чекали похвальби від інших. Тому, знаєте, от так, Бог і Богородиця є з нами, ми маємо бути з ними. І якщо ми їх відкинемо, вони не будуть напрошуватися. Так, Бог не напрошується, диявол влазить так нахрапом і хитрістю. А Бог, пам'ятаєте, це є така, такий образ, де Ісус стоїть, стукає в двері. Він стукає, Ісус чекає, він стукає. Він без запрошення не прийде. Якщо ми не хочемо впустити в серце, він не зайде. Розумієте? От, це дуже важливо. І значить, ну, тобто, пам'ятаємо, що коли так, вони є з нами, але ми маємо бути з ними в єдності, свята літургія, покаяння, святе причастя. І, звісно, виходячи після літургії, не осудження, не обговорення, не похвальби, а тиха, спокійна праця над самим собою, насамперед, над своїми рідними, і тоді вже служити, де ще можемо. Це дуже важливо. Значить, і тоді ми будемо чути і те, що Богородиця, не, напевно, не сказала, а хотіла донести. Ми будемо те чути, будемо його розуміти. І ми, якщо візьмемо, так як ми з вами любимо по реченнях, так, скажімо, розбирати послання, якщо ми візьмемо, дивіться, Богородиця каже, нехай цей час буде часом молитви за мир. Це вже нам говорить, що, напевно, той мир, так як Богородиця, якщо ми ще візьмемо до уваги попереднє послання, що мир в небезпеці, нікуди та небезпека не ділася. Нікуди вона не поділася. Але ми не знаємо, якщо після серпневого послання хтось з нас посилив піст і молитву, ще якісь люди прийшли до молитви, які раніше не були, і ми не знаємо, можливо, ми якусь небезпеку і відвернули тими молитвами, Богородиці допомогли. Так, ми того зараз знаємо. Але колись, отак як ми знаємо, там за 83-й, 84-й рік, 91-й рік, колись ми дізнаємося, чи не ми, чи наші діти дізнаються, колись півставлять факти і дати і проміжки часу. І каже, але знову ж таки, якщо мир в небезпеці, мир в світі чи в Україні тим більше, так, в небезпеці, чому він в небезпеці? Та не просто так собі, а через те, що той не мир, звідки він береться? Та він від людей походить. Тобто воно не є десь в повітрі, так? Воно виходить, приходить від людей, від нас, від нашого серця. У мене в серці є зло, я можу поширювати тільки зло. Я не можу поширити добра. Якщо в мене в серці є добро, я зла не буду поширювати, бо якщо навіть я десь захочу комусь зробити чи сказати зле, моє серце, в якому є добро, тобто є Господня ласка, є, я чую, що Бог промовляє, моє серце, моє сумління скаже мені, чекай, ти образила людину, ти зробила зле. Так? І я що роблю? Я піду перепросити ту людину. Тобто не мир, сам не мир, і мир в небезпеці. Це походить від нас, від людей. Тобто походить від людей, так і походить в наша війна. Вона ні звідки не взялася. Вона взялася від конкретних людей, від конкретного, тут вже говоримо чисто поіменно одержимого Путіна, який, так, і його прибічників, і того всього народу поневоленого, бо ми бачимо поневоленого дияволом. Але це люди, так? Це є люди, це з їхніх сердець, бо якби в них серцях було добро, вони б не пішли війною на чужу країну. Але і це однозначно. Тобто не мир не походить ні звідки, походить з наших сердець, сердець людей. Але якщо ми зараз не будемо говорити про Путіна і про москалів, будемо говорити про нас, дивіться, скільки ненависті між нами, це треба викорінювати. Це треба викорінювати. Не може бути, ми не можемо ходити до церкви, посповідатися, причащатися і потім піти додому в коментарях писати всілякі небилиці, знаєте, один на другого ображати. Ми не можемо цього робити. Тому що інакше ми не християни, інакше Ісуса, якого ми прийняли в серці під час літургії, ми вже образили, ми його вже вигнали з того серця. І не треба себе тішити, я була сьогодні прийняла причастя, так? Але я в коментарях людину з ніг до голови всіляко обклала, обложила. І все, я Ісуса вигнала з свого серця. Тобто ці речі про мир, вони мають бути практичними, ми їх маємо розуміти практичними такими, не якимось абстрактними. От Богородиця каже, там Богородиця чітко каже, що мир є, молитися за мир, бо мир є в небезпеці. Мир походить від сердець людей, або не мир від сердець людей, значить що? Значить треба розбиратися своїми серцями, кожному окремо, не тицяти пальцем на того, на того, на того. Я, поки я всіх перетицяю пальцем, у моєму серці хто знає, що там заживе. Це дуже важливо. І далі, Богородиця, дивіться, важливо. Каже, закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах. Зараз ми скажемо так, в сім'ях. Знаємо, багато є пророст, багато говориться про те, що особливо останні часи, ми не знаємо, які часи ми живемо, так? Ми собі можемо робити якісь висновки, здогадуватися, але, як то кажуть, про день і годину ніхто не знає, так? Але якщо ми робимо собі якісь висновки, і також я тут, як маленька людина, але погоджуюся з отцем Лівію, коли він говорив, що в Україні зараз відбувається центр есхатологічної битви, так? Тобто битви між світом темряви і світом світлом, битва між дияволом і християнством, очолювана Богородицею. Якщо ми то візьмемо до уваги, то ми пам'ятаємо, що говориться дуже часто про те, що диявол атакує сім'ї і буде атакувати сім'ї. Так, що є різні пророцтва, диявол буде атакувати сім'ї, родини. Він буде, наприклад, як це практично працює? Наприклад, є в родині, родина молиться, так? Родина, звичайно, ходить до церкви, молиться та все, але в родині ми знаємо завжди, є хтось такий, хто тягне вперед, так, в цьому, є хтось, хто старається десь там залишитися позаду, і всі його тягнуть, так? Тобто є різні, не є ми всі одинакові, для того ми є родина, щоб одні другим допомагати, сім'я, так? Але диявол, коли хоче щось поруйнувати в сім'ї, я думаю, я просто люблю говорити практичні речі. І диявол тоді пробує через кожного. І зазвичай йому вдається через людину, яка ну так найслабкіша, знаєте, яка собі більше там може дозволити відступити від якогось Божого закону, яка там може собі дозволити деколи напитися, деколи матюкатися. От прості речі. І через то диявол заходить до тої людини, підходить йому там щось підшіптує чи їй, так, і все, і пішло-поїхало. Він схиляє людину або до алкоголізму, або до розпусти, або до якогось рукоприкладства, тобто до чогось, що вже є від нього, що походить від нього, так? Тому що алкоголізм, розпуста, агресія не походять від Бога. Так, і людина ще ніби ходить до церкви, ще ніби молиться, але коли вона вже слухає диявола, вона вже

хто там свідок, що в моїй сім'ї, коли починало рушитися багато що, і коли тільки перші рази, коли я почала їздити в Меджугор'ї, і тоді я в сім'ї запровадила молитву на Вервиці, бо ми до того не молилися спільно на Вервиці. Я просто побачила наочно, як все почало змінюватися на краще. Не треба було навіть багато часу чекати. Тобто це дуже потужна зброя. Це святий Іван Павло ІІ, папа Римський, так? Коли був папа Римський, він що сказав? Він сказав, що, ну я не знаю, чи ці слова сказав, коли був папа Римським, чи коли ще не був ним, але він сказав, що Вервиця – це малий екзорцизм. Диявол втікає від молитви Вервиці, особливо, коли вона є в сім'ї. І Богородиця не просто так каже, що моліться в сім'ях. От тому вона каже, тому що сім'ї зараз є в дуже великій небезпеці. Просто так, він наколотить такого, що дивіться, скільки розлучень. А скільки взагалі людей не думають навіть в шлюб вступати? Пожили, ага, не підійшов, пожили з другим, з третім чи з десятою. І ну, а я що? Я вільна. І бідна людина, колись вона доходить все рівно, в такому житті вона доходить до того, що вона падає. Вона дуже сильно падає, дуже боляче. Чи через дітей, чи через батьків, чи через роботу. Чи через безрушність. Все рівно така людина рано чи пізно падає, тому що диявол не може постійно заохочувати до чогось, постійно допомагати. Коли вона падає, тоді вона вже починає задумуватися, але є хто повертається до Бога, а є хто навпаки Бога звинувачує в тому всьому. І інакше, тобто ми бачимо це все. І щоб того не відбувалося, обов'язково треба мати цю молитву в сім'ях, молитву на Вервиці в сім'ях, заохочувати до неї дітей. Неправда, що діти не можуть молитися Вервицю. Діти моляться Вервицю, діти моляться багато, і діти люблять молитися Вервицю. Залежно від того, як їм це подати. Якщо ми просто візьмемо буклетик, ну, в мене не буклетик, в мене послання Богородиці, але якщо ми візьмемо буклетик, як молитися на Вервиці, тиснемо дитині і скажемо, бери молися, дитина завчить або буде просто читати і молитися, аби мама відчепилася, це не є дуже добре. А добре пояснити дітям, що молитва на Вервиці – це є роздумування і шлях з Пресвятої Родини. От ми думаємо про те, розважаємо, як Ісус, Марія і як Марія і Йосиф стали батьками Ісуса земними. І як це, як Ісус служив, ага, там як Ісус терпів, а чому він терпів? Розумієте, що в нас ті буклетики, вони нам дані так, щоб ми розуміли, як ми маємо молитися, але розважання ми маємо дати дітям відповідно до їхнього віку і розуміння. І тоді діти побачите, що діти з радістю, з задоволенням моляться. Бо якщо дитина просто завчить, це добре, це краще, ніж нічого. Але, ну, знаєте, можна завчити, як ми колись в школі казали, «3З, зазубрив, знав і забув». Тобто зараз так є хороша ініціатива, мільйон дітей моляться на Вересі, ніби вона сьогодні почалася, так? То вона була минулого року один день, ніби зараз ніби тиждень, я так не пам'ятаю. Але ця ініціатива, вона один день і все, чи тиждень і все, це так не має працювати. Вона має йти. Вчіть дітей молитися на Вервиці кожного Божого дня. Не тиждень, не просто ради камер і вишиванок, а вперед, цілий рік і так далі. І ми побачимо, які величезні зміни і ласки будуть в сім'ї. І особливо для тих дітей. І далі Богородиця також каже, ще таке одне, що також мало хто з нас знає. Значить, Богородиця каже, закликаю вас обновити у ваших сім'ях молитву Розарію в моїх намірах, в намірах Богородиці. І також багато людей думають, а як кажуть, як в намірах Богородиці. От коли ми з вами молимося, і ми просимо так про щось, зазвичай ми більше просимо, так? Там здоров'я, добре здати екзамен, хорошої праці. Ну так, це нормально. В кого ми будемо просити, як не в Бога, не через Богородицю? Так і маємо просити. От, і це є наші наміри. І так, Боже, дай мені, Боже, пошли мені, Боже, відверни від мене. А про що ж може Богородиця просити? Так, але ж Богородиця також молиться. Вона ж каже, я молюся. Богородиця молиться. І з її послань, які навіть тут є, беремо тільки меджугорські послання, так, Богородиця молиться за мир, молиться за наші сім'ї, за дітей і молодь, за наших священників, яких вона дуже любить, каже, що це її улюблені діти. Богородиця молиться за людей, які не пізнали Божої любові. Вона ніколи не назвала гріх. Мені здається, що Богородиця ніколи не казала грішник. Я не хочу помилятися, але мені здається,

0: Згуратися ніколи не вживала слів, таким ми вживаємо, а грішники. Ні, вона каже, люди, які не пізнали Божої любові. Тобто вона молиться за всіх, і за добрих, і за не дуже добрих, і за віруючих, і за невіруючих. Богородиця своєю молитвою охоплює кожен цілий світ і кожного з нас, зокрема. Щоб знати, чи вона охоплює кожного з нас, зокрема, ми маємо також свідчення. Я повторюватися не буду, бо я в попередній передачі я розповідала, я говорила, це мені конкретно, в конкретний день, в конкретній ситуації відразу відповіла. І то більше, ніж я очікувала. Так? Тому це можна, скажімо, в лапках перевірити, так, хто буде молитися. І тоді, і оці всі наміри є намірами Богородиці. А наші особисті наміри, щоб стали намірами Богородиці, ми їх просто маємо віддати. От ми молимося, беремо одну вербицю один день, так, і не пробуємо не просити нічого в Бога, не, нічого не казати Богові, а казати, от я цю вербичку сьогодні зараз помолюся в намірах Пресвятої Богородиці. Все, крапка, стоп, щоб там нам не хотілося просити далі. В намірах Пресвятої Богородиці. Ми молимося, і ми вже це все віддали Богородиці. Все, вона взяла, і вона оцю нашу молитву знає, куди прилаштувати. Це дуже важливо. Вона сама знає, за що, як треба. І це є найкраще вкладення молитви. От вона тому й просить, що ви віддайте мені, я буду молитися. Ви моліться в моїх намірах. Так, молимося в намірах Богородиці. А я ваші молитви знаю, куди пристосувати, куди їх прилаштувати. Це дуже важливо. І вона так далі як каже. Молитву Розарію в моїх намірах, аби я могла помножити ваші молитви і заступатися за вас перед Всевишнім. Так, знову ж, ми віддаємо, а вона їх множить. Богородиці не шкода, вона не обмежена часом. Тобто вона, скільки треба, ми не знаємо, ну, молимося одну вервицю, три, чотири вервиці, так молимося. А може їх треба 400? А Богородиця знає, а може їх досить дві? А може вона завжди в намірі помолиться перед Богом, віддасть тих дві наших вербів, два десятки, а тих два ще в якомусь намірі. І так, розумієте, це дуже, і вона їх помножить, вона сама знає, як ними розпорядитися. Вона каже, ви моліться в моїх намірах, віддайте мені ваші наміри, щоб я могла за вас заступатися. Ну і це найсильніше заступництво, тому що є люди, які говорять, що Богородиця не є там не є заступницею, не є посередницею, не є. Богородиця є. І Богородиця найсильніша заступниця перед Богом за нас всіх. Найсильніша, наймогутніша. Її голос заступницький є наймогутніший голос Пресвятої Богородиці. Тому всякі такі якісь додумування, навіть, на жаль, бувають сучасні якісь такі моменти, де там кажуть, ай, ні, там під час молитви, під твою милість, не клякайте, бо то ні, не треба клякати. Треба клякати. На коліна треба стати перед Богородицею. Ми цим самим, ми не прирівнюємо Богородицю до Бога, так? До Отця Небесного, до Ісуса Христа, Духа Святого, так? До Господа Бога у Святій Тройці Єдиного. Ми її не прирівнюємо. І вона себе не хоче прирівнювати. Але ми шануємо Бога і маємо ставати на коліна перед Ним. І так само ми шануємо Богородицю. Ми шануємо Богородицю і стаємо на коліна перед нею. Ніхто не має права нам цього заборонити. Згадаємо, везуть героя полеглого. Ми стаємо на коліна перед ним, ми віддаємо йому честь і шану. Так, правда? То чому ми не маємо стати на коліна перед самою Пресвятою Богородицею? Тому це дуже важливо. І зараз, справді, в ці часи, це дуже важкі часи зараз. Але хто в них витримає до кінця, той дуже багато отримає для себе, для своїх майбутніх поколінь. Це дуже важкі часи, і в них дуже важко витримати. Але ми маємо пам'ятати одне, ми маємо триматися за Богородицю, через неї, за Бога. Ми побачимо, що це найкраще. Але не соромитися, не боятися. Так, я її визнаю, це моя... Ага, точка, тут не видно фігури, так? Це моя найсильніша, наймогутніша заступниця перед Богом. Хтось щось каже, ти собі можеш говорити, мені тебе шкода, бо ти не маєш такої, бо ти її не приймаєш заступницею. Вона хоче бути всім заступницею. Вона хоче всіх нас, Богородиця, покровом своїм, під свій покров зібрати і захистити. Але якщо людина її не приймає, відкидає, а ще й насміхається, Ну, ви не думаєте, що Бугорець це буде автоматично за вами бігати? Ну, я говорю нашими такими словами, бігати за тобою, пронапрошуватися. Ні, ти сам добровільно виходиш з-під її покрову. Якщо ти плюєш, я бачила, як діти з родини свідків Єгови, ну, свідки Єгови – це є секта, так? Як вони плювали на образ Богородиці. Тобто, якщо ти на мене плюєш, я з тобою бігати не буду, вона плаче. Вона плаче не над собою. Богородиці не образливо, як людині, бо то ми люди ображаємося, що на мене хтось плюнув. Вона плаче над ними, над тими дітьми, над тими родинами. Але вона, якщо вони добровільно виходять з-під покрову, вони виходять, вони себе позбавляють його. Тому у цьому маємо бути твердими. Ми не маємо сидіти на двох стільцях і не маємо, знаєте, бути трохи вашим, трохи нашим. Бо трохи вашим, трохи нашим зараз, особливо в ці часи, коли Богородиця каже, що як ніколи, тобто в тих її словах, як ніколи, дуже багато заховано. І ці часи означають, що це часи, як ніколи, з її слів, так? Як ніколи. І в ці часи ми маємо особливо твердо стояти, не боятися і не соромитися. Не соромитися, що там зараз хтось напише в коментарях, що вона дурна, що вона таке говорить і так далі. Можуть собі писати, що хочуть. Але я знаю, на чому я стою, я знаю, на чому стоять ті діти, яких я сюди привезла. Ну я, це не моя заслуга, а Богородиця їх покликала.
1: Дякую, дякую, пані Оксана. Давайте нашим слухачам нагадаємо, що триває програма «Відкрите питання». Разом з пані Оксаною обговорюємо послання Богородиці. Що ж, ну насправді, от пані Оксана говорить, я ще раз от маю перед собою текст, читаю це послання, і насправді сьогодні, ну так, дуже, дуже серйозно. От моліться за мир, нехай цей час буде часом молитви за мир, тому що сатана є міцний. Ми вже не раз згадували в цих наших ефірах, що день після початку широкомасштабної війни, 25 лютого 22-го року, Богородиця говорить, сатана зараз от практично прийшов на землю. Що хоче зробити сатана? Знищити нас з вами, знищити людство, знищити країни, знищити віру. Сатана ненавидить людину. Це його. От якщо Бог є любов'ю, то хто є сатана? Це є втілена ненависть, втілене зло, бажання знищити людину. І сатана шукає способів, духовних і фізичних. От, власне, до речі, теж отець Лівіо казав, що є у сатани духовні способи знищити людину. Як він тебе знищує? Коли ти відходиш від церкви, коли ти вважаєш, що це не є речі важливі, помолитися, не помолитися, прийти в неділю на службу, або не прийти, для тебе це не важливо, а коли загалом відкидаєш Бога, то сатана просто аплодує тобі, дуже тебе от поважає за таке відкинення Бога. І, власне, у сатани виходить це робити. Ми бачимо, що відбувається в Європі, попри ці паруски, які ми бачимо, от як зараз у Франції, яка, здавалося би, така зовсім перестала бути католицькою, але коли папа зараз був у Франції, ну, насправді, цей візит давав надію, як багато молоді приходили слухати, бути, молитися разом зі Святішим Отцем. Але загалом ситуація є такою, ну, що дуже багато людей відходить. Навіть сьогодні вранці от розмовляв з однією нашою парафіянкою, і вона мені каже: «Отець, от я вчора була у вас на службі. Декілька людей, ну, війна триває, чому люди не стають на коліна, чому не просять, чому ніхто не молиться? Чому церква порожня? Є, звісно, хтось приходить, але якщо хоча б, ну, половина цих будинків, які тут поруч з нашої парафії прийшла, то би, ну, десятки тисяч людей молилися би. Напевно, що війна би закінчилася би, але немає цього, да? Отже, і сатана хоче знищити тим, що духовно вбиває людину, хоче залишити серце людини без Бога, а за відсутності Бога серце людини чим наповнюється? Гординею, заздрістю, прагненням домінувати, і потім маємо війни. От через все те, що ми на початок програми говорили. Отже, сатана хоче знищити. Богородиця говорить, дітоньки, зараз сатана зійшов на землю, але є зброя, є зброя проти нього. Зброя не тільки от мілітарна, але духовна. Зброя, як долати сатану, як його перемогти. І сьогодні Богородиця дуже чітко, конкретно. Моліться розарій, моліться в сім'ях. Маємо сьогодні початок жовтня. Жовтень в католицькій церкві – це є місяць, присвячений молитві. Розарію, молимося цей розарій. В жовтні маємо свято Марії Цариці Розарію. Що відбулося, от коли було встановлено це свято? Європа, християнська Європа, завдяки молитві Розарія, зупинила турецьку навалу, і турки програли в цій війні проти Європи. Це було 16 століття. Зараз це, можливо, теж є час, як долати цього сатану, який хоче нищити нас. І фізично, бачимо ці дрони, які тут вже кожного дня літають над усіма нами, бачимо, як сатана забирає надію, власне, і Богородиця говорить, я з вами, я молюся за вас, як ніколи, і беріть в руки розарій. От я теж, от пані Оксана показала, я теж покажу тут, маємо наші розарії, і моліться, так переможемо. І, власне, це є заклик Діви Марії. Пані Оксана, маємо ще 3 хвилинки, прошу вас.
0: Дивіться, я так якось мала таке сполукання на початку відкрити, відкриваю послання. І от я б хотіла завершити отаким посланням Богородиці, практичним на кожен день, від 5 липня ще 1984 року. Дивіться, дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, щоб ви молилися перед кожною роботою і з молитвою завершували свою роботу. Якщо так будете чинити, Бог благословить і вас, і вашу працю. І потім вона ж до парафії казала, у ці дні мало молитесь, а багато працюєте. Тому моліться, у молитві ви відпочинете.
1: У молитві ви відпочинете. Що ж, насправді маємо такий міцний заклик сьогодні, і теж от, не знаю, таке попередження Богородиці от про те, що сатана хоче знищити цей світ, от хоче знищити нас, але маємо стати на цей бік Богородиці. От теж постійно так роздумую, чому Богородиця створила радіо, яке ви зараз слухаєте, Радіо Марія, щоб теж от ці послання Богородиці розповсюджувалися, щоб тут постійно лунала ця молитва Розарію. Для цього, щоб збирати тих своїх дітей, які готові відкликнутися на її заклик. І, напевно, є ті, які відповідають на цей заклик, тому що, ну, теж от останніми місяцями послання завжди закінчується. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знайшлися ті, які стали на коліна, взяли в руки вербицю і які моляться. Моляться про мир, моляться в намірах Богородиці. Так, пані Оксано, хвилинка вам, щоб завершити ефір.
0: Знаєте, як не дивно, сьогодні, напевно, аж що немає, що такого дуже сказати, щоб хвилюватися. Дивіться, все сказала і от в намірах Богородиці. В намірах Богородиці молімося, віддаваємо, не біймося не назвати чогось там наміру. Богородиця його бачить, знає, вона не забуде. Прийми, Боже, в намірах Богородиці молюся сьогодні вербочку. Все, помолилися.
1: Амінь.
0: І виповіли. Бачите,
1: великі чуда. Амінь, хай так буде. Отже, дорогі друзі, завершуємо програму «Відкрите питання» з пані Оксаною. Так, думаю, наступного разу, вже після 25 жовтня, продовжимо наші розмови, якщо Бог буде цього того хотіти. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути як омога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми приїхали до вас з міста Бориспіль, це парафія Переображення Христа. І з вами сьогодні діти
3: Максим,
4: Яна,
5: Ліна,
6: Ярослав
1: і сестра Люцина. Коли ми десь виїжджаємо далеко і скучаємо за нами скучають наші близькі, батьки, стараємося з ними контактуватися, і батьки наші також стараються з нами контактуватися. Буває через телефон, через імейл, а може через письма. Хочемо тоді сказати те, що найважливіше, що є в нашому серці. Бог також іноді за нами скучає, і тоді пише до нас лист. Як він це робить, дізнаємося про це сьогодні. Сьогодні будемо мати тему «Зустріч з Господом Богом у Біблії». Будемо, власне, просити Духа Святого, щоб він відкрив наше серце на слово, яке буде лунати в ефірі Радіо Марія, а також і в наше серце, коли ми самі будемо говорити, коли ми самі будемо ділитися, коли ми відкриватимемо серце на голос Божий, який буде говорити до нас також через Біблію і через інших. Здається, ми почули шум листків. Це була Біблія, яка, власне, переверталася сторінки. І таким чином ми побачили, що це дитя, яке отримав Біблію, здається, він прочитав всю Біблію спочатку до кінця. І потім будемо розмовляти, чим для нас є Біблія, але перше хочемо порозмовляти про це, чим ми живемо, тобто яких маємо приятелів, що ми вибираємо на першому місці.
6: У мене є багато подруг і друзів, але на першому місці у мене є Бог.
7: У мене також є і друзі, але у мене ще є також багато тварин, і у мене також на першому місці Бог, я погоджуюсь з Яною.
1: Здається, Ярик хоче сказати, хто є для тебе другом, кого ти вибираєш за друга?
6: Я можу вибрати за друга свою старшу сестру і молодшу.
1: Старша сестра це чує і думаю, що їй приємно. Тому, власне, коли в сім'ї маємо друга, це вже дуже добре.
5: А я маю такого за доброго приятеля свою маму, звичайно. Дуже люблю з нею розмовляти на різні теми, але з Господом також.
1: Як це відбувається, коли ми кудись від'їжджаємо? Ми говорили спочатку, що іноді приходить, що ми скучаємо, ми виїжджаємо десь далеко або близько, а все рівно ми не є з близькими, з батьками.
7: Ми, наприклад, так, виїжджаємо кудись далеко-далеко, і ми також дзвонимо одне одному, пишемо листи, і на першому місці в нас завжди має бути Бог. Ми маємо молитися до нього, спілкуватися з ним.
1: А де ти виїхав цього літа? Де, куди ти був?
7: Цього літа я виїхав на море, в Одесу, але я був з батьками своїми.
6: А ми цього літа з Ярославом були в двох таборах християнських, але в один табір ми їздили зі своєю тьотею, і нам не було так скучно.
5: Цього літа я була в християнському лагері і в паломництві.
1: Що тоді відбувається, коли є скучно?
6: Тоді нічого не хочеться, на все, просто на все плювати, і, просто все для тебе перестає існувати.
7: Сумний настрій, тобі взагалі нічого не хочеться, немає апетиту, немає бажання щось там робити, якщо тебе попросять, взагалі нічого не хочеться.
1: А у вас є бажання приходити на катехезу до студії Радіо Марія?
7: У мене є бажання, тому що тут, знаєте, так весело, і тут всі приїжджають друзі з нашої парафії.
5: Мені також це подобається, адже я сама пізнаю щось про Бога і також допомагаю іншим дітям про це зрозуміти.
1: Дуже добре. Я хочу вам сказати зараз, що Бог бачить нашу скугу, те, що ми скучаємо за нашими близькими, знайомими, рідними, і Бог робить нам подарунок. Отож, для нас таким великим подарунком є, власне, Біблія, про яку ми сьогодні хочемо говорити. Що ми знаємо про Біблію? Чим можемо поділитися?
6: Біблія – це лист від Бога, і її написали люди під натхненням Святого Духа. Біблія має 72 книги всього, 45 книг Старого Завіту і 27 Нового Завіту.
1: Старий Завіт, хто написав Старий Завіт? Чи з кого був написаний Старий Завіт? Кого Бог спочатку вибирав?
5: Це були просто люди, на яких сходив Святий Дух і допомагав їм.
1: Тобто Біблія написана з людьми під натхненням Святого Духа. В Старому Завіті були пророки, яких Бог вибирав і через пророків скерував слово до народу вибраного, до людей, які слухали цих пророків. А в Новому Завіті кого Бог вибрав?
6: Бог вибрав євангелістів.
5: Їх було 4. Це Матей, Лука, Марко і Йоанн.
1: І окрім євангелістів, окрім в Новому Завіті, окрім Євангелії, маємо ще листи. Хто писав листи?
6: Я думаю, що це були апостоли.
1: Так, це апостоли, вибрані Господом Богом, і вони після смерті Ісуса мандрували від міста до міста, і вони, власне, тоді писали листи до цих...
7: Ще коли вони мандрували, то вони проповідували Боже Слово.
1: Так, звичайно. І таким чином ми дізналися, що Біблія складається зі Старого і Нового Завіту. Як вам здається, є річою зрозумілою, коли ми читаємо Біблію? Чи ми розуміємо Біблію? Хто нам може в цьому допомогти?
6: Ну, можливо, не всі мають розуміння, що таке взагалі Біблія, але ті, хто слухають радіо, вони мають змогу зрозуміти. Коли читають Біблію, люди не всі розуміють, але і більша частина, якщо не розуміє, користується коментарем.
1: Тобто ми вже дізналися, я нам підказала, що слухайте радіо і будете більше знати і розуміти Біблію. Хто нам ще допомагає в розумінні Біблії в церквах, коли ми приходимо?
7: Нам пояснює всі слова з Біблії священник.
1: А вдома хто нам допомагає з розумінні?
6: Батьки.
1: І, можливо, Яна, так, як вже більше знає, тобто сестричка, рідні, близькі. Також ви сказали, що є катехеза, да, в церквах, в костьолах. То можете завжди звертатися до сестер з допомогою пояснення Біблії. Далі йдемо темою, говоримо сьогодні про зустріч з Богом у Біблії. Як вам здається, на чому була написана Біблія?
6: Ну, я думаю, на пергаменті, на шкірі, на папірусі.
1: І якою мовою?
6: Єврейською.
7: Єврейською, грецькою, там. І потім вже були переклади на всі мови.
1: Чому зроблено переклади? Для чого це нам потрібно?
5: Я думаю, це потрібно для того, щоб на своїй мові, коли читаєш Біблію, ти її розумієш і можеш зрозуміти взагалі значення Біблії.
1: Тобто, коли ми б читали єврейською мовою Біблію, то взагалі ми не читали, бо ми не знаємо єврейській мові, так ми могли подивитися. Коли читаємо українською мовою, то просто ми розуміємо слова. Можливо, іноді не розуміємо значення цих слів, але розуміємо слова.
6: А якою мовою розмовляв Ісус Христос?
1: Да, як вам здається, в якій країні Він народився? Скажіть, будь ласка.
6: У Назареті.
1: Він народився в Віфлеєм, жив у Назареті. І якою мовою розмовляв Ісус?
7: Напевно, грецькою, єврейською.
1: Старими мовами, тому що раніше люди розмовляли між собою цією мовою, яку знали ці люди. Далі йдемо нашою темою. В Біблії, в Старому Завіті, Бог говорив до народу вибраного, до єврейського, ізраїльтян. Шема Ізраїль. Що означає Шема Ізраїль? Слухай Ізраїлю. Тобто, перше слово, яке Бог сказав, звернувся до людей, слухай. Саме важливе, щоб вміти слухати, бо іноді нам здається, що ми слухаємо, а ми не чуємо, правда?
7: Сестра, я ще знаю таку історію, що раніше греки і євреї розмовляли однією мовою. І вони там будували дуже велику вежу. І потім сестра побачив, що у них все в злагоді, в мирі, і він вирішив наслати дуже сильний вітер, і всі мови там всі почали розмовляти якимись іншими мовами. І потім вони не змогли розуміти одне одного, і потім вони просто перестали будувати цю вежу, і всі шукали одне одного, хто розуміє його мову.
1: А для чого вони будували цю вежу? тому що вони хотіли збудувати такий символ, символ і гордості.
7: Символ єднання, так?
1: Символ єднання. І тому Боговиці не сподобався, тому що він показав, що він є цим символом, сам Бог. З Богом треба єднатися, не робити собі якісь спеціальні інші ідоли чи символи. Даше, яким чином ви можете більше розуміти Біблію? Яку Біблію ви краще вам читати?
6: Мені краще читати Біблію для дітей. Там все зрозуміліше, більше роз'яснюється, коли ми щось не розуміємо.
5: Також в Біблії можливі ілюстрації, так краще сприймаються мультики для дітей християнські і кіно також.
1: В якому місці повинна бути вдома Біблія і чи у вас вдома є Біблія?
7: У мене вдома так, є Біблія, і воно в мене в такому, звичайному місці на полиці.
6: Я думаю, що не в кожному будинку є Біблія, але я думаю, що якщо ви ходите до церкви і у вас немає Біблії, то потрібно звернутися до бібліотеки. Я думаю, що там також є Біблія.
1: Біблію можна купити в магазині в католицькому, наприклад, в Києві, в Костелі Святого Олександра, чи в інших, на Подолі також є книжний магазин. Просто можна придбати, так як я сказала, що вона думає, що не є далеко не в кожному домі, можна придбати. Бажано було б теж зробити такий куточок молитви, де власне на центральному місці буде дома, де буде Біблія, буде свічка, буде молитовник, де ми вечором стоїмо на коліна і просто молимося. І також читаємо Біблію. Іноді в нашому житті не знаємо, що робити. То звідки будемо знати, що тоді відкриваємо?
5: Ми можемо відкрити Біблію і знайти ті слова, які справді допоможуть зрозуміти, вирішити якусь проблему.
1: А зараз Яна нам допоможе зрозуміти нашу тему, коли прочитає ці оповідання.
6: Хто написав Євангеліє? Проповіді Ісуса слухали всі апостоли. Слухали їх також багато учнів, багато жінок і багато чоловіків, а навіть діти. Не було потреби записувати його повчання, бо їх переказували з уста. Люди з захопленням розповідали одне одному і про всі чуда, які вчинив Ісус. Адже тоді жило дуже багато людей, яких Ісус цілив, яким відпустив гріхи, в яких побував у гостях. Він зробив так багато добра, що в той час про нього неможливо було забути. Щоправда, коли Ісус пішов до Отця, тобто вознісся на небо, вже народилися люди, які його не знали. Мало того, постійно прибували нові, які ніколи не чули Євангелія, а деякі навіть призабули вчинки і слова вчителя з Назарету. Тоді четверо євангелістів – Матей, Марко, Лука і Йоанн – почали записувати всі ці події. Писали Євангелія в різний час – та в різних обставин. Тому вони дещо відрізняються одне від одного. Чотири євангелісти старалися записати те, що вважали найважливішим. Вони досконало пам'ятали слова Ісуса, його чуда, знаки, притчі. Пам'ятали також ті події, внаслідок яких Ісуса розіп'яли на хресті. Євангелія була написані різними мовами, якими говорили їх автори. Святий Лука – грек, тому його Євангеліє написане грецькою мовою, а Євангеліє Святого Матея – арамейською. А в тебе вдома є Святе Письмо? Ти знаєш, якою мовою воно написане? Як часто ти читаєш Євангеліє?
1: Тримаючи у руках Слово Боже, лист від Господа Бога, хочемо його вам передати і заохочувати, щоб ми читали його. Лист, який отримуємо, не можемо викидати або просто ставити до шкафчика. Хай він нам підказує, що нам робити і як проживати весь шкільний рік, щоб він був успішним. На кінець цієї катехези хочемо подякувати Діві Марії за те, що вона завжди показує нам на Ісуса, і захочує також, щоб слухати його слів. Тому будемо співати пісню, власне, у виконанні дітей з міста Бориспіль. Послухаймо її.

0: Це були діти з парафії Переображення Христа з міста Бориспіль.
1: Максим,
2: Яна,
3: Ліна,
4: Ярослав,
0: сестра Люцина. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Палія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 21 хвилина в Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Студія Радіо Марія, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Отже, вітаємо всіх наших найкращих, найулюбленіших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми, нагадую, що маємо ми, як ведучі Радіо Марія, запитання до наших слухачів. І зараз буквально за декілька хвилин будемо чекати вже на ваші телефонні дзвіночки. Програма «Vox Populi, Vox Dei» – це є програма інтерактивна, тобто це означає, що це є прямий ефір і розраховано на наше з вами спілкування. Отже, дорогі друзі, сьогодні маємо 1 жовтня 2026 року і сьогодні одразу маємо декілька свят, декілька літургійних спомінів, про які теж от варто говорити на Радіо Марії. Перше, 1 жовтня ми маємо початок цього другого календарного місяця осені, і сьогодні от ми в наших парафіях розпочинається молитва Розарія перед Пресвятими Дарами, ну і загалом місяць жовтень в католицькій церкві є присвячений саме цій молитві, молитві Розарія. Навіть якщо хто не встигає прийти на службу, але завжди можна вийняти з кишені свій розарій і молитися, або ідучи на роботу, або повертаючись з роботи, або просто себе вдома. Отже, ну от, власне, це є 1 жовтня. Також сьогодні, 1 жовтня, ми згадуємо святу Терезу з Лізьє, одна з найбільш улюблених святих католицької церкви, дівчина, яка мала 24 роки, коли відійшла до вічності, і дівчина, яка навіть не маючи спеціальної богословської освіти, тим не менше церквою була оголошена своєю вчителькою. Адже те, що вона писала своєму щоденнику, який також є виданий українською мовою, повість однієї душі, власне, настільки є глибоким, настільки є важливим, що церква, ну, навіть не вагалася. Здається, папа Іоанн Павло ІІ оголосив святу Терезу вчителькою. Тобто це означає, що те, що вона писала, також є важливим і для нас. І також сьогодні, дорогі друзі, 1 жовтня ми маємо в східній літургії свято Покрова Богородиці. І сьогодні також в Україні, саме в цей день Покрова, ми відзначаємо День наших захисників і захисниць. Отже, сьогодні святкуємо і вітаємо наших воїнів, тих, які захищають нас. Отже, триває війна в Україні, ми всі відчуваємо її наслідки і теж зараз бачимо, наскільки це служіння, наскільки от власне місія бути воїном, захищати свою батьківщину, свій народ, своїх рідних, своїх близьких є важливим. Адже, ну, Україна стоїть, Україна існує тільки завдяки тому, що є ці наші воїни, наші захисники, які зараз віддають, жертвують своє життя для того, щоб Україна мала свободу, мала незалежність, щоб ми могли бути самі собою. Отже, дорогі друзі, і в цей сьогоднішній день свято захисників, питання до слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, от щойно буквально у нас в студії Радіо Марія був наш єпископ, отець Олександр Єзловецький, провадив катехезу, розповідав, от хто саме є єпископ, навіщо єпископи потрібні. Ми робили цю катехезу от з нагоди. Післязавтра, в суботу, будемо мати свячення нового єпископа для Києво-Житомирської діецезії. Ну, а також от після от цього ефіру наш отець єпископ ще трішки залишився тут, в нашій студії, пригощали його кавою, чаєм. І, власне, єпископ теж казав, ну, я знаю, що вас, як Радіо Марія, багато також слухає воїнів, які воюють, які знаходяться на фронті, і, власне, казав, що, ну, насправді багато до нього таких от відомостей доходить, от як солдати і слухають, як намагаються теж от не відриватися від своїх парафій, від своїх священників, моляться разом з Радіо Марія. І, дорогі друзі, ну, от в зв'язку з цим наше запитання, ну, так, думаю, що і зараз нас слухає багато воїнів. Зателефонуйте в ефір Радіо Марія, і Власне, зараз є така можливість, от все, що ви хотіли би сказати нашим захисникам, захисницям, є можливість сказати, або подякувати, або побажати, або поділитися чимось, своїми роздумами. Отже, зараз є мікрофон відкритий, будь ласка, телефонуйте. Багато наших воїнів нас слухає, ну, а ми, ну, в тому числі, нашими дзвінками можемо їх підтримати.
8: Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марії наразі всі є вільними.
8: Та також пишіть нам на Viber, можете написати повідомлення, будемо озвучувати. Ну, насправді, так, отже, ви поки говорили, я згадала буквально вчорашнє звернення Володимира Зеленського, таке відео.
7: З окопів буквально.
8: Це вже сьогодні було з окопів, та таке привітання нашого президента, власне, не так, як зазвичай ми звикли бачити там на Софіївській площі, чи та,
7: на Майдані,
8: таких видів. Визначених місцях, а та Володимир Зеленський записував відео з окопу з одного із, та й говорив про те, що це наразі є для нас теж не менш визначне місце для нашої країни і такі місця, та де відбувається боротьба за нашу свободу, за наше існування. І ну, а я власне почала з того, що я побачила перед тим відео вчорашнє, де наш президент перед багатьма захисниками нагороджував. Угу. І там було дуже-дуже багато, я не знаю, де саме це було, яке приміщення. Але ось ви зараз говорили, що та, коли запитання озвучували, що би ми зараз та сказали, що би передали та яке слово захисникам, захисницям. Я так згадала цю вчорашню та таку картинку на відео, власне, де всі ну, багато, дуже багато, не всі, мабуть, але багато захисників, захисниці, жінки, чоловіки. І ось так уявляючи, я собі сама зараз думаю, якщо я там би стояла зараз на місці Володимира Зеленського, ну, він роздавав нагороди, але він теж мав слово і та промовляв до них та і ту ж подяку. Але що би я зараз сказала? Я, до речі, знаєте, від не одного, можливо, військового чула, що от чомусь та не дуже люблять військові, щоб так при зустрічі дякували. Бо кажуть, ну, я виконую те, що я маю робити, за що ти мені дякуєш. І навіть мені, якийсь, я пам'ятаю, була одна зустріч, де я навіть себе відчула так трошки, що, ну, можливо, не потрібно було зараз сказати дякую, як ніби і образило моє дякую. Але ось дійсно це, але мені здається, це нас єднає як ніколи, якщо ми зараз почуємо, дорогі слухачі, слово від вас до військових, враховуючи, що нас слухають наші захисники і чують Радіо Марія, і можливо це буде слово підтримки і такої сили, яка а раптом, звідки ми знаємо, можливо, хтось зараз збирається та на виконання завдання. І це додасть сили і любові, саме слово, яке почують. Тому телефонуйте, я дуже заохочую набирати номери нашої студії і скористатися цією можливістю, цим часом, який ми маємо в програмі Vox Populi, Vox Day. Отже, ви знаєте, от що ви сказали би? От я так згадала цю картинку на вчорашнього відео, якщо б ви на місці ну, так опинилися посеред багатьох-багатьох жінок, чоловіків, хлопців, які зараз є в військовій формі.
7: Знаєте, мені хіба це найпростіше зробити, як священнику...
8: Благословіння.
7: Власне, от я пам'ятаю, от, ну, от я родом із Сум, і досить часто, ну, раз на два місяці точно в Сумах буваю, і там зараз, ну, дуже багато військових, навіть коли ти в місто виходиш, от бачиш цих чоловіків, які навіть не в військовій формі, але ти вже по обличчю, по статурі, ну, бачиш, що це військовий, да, мають щось особливого, що їх відрізняє від інших. І от, власне, дуже часто в парафії таке, парафія там постійно відкрита, хтось із військових йде на завдання. От, власне, виїжджає з Сум, їде там близько там кордону, там буквально все це близько, 20 кілометрів. Він заїжджає, дуже багато так є, заїжджає в парафію, шукає священника, отець, благословіть мене, їду на нуль, їду на завдання, їду на вихід. Священник благословляє все, цей хлопець, ну, зазвичай це хлопці були, або чоловіки, все, я поїхав, отець, не знаю, коли повернуся, заїду. Да? І теж потім приїжджають, дякую вам за ваше благословіння. Тому мені, як священнику, ну, хіба найпростіше, це дати таке благословіння, це якби моя функція, місія. Да, і теж, ну, хіба би, ну, крім слів подяки, сказав би так, хлопці, дівчата, моліться, просто моліться.
8: Мені здається, можливо, я зараз скажу помилково трошки, але мені здається, що якраз благословіння, отче, це такий та невидимий, можливо, та той знак Божої благодаті, Божої присутності.
7: Напевно.
8: І саме таким чином ви вказуєте на Бога Отця через благословіння на того, хто вас...
7: На цілу святу трійцю. Благословіть Отець, Син і Святий Дух.
8: Але на того, хто вас обрав, хто вас послав це робити, хто дає цю владу благословляти. І так, та дійсно дуже гарно. Дякую, отче. Дякую за благословіння наших захисників, яке ви
7: добре,
8: вділяєте.
7: Ми хіба цим програму закінчимо таким благословінням, щоб теж не було цим
8: голословним. Було б добре, та всіх, хто нас слухає з захисників.
7: Так, у нас з'явилися дзвіночки, давай спробуємо трішки прийняти. Тут уже довго слухач чекає. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Так, просимо, я пане Михайло.
0: Я сьогодні їздив по Запоріжжю, я закликав військових, щоб вони сьогодні дуже велике свято, їм говорив, на День Покрови, щоб припинити всяку стрілянину з обох сторін. Це особливо важливо, щоб вони ворогу розповідали. Щоб припинити це свято, це дуже великий гріх, я їм говорив усім.
7: Добре, ну, тільки одне питання. Якщо ми припинимо стрілянину, то так здається, що ворог не припинить стрілянину, прийде і побиває тут всіх. Ну,
8: справа в тому, що
7: Бог
8: хоче, щоб ми захищали.
7: Бог хоче миру. Бог хоче миру, Бог не хоче війни, однозначно. Да? Але теж, коли в будь-якому випадку війна, це не є добре, це не те, що є від Бога. Але от бути воїном, так, це взяти зброю в руки, теж стріляти у ворога, це також певна така жертва.
8: Архангел Михаїл, воїн?
7: Воїн, який захищає Божі справи. І тут, власне, мова також завжди йде про справедливу.
8: І зображають архангела, у нас зараз можна побачити на Ютубі, з чим в руках?
7: З мечем. Так, мова йде про справедливу війну. Коли війна є несправедливою, то, власне, в цьому випадку це є гріх. Ну, принаймні, так переконаний, що для російських солдатів, для тих, які воюють з боку Росії, то, ну, це є гріх. Да? Гріх і зло, яке вони чинять.
8: Так, але давайте продовжимо, приймемо ще дзвінок на номер 098. Що ви сьогодні в цей день, це свято, хочете сказати нашим військовим, нашим захисникам, захисницям? Просимо.
1: Слава Господу! Що ж я можу побажати? Тільки побажати щастя. То єдине, що ми можемо тепер побажати. Я вам хочу...

0: ти захищався, ти ж не нападав на них. І так є написано, що так, я правильно сказала, що немає нам гріха, бо ми захищаємося. Так вони бідні страждають, що зараз навіть так,
1: дякую.
0: Все з ногами, з руками, а ось так.
1: Дякую, дякую вам. Ну що ж, насправді я знаю. В мене є знайомі мої, які коли йшли на фронт, це був ще початок 22-го року. Теж, от, власне, віруючі наші католики, вони казали так, ну я відчуваю цей обов'язок захищати батьківщину, але я не хочу стріляти в людину. І теж я запитував, ну, а якщо ти потрапиш на цю першу лінію на нулі, ну, от що ти будеш робити? Відповідь мені була, от 22-й рік, ну, я буду десь там в повітря стріляти, ну, щоб налякати. І теж потім минуло, ну, роки три, цей мій знайомий воює, слава Богу, живий, навіть якщо поранений. І потім кажу, ну, як у тебе сім? Ти стріляв людину? Каже, так, стріляв. Вбивав? Так, вбивав. І потім, ну, він так казав, це моя жертва, яку я маю зробити. Я знаю, що це є погано, але я знаю, що якщо я цього не зроблю, буде ще гірше. І я маю зробити цю жертву. Мені це болить, але, ну, іншого виходу я не бачу, і я насправді страждаю через це. Ось так, ну, морально це також не завжди все просто.
2: Ну, і, отче, Святе Письмо показує, дійсно, особливо та Старий Завіт, згадати, скільки теж під час захисту та Бог провадив, і навіть жінки, Естера, Юдита, які дійсно, ну, мали та зробити певні вчинки, щоб захистити цілий народ і свою країну. І це теж були такі доволі відважні наміри і вчинки.
1: Навіть більше можу сказати, ну, от ті самі хрестові походи, от ким були ці хрестоносці? Багато цих орденів монаших, які мали в одній руці меч, а в іншій мали розарій, хрест. І, власне, вони йшли, щоб захищати святу землю, захищати святині християнства, захищати християн. І теж вони, з одного боку, вони молилися, багато стояли на колінах, але з іншого боку, вони супроводжували, захищали з мечем цих паломників, які йшли молитися до святої землі.
2: Отже, ну... Я ще, знаєте, так зараз наша слухачка сказала про те, що, ну, от, чула, що та почала з того, що військові та, ну, висловлювались, да, такі матерні слова. Я згадала, як сама так вийшло, що була, чекала на знайому після операції в коридорі госпіталя і побачила дуже багато наших хлопців, когось на колясці, когось без ноги, без руки. І сиділа, власне, під кімнатою, під палатою з відкритими дверима, звідки дуже сильно кричав чоловік. І це були дуже різні слова, і матерні, і всяке різне. Але коли до нього заходила медсестра, то він намагався це утримати в собі. І мені так здалося, що це кричить душа від болю. І я спочатку, да, як, ну, це така реакція та зовнішня, ой, що це за слово, що це, та ще й в лікарні якісь матерні слова. А потім, та, ти коли так, ну, можливо, відкритися, да, на цей білі почути, звідки він є, то та, як і слухачка зараз почала, ділилась, говорила з військовими і трошки ввійшла в цю ситуацію, та я почула, що кричить навіть не тіло, не людина, не язик, а душа кричить, да, цими словами та цим голосом, і та лікувати душу, хто може, Господь. Я так, ну, намагалася молитися той же розарій, який мала з собою вже за військових, яких чула там в палаті. Ну, давайте почуємо все ж, що саме військовим, от зараз, якщо уявімо, що цей ефір слухають, ну, як уявімо, от зараз отець нам сказав, що так є, та єпископ про це ділився, слухають наші захисники, які знаходяться зараз на передовій військових частинах, що

0: сьогодні їм потрібно почути. Я от вам зізнаюсь, ви мене будете запитувати очі. Я на це так, запитання, хочеш... здається, знайшла під час ефіру відповідь, слухаючи.
1: Аня, до тебе запитання, дуже таке несподівано. Що би ти сказала от тому військовому? Я не знаю, хто нас зараз слухає, але хтось, напевно, слухає. Зараз в ефірі Радіо Марія в День захисників.
0: Що я дуже-дуже вас люблю і чекаю вдома. І вірю, що все вдасться, де ви зараз не були, куди не йшли. Бог вас береже і захищає. Повертайтеся, я дуже вас чекаю.
1: Давайте, дзвіночок, я не знаю, що тут додати до твоїх слів. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, абонент 098. Алло.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я мама військового, і я от для свого синочка, як я кажу, сину, хай тебе береже Бог, матінка Божа на кожному кроці, і хай завжди буде з тобою Бог і матінка Божа. І так би я сказала для кожного з них. І, бо вони дуже просять про молитву, дуже просять, вони нервові, вони можуть і різні там слова, але вони дуже хороші всі. І вони дуже, такі от... Ну, я собі бачу по своєму синові. От так би я їм всім би сказала. Хай їх Бог береже, і матінка Божа скрізь на кожному їхньому кроці.
1: Дякую, дякую вам. Ну, хай Господь береже. Я думаю, що от, хто зараз нас слухає, наші слухачі, звісно, не всі на фронті, але багато є тих, які є друзями, матерями, бабусями, дідусями. Що робити? Ми молимося за тих, які воюють. Тому ця наша молитва є, навіть не є такою, хочу або не хочу, є обов'язковою.
0: Можемо жертвувати причастя, отче, на
1: службі? Можемо, звісно, можемо.
0: Теж, що від нас можливо. Я дуже згадую часом, як капелан у нас був в ефірі, отець Олександр
1: Карапетян.
0: Він розповідав...
1: Буквально щойно бачив його.
0: Так, тут вже він розповідав, як будучи в військовій частині, там десь на передовій, він каже... мав можливість почути, як хлопці військові між собою говорять: ти знаєш, сьогодні моя мама йде на службу, вона буде в храмі, буде за нас молитися. І він каже, це було з такою радістю, з таким захватом, і дійсно відчуття того, що це є важливо, і хлопці потребують цієї підтримки, та те, що ми можемо, те, що в наших силах. Ми намагаємось, хлопці, ми стараємося допомагати.
1: Хлопці і дівчата.
0: Дівчата
1: теж воюють.
0: Так.
1: Давайте, дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Тернопільщина, віра. Я згідна з попередньою. Але ви знаєте, такі хлопці, як ми, в 15-19 році, ми не виділи. Ми дані не виділи, але пішов АТО, 16-й, 17-й, 18-й, носив розарію, носив, молився, приїжджав в отпуск, ходив до сповіді, все. А потім, як відрізало, ми до сього не можемо дожити, йому вже 35 контузій, перша група шизофренії вдома. Я всім хлопцям, ветеранам, в першу чергу, про так, як сказали, я все як молюся завжди, 14-го року. За всіх. Багато знаю, і вони знають, що я ся молю. Багато їх вже немає. Як казав внук мій бабо, він згорів, його нема, що нам ховати. То страшне. Але я все їм казала, лишайтеся живими. Живими. Я люблю, молюся і чекаю вас. Ото мої слова завжди. І до сього він далеко від мене. Я кажу, люблю, молюся, чекаю.
1: Дякуємо. Дякуємо вам. Знаєте, теж, так, щоб вже підходимо до завершення програми, теж я пам'ятаю, теж один мій знайомий був поранений, і теж тут був в шпиталі в Києві. І потім я поїхав до нього і врешті кажу, давай підемо зараз на службу. Він католик, він віруюча людина. І теж от ми з ним багато говорили, теж там пішли, прогулялися, потім поїхали на службу. Але він мені казав, ні, я боюся зараз на службу, бо всі на мене будуть дивитися, я поранений, тут перев'язаний. Каже, давай, от я буду один, і ти будеш один, ми вдвох цю службу послужимо, я як священник, а ти просто будеш в храмі. Ми під'їхали до храму, він став на порозі, каже, я не піду. Я кажу, чому ти не підеш? Ти ж хотів. Він каже, ні, я негідний. В сенсі негідний. Ні, я воював, я вбивав людей, я навіть боюся, що я настільки негідний, що я не можу зараз переступити поріг храму. І врешті, ну, я довго говорив з ним, врешті ми служили з ним вдвох службу, але, ну, слово, яке тоді, ну, от я знаю, що його так доторкнуло. Я дуже прості слова говорив, казав, що Бог тебе любить, от нічого більше, що можеш зайти, і він тебе прийме, як батько приймає свого сина. Попри все те, що з тобою відбулося, що ти робив на війні, але ти залишаєшся його дитиною, яку він чекає. І храм – це є місце для того, щоб повернутися. Тому не бійся переступити цей поріг. І думаю, що також, ну, нам важливо цим нашим захисникам, захисницям, часом нагадувати ці речі. Так, війна робить наші серця жорстокими. Бачимо багато несправедливості, багато крові, багато болю. Але це не означає, що Бог лишив тебе, Бог любить тебе, бо він батько, батько, який любить свою дитину. І думаю, що це також є важливо зараз тут нам в ефірі Радіо Марія нагадати. Бог любить вас.
0: Отже, дякую вам. І я хотіла би нагадати ще про те благословіння, яке ви
1: так
0: говорили сьогодні під час програми.
1: Давайте ми цим завершимо. Так. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Амінь. Благословімо Господа.
0: Богу подяка.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Слава Ісусу Христу. Служба Божа буде відправлятися в наступних інтенціях. Продаж здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої і добре лікування для овсяк Людмили. Про Божу благодать, дари Святого Духа, заступництво Пресвятої Діви Марії, опіку всіх святих для пробища Віктора, отця Євгенія, сестер Аліни, Адріани, Теодоріани, Владислави, за нові покликання до священства і чернечого життя. Про Боже благословіння, дасть зцілення для Максима. Про Боже благословіння, опіку Матері Божої, здоров'я для Андрія, Діми, Ангеліни і Валі. Про Боже благословіння, опіку Матері Божої, дари Святого Духа та здоров'я для сім'ї Шпичко. За Віталія Храмкова у 25-ту річницю по смерті. Нехай добрий Господь прийме його своє царство і простить йому його гріхи.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо в нашій церкві обов'язковий спомин святих ангелів-хранителів. Святе письмо вчить нас, що Бог у своєму провидінні посилає ангелів, щоб охороняти людей і вести їх до призначеної мети. Церква заохочує нас дякувати Богові за присутність ангелів між нами і закликає віддаватися під їхню опіку в небезпеках та спокусах життя. Як бачимо, велика є любов Господня, що не тільки зіслав свого Сина для нашого спасіння, але й посилає духів Царства Божого, щоб наглядали за нами. Це дуже делікатне втручання в життя людей, бо це є духи, це таке, можна сказати, є натхнення або попередження перед небезпекою. І ми маємо вчитися розпізнавати ці натхнення, так, де наші ангели діють, де вони, власне, нас бережуть, чи надихають, чи провадять. Тому просимо Господа дійсно сили, щоб ми вели духовне життя, так, глибоке духовне життя, щоб могли їх розпізнавати і теж бути послушними цим небесним посланцям з єдиною місією, так, допомогти нам осягнути спасіння. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних, за живих, за померлих, в намірах складкової, а також за померлого Віталіка Храмкова, 25 років по смерті, про прощення гріхів та прийняття його до Царства Божого. Також сьогодні є перша п'ятниця місяця, яка теж є в традиції, що заохочує до більшого іспиту сумління, ну і теж до покути та поєднання з Господом. Щоб вірно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти у своєму незбагненному провидінні благоволиш посилати нам як хранителів твоїх святих ангелів. Дай благаючим тебе завжди знаходити в них захист і радіти їхнім товариством у вічності. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності.

Читання з книги «Вихід». Так говорить Господь. Ось я посилаю ангела мого, щоб ішов перед тобою, обличчя стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того міста, яке я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, адже в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я вогругуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел йтиме перед тобою, перед твоїм обличчям. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця».
0: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, повстає питання сьогодні: то хто ж там є більший в Царстві Небесному? Це 18 розділ Євангелія від Матея. Вже це є друга половина його шедевру, який він нам залишив. І як чуємо, так частенько з'являються ці слова: ну хто ж там є найважливіший? На жаль, у учнів на дорозі формації Ісуса Христа повстають такі суперечки між ними. Бо кожен хоче так показатись, кожен хоче мати краще місце під боком і так далі, і так далі. І бачать, що Ісус поволі так вибирає собі найближчих апостолів, таких як Петра, Йоанна та Якова. Так, і починається така трохи проблема. Ну, бо інші, можна сказати, є на стороні. І ця заздрість починає нуртувати їхнє серце. Напевно, найтаким ближчим учнем був Петро, якому він сказав, що на тобі я збудую церкву, неабиякий комплімент. Або ж коли він за нього заплатив теж податок, так, за себе і за Петра, каже: «Дай за себе і за мене». Це вже таке, знаєте, що ж, близьке. І прикро це саме є, що в сім'ї, наприклад, батьки люблять одну дитину більше, ніж другу, так, якось більше уваги приділяють. Невже Бог теж такий? Так, невже має своїх любімчиків? Кожному він дає по покликанню. Не по можливостях, а по його покликанню. Кожному приділяє уваги скільки йому треба. Це є важливо пам'ятати. Немає в Господа кращих, гірших. Всі ми є улюблені діти. І це треба усвідомити собі. Натомість заздрість береться з неправильного розуміння, ким є наш Господь. Якщо він вибрав цього апостола, на якому хоче будувати церкву, значить, так має бути. І крапка. А те, що він любить нас всіх однаково, це гарантія. Так, бо він такий є. Бо, власне, тут, на Христі, це проявляється найкраще. За всіх. Дійсно, і за папу так само, і за нас. Всі ми є улюблені діти в рівності. І він старається їм пояснити, що ваша логіка неправильна. І бере дитину. Так і показує, ось, так, найменше в нашому суспільстві, немає ще багато прав, на неї якось не можна ще покладатися, бо ще особа не сформована. Але показує, ось, так, маленьке дитя, яке ще не заздрить, не шукає цієї слави. Ось якими маєте бути. Звісно, не в буквальному сенсі, так. Але не шукаючи цього всього, що зараз є в дорослому житті. Так, служіть один одному, і цього вистачить. Але потім застерігає: але глядіть, так, щоб ви не погордували жодним з цих малих. Так. І пригадує уже, тут конкретне згадування є ангелів. Так, бо сьогодні святкуємо наших ангелів-охоронців. І цікаво, що Ісус не говорить, що не зашкодьте їм, бо в них є ангели, які їх обороняють. Ні, зовсім не про це йдеться. Їхні ангели бачать обличчя мого Небесного Отця. якось, ну, знову ж таки, не по людській логіці це. Тут не говорить Ісус, в них є ангели з мечами, які обороняють їх. Їхні ангели перед моїм Отцем, так, перед Богом. Євангеліст Матей показує одне, що оці найменші, так, що ангели відображають стан їхньої душі. І це є ці найменші, які перед Богом є найближчі. Так, важно це пам'ятати. Вони є перед Богом найближче в його очах, в його погляді. Через те, що слухають його слово, так, бо є найменшими, бо є слугами в його ім'я. Йоанн Золотоустий, Хризостом, теж в цих найменших вбачає знедолених, так, в яких в житті стались різні біди і проблеми, не з їхньої вини, але хоча ж би, наприклад, з війни, що там рознесло дім, забрало половину сім'ї на той світ. Хіба ця людина є винною? Ні, але знедоленою. Так. Ті, які не мають можливості навіть себе оборонити. І тут Господь вказує чітко, оці теж мені належать. На цьому я тримаю опіку. Можливо, просто нам, які маємо все, в певному сенсі необхідно бути ангелами для них. Бути тими, хто мають, ділитися з тими, хто не має. І це так от маленький приклад про загальне. Тому, дорогі, трохи маємо змінити розуміння, так, величі. Велич в очах Божих – це виконати Його волю, так, стати слугами в Його ім'я, ще раз підкреслюю. І так само щодо ангелів. Це не ті є воїни, які з мечами нас обороняють і так далі. Найбільший воїн в очах Божих – це той, хто виконує Його волю. Так. Це є Ісус, так, і каже Петрові, сховай свого меча. Не про це йдеться, моєму отце. Келих, який дає мені отець, хіба не повинен його випити, так? Тобто воля Божа. Це нас робить великими в очах Божих, це нас ставить перед ним, перед його обличчям. Тому просимо, дійсно, Господа, щоб наша віра була вірою всерйоз, так? Всерйоз його слова, кожного слова. Щоб ми не сприймали це як метафору, щось другорядне. Щоб не шукали в заздрості вищих місць, так, перших і так далі. В покорі виконували його слово, і для Бога немає нікого більшого. Можливо, і в Петрові він це бачив. Він завжди був готовий в річку пригнути заради нього, піти по воді, так, достати меча. Він не був людиною компромісу, йшов на пролом за нього. Часто був сварений Богом, це правда. Але він його вибрав, так. Це є важливо. Ми просимо, дійсно, Господа, цього духа Петра, щоб як він завжди могли вибігати, тільки чуючи, що це є воля Божа, виконувати. Можливо, часами і потерпіти за це, так? Ну, але в кінці кінців апостол Петро місце своє зайняв в Царстві Небесному. Нехай наші ангели-охоронці, які перед Богом завжди нам пригадують, що є дійсно велике в очах Божих.

0: Складаючи подяку Богові за великий дар, який Він нам дав, паломникам до Небесної Вітчизни, поставивши на сторожі наших душ ангелів-хранителів, звернімося до Нього з нашими проханнями.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб ангели-хранителі оберігали її від усіх небезпек і вели безпечними дорогами Святого Отця, Святішого Отця, єпископів та всіх, весь Божий народ. Тебе просимо. Молімося за Україну, щоб ангели-хранителі оберігали нашу батьківщину від війни, голоду та стихійних лих. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, які несуть Ісуса Христа всім тим, хто Його не знає, щоб ангели оберігали тих, хто звіщає Царство Боже, і скеровували їх на відповідні шляхи та способи проповідування. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї та родини, щоб Господь обдарував їх своїм щедрим благословенням. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, братів та сестер, щоб добрий Господь благоволив помилувати їх і дав їм вінець слави у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми щиро молилися до наших ангелів-хранителів і йшли безпечними дорогами до спасіння. Тебе просимо.
0: Боже, Ти благоволив, щоб мешканці небес служили мешканцям землі. Смиренно просимо Тебе, за їхнім заступництвом вислухай наші молитви і обдаруй нас своїми благодатями. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, прийми дари, які ми складаємо на честь Твоїх святих ангелів, і вчини милостиво, щоб ми під їхньою постійною опікою оминули всі небезпеки земного життя і щасливо дійшли до життя вічного через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойне це і праведне.
0: Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми тобі, Святий Отче, завжди і всюди складали подяку і щоб проголошували твою славу, яка в ангелах і архангелах не замовкає. Ми, вшановуючи створених тобою ангелів, прославляємо твою досконалість і могутність. Через прекрасний світ незримих духів ми пізнаємо, який ти незмірний і гідний любові понад усе створіння. З радістю приєднуємося до ангельських хорів, які через нашого Господа Ісуса Христа прославляють твою велич, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це і чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Ми дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь».
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осягнись Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Боже мій, перед ангелами співатиму тобі псалми.
1: Yeah.

0: Молімося. Господи, ти благоволиш ситити нас на вічне життя такими великими таїнствами. Ангельським служінням веди нас дорогою спасіння та миру через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми приїхали до вас з міста Бориспіль. Це парафія Переображення Христа. І з вами сьогодні діти
3: Максим,
4: Яна,
5: Ліна,
6: Ярослав
1: і сестра Люцина. Коли ми десь виїжджаємо далеко і скучаємо за нами скучають наші близькі, батьки, стараємося з ними контактуватися, і батьки наші також стараються з нами контактуватися. Буває через телефон, через імейл, а може через письма. Хочемо тоді сказати те, що найважливіше, що є в нашому серці. Бог також іноді за нами скучає, і тоді пише до нас лист. Як він це робить, дізнаємося про це сьогодні. Сьогодні будемо мати тему «Зустріч з Господом Богом у Біблії». Будемо, власне, просити Духа Святого, щоб він відкрив наше серце на слово, яке буде лунати в ефірі Радіо Марія, а також і в наше серце, коли ми самі будемо говорити, коли ми самі будемо ділитися, коли ми відкриватимемо серце на голос Божий, який буде говорити до нас також через Біблію і через інших. Здається, ми почули шум листків. Це була Біблія, яка, власне, переверталася сторінки. І таким чином ми побачили, що це дитя, яке отримав Біблію, здається, він прочитав всю Біблію спочатку до кінця. І потім будемо розмовляти, чим для нас є Біблія, але перше хочемо порозмовляти про це, чим ми живемо, тобто яких маємо приятелів, що ми вибираємо на першому місці.
4: У мене є багато подруг і друзів, але на першому місці у мене є Бог.
6: У мене також є і друзі, але у мене ще є також багато тварин, і у мене також на першому місці Бог, я погоджуюсь з Яною.
1: Здається, Ярик хоче сказати, хто є для тебе другом, кого ти вибираєш за друга?
6: Я можу вибрати за друга свою старшу сестру і молодшу.
1: Старша сестра це чує і думає, що їй приємно. Тому, власне, коли в сім'ї маємо друга, це вже дуже добре.
5: А я маю такого за доброго приятеля свою маму, звичайно. Дуже люблю з нею розмовляти на різні теми, але з Господом також.
1: Як це відбувається, коли ми кудись від'їжджаємо? Ми говорили спочатку, що іноді приходить, що ми скучаємо, ми виїжджаємо десь далеко або близько, а все одно ми не є з близькими, з батьками.
6: Ми, наприклад, так, виїжджаємо кудись далеко-далеко, і ми також дзвонимо одне одному, пишемо листи, і на першому місці в нас завжди має бути Бог. Ми маємо молитися до нього, спілкуватися з ним.
1: А де ти виїхав цього літа? Де куди ти був?
6: Цього літа я виїхав на море, в Одесу, але я був з батьками своїми.
4: А ми цього літа з Ярославом були в двох таборах християнських, але в один табір ми їздили зі своєю тьотею, і нам не було так скучно.
5: Цього літа я була в християнському лагері і в паломництві.
1: Що тоді відбувається, коли є скучно?
4: Тоді нічого не хочеться, на все, просто на все плювати, і, просто все для тебе перестає існувати.
6: Сумний настрій, тобі взагалі нічого не хочеться, немає апетиту, немає бажання щось там робити, якщо тебе попросять, взагалі нічого не хочеться.
1: А у вас є бажання приходити на катехезу до студії Радіо Марія?
6: У мене є бажання, тому що тут, знаєте, так весело, і тут всі приїжджають друзі з нашої парафії.
5: Мені також це подобається, адже я сама пізнаю щось про Бога і також допомагаю іншим дітям про це зрозуміти.
1: Дуже добре. Я хочу вам сказати зараз, що Бог бачить нашу скугу, те, що ми скучаємо за нашими близькими, знайомими, рідними, і Бог робить нам подарунок. Отож, для нас таким великим подарунком є, власне, Біблія, про яку ми сьогодні хочемо говорити. Що ми знаємо про Біблію? Чим можемо поділитися?
4: Біблія – це лист від Бога, і її написали люди під натхненням Святого Духа. Біблія має 72 книги всього, 45 книг Старого Завіту і 27 Нового Завіту.
1: Старий Завіт, хто написав Старий Завіт? Чи з кого був написаний Старий Завіт? Кого Бог спочатку вибирав?
5: Це були просто люди, на яких сходив Святий Дух і допомагав їм.
1: Тобто Біблія написана з людьми під натхненням Святого Духа. В Старому Завіті були пророки, яких Бог вибирав і через пророків скерував слово до народу вибраного, до людей, які слухали цих пророків. А в Новому Завіті кого Бог вибрав?
4: Бог вибрав євангелістів.
5: Їх було 4. Це Матей, Лука, Марко і... Йоанн.
1: І окрім євангелістів, окрім в Новому Завіті, окрім Євангелії, маємо ще листи. Хто писав листи?
4: Я думаю, що це були апостоли.
1: Так, це апостоли, вибрані Господом Богом, і вони після смерті Ісуса мандрували від міста до міста, і вони, власне, тоді писали листи до цих...
6: Ще коли вони мандрували, то вони проповідували Боже Слово.
1: Так, звичайно. І таким чином ми дізналися, що Біблія складається зі Старого і Нового Завіту. Як вам здається, є річою зрозумілою, коли ми читаємо Біблію? Чи ми розуміємо Біблію? Хто нам може в цьому допомогти?
4: Ну, можливо, не всі мають розуміння, що таке взагалі Біблія, але ті, хто слухають радіо, вони мають змогу зрозуміти. Коли читають Біблію, люди не всі розуміють, але і більша частина, якщо не розуміє, користується коментарем.
1: Тобто ми вже дізналися, я нам підказала, що слухайте радіо і будете більше знати і розуміти Біблію. Хто нам ще допомагає в розумінні Біблії в церквах, коли ми приходимо?
6: Нам пояснює всі слова з Біблії священник.
1: А вдома хто нам допомагає з розумінні?
4: Батьки.
1: І, можливо, Яна, так, як вже більше знає, тобто сестричка, рідні, близькі. Також ви сказали, що є катехеза, да, в церквах, в костілах, то можете завжди звертатися до сестер з допомогою пояснення Біблії. Далі йдемо темою, говоримо сьогодні про зустріч з Богом у Біблії. Як вам здається, на чому була написана Біблія?
4: Ну, я думаю, на пергаменті, на шкірі, на папірусі.
1: І якою мовою?
4: Єврейською.
6: Єврейською, грецькою, там. І потім вже були переклади на всі мови.
1: Чому зроблено переклади? Для чого це нам потрібно?
5: Я думаю, це потрібно для того, щоб на своїй мові, коли читаєш Біблію, ти її розумієш і можеш зрозуміти взагалі значення Біблії.
1: Тобто, коли ми б читали єврейською мовою Біблію, то взагалі ми не читали, бо ми не знаємо єврейській мові, так ми могли подивитися. Коли читаємо українською мовою, то просто ми розуміємо слова. Можливо, іноді не розуміємо значення цих слів, але розуміємо слова.
4: А якою мовою розмовляв Ісус Христос?
1: Да, як вам здається, в якій країні Він народився? Скажіть, будь ласка.
4: У Назареті.
1: Він народився в Віфлеєм, жив у Назареті. І якою мовою розмовляв Ісус?
6: Напевно, грецькою, єврейською.
1: Старими мовами, тому що раніше люди розмовляли між собою цією мовою, яку знали ці люди. Далі йдемо нашою темою. В Біблії, в Старому Завіті, Бог говорив до народу вибраного, до єврейського, ізраїльтян. Шема Ізраїль. Що означає Шема Ізраїль? Слухай, Ізраїлю. Тобто, перше слово, яке Бог сказав, звернувся до людей, слухай. Саме важливо, щоб вміти слухати, бо іноді нам здається, що ми слухаємо, а ми не чуємо, правда?
6: Сестра, я ще знаю таку історію, що раніше греки і євреї розмовляли однією мовою. І вони там будували дуже велику вежу. І потім сестра побачив, що у них все в злагоді, в мирі. І він вирішив наслати дуже сильний вітер. І всі мови, там всі почали розмовляти якимись іншими мовами. І потім вони не змогли розуміти одне одного, і потім вони просто перестали будувати цю вежу, і всі шукали одне одного, хто розуміє його мову.
1: А для чого вони будували цю вежу? тому що вони хотіли збудувати такий символ і гордості.
6: Символ єднання, так?
1: Символ єднання. І тому Боговець їм сподобався, тому що він показав, що він є цим символом, сам Бог. З Богом треба єднатися, не робити собі якісь спеціальні інші ідоли чи символи. Даше, яким чином ви можете більше розуміти Біблію? Яку Біблію ви краще вам читати?
4: Мені краще читати Біблію для дітей. Там все зрозуміліше, більше роз'яснюється, коли ми щось не розуміємо.
5: Також в Біблії можливі ілюстрації, так краще сприймаються мультики для дітей християнські і кіно також.
1: В якому місці повинна бути вдома Біблія і чи у вас вдома є Біблія?
6: У мене вдома так, є Біблія, і воно в мене такому, звичайному місці на полиці.
4: Я думаю, що не в кожному будинку є Біблія, але я думаю, що якщо ви ходите до церкви і у вас немає Біблії, то потрібно звернутися до бібліотеки. Я думаю, що там також є Біблія.
1: Біблію можна купити в магазині в католицькому, наприклад, в Києві, в Костелі Святого Олександра, чи в інших, на Подолі також є книжний магазин. Просто можна придбати, так як я сказала, що вона думає, що не є далеко не в кожному домі, можна придбати. Бажано було б теж зробити такий куточок молитви, де власне на центральному місці буде дома, де буде Біблія, буде свічка, буде молитовник, де ми вечором стоїмо на коліна і просто молимося, і також читаємо Біблію. Іноді в нашому житті не знаємо, що робити. То звідки будемо знати, що тоді відкриваємо?
5: Ми можемо відкрити Біблію і знайти ті слова, які справді допоможуть зрозуміти, вирішити якусь проблему.
1: А зараз Яна нам допоможе зрозуміти нашу тему, коли прочитає ці оповідання.
4: Хто написав Євангеліє? Проповіді Ісуса слухали всі апостоли. Слухали їх також багато учнів, багато жінок і багато чоловіків, а навіть діти. Не було потреби записувати його повчання, бо їх переказували з уста. Люди з захопленням розповідали одне одному і про всі чуда, які вчинив Ісус. Адже тоді жило дуже багато людей, яких Ісус цілив, яким відпустив гріхи, в яких побував у гостях. Він зробив так багато добра, що в той час про нього неможливо було забути. Щоправда, коли Ісус пішов до Отця, тобто вознісся на небо, вже народилися люди, які його не знали. Мало того, постійно прибували нові, які ніколи не чули Євангелія, а деякі навіть призабули вчинки і слова вчителя з Назарету. Тоді четверо євангелістів – Матей, Марко, Лука і Йоанн – почали записувати всі ці події. Писали Євангелія в різний час – та в різних обставин. Тому вони дещо відрізняються одне від одного. Чотири євангелісти старалися записати те, що вважали найважливішим. Вони досконало пам'ятали слова Ісуса, його чуда, знаки, притчі. Пам'ятали також ті події, внаслідок яких Ісуса розіп'яли на хресті. Євангелія була написані різними мовами, якими говорили їх автори. Святий Лука – грек, тому його Євангеліє написане грецькою мовою, а Євангеліє Святого Матея – арамейською. А в тебе вдома є Святе Письмо? Ти знаєш, якою мовою воно написане? Як часто ти читаєш Євангеліє?
1: Тримаючи у руках Слово Боже, лист від Господа Бога, хочемо його вам передати і заохочувати, щоб ми читали його. Лист, який отримуємо, не можемо викидати або просто ставити до шкафчика. Хай він нам підказує, що нам робити і як проживати весь шкільний рік, щоб він був успішним. На кінець цієї катехези хочемо подякувати Діві Марії за те, що вона завжди показує нам на Ісуса, і захочує також, щоб слухати його слів. Тому будемо співати пісню, власне, у виконанні дітей з міста Бориспіль. Послухаймо її.

0: це були діти з парафії Переображення Христа з міста Бориспіль.
1: Максим,
2: Яна,
3: Ліна,
4: Ярослав,
0: сестра Люцина. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Вимир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 2 жовтня. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного Андрія Юродивого. Блаженний Андрій Христа заради Юродивий був слов'янином і жив у 10 столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги. Одного разу в сонному видінні блаженний побачив два війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому – чорні і страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки – небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців Чорної Орди. Ангел звернувся зі словами, яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля заради Христа. Блаженний зрозумів, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби його розум потьмарився. Багато років він терпів глузування і образи. Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню і віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння і за смирення святий отримав від Господа дар пророцтва і прозорливості. Святий Андрій сподобався побачити Пресвяту Богородицю під час всенічної служби. Як розповідається у житті святого Андрія, він разом з великою кількістю народу перебував на молитві у Влахнерському храмі, знаменитому тим, що в ньому зберігалася риза Пресвятої Богородиці, а тому він вважався головним богородичним храмом столиці Східної Римської імперії. Спонуканням до такого велелюдного зібрання було те, що Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало у поході. Відтак, місто виявилося фактично беззахисним перед супротивниками і єдиною надією залишалося уповання на милість Божу і заступництво святих. Наприкінці всенічного бдіння Андрій Юродивий побачив величне видіння. Від вівтарної частини храму на висоті явилася Божа Матір, яку обабіч супроводили святі пророк Іоанн Предтеча, її родич, та апостол Іван Богослов, названий її сином, а також сонми ангелів та святих. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. Від цього покрову виходило сяйво, подібно до сяйва сонячного та сполоху блискавки. Святий Андрій був вражений видінням та спитав ученика свого Епіфанія: «Чи бачиш, брате, царицю і владичицю всіх, яка молиться за весь світ?» «Бачу, святий отче, і вжахаюся», – відповів учень. Після цього Богородиця у видінні відійшла, але святий Андрій відчув, що особлива сила божественної благодаті, яка супроводжувала подію, залишалася над молільниками. Невдовзі вороги відступили від Константинополя, бувши вражені та налякані бурею, яка раптово здійнялася на морі та розбила і розкидала багато їхніх кораблів. Відтак місто, хоча і без допомоги війська, завдяки заступництву Пресвятої Діви, було врятоване. За життя святий Андрій споглядав красу краю і самого Спасителя, але ніколи дивні прояви милості Божої до нього не пробуджували у ньому гордості. Створивши багато чудес, він спочив у глибокій старості у 936 році.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія Програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
7: Сьогодні церква вшановує усіх ангелів-охоронців. Усіх, тобто мільярди ангелів. Їх бо стільки, скільки людей. Звідки ж відомо, що кожна людина має свого ангела-охоронця? І чи насправді люди їх мають? У яких випадках і у яких потребах люди можуть звертатися до ангелів? Правда про існування добрих опікунів у надприродних справах є догматом віри загального навчання церкви. Звемо їх ангелами-охоронцями. Насправді, люди їх мають. Віра в ангела-охоронця підтверджена словами Ісуса Христа, який сказав: «Ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця». Із цих слів святі отці заключають, що не лише діти, але усі люди мають своїх ангелів-охоронців. Святий Єронім говорить: «Душа має велику ціну, якщо кожна має від початку ангела, приділеного на охорону». Святий Василь Великий пише: «Те, що є з кожним ангел, щоб його життям керувати як виховник і пастир, ніхто не заперечує». Святий Тома Аквінський сказав: «Бог крихким людям призначив ангелів-охоронців, щоб їх охороняти і заохочувати до доброго». У всіх випадках і в кожній потребі люди можуть звертатися до ангелів, тому що вони бережуть нас у небезпеці, відвертають від нас шкоди або нас від них, ослаблюють спокуси, заохочують нас до доброго і стримують від злого, моляться за нас, стоять біля нас у годину смерті, навідують душі у частилищі, знаходячи їм добродію, щоб за них просили. Ми аж у вічності дізнаємось, скільки нам допоміг і скільки разів нас рятував наш ангел-охоронець. Він – великий Божий дар для нас. Якщо Христос і Святий Дух є безмежним даром для нас, чи можна дивуватися, що ангел-охоронець подібний у цьому до Бога? Усі святі отці одноголосно вчили, що ангели є створені Богом. Святий Григорій Великий, папа, говорить: «Існування ангелів і архангелів доказує майже кожна сторінка Святого Письма. Від втілення до вознесіння Ісуса Христа на небо ціле його земне життя зв'язане з послугою ангелів. Архангел Гавриїл сповіщає Діві Марії зачаття і народження Сина Божого. Ангел з'явився у сні Йосифові. Ангел сповістив пастухам народження Христа. Ангели, як велика сила небесного війська, хвалили Бога і проголошували мир людям у ніч Христового народження». Ісус у Гесеманському саду сказав до здивованого Петра: «Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і Він зараз же би дав мені більш як 12 легіонів ангелів?» Ангели звіщали воскресіння Ісуса Христа. Це підкреслює кожен євангеліст. Ангели з'явились, коли Ісус Христос возносився на небо. Вони йому славу віддають у небі, як в книзі Откровення написав святий Іван Апостол: «Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і було число їх множини, множини і тисячі тисяч». Так, отже, ангели оточують нас на землі і одночасно віддають славу Богові у небі. Дякуємо їм, з довірою молімось про їхню допомогу. Разом з ними величаємо Бога любов.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5. І потім також 10-й вірш. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про ангелів. Отже, сьогодні загалом Західна Церква, Рима-католики мають спомин святих ангелів-охоронців. Отже, в зв'язку з цим теж маємо читання слова Ісуса Христа, в яких Він, от, власне, згадує цих наших небесних охоронців. Отже, будь ласка, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5 і також далі 10 вірш. Отже, дорогі друзі, ну і поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 2 жовтня, сьогодні маємо п'ятницю, отже, п'ятниця, день посту, день молитви. Можемо долучитися до цього посту, до молитви. Молимося про мир для України, молимося про церкву, молимося про родину Радіо Марія, молимося в наших особистих намірах. Отже, день посту, день молитви. Не забуваємо, дорогі друзі. І теж давайте от нагадаю, що Діва Марія в Меджугорі запрошує нас до особливого посту. Не тільки в п'ятницю, не тільки запрошує нас відмовитися від вживання, наприклад, м'ясних страв, але загалом до більш такого серйозного посту на хлібі і на воді. І, власне, не тільки в п'ятницю, але також і в середу. Отже, сьогодні маємо п'ятницю, тому, дорогі друзі, теж от нагадую про цю п'ятницю. Ну і врешті перша п'ятниця місяця. Теж от, власне, знаю, що багато наших слухачів сьогоднішньої п'ятниці чекають на священників або йдуть до наших храмів, до сповідальниць для того, щоб примирятися з Богом в таїнстві сповіді. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо про цю першу п'ятницю місяця. Ну і що ж, якщо вже почав говорити про початок цього місяця, давайте ще раз нагадаю, жовтень, який ми вчора розпочали, цей місяць молитви Розарію, місяць, коли ми можемо молитися. Ну і теж, врешті, дорогі друзі, от вчора ми мали програму з пані Оксаною Дмитерко, ми розбирали, читали, коментували послання Богородиці в Меджугор'ї від 25 вересня. І теж, от, власне, Богородиця запрошує нас про особливу молитву за мир. А про Богородиці також говорить, що я хочу, щоб оця молитва Розарія також була відновлена в ваших сім'ях. Прошу вас, щоб ви молилися в моїх намірах. І теж Богородиці говорить, що я молюся за вас, як ніколи. Вчора також про це розповідав, що, ну, так мене так вразило, вразив коментар отця Лівіо, це є директор італійського Радіо Марія, який говорить, ну, що насправді от послання Богородиці від 25 вересня є таким дуже важким, дуже важливим, тому що, ну, не так часто ми чуємо в цих посланнях Богородиці, що вона говорить, що я молюся за вас так, як ніколи раніше. От, власне, навіть отець Лівіо так наводив такі приклади, що за ці 40, вже більше років від початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї, лише декілька разів от Богородиці, от, власне, в такий спосіб висловлювалися про таку дуже-дуже наполегливу молитву. Це було в час Балканської війни в Югославії,
Югославії, це було в час розпаду Радянського Союзу, це було також от в інших ситуаціях, коли мир, світ стояв на порозі такої ядерної війни. Ну і що ж, дорогі друзі, ми бачимо, що зараз теж от політика Росії, Путін продовжує погрожувати вже і Західній Європі, і європейським країнам застосуванням ядерної зброї. Ми теж бачимо, наскільки от посилилися удари по Україні.

порозі ще більшої війни, от ще папа Франциск казав так, що Третя світова війна вже почалася, і ми бачимо її у її фрагментах. Ну, Україна, так здається, на передньому краї цієї війни. Добре, дорогі друзі, тому от, власне, місяць Розарій, це місяць жовтень, перепрошую, це місяць молитви Розарію, і можемо теж от молитися за мир, а сама Богородиця Міджугор'я запрошує нас молитися в її намірах. От вчора пані Оксана під час програми дуже так добре пояснила, що означає молитися в намірах Богородиці. Богородиця має в своєму серці план, має бажання допомогти нам, має от бачить, як сатана атакує цей світ і просто звертається до нас. Беріть в руки вербицю, беріть в руки розарій, от як зараз показує нашим слухачам, хто дивиться відеотрансляцію, просто кажіть: «Марія, я молюся цей розарій в твоїх намірах». Не знаємо достеменно, от, як озвучити або сформулювати от, чітко ці наміри, але насправді Богородиця знає, і ми просто долучаємося до цієї молитви. Отже, молимося про мир в Україні, молимося про також наших військових, молимося в намірах Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, завтрашній день, завтра буде перша субота місяця, у нас так, як завжди, в ефірі Радіо Марія о 10-й годині будуть розважання, які пов'язані із першою суботою місяця, потім о 10-й годині служба, молитва Розарія безпосередньо із слухачами. Ну і завтра об 11-й годині будемо транслювати святу літургію з храму Святого Олександра в місті Києві. Власне, дорогі друзі, мають відбутися в Києві єпископське свячення нового єпископа-помічника для Києва, Житомирської дієцезії. Не так часто ми маємо в Україні нових єпископів, принаймні говорю про Західну Римо-католицьку церкву, але от завтра має відбутися така подія. Брат Сергій Кіпа, священник, францисканець, має бути новим єпископом для от нашої дієцезії, єпархії. Ну і теж, власне, все це буде відбуватися напередодні Дня Святого Франциска, 4 жовтня, в неділю. Сергій Кіпа, ну, теж от є монахом, францисканцем, капуцином, ну, також, можливо, такий знак любові до Франциска, знак любові також Бога для України, дарує нам нового єпископа, який походить із францисканського ордену. Добре, дорогі друзі, що ж, от, власне, це такі певні анонси на початок цієї програми. Теж от можу так поділитися, ну, от ми завжди говоримо, що Радіо Марія робимо разом з вами, з нашими слухачами, це не є так тільки наші ведучі, відповідають за наше мовлення, за наші фірми, всі разом, от як родина. Богородиця довіряє в наші руки своє радіо, має свій план щодо Радіо Марія, і теж як в родині, ну, теж от ділюся різними проблемами, насправді теж можу сказати, що, ну, от, власне, ця ситуація, от така ескалація військових дій, от яке зараз на собі відчуває Київ, це бомбардування мостів і так далі, і так далі, ну, теж впливає на нашу роботу на Радіо Марія, і, ну, теж, принаймні, от якщо мости будуть перекриті, ну, теж от ціла буде для нас велика проблема, тому що багато наших волонтерів, наших працівників також живуть на правому березі, Радіо Марія на лівому березі, отже, ну, теж потрібно буде вирішувати всі ці ситуації, тому, ну, насправді прошу про молитву в цьому намірі, і також прошу одночасно про таку підтримку для Радіо Марія. Маємо також, щоб продовжувати наше мовлення в центрі України, зокрема в Житомирській області, де нас насправді дуже багато слухачів слухають. Потрібно нам буде назбирати кошти на продовження ліцензії на наступні 10 років. Це крім таких звичайних наших витрат на студію, на обладнання, на зв'язок, на передачу радіосигналу. Отже, дорогі друзі, ну, тому теж величезне прохання про молитву і про підтримку для Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, цим хотів поділитися з вами, тому що, ну, теж от зараз потрібно буде вирішувати всі ці проблеми, теж розуміти, як бути в цій ситуації. Ну, а врешті, давайте зараз теж, так як завжди,

під час цієї ранкової програми подивимося на літургійний календар. Отже, східні церкви сьогодні 2 жовтня згадують святого Андрія Христа Ради Юродивого. Ну от вчора ми мали день Покрова, свято Богородиці, яка захистила місто Константинополь, тодішню столицю Візантійської імперії. І, власне, це свято пов'язано із видінням, яке мав от сьогоднішній святий, святий Андрій Христа Ради Юродивий. Він бачив Богородицю, яка тримає таку опіку над Константинополем, оберігає своє місто. Отже, маємо 1 жовтня Покрова Богородиці, а 2 жовтня маємо спомин цього святого Андрія Христа Ради Юродивого. Колись мене запитували, хто такий є Юродивий. Ну, що ж, дорогі друзі, це, ну, певний такий подвиг християнський, монаший, можливо, але не тільки. Юродивий – це є людина, яка зріклася всього заради Христа. І коли говорив «всього», то це не означає от зріклася там одягу, грошей, якоїсь посади, якихось стосунків, щоб бути з Христом. А юродивий, який ще далі крок зробив, зрікся також і свого розуму. Божевільний заради Христа. Власне, зрікся от своєї гідності, шанування в суспільстві і так далі. І часом ці юродиві, ну, насправді, от робили неймовірні вчинки, які оточення, ну, геть зовсім не розуміла, але це були вчинки, які були зроблені заради Христа. Отже, ну, от, власне, це юродивий, ну, от, не знаю, наскільки вдалося пояснити, але так, щоб коротко, це людина, яка стає божевільною, втрачає себе в очах оточення заради Христа, щоб теж, от, власне, через цей вчинок ще більше з'єднатися з Христом. Отже, власне, сьогодні маємо цього святого Андрія Христа Ради Юродивого. Ну, натомість Західна Церква, Рима, католики сьогодні 2 жовтня мають спомин святих ангелів-охоронців. Думаю, що більше буду розповідати про цих ангелів-охоронців вже під час коментаря Євангелія, тому давайте зараз прочитаємо сьогоднішнє Євангеліє, Слово Боже, Слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. І, власне, під час коментаря вже буду говорити про ангелів, про те, ким вони є, і про те також, як з ними поводитися. Ну, насправді, з усіма святими, і, зокрема, з нашими ангелами, треба, ну, теж мати контакт, мати стосунки, їх розуміти і до них звертатися. Отже, ну, про все це поговоримо в часі коментаря Євангелія. Наразі переходимо до Слова Божого, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто найбільший у Царстві Небесному?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне». Отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Стережіться, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, уривок із 18 розділу. І давайте, от перед тим, як перейти до ангелів, теж от ці слова, які сьогодні так торкаються кожного з нас. Ісус говорить своїм учням, а це означає, що говорить нам з вами. Переважної більшості слухачі Радіо Марія – це є християни, католики, православні, протестанти, ті, які, ну, також не визначилися зі своєю конфесійною, скажімо так, приналежністю, але шукають Ісуса Христа. Ну, і також, звісно, багато є тих, які, ну, просто випадково потрапили на нашу хвилю. І отже, Христос говорить всім нам. Тим, які шукають Бога в своєму житті, шукають правди, шукають Царства Небесного. Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, якщо ти не навернешся і не станеш, як дитина, то не зможеш увійти до Царства Небесного. Дві сьогодні умови Христос називає – навернення і стати як дитина. Що означає навернення? Навернення означає, от грецькою мовою, якщо читаємо Євангеліє, то навернення – це означає метаноя. Верніше, звучить як метаноя, тобто фактично перекладається як зміна розуму, зміна того, що є в мене всередині, зміна способу поведінки, способу мислення, переміна мого життя. І це умовно можна порівняти такий розворот на 180 градусів. Якщо раніше, до навернення, йшов в напрямку пекла, думав тільки про себе, був повний заздрості, ненависті, неприйняття, осудження, егоїзму, нечистоти, злих думок, різних осуджень, бажання мати як можна більше грошей і жити заради них, власне, це є все те, що провадить мене в напрямку пекла. Отже, це є один напрямок. Навернутися означає переміна, зміна. На 180 градусів я вже не йду до пекла, а прямую, так як сьогодні говорить Христос, до Царства Небесного. Коли можу от навернутися, от є плоди цього навернення. Любов, прощення, молитва, смирення, всі інші речі, які провадять нас до Бога. Власне, сьогодні Христос говорить, якщо ви не навернетеся, якщо ваше життя не переміниться, то не зможете увійти до Царства Небесного. Але говорить ще також про дитину, якщо не станете як діти. В чому, от, власне, полягає цей приклад дитини? Дитина – це та, яка знає, що вона є маленькою, що знає, що вона всього не знає, знає, що вона залежить від своїх батьків, і дитина – це та, яка довіряє своїм батькам. Навіть якщо дитина, ну, якихось речей не розуміє, ну, наприклад, не розуміє, чому не можна от ставити два пальці в розетку, не розуміє вона, як діє ця електроенергія, як діє ток, але батьки сказали, і дитина, ну, теж слухається цих батьків, навіть не розуміючи. Так само, от, власне, з нами.
ця простота, довіра, любов, смирення. Оце означає стати як дитина. Дитина, яка довірилася своїм батькам, і дитина, яка знає, що її батьки люблять її, її батьки хочуть тільки добра для неї, і дитина також довіряє. Власне, це є, ну так думаю, найголовніші риси дитини. Тому Христос сьогодні, от коли учні починають сперечатися між собою, хто з них є найбільший у Царстві Небесному, Ісус покликав дитину, поставив перед ними і говорить: «Воістину, кажу вам, якщо не навернетеся, не станете як діти, то не зможете увійти до Царства Небесного. Хто умалиться, стане маленьким, як ця дитина, той буде найбільшим в Царстві Небесному». Знаєте, врешті, про кого це слово найбільше стосується? От Христос говорить, хто стане маленьким, як ця дитина, той буде найбільшим. Хто найбільший є в Царстві Небесному? Знаєте, дорогі друзі, мене завжди так вражає опис раю, який зробив Данте Алігєрі. Він говорить, що от, власне, описує цю подорож до пекла, до чистилища, до раю, такий підйом по цим колом. І коли Данте піднімається до неба, це найвище коло раю, там, де є, яке вже найближче до самого Бога, то Данте зустрічає там, у цьому найвищому колі, найближчому до Бога, зустрічає Богородицю, Діву Марію. От Діва Марія є приклад того, як умолитися, як ця дитина. А чому? Сама Богородиця говорить про себе, що Господь на неї зглянувся на покірність, зглянувся на її маленькість. Марія, яка от смиренна, покірна, не знаючи, як це має бути, прийняла слово ангела, архангела Гавриїла, що ти, Марія, будеш матір'ю Христа, матір'ю дитини, матір'ю Сина Божого. І, власне, Марія що у відповідь говорить, коли навіть не розуміє до кінця, не знає, як воно станеться. Говорить дуже просто: «Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом». Отже, маленька Марія, яка стала маленькою, покірною перед Богом, і Бог зробив її найбільшою в Царстві Небесному. Отже, ну, теж маємо Радіо Марія, і тут теж, думаю, що Богородиця нас навчає, от, власне, ставати перед Богом на коліна, бути перед Богом не великими, з претензіями, що, Боже, ти маєш зробити те або інше, ти маєш зробити, власне, так, як я хочу. Ні, власне, стати на коліна перед Богом і сказати: «Боже, приймаю все те, що ти мені будеш давати, тому що вірю і знаю, що ти даєш мені тільки найкраще», як дитина, яка довіряє своєму батькові або своїй матері. Добре, ну от, власне, це є от про це навернення, про цю маленькість. І далі Христос говорить: «Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах». Отже, сьогодні, дорогі друзі, 2 жовтня церква от кожного року в цей день згадує ангелів-охоронців. Ми буквально декілька днів тому мали свято, літургійне свято архангелів, а сьогодні, власне, згадуємо ангелів-охоронців. І тут мова також про те, що от небесні сили, ангели, вони діляться на різні ступені, скажімо так. Є ціла ієрархія ангелів. І, власне, є серафими, херовими, сили, влади і так далі, є архангели. І найближче до нас це є ангели-охоронці. Дорогі друзі, кожна людина, згідно того, що нас навчає церква має свого ангела-охоронця. Ну, так умовно, щоб пояснити. От в студії Радіо Марія зараз знаходжуся один, і хто дивиться трансляцію, бачить мене одного. Але якщо би Бог дав от нам в цей момент от такий дар відкрити очі і бачити духовний світ, то, напевно, побачили би, що
біля мене також знаходиться мій ангел-охоронець. Так само і біля кожного із наших слухачів. Хтось знаходиться вдома, там теж біля вас є десь там поруч ангел-охоронець. Хто там прямує машиною, десь там в якомусь напрямку, теж є ангел-охоронець. Отже, власне, зараз так пробую пояснити на цих прикладах, що церква нас навчає, що кожна людина має свого ангела-охоронця, який є дуже близьким до нас і який також є знаком Божої любові до кожного з нас. Бог хоче нам допомагати, дає нам цього охоронця, який буде з нами завжди, який мета якого Бог дає нам цього охоронця, цього ангела, щоб допомагати нам, щоб захистити нас. І ангел-охоронець – це той, який повний любові до кожного з нас. Це не є так, що він там стоїть, щоб десь там тебе покарати або попередити. Ні. Він просто тебе любить. І з любові до тебе, власне, Бог посилає його до тебе, щоб допомагав тобі. Отже, ну от, власне, саме тому от церква має сьогодні таке окреме свято, щоб ми згадали цих ангелів-охоронців, щоб теж нагадати, що до них можемо молитися, що вони завжди є поруч, вони є знаком Божої любові до нас. Отже, ну, їхнє існування ангелів є правдою віри. Церква нас навчає, що це є безтілесні духи, тобто вони не мають тіла, є безтілесними духами. Вони створені Богом, мають розум, волю, здатні пізнавати і любити. І не є так, от як часом можемо почути, що це такий певний поетичний образ, який є в Біблії. Ні, це реальні істоти, з якими також от ми покликані нав'язати от добрі стосунки. Знаєте, є багато прикладів святих, які, ну, насправді нам, власне, дають приклад, що насправді ці стосунки з ангелами можуть бути дуже важливими. Ну, зокрема, наприклад, от ми теж декілька днів тому згадували святого отця Піо з Петрівщини, монаха, францисканця 20-го століття, який теж, от про нього ми знаємо, мав багато чудес, багато спілкувався з Богом, але він також от багато розповідав про те, що, ну, теж можемо звертатися до цих ангелів-охоронців, які нам можуть допомагати. Отже, ну, що ж, ще наступна така річ, от ангел-охоронець є в кожної людини, ну, власне, це вже сказав, і їхня головна місія – допомагати нам на шляху до спасіння. Ангельська допомога стосується також і нашого духовного життя передусім. Це вірність Богові, допомога в тому, щоб ми вибирали добро, щоб ми прямували до Бога. І, власне, дорогі друзі, до речі, от часом є, може бути така помилка, що дехто говорить, що ангели – це є душі померлих людей. Ні, зовсім ні. Ангели є окремі створіння, і людина після смерті не перетворюється на ангела. Ангели та люди – це різні Божі створіння. Далі також. Давайте, дорогі друзі, ну так, дивлюся на час, але ще одну таку важливу річ, з якою хотів би зараз поділитися. Дивіться, крім того, от сьогоднішнє свято, 2 жовтня, ангелів-охоронців, говорить нам про цих ангелів-охоронців, про їхню допомогу, про те, що можемо звертатися до них. Але також сьогоднішнє свято, думаю, що має такий певний педагогічний сенс. От деяким речам має нас навчити. От що означає слово «ангел»? Слово, яке, ну, є у вжитку в українській мові, але це не є слово українське. Це слово, яке було запозичене з грецької мови. І в оригіналі грецькою мовою «ангел» означає «посланець», той, кого Бог посилає тобі. Отже, ну от, власне, в цьому сенсі, коли ми говоримо про ангелів, ми не обов'язково маємо говорити про цих безтілесних духовних істот із цього небесного світу. А
Ангел – це є посланець, той, якого Бог посилає мені. І теж от на цьому тижні так от згадував моє життя, і теж от можу так поділитися точно, що в деякі моменти, особливо часом, ну, в такі важкі моменти, мав таку допомогу від Бога. Коли приходили до мене от конкретні люди, не небесні створіння, а конкретні люди, мої знайомі або не дуже знайомі, приходили, говорили якісь певні речі, і я точно знаю, що власне те, що вони в той момент казали, це не завжди так було, але в певні моменти те, що вони казали, це було те, що Бог хотів мені сказати. Це було слово, яке приходило від Бога. Навіть дуже часто ці люди, які приходили тоді, вони не були цього свідомі. От, власне, так може бути. І в такому сенсі ангелом може бути людина, яка допомогла тобі, яку Бог тобі послав. Ну, не знаю. Наприклад, от я дуже добре зараз от можу згадати цю першу нашу парафіянку моєї рідної парафії, яку я зустрів в моєму житті, і яка от багато років тому говорила до мене ті слова, які напевно були від Бога, з якими Бог звернувся до мене, щоб допомогти мені, щоб привести мене до себе. І знаю, що в той момент оця наша парафіянка Ріта Вікторівна, яку дуже добре пам'ятаю, яка зараз є в небі, померла 1.5 року тому, що вона в той момент для мене стала таким ангелом, Божим посланцем. Отже, дорогі друзі, тому часом Бог може промовляти от через всіх земних тілесних ангелів. Але ще більше, дорогі друзі, також от, власне, сьогоднішнє свято має нам сказати про нас самих. Тому що ми теж можемо стати цими ангелами. Не в сенсі, що мати крила, там, німб, бути от як ці ікони показують, вдягнутими в біле. Ні, можемо бути такими Божими посланцями для когось. Коли приходимо до наших дітей, розповідаємо їм про Бога, передаємо їм віру, ми теж є такими Божими посланцями для наших дітей. Або коли зустрічаємо людину, яка знаходиться в важкій, в скрутній ситуації, приходимо і допомагаємо цій людині, допомагаємо пізнати правду, допомагаємо знайти світло, надію. В цей момент теж можемо стати такими Божими посланцями. Навіть от наші ведучі Радіо Марія, наші волонтери, які приходять, сідають тут біля мікрофону, і коли моляться, коли діляться своєю вірою, в цей момент, напевно, можуть стати такими ангелами біля мікрофону, тобто Божими посланцями для багатьох наших слухачів. Отже, сьогоднішнє свято, так, з одного боку, ми згадуємо цих ангелів-охоронців, але з іншого боку, ну, теж пам'ятаємо, що ангел в первісному значенні цього терміну означає той, який приходить від Бога, Божий посланець. І також Бог може посилати нам цих ангелів, конкретних людей, які сповіщають нам Божу волю, але також і ми можемо стати такими ангелами для тих, які потребують цей момент почути слово, слово доброї новини, слово, яке походить від Бога. Отже, ну от в такому сенсі, думаю, що варто також нам сприймати сьогоднішнє свято, свято ангелів-охоронців. Ну і теж давайте в кінці нагадаю, що теж от варто молитися, просити безпосередньо цих ангелів, наших охоронців. Добре, дорогі друзі, давайте зробимо так, як завжди, музичну паузу, а після музичної паузи теж повернемося до нашого ефіру. Бачу, що є дзвіночки, але вже після музичної паузи буду їх приймати.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Зараз бачу, всі телефони Радіо Марії є вільними. Будь ласка, телефонуйте. І давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-5645 і 577-5646. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-0724. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Номер Viber, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: У мене такий вопрос. Ввиду того, что душа бессмертна, я бы хотел спросить, а почему нам бы не заменить слово «смерть» на переход в другое состояние? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Вы ставите музыку, но на итальянском языке, понимаете? Вы его разумеете. Я бы хотел бы услышать на украинском языке песню о Боге и скажу почему. Потому что я запоминаю припевы, и потом хожу и пою, когда иду куда-либо. Вот такая вот добре. У меня вот таких два вопроса.
0: Добре, давайте спочатку з пісні почнемо. Дивіться, ну, понад 90% музичних творів, які звучать у нас на Радіо Марії, є українською мовою. Але також от в моїх програмах ранкових дуже часто ставлю от іншими мовами: англійською, французькою, італійською. Чому так? Ну, по-перше, власне, щоб показати, що церква, ну, має розмаїття різних культур, різних мов. Церква у нас вселенська, католицька для всіх народів. Тому, напевно, будуть у нас звучати пісні і китайською, і японською мовами, і мовою суахілі, ну, власне, для того, щоб теж ми, ну, не обмежували себе от тільки нашим простором України. Це перше. Ну, а по-друге, теж намагаюся те, щоб кожна пісня, ну, в певному сенсі ілюструвала сьогоднішній день або сьогоднішнє свято. От сьогодні не робив коментар перед цією піснею, зазвичай роблю, але сьогоднішня пісня також от про боротьбу. Ну, принаймні, для мене це певний такий знак сьогоднішнього нашого часу. Відбувається боротьба, така духовна боротьба, яка теж от відбувається і на полі бою, от безпосередньо в час війни з Росією. Добре, ну, а перше запитання, чому б не перейменувати смерть на перехід в якийсь там інший стан? Я так думаю, давайте не боятися називати слово смерть смертю, бо теж от сучасна людина має страх перед смертю, навіть боїться говорити про смерть. Смерть – це кінець нашого от життя тут, на землі. І наша віра також говорить, що так, що смерть – це не є кінець, це є не крапка, це є кома, але тим не менше смерть є, вона реально актуальна. Святий Франциск, якого будемо згадувати в неділю, називав смерть своєю сестрою. Тому називаємо речі своїми іменами, не боїмося, але от, власне, пам'ятаємо одночасно і маємо цю надію, що Бог нас визволить від смерті. Христос не перейшов в інший стан, а Він помер. От, власне, це наше навіть кредо, наша вірою, вірою в Бога, який став людиною, який помер заради нас, увійшов в цю смерть. Тому теж маємо це пам'ятати. Мементо морі, пам'ятаємо про смерть. Добре, дякую. Дякую вам, пані Віталію. От, власне, вперше чую вас в ефірі Радіо Марія. Ну, телефонуйте частіше. Дякую за дзвіночок. І що ж, ну, я вже не буду приймати інші дзвінки. Мені півтори хвилинки залишилося до завершення ефіру. Дякую всім нашим слухачам. Дякую за увагу. Ну, і теж буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І те, що сказав на початку, зараз, ну, досить важко, от, власне, організувати нам роботу Радіо Марія. Величезне прохання про підтримку, молитовну підтримку. Зараз потребуємо цього. І також прошу про матеріальну підтримку, тому що теж, от, власне, щоб Радіо Марія залишалася з нами, поруч з нами, щоб ці хвилі продовжували мовити, маємо потребу також і вашої фінансової допомоги. Ну, немає у нас в ефірі ані реклами, ані немає у нас якихось великих спонсорів. Папа Римський теж нам не присилає там кошти, не передає на рахунок, тільки є допомога наших слухачів. Отже, без вашої допомоги, ну, нічого не зможемо. Добре, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з нас, кожного з вас. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9:04 в Києві. Це молитовний ранок, ефірі Радіо Марія. І в київській студії разом із вами Оксана Карчевська. Доброго всім ранку! Хто сьогодні починає цей день разом із нами? А сьогодні Всесвітній день усмішки. І є в цьому щось дуже просте. Що простішого є, ніж посмішка? Але водночас непросте. Усміхнутися людині, яка тобі подобається, легко. Значно складніше залишитися добрим до того, хто тебе, скажімо, дратує, не розуміє, або зовсім не такий, як тобі хотілося би. Свята Тереза Дитятка Ісуса, яку ми вчора згадували, вона писала в своєму щоденнику: «Мені слід шукати товариства тих сестер, які найменше мені подобаються. Я повинна виконувати стосовно них обов'язки доброго самарянина. Часто вистачає слова, доброї посмішки, щоб потішити зранене і засмучене серце». І, можливо, людина, яка, можна сказати, найбільше випробовує нашу любов, якраз і показує нам, де ця любов закінчується, яку любов насправді ми маємо. І, знаєте, Бог не прибирає таких людей з нашого життя. Він залишає їх поруч якраз спеціально, щоб ми зростали в цій любові. Знаєте, сьогодні ще й Міжнародний день ненасильства. Так прямо пов'язане дуже, як на мене. І це не лише, знаєте, про такі великі конфлікти чи війни. Ненасильство, воно починається, знаєте, з того моменту, коли ми вирішуємо, що не будемо робити іншому боляче, лише тому, що нам самим боляче, наприклад. Тому молимося сьогодні особливо за мир в Україні, в цілому світі. А також за те, щоб Бог також показував нам, кого ми маємо любити, навчитися любити, як відповідати на якісь такі речі неприємні нам, не роздратуванням, а дійсно посмішкою, любов'ю. І нехай цей ранок почнеться добре, з посмішки. І сподіваюся, що ця пісня, ця музична композиція, така дитяча, підніметь настрій дійсно і заставить нас посміхнутися.

Сьогодні католицька церква має такий спомин святих ангелів-охоронців. Та, ну, це таке дуже таке гарне таке спомин, та, такий всім нам відомий з дитинства. Ми всі вчили молитву до свого ангела-охоронця, просили його берегти нас. Але що церква має на увазі, коли говорить про ангела-охоронця? У Святому Письмі ангели з'являються в різних ситуаціях. Ну і цікаво, що вони не просто охороняють людину від небезпеки. Та? Наприклад, у книзі Буття ангел Господній зупиняє Авраама в момент, коли він уже готовий принести в жертву свого сина, та, Ісаака. Він трошки неправильно розуміє веління Бога, та, хоче принести його в жертву. І тут ангел не просто фізично втручається, та, він передає також Авраамові Божу волю. Та, і відкриває йому, що Бог не потребує та не вимагає цієї жертви. Або, наприклад, якщо згадати історію пророка Іллі, коли він був вже такий виснажений і не бачив сенсу продовжувати свою дорогу, можна сказати, в таку депресію трошки так впав, та, до нього також приходить ангел Господній, теж торкається його фізично і говорить: «Встань і їж», та, дає йому їжу підкріпитися. Ілля їсть, відпочиває, потім знову отримує сили і продовжує свою дорогу. Є також ще один такий дуже відомий приклад. Товія, це одна з моїх, або, можна сказати, найулюбленіша книга, книга Товита зі Старого Завіту. Там Бог посилає архангела Рафаїла, та, який вирушає разом із Товією у дорогу. Товія навіть не знає спочатку, та ні він, ні батько його, хто спутник його насправді. І архангел Рафаїл допомагає йому пройти небезпечну дорогу, та навчає, як діяти, допомагає в його стосунках із Сарою, його майбутньою дружиною, і вже наприкінці відкриває свою справжню особу. Говорить, що він є ангелом, і що був посланий Богом допомогти їм, як відповідь на їхні молитви. У Новому Завіті ми бачимо, наприклад, ангелів біля Ісуса, та, після того такого 40-денного посту, спокушування в пустелі, написано потім, та, наприклад, в Євангелії від Матея, що «і ось ангели приступили і служили йому». Так само в Гециманському саду, коли Ісус переживає цю таку тривогу, та, написано, що ангел із неба укріпляв його. І маємо такого святого, Тома Аквінський, його ще називають таким ангельським доктором. Чому? Тому що він дуже багато писав про ангелів. Мабуть, він найбільше з усіх в історії католицької церкви писав про ангелів. І він писав, що людина, так, людина має свободу волі, але вона потребує також допомоги. Та? Ми можемо знати добро і знати, як його робити, але не робити його. Можемо розуміти, як правильно вчинити, але під впливом, наприклад, страху, образи чи спокуси, все ж таки вибирати інше. І саме тому Бог дає людині ангела, який допомагає їй прямувати до добра і до нього. І це теж така, думаю, що важлива думка, що ангел-охоронець все ж таки не забирає нашу свободу. Він не приймає рішення замість нас. Він може допомогти, якось так просвітити, можна сказати, підказати, укріпити, дати якусь думку таку, та добру. Але вибір все одно лишається за нами. І тут також ще цікаво згадати, що сьогодні, 2 жовтня, східні церкви, зокрема греко-католицька церква, згадують святих Кипріана і Юстину. Та, це такі дуже цікаві святі. Їхня історія дуже пов'язана з духовною боротьбою. Кипріан був язичницьким жерцем, ну і так на професійному рівні, на високопрофесійному рівні займався магією. І один юнак, який закохався у Юстину, дуже таку побожну християнку, він звернувся до нього як до мага, сподіваючись, що через магію змусить її відповісти взаємністю, та, на його кохання, та, тому що вона йому відмовляла, та вона хотіла провадити своє життя в чистоті, повністю бути посвяченою Богові. Ну і Кипріан намагався це зробити, але в нього нічого не виходило. Та. Молитва Юстини і її віра в Христа виявилися сильнішою. Та. Саме це змусило Кипріана задуматись,
Якщо всі сили, яким він довіряв, виявилися безсилими, то звідки ця сила в християнки? Та? От, значить, цей Бог сильніший, та, ніж ті демони, яким він служив. І так він прийшов, скажімо, до християнства, до Ісуса Христа. Він відмовився від магії, спалив всі свої книжки про магію, прийняв християнство, ну, а згодом навіть став священником і єпископом. І, можливо, я думаю, що в цій історії є такий зв'язок з тим, про що ми говоримо сьогодні. Так? Що Юстина, що Кипріан, вони не отримали, скажімо, життя без боротьби, та, від Бога. Але вони не залишилися в цій боротьбі одні. Наприклад, Юстина молилася та робила свій вибір, трималася Христа. Але хто ж їй допомагав бути такою рішучою? Звичайно, що Бог. Але через кого? Думаю, що через ангела-охоронця. Так само Кипріян. Ну, він ніби був неохрещений ще, та, але вже так засумнівався, та, що чи тому Богу він служить. Бо якщо той Бог сильніший, то значить він зробив неправильне рішення. І думаю, там Бог також чував над ним. І, мабуть, його майбутній, це я собі так фантазую, ангел-охоронець також десь там щось, десь там був недалеко, та? Недалеко, і йому десь також його якось так трошечки ці думки гарні давав йому. Та? Я думаю, що так було. Тому що кожна добра думка, вона є від Бога. І тому бачимо дійсно, що Бог дає нам вільну волю, так? І тому дає нам допомогу, так, щоб цю вільну волю використати дійсно на добро, обрати добро. Але в той же час, та, не робить вибір, та, замість нас. Дає допомогу, щоб ми могли добрий вибір зробити. І дає допомогу через ангела, ангела-охоронця. Ангели служать Богові, та через них Бог підтримує людину на її дорозі. Ну і тому, мабуть, Не треба нам чекати якихось таких ось надзвичайних знаків від свого ангела-охоронця. Хоча, я думаю, що дехто з нас, можливо, вже досвідчував таку, дійсно, таку опіку ангела-охоронця в багатьох ситуаціях. У мене не так давно, може, декілька тижнів тому, можливо, вже так до місяця часу, була така неприємна ситуація. Ну, дійсно, я відчула небезпеку. І я прям відчула, як мені от прям думки вклали, що зроби ось так. Так? І я зробила так, і, знаєте, вдалося з цієї небезпеки вийти, скажімо, неушкодженою. Але я дуже чітко собі так відчула, що це була дійсно реальна небезпека. Ну, і хто ж мені міг допомогти? Ну, вірю, що також ангел-охоронець. Бог через ангела-охоронця. Тому дякуємо Богові за те, що дає нам таких помічників в нашій дорозі, та щоб ми, скажімо, десь не заблукали. Та, не заблукали, і щоб робили правильні рішення, і щоб просто дійсно лишалися на хорошій дорозі. Тому дякуємо за наших ангелів-охоронців і пропоную послухати таку гарну пісню молитву до ангела-охоронця.

Що ж, 9:20. Продовжуємо наш молитовний ранок молитвою. Будемо молитися бревіарій, утренню. Будемо молитися, звичайно, що особливим чином за мир в Україні і мир в цілому світі, також за всіх наших військових, щоб їхні ангели-охоронці їх оберігали всюди, де вони є, у будь-яких небезпеках. Також особливо молимося за полонених, за військовополонених, щоб вони якомога швидше повернулися додому, за всіх тих, хто безвісти пропав, та щоб звістка та про них, якась інформація надійшла, щоб вони були знайдені. Також за всіх тих, хто зараз перебуває на лікуванні, госпіталі, за родини всіх тих, хто чекає з війни своїх рідних, і всіх тих, хто зараз переживає втрату, за всіх померлих, загиблих, яких маємо протягом цієї повномасштабної війни. Також молимося за всіх хворих, за всіх людей поважного віку, одиноких, за всіх людей, які є такими особливо тяжко хворими, скажімо так, лежачими, які не можуть самі себе обслуговувати, за тих людей, які поручних, які допомагають їм, так? І щоб вони своє, скажімо, це служіння або роботу, не знаю, виконували старанно, дійсно так, совісно. Також огортаємо молитвою

Іди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О найкращий творче світу, все, що лиш існує в світі, ділом є Твоєї сили, твором Твого провидіння. Зглянься, Господи, на грішних, що Тебе в покорі просять. Як зоря досвітня зійде, їх наповни світлом новим. Ангел, вибраний Тобою, хай опікується нами, хай прибуде й захистить нас від гріховної загрози, віддалить хай нас від дії сил ворожих, злого духа, щоб його цупкі тенета не ловили необачних. Хай звільнить він нас від страху в час набігів на границі, хай нам згоду дасть і спокій, а хворобам край положить. Муками Христа спасенні, з Духа Божого натхненням, Господа Отця славімо, засторожу безтілесно. Амінь. Господь Бог пошле з тобою свого ангела, і він направлятиме твою дорогу. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло, в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя. Мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті. В ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Бог пошле з тобою свого ангела, і він направлятиме твою дорогу. Благословенний Бог наш, який послав свого ангела і визволив тих, хто увірував у нього. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеко, благословіте Господа холода й спекота, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа кригу й холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари, нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки, благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає,

Благословіте Господа, моря і ріки. Благословіте Господа, джерела. Благословіте Господа, морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа, усі небесні птиці. Благословіте Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи й душі праведних. Благословіте Господа, святі й смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананіє, Азарію і Месаїле. Хваліте й возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословенний Бог, який послав свого ангела і визволив тих, хто увірував у нього. Ангели і всі воїнства небесні, славте Бога! Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм Творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ангели і всі воїнства небесні, славте Бога!

Читання з книги Виходу. Ось я посилаю ангела свого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, яке я приготував. Шануй його і голосу його слухай.

перед ангелами неба заспіваю тобі пісню, мій Боже. Перед ангелами неба заспіваю тобі пісню, мій Боже. Твоє ім'я прославлю. Заспіваю тобі пісню, мій Боже. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перед ангелами неба заспіваю тобі пісню, мій Боже. Вони всі духи на службі, послані для служіння тим, хто має отримати спадщину спасіння. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони всі – духи на службі, послані для служіння тим, хто має отримати спадщину спасіння. Прославляймо Господа, якого оточують ангельські воїнства, і просімо, щоб небесні слуги спомагали нас на життєвій дорозі. Благословіте Господа, всі ангели небесні. Боже, Ти послав Твоїх ангелів, щоб вони стерегли нас на всіх стежках нашого життя. Веди нас сьогодні своїми дорогами, щоб ми не віддалилися від Тебе. Благословіте Господа, всі ангели небесні. Отче, наші ангели споглядають Твоє обличчя в небі. Допоможи нам Твій лик невтомно шукати. Благословіте Господа, всі ангели небесні. Боже, Твої діти будуть як ангели у небі. Даруй нам чистоту серця і тіла. Благословіте Господа, всі ангели небесні. Боже, пошли на допомогу своєму народові великого князя Михаїла, щоб він боронив нас у боротьбі проти сатани та його злих духів. Благословіте Господа, всі ангели небесні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти у своєму незбагненному провидінні благоволиш посилати нам, як хранителів, Твоїх святих ангелів. Дай благаючим Тебе завжди знаходити в них захист і радіти їхнім товариством у вічності. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, 9:37. Пропоную зараз прочитати Євангелію сьогоднішнього дня і трошки так порозмірковувати. А Євангелія сьогоднішнього дня – це Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 по 10. Вибачте, по 5. На той час підійшли до Ісуса учні й кажуть: «То хто найбільший у Царстві Небесному?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе».

0: Що ж, сьогодні учні такі дуже амбітні, як завжди, амбіційні, запитують Ісуса, то хто найбільший в Царстві Небесному? Ну і у відповідь він, бачимо, що ставить перед ними дитину. Вони питають про найбільшого, а він ставить таку маленьку, маленьку дитину. І каже, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Ну і подивимося на дитину, яка вона є. А вона є дуже проста в своїй поведінці. Дуже проста. Вона не витрачає сил на те, щоб здаватися кимось іншим. Якщо їй цікаво, вона запитує. Якщо чогось не розуміє, не соромиться сказати. Якщо радіє, ну це видно. Може реготати, її чутно буде і сусідам. Вона ще не вміє так добре, як дорослий, та ховати себе за різними ролями, грати когось. І тому в словах Ісуса про те, що бути як діти, є запрошення, я так думаю, перш за все, залишатися самими собою, справжніми, такими щирими. Не намагатися постійно відповідати чиїмось очікуванням. Не грати роль, ну а бути перед Богом таким, яким ти є. І є в дитині ще одна така річ, яку ми часто втрачаємо з віком. Не завжди, але дуже часто, насправді. Це допитливість. От така жага знати, а що це, а що то. Дитині цікаво буквально все. Чому небо таке? Куди летить літак? А звідки береться дощ? А що це за черв'ячок? А як він живе? А як він дихає? А чому ця людина так говорить? Дитина постійно відкриває світ і не думає, що, ну, вже так багато про нього знає, або все про нього знає. І, мабуть, це, знаєте, також важливо в наших стосунках з Богом. От, не перетворити, знаєте, нашу, не знаю, віру на щось, що ми вже, от, ну, вже для себе вирішили. А залишатися здатним запитувати, слухати, дивуватися. Це стосовно молитви і стосовно взагалі нашого сприйняття навіть, нас самих, наших стосунків з Богом, самого Бога. І, напевно, також дуже важливо те, що як дитина переживає свою залежність від батьків. Скажу так, вона взагалі не переживає. Ну, знаєте, для маленької дитини мама або тато це, ну, це буквально весь її світ. Вона не думає про те, що буде через там 10-20 років, вона не переживає за економіку, політику, там, геополітику, майбутнє людство, чи, ну, всі ті проблеми, які ми можемо, наприклад, як дорослі, носити в своїй голові і робити це одночасно. Якщо мама поруч, світ на своєму місці, все дуже добре. Якщо тато сказав, що все добре, дитина в це вірить та і не турбується. Звичайно, що дорослі не можуть жити прям аж так само, так? У нас є відповідальність, реальні проблеми і речі, які треба вирішувати. Тому тут говорить Ісус не про те, щоб бути такими інфантильними, але, мабуть, серед всіх цих проблем, того всього, що ми носимо в своїй голові, те, що маємо вирішувати, щоб ми також мали це таке усвідомлення, таку свідомість, таку думку, що ми не Господь Бог, ми не тримаємо в руках весь світ, що є той, з великої букви, кому він належить. І знаєте, тут згадується знову ж свята Терезіта, Тереза від Дитятка Ісуса, про яку ми вчора говорили, спомин якої вчора мали. Вона померла 24 роки, але стала вчителем церкви. І стала вчителем церкви саме завдяки своєму вченню про духовне дитинство. Її так звана мала дорога, ну, була не про те, щоб робити щось надзвичайне, так, а вона була про те, щоб довіряти Богу завжди і всюди, та приймати свою таку малу міру і не намагатися стати кимось іншим перед ним. І, знаєте, тут, можливо, саме її ось ця така духовність, це таке дитячої такої довіри, дуже добре пояснює сьогоднішні слова Ісуса та в Євангелії. От дитина не думає, що от я там маю вирішити цю проблему, та не є батьки для цього. І якщо вона знає, що мама і тато поруч, та от не потрібно знати відповіді на всі питання, або навіть на деякі питання. А ми дуже часто живемо так, ніби все залежить від нас. Так? Переживаємо за те, що буде завтра. прокручуємо в голові те, на що ми не можемо вплинути навіть, та намагаємося передбачити, та що, який крок буде потім, та намагаємося проконтролювати навіть іншу людину. Ну і Ісус не забирає від нас проблем, та просто нагадує, що ти не вирішуєш всього, так? Стати як дитина, це не, ну, якби не втратити цієї, знаєте, простоти, здатності дивуватися і довіряти Богу те, на що ти не можеш вплинути жодним чином. Просто будь собою, віддай Богу свої турботи, а там уже Бог потурбується. Та? Ти зроби все, що від тебе залежить. А там далі, знаєте, як дитина, я пам'ятаю в якомусь фільмі, так сильно дитина переживала, що квіточка, не знаю, замерзне. Так переживала, що йшла зі школи, знаєте, і пальто навіть не вдягнула, а квіточку так сильно пригорнула до це пальто, щоб квіточка не замерзла. Що дитина сама вже з температурою потім злягла, та з цією лихоманкою, так сильно переживала. І потім, коли татові простягнула в руці цю квіточку, там уже пелюстки деякі повідривалися. І вона так сильно затурбувалася про це, що все ж таки квіточка, мабуть, захворіла, щось з неї сталося. І тато так взяв цю квіточку з її рук, вона з довірою передала, він там ці десь пелюстки так, щоб вона не бачила, десь там викинув. І каже, дивись, все добре, я починив, полагодив, все добре буде з квіточкою. І дитина з таким захопленням, що тато такий супермен, він все зробив, так, з такою довірою просто, спокійно собі вже заснула. Та з квіточкою тепер все добре, вона довірила її в хороші руки. Ну, це таке, знаєте, дуже таке дитяче, але, ну, можливо, і нам треба також такими бути з Богом. Та от щось таке дуже таке сильне, ну, от нам здається, що це така велика проблема. А перед Богом це, знаєте, це як ця квіточка, яка просто втратила пару своїх листочків. І далі Ісус говорить про ангелів цих малих, так? Каже, їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця. Думаю, що це не випадково, бачите, тут спеціально цей уривок до сьогоднішнього дня підібраний, тому що сьогодні згадуємо ангелів-охоронців. Знаєте, ми не бачимо всього, що відбувається в духовному світі. Ну, але знову ж таки, повторюсь, Бог не залишає людину саму, це ми точно можемо знати. І Ісус не просто ставить дитину перед учнями як приклад, а каже, що ще стережіться, щоб вони погордували жодним із цих малих. А в іншому місці Євангелія ще сильніше. Каже, що Ісус, що хто спокусить одного з цих малих, що вірують у мене, то там дуже такі сильні речі йдуть. Тобто для Ісуса ці прості, такі незначні в очах, малі, та в лапках, такі залежні від нього, вони зовсім не є такими незначними. Він дуже конкретно застерігає, не зневажайте їх, не ставтеся до них зверхньо, не ставайте для них причиною втрати віри. І тому сьогоднішня Євангелія говорить також не лише про те, яким нам варто бути перед Богом, та такими довірливими, простими, справжніми, але також іще й показує нам, як Бог дивиться та на людину, яка має таку поставу, такої довіри дитячої. І якщо для Бога вона така цінна, що він говорить про її ангела, який повсякчас бачить обличчя Отця. Тобто він знає всі, кожну турботу, все, що викликає якусь сльозу, печаль, та, в цієї дитини, та, от, так, метафорично, та, то, мабуть, і ми також маємо вчитися дивитися на таких людей його очима. І, можливо, дійсно, я не можу, знову ж таки, не можу контролювати все. Не можу мати відповіді на всі питання. А знаєте, і не мушу. Тому треба трошечки розслабитися. Та? Дозволити Богу бути Богом, та? А собі бути оцією маленькою дитиною. Психологиня одна відома, здається, пані Дідковська, говорила, що у мене для вас є дві новини. Одна хороша, інша не дуже. Хороша – це те, що Бог існує. Ну, а не дуже – Це не ви. Тому розслабтеся. Та, тому я також думаю, що нам треба трошечки, знаєте, якось розслабитися, та, дійсно. І тоді, можливо, і з'явиться ця якась з цією довірою такою Богові, з'явиться і настрій, і ця посмішка, та, яку ми сьогодні також згадували, сьогодні Міжнародний день посмішки. Якесь таке, знаєте, більш зичливе ставлення до іншої людини, яка поруч. Тому що, можливо, і вона також є тою маленькою дитиною, яка трошечки, можливо, заблукала, можливо, десь. Зараз чимось таким, не знаю, змучена якимись там внутрішніми такими діалогами конкретними. Ну, а ми ще такими, знаєте, своїм якимось таким недоброзичливим ставленням до неї, можливо, ще більше, скажімо, ускладнюємо та її життя. Ну, не будьмо тими, щоб Ісус не говорив, що про нас, що ми є ті, через яких ці його маленькі втратили віру. Навпаки. Нехай ми будемо тими, хто допомагає людям віднаходити якраз цю віру, надію. Ось таке сьогодні Євангеліє. Та, дякую вам за терпеливість, що ви все це вислухали. А ми ще маємо 10 хвилиночок, і я пропоную вже почати телефонувати або писати на Viber про свої молитовні інтенції, в яких за 10 хвилиночок вже будемо мати розарій, будемо мати трансляцію з городка, з костелу святого Станіслава, єпископа і мученика. Можете також нагадаю, я чомусь не бачу вашої такої активності, можна користуватися нашим сайтом. Там у нас є така панель «Молитовні наміри». Можна туди так само записувати всі-всі-всі ваші молитовні наміри, за кого хочете молитися. Я зачитаю те, що вже бачу сьогодні є. Небагато, але можемо. А, і нагадаю, телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також номер вайберу, на який можна писати і телефонувати, 066-563-0724. І я вже бачу пані Лариса, наш волонтер, на зв'язку, на вайберу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, Оксаночко, дякую за твоє служіння. Хочу помолити за маму нашої волонтерки Світлани Гайдученко, пані Лілію, які сьогодні будуть робити операції. Вона вже жінка старшого віку, тому молимося за лікарів, дари Святого Духа для них, щоб ця операція пройшла успішно і одужання для пані Лілії. Тому прошу так згадати в молитві, бо Світлана наша така волонтерка, яка теж долучається до поїздок, і, на жаль, вона в Києві, мама тут, в Кам'янці-Подільському, тому молимося. І вже заодно помолимося за успішну промоцію Радіо Мрія, які вирушають у Львов, наші волонтери, сестра Люцина, я в тому числі, про те, щоб ми могли зустрітися з людьми, священниками, і як найкраще донести те Слово Боже і інформацію про Радіо Марія. Дякую, Оксаночко.
0: Дуже-дуже дякую, пані Лариса. Так, до речі, дійсно будемо молитися за пані Лілію, за маму Світлани. Вона просила, писала, бачите, я забулася. Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава Господи, я дякую вам за слово, що ви сказали. Хочу ще засвідчити свої з моєї практики життя. Будьте як діти, як нас навчає Слово Боже. І мені приходилося глядіти свою внучку, доглядати супругу, бо їй не було і свою внучку разом. От вона одного разу прийшла і скаржиться, що її сусідська дівчинка набила. Я ж її потішаю, цілую, домухаю на неї. І вона вже відпихається від мене ножками, вже йшла. Дивлюся, іде та Ліда, що її набила. І вже вона забула за все. І біжить до Ліди. От і
0: бусить. Щоб гратися.
2: Так, щоб вже забулася. Знаєте, я тоді так зрозуміла, що скаже Слово Боже, що будьте як діти.
0: Так, амінь. Та, не пам'ятайте про образи. Ну, так довго, принаймні, не пам'ятайте.
2: Ну, так.
0: А про кого? Про що будете молитися? В яких намірах?
2: Яких намірів?
0: Так.
2: Про наших воїнів, щоб їх Бог зберігав скрізь кожного на всякому місці. Це наша найбільша біда, найбільша скорбота на даний час для нас усіх українців. Дякую.
0: Повністю згодна. Дуже дякую вам. Дякую також за таке ділення. Дійсно, дитина не пам'ятає так довго образи, як ми можемо крутити і крутити, і крутити постійно у нас. Якісь кінофільми та всередині, що б ми могли сказати, як ми могли відповісти і так далі. Дитина так довго не тримає образи. Так, пан Петро у нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Сьогоднішній день я телефоную, бо в мого сина день народження і хочу помолитися за нього. Він цього року перший, ну, на першому курсі семінарії, у нього другий день навчання. О, і сьогодні в день народження в нього. І хочу йому всього найкращого побажати. Хай його Бог охороняє і матінка Божа веде по життю за руку через верфицю.
0: Звуть вашого сина? Звуть?
3: Звуть мого сина Віталій.
0: Угу.
3: Віталій. Він цього року, я тут писав інтенції, ми молилися, може це не пам'ятаєте, але ми молилися за успішну здачу екзаменів, ага, так само за покликання для нього. Так що дякувати Богу, дякувати Радіо Марія.
0: Бог почув.
3: Бог почув.
0: Так, і молода людина розпізнала своє покликання. Слава Богу.
3: Так. Дякую. Ну і основне так само інтенція за мир в Україні та перемогу, і також за усіх військових.
0: Угу.
3: Дякую вам.
0: Дуже дякую вам. Так, ну що ж, ми дуже раді, бачите, що маємо семінариста Віталія. Ну це дуже тішить, тому що у нас дуже мало покликань, вони, знаєте, вони так на ціну золота. Але вони є, слава Богу, та дякуємо Богові. Обов'язково тепер треба молитися, ну не тільки та за Боже благословення, але за також витривалість та в цьому, витривалість. Раз уже розпізнали це, яке покликання, я думаю, що дари і покликання Божі незмінні, то хай на цьому шляху і залишається. Ще трошки так зачитаю ваші повідомлення. Та від пана Ігоря, благословеного дня, дуже вам дякую навзаєм. Від пані Лілії, дякую Богу за все, прошу помоліться про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна, Грому Ігоря, та про швидке знайдення його живим. І помоліться за військового Цимбалюка Миколу та захист святого Архангела Михаїла йому і за його сім'ю. Помоліться за Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію, а також за мою маму Леоніду і за все Радіо Марія. А також за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти, які знаходяться в полоні, про звільнення для них, мир в Україні. Дякую, у вас так дуже серйозні наміри. Від пані Галини, прошу молитви за мого безвісти зниклого чоловіка Богдана, за збереження його життя та опіку Богородиці, приєднуюсь до всіх сказаних інтенцій за завершення війни. Від пані Надії, за воїнів Ориста, Володимира, Бориса, Богдана, Юрія, Петра, Артура, Артема, Богдана та всіх, хто нас захищає, за Божу опіку для Олексія, Юрія, Зиновія, Максима, Марти, Тетяни, Володимира, Соломії, Наталії, Надії, за навернення для Марти, за душевний спокій для Надії. Від пані Вікторії, сьогодні річниця нашого весілля, 16 років. Прошу про молитву за нашу сім'ю. Звичайно, будемо молитися. Та вітаємо вас, 16 років. Це таке, ну, майже повноліття, якщо можна так сказати. Ну, якщо 16 років разом прожили, то вже, я думаю, будете разом уже так назавжди. То вам любові ще більшої, та взаєморозуміння, злагоди такого. Ну, взаєморозуміння, мені здається, це найбільше, що може бути. Якщо одне одного якось так стараються, це моє бажання зрозуміти іншу людину, вже все буде добре, мені здається, в сім'ї. Від пані Ганни за Оксану, бо їй дуже важко. Так, і прийму ще один дзвіночок. Дуже коротко прошу, абонент 98, слава Ісусу Христу.
4: Прошу про навернення Віталія до Бога від звільнення від алкогольної тютюнової залежності. Прошу ангелів-хранителів хоронити його від всякого зла і здоров'я душі і тіла для нього, для цілої родини. Дякую.
0: Дуже дякую вам. Дякую. Я так ще трошки зачитаю. Так, від пані Лілії, ще трохи маю хвилинку. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитись за Божу опіку і дар Святого Духа для моєї доні, моїх батьків, брата та його сім'ю, за онкохворих, одиноких, щоб Господь поміг нам бути ангелами для тих, хто потребує підтримки, за дар прощення для мене. Дякую. Дякую, дуже гарні наміри маєте. Від пані Наталії за новопредставлену рабу Галину. І від пані Наталії ще однієї. Слава Ісусу Христу, помоліться за мене, Наталію. Ну, вже і тільки мені сьогодні 60. Дякую, вітаємо вас, пані Наталії. Ну, ще много літ прожити вам, дійсно. Побачити своїх, ну, мабуть, я не знаю, внуків маєте, не маєте, правнуків, праправнуків. Це ж так цікаво. Ну, я бачила таких прапрабабусь і таких маленьку таку праправнучку, чи праправнучка, я вже трошки запуталася. Ну, це дуже-дуже мило виглядає. Та, бажаю вам так дійсно пожити, ну, якби так гідно це життя, жити, знаєте, в мирі, щоб уже поскоріше ця війна закінчилася, щоб дійсно якось так... Ну, щоб можна було так повноцінно, скажімо так, радіти цим життям. Так, і ще один намір тут є. Прошу молитви для моїх рідних Мирославу, Людмилу, Анну, Анатолія. Дякую. Так, ну що ж, прийму дзвіночок, але дуже коротко, буквально декілька секунд, або на 98, слава Ісусу Христу. Так, Наталю, за кого молитися сьогодні?
5: Молюсь за мир в Україні, здоров'я Клейки Китані і за всіх хлопців.
0: Добре, дякую, дякую, дійсно дуже коротко. Так, ну що ж, а ми з вами єднаємося в молитві з городком, з храмом єпископа Станіслава.
6: Не літали над нами ракети про всі жертви обстрілів, особливо в нашій столиці. Боже, допоможи їм, зціли їхні рани, обдаруй життям вічним всіх померлих. Особливо просимо за тих, хто є рідними та близькими, осіб, які втратили своїх коханих людей. Боже, допоможи їм відчувати Твою присутність, допоможи їм іти далі з вірою в серці. І теж вчора переживали ми День захисника нашої батьківщини, захисниці батьківщини. Просимо за всіх воїнів, Божого благословіння, опіки Матері Божої, щоб живими та здоровими повернулись до своїх домівок. І зцілення для всіх поранених та звільнення з неволі для ув'язнених, полонених та безвісті зниклих. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: про зміцнення віри, надії, любові в наших серцях. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Божа,
0: молися
1: за нас
0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку,
2: і нині, і все часи, і нині, вічні. Амінь.
0: Частина друга світла, таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані.
2: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої.
3: Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині
3: і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в
3: годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині
3: і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, Святому Духові,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне
3: тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: О наш Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від огня пекельного, приведи до неба всі душі.
3: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Вічне спочивання дай їм, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім.
2: Амінь.
0: Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Слава Пресвяте Таїнство Євхаристії.
3: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марію без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця третя. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
3: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
6: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Табор.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
7: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
0: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: Вічне спочивання дай їм, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення таїнства Євхаристії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти

0: благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Евхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марію без гріха первородного зачата, молись
1: за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Вічне спочування даруємо, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. З вами молилися парафіяни з Городка, санктуарію святого Антонія з Падуї. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть у мирі Христовому.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою. І сьогодні з нами на зв'язку гість, який має чим поділитися. Це кандидат психологічних наук, практикуюча психотерапевтка та співзасновниця Української асоціації християнської психології пані Людмила Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмила!
3: Навіки Богу!
2: Рада вас вітати! Сьогодні у нас досить серйозна тема, та? Будемо говорити про дитячу жорстокість, з чого це все починається, про таке всім відоме явище, як булінг. Та? Тож, і хочеться говорити якби не про саму проблему, та? А про те, що за нею стоїть, та? Що відбувається з дитиною, яку кривдять, і що відбувається з дитиною, яка кривдить, та, власне. І як дорослі, батьки, вчителі можуть в цьому допомагати, та, щоб якось цього стало якомога менше, принаймні. Та. І я так нагадаю, перед тим, як дати вам слово, або так проінформую слухачів, що наразі можу стати глядачами, тому що відбувається також відеотрансляція на YouTube, а також на нашій Facebook-сторінці. Користуйтеся. Тож, вам слово, пані Людмила. То звідки береться така дитяча жорстокість? Чому дитина маленька, така ніжна, а чомусь може бути жорстокою?
3: Ну, насправді це взагалі складне питання. Взагалі питання булінгу – це дуже складне питання. Поясню чому. Тому що у наших людей дуже часто є уявлення, що от булінг та ідеалізація, наприклад, заходу. От на заході там немає булінгу, от тільки у нас є. Тобто це наші діти не виховані. Насправді це далеко не так. І от я стикнулася дуже багатьох ситуацій, наші ж люди повиїжджали та по всьому світу зараз. І я побачила, що ситуація в країнах Європи, наприклад, чи Америки, не краще, ніж у нас. Мало того, по деяким параметрам у нас набагато краще. Краще в якому плані? Якщо людина знає, як правильно реагувати, що робити, та, то у нас всі протоколи дій прописані. І дійсно можна забезпечити дитині допомогу. А багато наших родин в європейських країнах, вони стикаючись з булінгом, вони ходять там, я знаю, кола ада проходять і нічого не можуть добитися, і весь час все перекладається на них, вся відповідальність. І в цьому є відмінність. Тому, знаєте, я зразу просто попереджаю, щоб люди не думали, що десь краще, ніж у нас. А тема булінгу і проблема булінгу, вона була, є і буде. Вона завжди буде виникати. Чому виникає? Ну, по-перше, ми повинні розглядати різні вікові етапи. Коли ми кажемо, що мова йде про маленьких дітей, та, або там, дітей дошкільного віку, або молодшого шкільного віку, то, як правило, наприклад, коли це дошкільний вік, то найчастіше діти чинять булінг тоді, коли вони відтворюють модель батьківської родини. Коли, наприклад, в батьківській родині батьки відверто розмовляють, а от той-то такий-то, там-то така-то, а та дитина не така. І дитина ніби підсвідомо намагається бути такою, як батьки. Ну, тобто ж вона ж знає правду, вона ж знає, що ти не такий, як себе показуєш. І вона ніби інтуїтивно, опираючись на батьків, вона чинить приниження іншій дитині. Це перше. Причина, та, в цьому періоді. Друга причина, коли у дитини в сім'ї є агресія. І знову ж таки є страх протистояти агресії. Відповідно, коли дитина опиняється в більш безпечному середовищі, то вона відтворює моделі поведінки своєї родини. Це другий аспект. Третій аспект, який може бути, це різного роду психологічні та психічні порушення дитини. Тому що дуже часто батьки кажуть, та то він в мене такий вродився, та він там такий. Та ні, до психіатра я не піду, ні, до психолога я не піду. А що, він ненормальний чи що? А насправді у дитини можуть розвиватися різного роду проблеми психічного характеру. І це може бути якісь вроджені проблеми, та, якісь специфіка. Може бути якісь запальні процеси, які йдуть в організмі дитини, наприклад, там, наднирники, та запалення наднирників. І у дитини може бути або депресивні стани, або агресивні стани. І відповідно, якщо у дитини схильна до депресивних станів, та, то тоді більше ми що маємо? Ми тоді маємо те, що вона буде схильна до того, що вона буде жертвою. Якщо до агресивних, то вона буде, скоріше за все, агресором. Тобто завжди треба досліджувати, що саме виникає, яка є причина. І для цього є фахівці, для того, щоб розібратися. Друге, етап – це коли дитина приходить в молодшу школу. І тут нерідко, насправді, не те, що нерідко, тобто базова потреба дитини – це соціалізація. І дитина про себе намагається заявити як про значиму соціальну істоту. І знову ж таки, вона використовує механізми, які їй знайомі. Якщо, наприклад, дитина дивиться мультики і дивилася з дитинства мультики, де домінує агресія, то вона буде використовувати саме цей механізм. Якщо в батьківській родині агресія, вона буде використовувати цей механізм. Або, знову ж таки, якщо в певному середовищі вона дуже затиснута в рамки і виконує все, ну, типа, як вимагають ідеально, то потім, наприклад, дитячий колектив, це може бути той колектив, де вона розслабляється, і та витіснена агресія починає проєктуватися на інше. Якщо говорити про підлітковий вік, ну, підлітковий вік взагалі специфічний. Чому? Тому що, ну, давайте так, дитину ковбасить, вона не знає, що з тим робити. Вона діє на, ну, чинить неадекватні вчинки. Дуже часто як батьки реагують на неадекватність дитини? Своєю власною неадекватністю. І нерідко батьки стають, по суті, ровесниками дітей. І доводять, хто з нас круче, хто з нас більш неадекватніший. Знову ж таки, чому? Тому що, ну, на жаль, у нас не так багато в суспільстві зрілих людей, які відповідають своїй віковій категорії в комунікативному просторі. Тобто ця людина може бути суперкрута, я не знаю, там, керувати підрозділом, чи я не знаю, там, компанією і так далі, але насправді при побудові на інтимній психологічній дистанції їй буде 5-6 років. А якщо їй підлітковий вік, там, 11 років, то той ще страшніше, тому що по великому рахунку вони будуть конкурувати з дитиною. Знову ж таки, чому? Ну, будемо так казати, травматичний досвід, який накопичений, тобто людина ніколи на це не звертала увагу, сприймала, бо я такий, бо я така, бо мене такою зробили, або всі винні довкола. Ну, класіка.
2: То тоді треба працювати, починати з батьків тоді, а тоді вже з дитиною?
3: Однозначно. І в першу чергу завжди треба працювати з батьками, починати з батьками. Чому? Тому що треба розуміти, що відбувалося, тобто, можливо, і насправді, де більше всього можна взагалі дізнатися інформацію навіть про дитини. Тому що, ну, будь-які причини можуть бути, будь-які проблеми можуть запускати ці причини з булінгом. Умовно кажучи, у дитини синдром уцілілого, ну, наприклад, кілька абортів, потім народжується дитина. І у дитини фіксується в тілі страх, страх бути знищеним. І коли дитина, наприклад, їй щось сказали погане слово, або просто посунули, проходили, а в неї оцей страх бути знищеним, він включається на рівні тіла. І тоді ця дитина починає несвідомо, ну, із-за несвідомих механізмів знищити цю дитину, яка поряд. Тому що це її захисна копінг-стратегія на виживання. І тому, знову ж таки, треба досліджувати, треба зрозуміти, що таке, щоб допомогти. Це коли мова йде дійсно про ті глибокі механізми. Та? Я ж кажу, а підлітку взагалі важко. Підліток сам не може зрозуміти, що з ним відбулося, тому що там рік тому назад він був ще самим розумним в класі, а зараз не може там елементарні речі зробити.
2: Пані
3: він
2: Людмила.
3: Почуває себе, як ви знаєте, дуже часто кажуть, я тупий.
2: Пані Людмила.
3: Але він не може цього подати.
2: А з якого віку починається взагалі, ну, вважається дитина підлітком, бо все знижують і знижують цей ценз?
3: Дивіться. Якщо брати раніше, класично вважалося, дівчатка початок підліткового віку 11-12 років, у хлопчиків 12-13 років. Це була класика. Але зараз я, наприклад, спостерігала кілька випадків, коли дітей оця криза початку підліткового віку припадала на 9 років. Тобто вона знижується. Тут немає зараз єдиного такого, знаєте, мірила, треба дивитися безпосередньо по конкретній дитині. Як вона розвивається, що, які фізіологічні процеси, та які психічні процеси. І тільки тоді встановлювати, чи почався підлітковий вік. Крім того, зараз в світовій практиці підлітковий вік взагалі досить таки розширився. І він зараз по таким от останнім дослідженням триває до 25 років, навіть дехто стверджує до 30 років. А чому? Тому що коли зараз, коли могли вже робити дослідження, там кори головного мозку, то з'ясувалося, що ділянки мозку, які, ну, які відповідають за відповідальність, усвідомленість і відповідальність, формуються десь до 25 років. Навіть, кажу, 25-30. І от поки не сформовані ці ділянки мозку, ми можемо говорити про підлітковий вік і відсутність належної відповідальності. Знову ж таки, у нас завжди була інша класифікація, вона більше була обумовлена саме, ну, віковими етапами розвитку. І тут постає чинник відповідальності, так? Я не можу, наприклад, як науковець, я не володію літературою достатньо, щоб сказати, чи раніше мозок дозрівав швидше, чи не швидше. Так, я можу припустити по тим, що я знаю, що оскільки діти були дуже активно включені по великому рахунку в доросле життя, і багато якихось процесів починалося, ну, от раніше, наприклад, ну, у переважної більшості дівчаток, там 10, 11, 12 років, навіть 9 років, це вважалось крайня межа норми початку, наприклад, менструації. Так? Зараз ми маємо, це фізіологічний процес, а от психологічні процеси, вони дійсно відбувалися значно швидше. Чому? Бо дитина, коли була маленька, тобто до 3 років вона виховувалася як дитина, після 3 вже до неї сталася як доросла людина з усіма обов'язками дорослої людини. І, відповідно, фізіологія, тобто тіло фізично, воно ставало більш дорослішим значно раніше, і, відповідно, мозок теж на вирішенні тих складних дорослих задач, він теж, умовно кажучи, давав більше, ну, виважені рішення. Але чи була там дійсно, він дозрівав раніше? Бо якщо візьмемо літературу 20 років тому, то вважав, що дозріває десь до 21 року. Зараз ми кажемо 25-30, тобто є тенденція те, що мозок дозріває пізніше. Але, знову ж таки, це лише мої припущення на основі наукових джерел, які я, ну, читала. Тому отака от є специфіка і, відповідно, будемо казати, незріла психіка, та мозок, який, де не сформовані ще ділянки, які відповідають за відповідальність, то, відповідно, в цьому контексті ми можемо чекати поведінку, ну, не завжди адекватну. Це не значить, що наші діти погані. Ні. Ми просто повинні розуміти, що це складний період, і він складний не тільки для батьків, але складний насправді для дітей, бо дуже часто батькам здається, та звісно, та він собі хряпну дверима пішов, він собі прохолоджується. А я тут мучаюся. Ні. Діти так само переживають, у дітей так само свої процеси, вони протестують, вони шукають власні шляхи вирішення. І навіть протест – це є в їхньому розумінні шлях вирішення тієї чи іншої проблеми. Інша річ, наскільки цей механізм є адекватним.
2: Угу. А от якщо батьки, наприклад, дізнаються, що їхня дитина, наприклад, є кривдником, тобто кривдить якусь іншу дитину, як вони мають реагувати? Яка розмова має бути з тою дитиною? Які їхні дії? Щоб це було дійсно правильно?
3: Ну, в першу чергу, дивіться, точно вони не повинні зразу дитині, ну, виставляти претензії і так далі. І розмова має бути починатись з того. Я знаю, що ти зробив, ну, погані вчинки. Я це знаю. Але ти моя дитина, і я, що б там не було, я однак тебе люблю. І я не дозволю злу зруйнувати твоє життя, бо ти для мене дуже важливий. І я хочу тобі допомогти. Давай з тобою розберемо, що саме в тебе викликало такі емоції. Чому тобі саме цю людину хочеться переслідувати і хочеться причиняти їй біль? Де ти сам відчуваєш біль? Якщо ти боїшся довіритися мені, я готова з тобою піти до фахівця, щоб нам двом допомогло.
2: Тобто, то все ж таки просто... без психолога тут не обійтися, правда?
3: Краще тому що якщо, наприклад, батьки до цього не дуже чули дитину, нам неадекватно, або, наприклад, реагували неадекватно, ну, наприклад, дитина щось розповідає, а батьки це зразу використовують проти дитини. Та ти що, дебіл, ти що? Що ти оце робив? Ти що, не розумієш? А дитина не розуміє. Той момент, принаймні, точно не розуміла. І головне, насправді, в контексті булінгу завжди приходити до позиції, як ми з тобою це можемо виправити. Оце дуже важливо, це ключове. Як ми з тобою можемо виправити цю ситуацію? Тобто не я, іди виправляй. Ні, ні в якому разі. Тому що коли батьки відмовляються, вони ж ніби тоді кажуть, іди виправляй. Вони виходять, що вони відмовляються від дитини. Вони залишають її один на один з проблемою. А дитина ще не має ресурсу. Мало того, у неї є страх, у неї є сором. А коли вони кажуть, та, ти зробив тета-тета, це дійсно не ок. Але ми всі припускаємось помилок. Ми всі в житті могли зробити, ну, не окей, якісь вчинки. І не важливо, що ми зробили. Важливо, що ми далі з цим зробили. І що ми з тобою будемо робити. Давай подумаємо, як ми будемо виправляти з тобою цю ситуацію. І це дуже важливо. Знаєте, коли от разом тоді дитина відчуває підтримку, тоді дитина відчуває, що вона не сама в цьому. І тоді дитина відчуває, що вона дійсно, ну, якщо вона йде просити пробачення, вона знає, що батьки в цьому, вони підтримують, вони не вимагають, от ти такий, перетакий, піди, проси. Ні, ми з тобою разом і підемо попросимо, я теж попрошу.
2: Це ми говоримо про те, якщо батьки дійсно так адекватні і вони приймають цю ситуацію, дійсно вони якби допускають, що дитина може щось погане зробити їхнє. А дуже часто, я дуже часто зустрічалася з такими випадками, коли батьки заперечують, що ні, моя дитина не могла цього зробити. Ну, тобто, як в такому випадку тоді вирішується взагалі ця ситуація?
3: Ну, дивіться, завжди в таких випадках дійсно досліджується те, що як дитина це бачить, що відбувалося. Також важливо зібрати те, що говорять інші люди, говорять свідки. Ну, тобто, що відбувається. Чому? Бо у дитини так чи інакше, однак система психологічного захисту працює. Але дитині важливо, щоб що? Щоб однак відчувати, що вона захищена. Тому завжди треба говорити. Я знаю, що тобі страшно. Ну, наприклад, дитина говорить. І ви, наприклад, якщо це тільки слова цієї дитини, тієї дитини, та, це не значить, що ви повинні зразу свою дитину записувати в агресори. Ну, чому? Ну, наприклад, якщо над дитиною чиниться психологічне насильство, і потім дитина зривається і наносить фізичну шкоду іншій особі, то ми повинні говорити, що тут було два агресора і дві жертви. І первинна був той, хто чинив психологічне насильство. Але це не значить, що треба виходити з позиції, раз той чинив психологічне насильство, ну ти тільки відповів, ні, так не працює. Тобто ми розбираємо і дійсно з цим будемо розбиратися, з психологічним насильством, будемо розбиратися з тим, що ти зробив. Тобто важливо те, щоб все було, ну, будемо казати, в законному порядку, і щоб дійсно була повага до кожного з вас.
2: Тобто навчити також дитину правильно реагувати словесно, та не фізично. Знаєте, знаю такий приклад з життя, коли хлопчика постійно булили в школі, та один хлопчик, який завжди був зачинщиком, просто так, от йому хотілося от свою агресію якусь там вилити от на цю дитину. І спочатку, якби вони фізично, завжди була бійка, бійкою закінчувалося, і мамі вже так набридло кожного дня, ну, маєш чути таке від класного керівника, та, і все решта. І вона просто свого сина виховувала так, дивися, він тобі почне щось говорити, та, от як ви говорите, він просто психологічно його так от нищив, та, а він уже з кулаками до нього вже потім відповідав. Каже, він якщо почне до тебе щось говорити, ти просто ігноруй, ну, тобто взагалі нічого. І знаєте, з одного боку, можливо, і мудро, та, щоб не було цього конфлікту, а з іншого, знаєте, дитина виросла, от зараз я дивлюсь на цього хлопчика, він травмований дуже сильно, і в нього дуже багато агресії, яку він теж уже тепер виливає на інших дітей, ну, трошки молодших за себе. То скажіть, будь ласка, що тут було неправильно, та, зі сторони мами, і як їй треба було мудро, от, дійсно, так вчинити, так, ви як психологиня, що вона мала порадити своєму сину, що вона, можливо, мала зробити сама, як мама?
3: Ну, в першу чергу, от дивіться, у нас насправді навіть законодавство дуже класне в цьому плані. У нас є купа законів, які, по-перше, нас, ну, завжди на сторону, на стороні дитини, та, яку булять. Ну, перше, що це закон України про освіту. І там що, там є, там він в принципі закріплює право учасників освітнього процесу на безпечне освітнє середовище та обов'язок закладу освіти запобігати насильству та булінгу. Тобто це обов'язок закладу освіти. Далі існує Кодекс України про адміністративне правопорушення. І там становиться саме адміністративна відповідальність за булінг. Мало того, там є адміністративна відповідальність за неповідомлення керівником закладом освіти поліції про випадки булінгу. Тобто це важливо. Далі, закон України про охорону дитинства. І там теж розглядається питання жорстокого поводження з дитиною і передбачені механізми захисту. Та? Ну і от наказ МОН, до речі, остання його версія вийшла якраз в серпні, по-моєму, в серпні чи червні цього року, от не пам'ятаю. І там теж ж там теж зазначається, тобто, протидія булінгу. І от насправді, що мають робити батьки? Як вони мають реагувати? Давайте так, спочатку, ну, який є? Булінг може проявлятись по-різному, та? Він може проявлятись у вигляді психологічного насильства, фізичного насильства, економічного насильства, сексуального насильства. Також може застосовуватись елемент, ну, саме через електронні комунікації, та, через інтернет, через різного роду меседжі. І от як він проявляється, щоб просто розуміти, що ви знали по відношенню до своїх дітей. Перше, це образи, приниження, висміювання, це погрози та залякування. Це переслідування, коли там дитину чекають там під школою або ще щось, або там чекають в туалеті. Далі фізичні удари, різного роду штовхання, псування або відбирання речей дитини. Я вже не кажу про сексуальні жертви та або поширення там різного роду матеріали, які пов'язані з сексуальною сферою, коли починають присилати різного роду картинки дитині. Також ну, як вже сказала, що цькування через соціальні мережі. Ну, тобто, це все належить до категорії булінгу. І насправді є, ну, є насильство. І от перше правило батьків, що вони мають зрозуміти, що якщо, наприклад, дитина стала жертвою булінгу, вона про це говорить. По-перше, ще до цього, батьки повинні будувати з дитиною стосунки. Довіри в якому плані? Сонечко, я завжди на твоєму боці, щоб не трапилось. Тобто, чи тебе образили, чи ти образив, я однак буду на твоєму боці. Я буду допомагати завжди тобі, бо ти моя дитина. Це не значить, що я буду підтримувати булінг. Це значить, що я буду допомагати тобі вийти із того, що ти натворив. Оце важливо, так? Не підтримка. І от, якщо дивіться, якщо дитина розповідає батькам про булінг, про те, що, наприклад, що мене переслідують, і от дуже дійсно часто батьки кажуть, не звертай увагу, будь
2: Так.
3: мудрішим, відійди. І насправді дійсно ну, дитина фіксується в стані жертви, вона не може сказати, вона не може відповісти, вона нічого не може зробити. Але для того, щоб все було з дитиною окей, вона повинна відчути, що на її боці є правда, що за неї заступляться. І в першу чергу мають заступитися батьки. Якщо дитина прийшла розповідати, що я, ну, по відношенню до мене там обзивають і так далі, батьки в першу чергу говорити про це з класним керівником для того, щоб була проведена робота з дітьми. Якщо цього не відбувається в короткий термін, батьки мають зобов'язані піти написати офіційну заяву на директора школи. Мало того, коли ми кажемо про офіційну заяву, це значить, що вони пишуть її в двох примірниках, і на другому примірнику мають зафіксувати надходження документу. І тоді школа зобов'язана реагувати. зобов'язана.
2: Пані Людмила, а якщо школа реагує, ну відбувається ніби як робота, видно, що класний керівник щось хоче зробити, але воно не допомагає. Тобто все одно десь там, коли ніхто не бачить, якби одна дитина, іншу дитину все ж таки булить. Ну, це з життя. І це, мабуть, не один, мені здається, такий приклад.
3: Так. Але знову ж таки, коли ми кажемо, що значить, коли школа реагує, по-перше, яким чином має бути реагування? Тобто цей клас повинен бути в зоні уваги, і повинні бути запрошені фахівці, які проведуть роботу з дітьми. Раз. Далі. Це робота психолога. Може бути шкільного, може ні. Тобто дитина, яка проявляє агресію, повинна бути спрямована на роботу до, рекомендована робота з психологом. Щодо агресії. Це два. Якщо нічого не допомагає, так чи інакше, у нас існують служби, і це служба у справах дітей, це є служба превенції, яка якраз і визначає, тобто якщо вже предписання вона дає, тобто вони спрямовують на обстеження психіатричне дитину, а можливо у неї психіатричний розлад. І вона діє так внаслідок своєї хвороби. А батьки, ну, настільки не хочуть на це дивитися, не хочуть цього бачити, в захисті своєї дитини, насправді не в захисті дитини, а в захисті себе. Тож яка проблема? В таких випадках, коли батьки кажуть, ні-ні-ні, цього немає, вони ж не дитину захищають. Вони
2: самих себе.
3: Захищають себе. Вони захищають про те, я ж хороший батько. Тобто, як інше, вони бояться, що інші подумають чи побачать, що я поганий батько. І вони будуть до останнього захищати тільки для того, щоб зберегти власний імідж. А ми повинні розуміти, що не імідж батьків є головним, а головне допомогти дитині зрозуміти, що запускає оцей механізм насильства в дитині. Це значить, що ця дитина також потребує допомоги. А можливо, дитина потребує серйозного лікування. І це, знову ж таки, батьки дитини-жертви мають обов'язково писати заяву в поліцію. Як правило, напишете заяву в поліцію, або можна зразу йти в службу превенції, вона автоматично тоді відкриває провадження саме поліції, та проводить роботу з дитиною, тоді вона проводить роботу з класом, з батьками агресора, з самим агресором, ну, тобто там вже складний механізм іде. Але по-любе, батьки повинні дати дитині відчуття захищеності. Бо якщо дитина залишена на призволяще з тим, що вона переживає, вона дійсно, у неї дуже часто фіксуються базові негативні сценарії. Я нікому не потрібен, я не важливий, я якийсь не такий. Тобто це те, що потім в дорослому віці запускає дуже часто руйнівні копінг-стратегії. І це може бути алкоголізм, наркоманія і все решта. Будь-яка залежність.
2: Ну, ще буквально дивлюсь на годинник, ще 2 хвилинки лишається, але дуже хотіла би, щоб ви так хоча б коротко на таке питання відповіли. Чи може дитина сама провокувати своєю поведінкою цей булінг? Та от, можливо, якісь такі риси, якось так виховання таке в дитини, що просто вона стає жертвою так автоматично, якщо можна так сказати?
3: Я проти того, щоб на жертву вішали відповідальність. Тому бити чи не бити, знущатись чи не знущатись – це завжди відповідальність того, хто б'є і знущається. Незалежно від того. Чому? Тому що, от, наприклад, знаєте, коли, може, там, в підлітковому віці, коли кажуть, так вона в короткій спідниці, то вона мені посміхнулася і що вона нас всіх захотіла. Ні, це не так, так не працює. Тобто, коли у людини все окей, навіть якщо вона буде гола, мене це не буде обходити, бо це не моя відповідальність, то її відповідальність, чи його відповідальність. І це, знову ж таки, ми не маємо права стигматизувати жертву. Завжди винний агресор. Оце ми маємо запам'ятати. Винний завжди агресор. Але з агресором ми потім досліджуємо, що запустило ці механізми і як йому допомогти.
2: Угу. Дякую. Так. Ну і все ж таки, я так розумію, що все одно дитина має бути, так скажімо так, в такій атмосфері вихована, та, щоб вона все ж таки не вела себе як жертва, бо є просто такі спочатку діти, потім вони вже стають дорослими людьми, які вже так, знаєте, звикли до того, що вони якби жертви, я не знаю, і себе, власне, так поводять просто. Я не говорю, що вони там винні, та, тобто так вони виховані, в такому середовищі вони жили, та й навчилися так виживати, скажімо так. То, можливо, їм треба, то треба навчатися їм, можливо, цієї, набиратися, якби, не знаю, гідності, можливо, свою самооцінку підвищувати, я правильно розумію? Тобто в цьому загвоздка, в низькій самооцінці?
3: Так, ну, звісно, з цим треба обов'язково завжди працювати. Але давайте так, якщо на останок я просто хочу підвести такий підсумок, так? От що робити батькам? Алгоритм, якщо ваша дитина стала жертвою. Перше, дитина вам повідомила. Перше, що ви робите, ви вірите і забезпечуєте дитині безпеку. Далі фіксуєте факти, що, де, коли, тобто збираєте докази. Далі письмова заява директору, як я вже сказала, з підтвердженням номеру реєстрації. Далі обов'язково контролювати строки виконання. Якщо не дотримується, якщо немає змін, іде звернення в поліцію плюс служба у справах дітей. Ну і обов'язково психологічна підтримка дитини. Тобто це короткий алгоритм дій.
2: Угу. Ну що ж, дуже дякую вам. Бачу, час уже так, ми так трошки навіть більше, ніж очікувалося. Дякую, дякую за цю розмову. Та, я думаю, що це важливо було почути багатьом. Та, що... І я думаю, що найважливіше було почути те, що дитині важливо було знати, що вона не є дійсно сама. Чи то вона в ролі кривдника, чи та, яку кривдять. Дякую вам також, дорогі радіослухачі, що були з нами. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні на зв'язку була кандидат психологічних наук, практикуюча психотерапевтка та співзасновниця Української асоціації християнської психології Людмила Гридковець. Я вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Рійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-прусської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понт-Мейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість». Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись.
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понт-Мейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і до віри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понт-Мейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 2 жовтня. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного Андрія Юродивого. Блажений Андрій Христа заради Юродивий був слов'янином і жив у 10 столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги. Одного разу в сонному видінні блаженний побачив 2 війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому – чорні і страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки – небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців Чорної Орди. Ангел звернувся зі словами, яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля заради Христа. Блаженний зрозумів, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби його розум потьмарився. Багато років він терпів глузування і образи. Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню і віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння і за смирення святий отримав від Господа дар пророцтва і прозорливості. Святий Андрій сподобався побачити Пресвяту Богородицю під час всенічної служби. Як розповідається у житті святого Андрія, він разом з великою кількістю народу перебував на молитві у Влахнерському храмі, знаменитому тим, що в ньому зберігалася риза Пресвятої Богородиці, а тому він вважався головним богородичним храмом столиці Східної Римської імперії. Спонуканням до такого велелюдного зібрання було те, що Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало у поході. Відтак, місто виявилося фактично беззахисним перед супротивниками, і єдиною надією залишалося уповання на милість Божу і заступництво святих. Наприкінці всенічного бдіння Андрій Юродивий побачив величне видіння. Від вівтарної частини храму на висоті явилася Божа Матір, яку обабіч супроводили святі пророк Іоанн Предтеча, її родич, та апостол Іван Богослов, названий її сином, а також сонми ангелів та святих. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. Від цього покрову виходило сяйво, подібно до сяйва сонячного та сполоху блискавки. Святий Андрій був вражений видінням та спитав ученика свого Епіфанія: «Чи бачиш, брате, царицю і владичицю всіх, яка молиться за весь світ?» «Бачу, святий отче, і вжахаюся», – відповів учень. Після цього Богородиця у видінні відійшла, але святий Андрій відчув, що особлива сила божественної благодаті, яка супроводжувала подію, залишалася над молільниками. Невдовзі вороги відступили від Константинополя, бувши вражені та налякані бурею, яка раптово здійнялася на морі та розбила і розкидала багато їхніх кораблів. Відтак місто, хоча і без допомоги війська, завдяки заступництву Пресвятої Діви, було врятоване. За життя святий Андрій споглядав красу краю і самого Спасителя, але ніколи дивні прояви милості Божої до нього не пробуджували у ньому гордості. Створивши багато чудес, він спочив у глибокій старості у 936 році.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква вшановує усіх ангелів-охоронців. Усіх, тобто мільярди ангелів. Їх бо стільки, скільки людей. Звідки ж відомо, що кожна людина має свого ангела-охоронця? І чи насправді люди їх мають? У яких випадках і у яких потребах люди можуть звертатися до ангелів? Правда про існування добрих опікунів у надприродних справах є догматом віри загального навчання церкви. Звемо їх ангелами-охоронцями. Насправді, люди їх мають. Віра в ангела-охоронця підтверджена словами Ісуса Христа, який сказав: «Ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця». Із цих слів святі отці заключають, що не лише діти, але усі люди мають своїх ангелів-охоронців. Святий Єронім говорить: «Душа має велику ціну, якщо кожна має від початку ангела, приділеного на охорону». Святий Василь Великий пише: «Те, що є з кожним ангел, щоб його життям керувати як виховник і пастир, ніхто не заперечує». Святий Тома Аквінський сказав: «Бог крихким людям призначив ангелів-охоронців, щоб їх охороняти і заохочувати до доброго». У всіх випадках і в кожній потребі люди можуть звертатися до ангелів, тому що вони бережуть нас у небезпеці, відвертають від нас шкоди або нас від них, ослаблюють спокуси, заохочують нас до доброго і стримують від злого, моляться за нас, стоять біля нас у годину смерті, навідують душі у частилищі, знаходячи їм добродію, щоб за них просили. Ми аж у вічності дізнаємось, скільки нам допоміг і скільки разів нас рятував наш ангел-охоронець. Він – великий Божий дар для нас. Якщо Христос і Святий Дух є безмежним даром для нас, чи можна дивуватися, що ангел-охоронець подібний у цьому до Бога? Усі святі отці одноголосно вчили, що ангели є створені Богом. Святий Григорій Великий, папа, говорить: «Існування ангелів і архангелів доказує майже кожна сторінка Святого Письма. Від втілення до вознесіння Ісуса Христа на небо ціле його земне життя зв'язане з послугою ангелів. Архангел Гавриїл сповіщає Діві Марії зачаття і народження Сина Божого. Ангел з'явився у сні Йосифові. Ангел сповістив пастухам народження Христа. Ангели, як велика сила небесного війська, хвалили Бога і проголошували мир людям у ніч Христового народження. Ісус У Гесеманському саду сказав до здивованого Петра: «Чи гадаєш, що я не міг би попросити отця мого, і він зараз же би дав мені більш як 12 легіонів ангелів?» Ангели звіщали воскресіння Ісуса Христа. Це підкреслює кожен євангеліст. Ангели з'явились, коли Ісус Христос возносився на небо. Вони йому славу віддають у небі, як в книзі Откровення написав святий Іван Апостол. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і було число їх множини, множини і тисячі тисяч. Так, отже, ангели оточують нас на землі і одночасно віддають славу Богові у небі. Дякуємо їм, з довірою молімось про їхню допомогу. Разом з ними величаємо Бога любов.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборній, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14 годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні будемо продовжувати в час нашої катехези читати разом з вами катехизм католицької церкви і також коментувати ті розділи, до яких вже дійшла їхня черга. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до розділу, який називається «Небо і земля». Давайте трошки нагадаю, що, власне, цими останніми місяцями ми разом з вами в наших катехезах розбираємо наше кредо, тобто нашу вірою, власне, цю молитву церкви, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі, і так далі. І, власне, буквально пункт за пунктом, слово за словом, згідно катехезіса католицької церкви, ми розбираємо наше кредо. Адже, врешті, дорогі друзі, маємо бути свідомими, і наша віра має бути розумною. Отже, всі пункти нашої віри, особливо, тим більше, якщо мова йде про кредо, ми маємо пояснити. Отже, попередніми нашими катехезами ми зупинялися, що загалом означає вірити, отже, вірою, а що означає Бог, що означає те, що він є Отець, що він є всемогутній. Ну і, власне, теж дійшли вже до тих розділів, які говорять, ну, власне, про дію Бога. Попередніми нашими катехезами ми розбирали це речення, це твердження, ці догми нашої віри, які звучать вірою Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі. Отже, дві катехези назад ми говорили, що означає, що Бог є творець, що означає, що він створив світ, і, власне, зупинялися над цим. Тиждень тому ми говорили про Боже провидіння, тобто про те, як Бог керує цим світом. Ну, врешті, дорогі друзі, істинні віри нам говорять про те, що Бог створив цей світ, але не залишив його на призволяще. Бог продовжує тримати над ним руку, і, власне, все це ми називаємо Божим провидінням. Отже, Господь Бог має щодо цього світу, щодо кожного з нас також свій план, який провадить нас до якоїсь певної доброї мети, тобто до життя вічного, і Бог скеровує все те, що відбувається в світі згідно своєї волі. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, ми будемо теж розбирати і зупинимося над тим, що означає, що Бог є творцем неба і землі. От що таке небо і земля? І, дорогі друзі, все не так є просто, що Бог сотворив небо і Бог сотворив землю. Власне, сьогодні ми

творив небо і землю, то, власне, під цим словом «небо» мається на увазі ось цілий цей нематеріальний світ. Отже, сьогодні будемо говорити про ангелів, про архангелів, про серафімів, про херувимів і так далі, і так далі. Ну що ж, тема дуже цікава. Навіть існує ціле таке відгалуження богослов'я, яке називається ангелологія, тобто наука про ангелів. Отже, сьогодні поговоримо про ангелів, ну і тим більше, що це є важливо для нас. Важливо, тому що ангели, дорогі друзі, це є ті наші помічники, яких Господь нам дарує, щоб вони нас супроводжували протягом цілого життя. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте це, чи ні, чи ви знаєте, але кожна людина має свого ангела-охоронця, до якого можна звертатися, з яким можна спілкуватися. Можемо навіть, ну, в певний спосіб навіть дізнатися його ім'я, і до якого можемо звертатися з будь-якими нашими проханнями. Дорогі друзі, історії святих церкви розповідають, ну, просто про неймовірні речі, які ангели, от, власне, допомагали робити цим святим. Готуючись до цієї сьогоднішньої катехези, читав також історії про Падре Піо, один з найбільших, принаймні найбільш відомих святих 20-го століття, італієць, монах, францисканець, який мав на собі рани, які ми називаємо стигматами, тобто це є рани, які повторюють рани Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, на руках, на ногах, на боці, на серці. І от, власне, історії про отця Піо, наприклад, розповідають, що цей святий постійно молився до ангелів, постійно молився до свого ангела-охоронця також, і цей ангел-охоронець і втішав його, і допомагав йому, і навіть Падре Піо навчав. Ну, наприклад, коли якась певна людина, яка приходила до нього і просила про допомогу, то відомо, що Падре Піо також просив про допомогу ангела-охоронця ось цієї людини, яка в цей момент потребувала заступництва. Так само про ангелів-охоронців багато говорила свята Джема Галгані, ще одна свята 20-го століття, про яку, ну, теж думаю, що найближчим часом, принаймні маю такий намір, зробити окрему катехезу, свята, яку ми не дуже добре знаємо в Україні, але тим не менш, ну, ось свята, яка може нас навчити, ну, як довіряти Богу, як спілкуватися з Богом. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішня тема про ангелів, про створення неба, це не є, ну, така теоретична, скажімо так, тема, тому що власне, ці ангели, з якими, маю надію, ми сьогодні трошки більше зможемо познайомитися під час нашої катехези, це є ті, до яких можемо звертатися про допомогу і заступництво, і які також, ну, можуть нам допомогти. Добре, давайте зараз прочитаю уривок з катехезису, щоб почути, що церква говорить про небо і про землю. І також нагадаю, що потім ми під час програми зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже зможу приймати ваші телефонні дзвінки. Наразі дайте мені трішки часу, щоб, ну, принаймні трішки розкрити цю тему, принаймні теж, щоб так заохотити вас дізнаватися більше про цей невидимий світ. Отже, що говорить катехезис католицької церкви? 325 параграф. Апостольський символ віри визнає, що Бог – творець неба і землі, а нікейсько-константинопольський символ віри додає усього видимого і невидимого. Отже, дорогі друзі, вже від самого початку церква нас навчає, що світ – не є тільки тим світом, який ми бачимо, але є такий, є також невидимий світ, який, ну, теж нашими звичайними способами ми не можемо досвідчити. Ну, хоча б, наприклад, можемо сказати, що кожна людина є, має душу,
Але як ми можемо цю душу доторкнутися?

Ну, дехто говорить, ну, не дуже вірю в ці дослідження, вважаю, ну, такими їх трошки абсурдними, але, ну, наприклад, говорять, що коли людина помирає, то якісь там певні наукові прилади одразу в цей момент бачать, що вага тіла людини зменшилася там на 5-10 грамів. І, власне, твердять, що це є ось, власне, вага душі. Дорогі друзі, ну, не може бути цього, тому що душа нематеріальна, і вона не має своєї ваги, її не можна зважити. Да, далі читаємо катехезіс церкви. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, увесь створений світ. Отже, дорогі друзі, теж ще одна дуже важлива річ, якщо ми говоримо, що світ є видимий, є невидимий, матеріальний, духовний, то теж ось одразу катехезіс церкви говорить, що навіть якщо є невидимий світ з його ангелами, архангелами і так далі, але теж цей невидимий світ є також творінням Божих рук. Коли Бог творить цей світ, от, власне, творить небо і землю. Це означає, що сотворив людину, сотворив також ангелів і архангелів, і все походить від нього. Він є джерелом життя, і так, як в попередніх наших катехезах ми казали, що цей світ, ну, не є такою еманацією Бога, а, власне, світ твориться екс-ніхіло, тобто з нічого. Далі. Читаємо. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, весь створений світ. Він також вказує на зв'язок, який усередині творіння одночасно об'єднує і розрізняє небо і землю. Земля – це світ людей. Небо або небеса може означати небесне склепіння, а також і місце перебування Бога, нашого Творця, що є на небі, як читаємо в молитві «Отче наш», а отже те небо, яким є також есхатологічна слава. Врешті слово «небо» вказує на місце перебування духовних створінь, ангелів, які оточують Бога. Отже, бачите, катехезіс підкреслює, що слово «небо» може означати в нашому креду або в Святому Писанні, ну, одразу декілька реальностей. Небо як місце перебування Бога, ну, хоча тут теж важко нашою людською мовою сказати місце перебування Бога. Бог є над простором, Бог є над часом, Бог перебуває у вічності. Небо також можемо згадати небо як нове створіння. Ми очікуємо нового неба і землі, тобто очікуємо життя вічного. Ну і небо врешті означає ангелів, які оточують Бога. Символ віри 4-го Латеранського собору твердить, що Бог водночас від початку часу створив із нічого і одне, і друге створіння. Створіння духовне і матеріальне, тобто ангелів і земний світ. Відтак людину, яка складена із душі і тіла і поєднує в собі світ духовний і світ матеріальний. Добре, ну от, власне, це вступ, ну, а тепер безпосередньо про ангелів. Отже, дорогі друзі, існування ангелів – це є одна із правд віри. І Святе Писання говорить нам про їхнє існування. Ну, достатньо згадати, от якщо беремо новий заповіт, то, ну, передусім ми одразу згадуємо архангела Гавриїла. Того архангела, який приходить до Пресвятої Богородиці в день Благовіщення, щоб благовістити їй, щоб вона стане матір'ю Ісуса Христа. І, до речі, дорогі друзі, ну, зауважте собі, що, ну, практично всі католики, які живуть своєю вірою, кожного дня, принаймні один раз, а маю надію, що більше, повторюють слова, які саме були вимовлені архангелом Гавриїлом. Адже коли ми беремо в руки розарій і починаємо молитися, «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками», то, власне, що ми робимо? Ми повторюємо слова, які колись у Назареті промовив архангел Гавриїл. Отже, дорогі друзі, Святе Писання, ну, також нам говорить про
ангелів і архангелів у Старому Заповіті. Ми навіть знаємо, що згідно вчення церкви, от, власне, ці небесні сили, вони поділяються і мають між собою таку певну ієрархію. Ми, наприклад, знаємо з книги Товії про те, що перед Богом є 7 ангелів, які постійно його прославляють. І, принаймні, зі Святого Писання ми знаємо імена 3 з них – Рафаїл, Гавриїл і Міхаїл. Єврейська традиція потім, яка частково була перейнята християнською традицією, теж називає імена інших ангелів, але в Святому Письмі називаються тільки 3 імені цих архангелів. І на одному із соборів церкви у середньовіччі було прийнято таке рішення, що ми, як католики, як християни, коли ми молимося, то врешті можемо згадувати імена тільки цих 3 – Рафаїла, Гавриїла і Михаїла. Решту, навіть якщо можливо, ми знаємо їхні імена, але ми не згадуємо, тому що врешті теж така традиція нам говорить про те, що є ангели, які залишили Бога, так звані патчі, ангели, які збунтувалися проти Бога. Ну і врешті, дорогі друзі, теж ми знаємо, наприклад, що так, як нам розповідає традиція, і так, як нам дуже так неконкретно говорить Святе Писання, що коли Бог сотворив ангелів, власне, ангели, архангели, це духовні створіння, Бог один з найбільших ангелів, найбільш близьких до Бога, це був, власне, цей ангел на ім'я Люцифер, тобто той, який має в собі або носить собі світло. Але також традиція говорить, що коли, власне, ці небесні сили дізналися про цей Божий план створити людину, що буде людина, яка буде сповнена Божою любов'ю, мати в собі цей образ Божий, то заздрість увійшла в серце, якщо можна сказати, про безтелесну істоту серця, увійшла в цього Люцифера, і він збунтувався проти Бога. І підняв на цей бунт також інших ангелів, власне, які потім отримали назву біси. Власне, так нам говорить традиція. Ну, і теж Святе Писання говорить нам про війну, певну таку небесну, яка відбувається між ангелами, які залишилися вірними Богові, і тими, які збунтувалися. Достатньо нам, наприклад, взяти книгу Откровення. Це остання книга Святого Писання, такий знаменитий 12-й розділ, в якому Йоанн описує, що я бачив велике знамення на небі. Жінка, яка була одягнена в сонце, під її ногами місяць, на голові корона з 12 зірок. І потім Йоанн описує, що бачив, як відбувалася війна на небі між великим червоним драконом, між цим сатаною і також між воїнствами ангелів, і на чолі котрих стояв Михаїл. Отже, дорогі друзі, тому Святе Писання, також традиція церкви, воно сповнено таких різних згадок про ангелів, про їхню дію. Врешті ми також пам'ятаємо, що коли Христос молився у Гециманському саді, то після спокус сатани прийшов до нього інший ангел, щоб втішати його, так, як нам говорить Святе Писання. Врешті, дорогі друзі, є один із отців церкви, святий Діонісій Аріопагіт. Якщо хто хотів би читати про ангелів, знати більше, мати більше такого знання, варто читати Діонісія Аріопагіта. Людина, яка також, ім'я котрої зустрічається, ймовірно, в Євангелії, традиція говорить, що коли апостол Павло прийшов проповідувати
воскресіння Ісуса Христа в Афінах, тогочасному центрі філософії, культури, мистецтва, в переважній більшості афіняни відкинули апостола Павла. Натомість був такий певний Діонізій, який послухав і став учнем Ісуса Христа. Ну, от, власне, вважається в традиції, що саме цей Діонізій Аріапагіт є автором твору, який описує ангелів, описує їхню ієрархію, тому що, ну, теж, врешті, казав вам, що є херувіми, є серафіми, є архангели, є ангели, які поділяються на свої ступені. Навіть традиція називає їх, власне, ці ступені ангельськими хорами. Ну, теж, чому хор? Тому що вони оспівують славу Божу. Ну, навіть колись зустрів в інтернеті, хтось там виставив таку музику, спів, хоровий спів, який нібито десь там був записаний, що це співають ангели, і вдалося це записати. Ну, не знаю, дорогі друзі, наскільки це є вірно, правдиво, думаю, що ні, але тим не менш, ну, сам факт. Ангели – це ті, які оспівують Бога, і саме тому ми, якщо хочемо когось похвалити, говоримо, що у нього є ангельський голос, або цей хор співає ангельську музику. Ну, от, власне, через те, що, згідно традиції, ангели – це ті, які оспівують Бога. Що говорить святий Августин? Теж один із отців церкви, який писав про ангелів. І, власне, він говорить, ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа – дух, ти запитуєш про функцію ангел. Що означають ці слова святого Августина? Врешті, дорогі друзі, тут потрібно звернутися до мови і грецькою, і єврейською мовою. Ангел – це загалом слово грецьке, яке прийшло в українську мову, означає посланець. Отже, це є функція. Бути посланим, бути, приходити з якимось певним повідомленням. Ну, врешті, ми знаємо, той самий архангел Гавриїл, якого я згадував, це той, який приходить до Пресвятої Богородиці, щоб благовістити їй цю добру новину. Отже, усім своїм єством ангели – це слуги і посланці Божим. І сам Христос про них говорить. Вони повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тому вони виконавці Його наказу, покірні голосові Його слова. Отже, так можемо сказати про ангелів. Далі, читаємо катехезі з католицької церкви, і так говориться в 331-му параграфі. Христос є центром ангельського світу. Це його ангели. Як же прийде Син людський у своїй славі і ангели всі з ним? Вони його Христові, бо створені ним і в ньому. Бо в ньому усе було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господство, чи начала, чи власті. Все було ним і в ньому створене. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх посланцями свого спасенного задуму. Отже, так говорить катехезіс церкви. Ну, а ми, дорогі друзі, теж думаю, що так, щоб зрозуміти, от ким є ці ангели, ну, наприклад, можу згадати про декількох цих ангелів, от, про тих, яких ми згадуємо в Святому Писанні. Наприклад, архангел Міхаїл, який є покровителем Києва, якого ми називаємо також архістратигом. Архістратиг означає військовоначальник. Це той архангел, ім'я якого перекладається як «хто є як Бог». Власне, це той, який стоїть на чолі Божого воїнства, щоб захищати Божу славу.
Власне, про нього вже сьогодні згадував. І теж, от, дорогі друзі, ну, от, хто слідкує уважно, наприклад, за службами, які є на Радіо Марія, от коли ми служимо в понеділок, служба за слухачів Радіо Марія, то ми завжди цю службу завершуємо молитвою до Святого Архангела Михаїла. Чому так? Власне, є така історія папи Лева XIII, це є папа, який стояв на чолі церкви наприкінці 19 століття. Теж певний такий момент кризи для церкви. Це був час, коли були дуже сильними такі соціалістичні рухи, масонські організації, які з усіх боків атакували церкви. Церкву. І, власне, розповідається про те, що папа колись стояв на молитві в своїй каплиці у Ватикані, і також були люди навколо нього, і в певний момент папа застиг. Обличчя його змінилося, і він ніби дивився в повітря, в небо. І оточення його так зрозуміло, що папа має якесь певне видіння. І потім, коли видіння завершилося, папа мовчки пішов до свого кабінету, взяв аркуш папіру, ручку, перо на той час і написав молитву. Молитву до Архангела Михаїла. І потім він сказав, що він бачив святе місто, Рим, і над Римом, от в небі, в повітрі, відбувалася, ну, така боротьба сил зла, цих бісів, їхніх легіонів із воїнствами ангелів. І, власне, папа зрозумів, що, власне, ці біси атакують церкву, атакують Божу справу, і теж розпорядився, щоб ця молитва до Архангела Михаїла читалася в усіх католицьких церквах світу, тому що потребує церква, яка атакована сатаною, потребує Божої допомоги. Власне, інший ангел, Гавріїл, про якого теж вже згадую, його ім'я перекладається як той, який, як Божа сила, Божа міць. Габор, ну, це означає силач, воїн, могутній і так далі. Власне, це ангел, який приходить до Діви Марії, благовістить. І також вважається, що саме цей ангел допомагав святому Йосифу його снах. Отже, це архангел, який приходить благовістити цю добру новину, що в світі, в якому є так багато зла, в світі, в якому так багато є несправедливості, смерті, жорстокості, що є добра новина, що людина може покластися на Бога, довіритися йому до кінця, і Бог врятує цю людину, дасть їй нове життя. Отже, цей архангел, який приходить з доброю новиною. І третій ангел, Рафаїл, дорогі друзі, це архангел, про якого ми читаємо в книгі Товії, архангел, який супроводжує хлопця, який йде шукати свою долю, свою наречену, і його ім'я перекладається як ліки Божі, тобто той, який зцілює. Отже, теж цей ангел вважається покровителем, ну, таких подорожуючих. Отже, бачимо з цього, що ці, от згідно Святого Писання, ці архангели мають свою місію, мають свою функцію, і їхня функція – це така допомога для людини. Тому що так, як Господь Бог є сповнений любові до людини, так само наші ангели-охоронці, архангели, власне, вони ті, які також мають любов до нас, і ми також, дорогі друзі, ну що ж, ми можемо приймати цю любов і користатися цією допомогою. Добре, бачу, що за часом, так як і обіцяв, маю зробити невеличку музичну паузу, буквально на 2-3 хвилини, потім повертаємося до нашого ефіру, буду чекати на дзвінки, ну і також буду продовжувати тему нашої сьогоднішньої катехези.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так, як і обіцяв, після музичної паузи оголошую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими коментарями або з вашими питаннями. Отже, 4 номери, 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є одразу телефон. Так, немає телефонного дзвінка. Слухач зателефонував, але не дочекався, тому прохання перетелефонувати. Отже, очікую на ваші дзвіночки. Ну і, дорогі друзі, продовжуючи тему, говоримо сьогодні про наш символ віри, в якому чуємо ці слова: «Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі». І сьогодні ми зупинилися над тим, що означає, що ми віримо в Бога як Творця неба. Власне, катехезіс церкви говорить про те, що під словом «небо» мається на увазі не матеріальний світ, який створив Господь Бог. Адже створення світу – це не тільки ті речі матеріальні, які ми бачимо, але також і невидимий світ ангелів, архангелів, серафімів, херувімів, тих, які предстоять перед Богом і які заступаються за нас. І 336-й параграф катехезіса католицької церкви так говорить: «Від самого початку до смерті людське життя перебуває під їх охороною та заступництвом. Кожний вірний має біля себе ангела, хоронителя і вихователя, який веде його в житті. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних в Бозі». Отже, дорогі друзі, бачите, це є вчення церкви, що кожен з нас від самого початку, від самого народження має свого ангела-охоронця. Тому можемо з ними спілкуватися, можемо з ними просити їх про допомогу. Колись, я, здається, розповідав це на Радіо Марія, мав, коли навчався в семінарії, мав свого духовного отця. І колись прийшов до нього на таку розмову, адже всі семінарісти, ну, теж і варто, і також і мають також обов'язок спілкуватися, розповідати про свій духовний стан, якщо є якісь труднощі, або навпаки, якісь успіхи, теж цим ділитися, ну, і священником, який більш досвідчений за тебе. І цей отець мене запитав: «Слухай, ти молишся до свого ангела-охоронця?» Ну, і так відповів: «Ну, загалом-то не дуже. Часом можу там згадати», і він дав мені цю пораду молитися до нього, а потім запитав: «А чи знаєш ти, як його звати?» Дорогі друзі, ну, був здивованим цим питанням, адже, ну, як я можу знати, як звати мого ангела-охоронця, адже, ну, врешті, ну, можу помолитися до нього, але його голос, ну, в такий прямий спосіб, ну, не чую. І, власне, він мені сказав: «А ти запитай його, от просто помолися і запитай, як його звати». Дорогі друзі, ну, насправді був здивований цим проханням, цією пропозицією, але потім, роздумуючи над цим питанням, теж запитав ангела-охоронця і в певний спосіб отримав цю відповідь. Не буду зараз розповідати це, як це сталося. Думаю, якщо ви насправді звернетеся до вашого ангела-охоронця, щоб був поруч з вами, то і запитаєте його ім'я, то він допоможе вам в свій спосіб, так як вважає за потрібне це зробити. Ну і теж, вірніше, є дзвіночок, давайте дзвіночок, і потім остання така ідея сьогоднішньої катехези. Прошу вас.
1: Це я?
0: Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Стосовно теми ангелів, маю таке невеличке свідчення, напевно, історію. Колись була на молитві отця Яни Білецького, і після проповіді, після служби Божої, мене звати Вероніка, отець Ян підходить, каже, така історія відбулася, таке свідчення від Бога. Зазвичай люди записують молитви і собі вдома послуховують. І каже, що одна жінка записала собі цю молитву і довший період не використовувала. І яке її було здивування, коли вона через рік вчила цю молитву, вона почула, як коли отець Ян молиться, на задньому плані якісь голоса так, ну такі, не то жіночі голоса, не то чоловічі. Я якраз була на цій службі, і отець Ян цей телефон приклав до мікрофону, і всі люди могли чути. Неможливо оприділити, чи то чоловічі голоса, чи жіночі. Ну, я все на землі таких голосів не чула. Бо я так розумію, що отець якісь слова каже, певні слова, ну, він на якісь там, я так розумію, на латинській мові це промовляв. І вони за певними словами, ну такі, ну ніби як ні.
0: Дякую, дякую, гарне ваше свідчення. Дорогі друзі, півтори хвилини мені до завершення. Не буду приймати інших дзвінків. Остання думка сьогоднішньої катехези. Дорогі друзі, ну, перший висновок сьогодні те, що маємо цих помічників, до яких можемо звертатися. А другий висновок, дорогі друзі, бачимо на прикладі Архангела Гавриїла, що він приходить до Марії, щоб благовістити їй, щоб в ній народився, що в ній народиться Ісус Христос. Так само, дорогі друзі, от власне ми, ну, в такий моральний спосіб, думаю, можемо стати такими ангелами для наших близьких, коли ми приходимо до них, коли ми говоримо про Христа, коли ми навчаємо їх Божої любові. От, власне, в цей момент ми з вами можемо стати такими ангелами, охоронцями, ангелами, захисниками для наших рідних, для наших близьких, для тих, яких Господь дасть нам зустріти у нашому житті. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 20 секунд до завершення катехези. Дякую вам, були ще інші телефонні дзвінки, але бачите, що сьогодні, ну, нема вже часу їх прийняти. Дякую вам і почуємося вже в наступних наших катехезах. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві і в київській студії з вами Оксана Карчевська. Ну що ж, половину цього прекрасного дня ми з вами прожили, тож будемо дякувати Богу за цей час. Але перед тим, як розпочнемо наші полуденні молитви, хочу поділитися кількома думками, які до мене прийшли буквально півгодини-години тому. Я хочу зачитати фрагмент з книжечки «Бог кличе тебе, поради на щодень» анонімного автора. Тут автор звертається від імені Бога Отця. Ніколи не дозволяйте собі боятися когось або чогось. Не бійтеся того, що я зраджу вас. Не бійтеся бідності чи самотності. Не бійтеся, що не будете знати шляху. Не бійтеся інших. Не бійтеся їхнього нерозуміння. Однак, діти мої, це повне вигнання, страху є вислідом досконалої любові. Досконалої любові до мене і до мого Отця. Говоріть зі мною про все. Слухайте мене постійно. Сили зла спостерігають за вами, як військо, що пильнує обложене місто, повсякчас прагнучи знайти слабинку, вдарити по ній і зайти всередину. Тож зло чагає довкола і прагне заскочити вас зненацька якимось страхом. Страх може бути невеликий, однак він показує злу слабке місце, щоб напасти і зайти, а згодом, у скорому розпачі, змусити до сумніву в мені і до багатьох інших гріхів. Моліться, мої любі діти, бо ця досконала любов до мене направду виганяє геть страх. Про що тут говориться? Про страх. Ну і тут не йдеться про той страх, який ми відчуваємо в небезпечних ситуаціях, який є абсолютно нормальним, а про той нездоровий страх, який посягає на щось дуже сакральне в нас, на наше бачення самих себе, тобто нашу самооцінку. Такий страх може змусити нас повірити, що ми недостатньо добрі, недостатньо здібні, що в нас нічого не вийде, що ми не варті любові. І тоді ми вже не бачимо себе так, як бачить нас Бог. Як своїх дітей, як людей, у яких Він вклав багато добра і які здатні на дійсно великі справи. І через такий страх, який може з'явитися після слів чи оцінок інших людей, чи якихось інших речей, ми можемо замкнутися у власній мізерності та перестати пробувати щось робити, розвиватися. Одним словом, рухатися вперед. І разом із цим може зруйнуватися те добре, що Бог уже почав будувати в нашій свідомості, нашому розумі, нашому житті. Тож не дозвольмо страху зруйнувати нас зсередини. Не дай Боже, щоб ми зупинилися на дорозі, яку з Божою поміччю вже розпочали. Дякуємо Богу, що нагадав нам про існування ось таких пасток і рухаємося далі. Молимося за наших захисників, за поранених, полонених, безвісти зниклих, за родини, які чекають своїх рідних, за загиблих, за мир в Україні та світі, за хворих, за всіх, хто потребує Божої підтримки. Просимо також сьогодні, в День вчителя, також для вчителів такого, не знаю, розуму, мудрості, з такого слова, щоб правильного, та знайшли підходу правильного до дітей, також цієї лагідності, доброти, яка дуже-дуже потрібна вчителям. І просимо також Бога, щоб Він допоміг нам не дозволити страху, визначати, ким ми є, на що здатні. Молімося молитвами Ангел Господній та Бревіарій. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових,
Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Твої руки мене створили і мене сформували. Дай мені розуміння, і я навчуся Твоїх заповідей. Ті, які Тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на Твоє слово. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні, і що Ти покарав мене справедливо. Нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм словом до Твого раба. Нехай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон для мене розрада. Хай сором покриє гордих, бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною. Я ж вникатиму в Твої заповіді. Нехай пригорнуться до мене ті, які Тебе бояться. Вони пізнають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Господи, мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу. Проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються і готуються. Підіймись мені назустріч і подивися. Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, Ти моя сила, Тебе буду триматися. Адже Бог – мій притулок. Мій Бог, Його милість
піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати Твою силу. Вранці радітиму Твоїм милосердям. Бо Ти став моєю твердиною і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила, Тебе оспівуватиму, адже Ти, Боже, є моїм притулком. Боже, Ти моє милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє. Він поранить і сам загоїть. Боже, Ти нас відкинув і розтрощив. Ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її. Зціли її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ. Ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які Тебе бояться, Ти подав знак, щоб утікали від лука, щоби Твої улюблені спаслися. Дай відповідь мені, спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй: буду радіти, розділю Сихем, виміряю долину Суккот. Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем – сила моєї голови, Юда – мій законодавець, Моав – моя посудина для миття. До Едому сягатиме моє всуття. Над Фелистійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже Ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє. Він поранить і сам загоїть.

Читання з діянь апостолів. Ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: «Швидко вставай!» І залізні кайдани поспадали з його рук.

0: Господь послав свого ангела і визволив мене з рук Ірода. Молімося. Боже, Ти у своєму неспогненному провидінні благоволиш посилати нам, як хранителів, Твоїх святих ангелів. Дай благаючим Тебе завжди знаходити в них захист і радіти їхнім товариством у вічності. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. У Слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква вшановує усіх ангелів-охоронців. Усіх, тобто мільярди ангелів. Їх бо стільки, скільки людей. Звідки ж відомо, що кожна людина має свого ангела-охоронця? І чи насправді люди їх мають? У яких випадках і у яких потребах люди можуть звертатися до ангелів? Правда про існування добрих опікунів у надприродних справах є догматом віри загального навчання церкви. Звемо їх ангелами-охоронцями. Насправді люди їх мають. Віра в ангела-охоронця підтверджена словами Ісуса Христа, який сказав: «Ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця». Із цих слів святі отці заключають, що не лише діти, але усі люди мають своїх ангелів-охоронців. Святий Єронім говорить: «Душа має велику ціну, якщо кожна має від початку ангела, приділеного на охорону». Святий Василь Великий пише: «Те, що є з кожним ангел, щоб його життям керувати як виховник і пастир, ніхто не заперечує». Святий Тома Аквінський сказав: «Бог крихким людям призначив ангелів-охоронців, щоб їх охороняти і заохочувати до доброго». У всіх випадках і в кожній потребі люди можуть звертатися до ангелів, тому що вони бережуть нас у небезпеці, відвертають від нас шкоди або нас від них, ослаблюють спокуси, заохочують нас до доброго і стримують від злого, моляться за нас, стоять біля нас у годину смерті, навідують душі у частилищі, знаходячи їм добродію, щоб за них просили. Ми аж у вічності дізнаємось, скільки нам допоміг і скільки разів нас рятував наш ангел-охоронець. Він – великий Божий дар для нас. Якщо Христос і Святий Дух є безмежним даром для нас, чи можна дивуватися, що ангел-охоронець подібний у цьому до Бога? Усі святі отці одноголосно вчили, що ангели є створені Богом. Святий Григорій Великий, папа, говорить: «Існування ангелів і архангелів доказує майже кожна сторінка Святого Письма. Від втілення до вознесіння Ісуса Христа на небо ціле його земне життя зв'язане з послугою ангелів. Архангел Гавриїл сповіщає Діві Марії зачаття і народження Сина Божого. Ангел з'явився у сні Йосифові. Ангел сповістив пастухам народження Христа. Ангели, як велика сила небесного війська, хвалили Бога і проголошували мир людям у ніч Христового народження. Ісус у Гесеманському саду сказав до здивованого Петра: «Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і Він зараз же би дав мені більш як 12 легіонів ангелів?» Ангели звіщали воскресіння Ісуса Христа. Це підкреслює кожен євангеліст. Ангели з'явились, коли Ісус Христос возносився на небо. Вони йому славу віддають у небі, як в книзі Откровення написав святий Іван Апостол: «Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і було число їх множини, множини і тисячі тисяч». Так, отже, ангели оточують нас на землі і одночасно віддають славу Богові у небі. Дякуємо їм, з довірою молімось про їхню допомогу. Разом з ними величаємо Бога любов.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Світло з небес, Марійні місця, там, де небо сходить до людей.

0: найвідоміших об'явлень Богородиці.
1: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадетті Субіру.
2: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів. І під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
1: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
2: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
1: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
2: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
1: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
2: надії
1: і віри.
0: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові! Слава Ісусу Христу!
0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Хресна дорога на Радіо Марія.

0: Тебе, Боже, благаєм, Україну спаси.
1: Слава Вишній Богу, незмінні миру, я благовоління. Господи, губні три устами сповістять хвалу Твою.

0: Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом брежний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагослови. Славенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас,

звіщати з досвідами і ліствою, і істину твою нам всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, по праві Господь.

0: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Господи.
1: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився.

Повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці.

0: Ще і ще, умирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, ось святий дивний Ти, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, ось святий дивний Ти, співаємо Тобі, Алілуя. О Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, ось святий дивний Ти, співаємо Тобі, Алілуя.
0: Господи, святий, хто їх завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй нас, бо на Тебе уповаємо, не прогнівайся дуже на нас, і не помяни беззаконь наших, але зглянься нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наш, ми люди,

0: Це, щоб, надіючись на тебе, ми не загинули, але щоб визволилися через тебе від бід. Ти, бо спасіння роду християнського.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі

і за мене, щоб коли відкрию мої уста, було мені дано сміливо звістувати тайну Євангелія, якого я посол у кайданах, щоб я говорив сміливо про нього, як належить.

0: Від Луки Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи він не син Йосипа. Він сказав їм: ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби те і тут, у твоїй батьківщині. Він додав: істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як зачинилось було небо на 3 роки і 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в Сидон краю, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі сповнилися люттю, і, вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Він, пройшовши серед них, пішов далі. Такими словами закінчується цей євангельський уривок сьогодні. Подія, в якій ми чуємо, що Ісус з'являється в рідній стороні, де кажуть, хіба то не є син Йосифа. Знають Йосифа, знають Марію, знають сім'ю, походження Ісуса. Хіба то не Ісус, син Йосифа? І хоча знали, що Ісус промовляє, проповідує, знали, що Ісус творить чуда в різних місцях, і багато про Нього говорять люди, і йдуть за Ним, у рідній стороні що роблять? Знецінюють. Це одна з причин, чому не може бути пророка у своїй батьківщині, в своїй землі рідній, а можна сказати глибше, в своїй родині, в своїй сім'ї. Так, на жаль, дорогі у Христі, саме так. Знаєте, про що свідчить те, що когось знецінюють? Чиїсь здобутки? Це свідчить, що ці люди мають заздрість. Тяжку форму заздрості. Кожен може заглянути в своє серце і перевірити його зараз, чи часом я не знецінив, чи не знецінила чиїхось добрих здобутків, коли хтось старався, докладав зусиль, і я навіть підкреслю, помилявся і часто робив не так, але попри те, скільки багато він чи вона досягнули, і чи я часом не зробив такої великої шкоди цій особі і собі, не знецінювали те, що було вчинено і зроблено. Якщо в мені є таке відчуття чи бажання комусь вказати на те, що ти, ну, ти там дуже вважай, дуже не показуй себе, ти там, ой, та то такі звичайні речі, хто намагається якийсь спосіб словами навіть якось так сказати, щоб ти чувся чи чулася приниженим, погордженим. Той, хто робить так, це свідчить, що ця людина має важку форму заздрості. Це дуже цікаво, бо саме через цю людину видається, дорогі у Христі, яка має таку заздрість. Бог хотів би зробити дуже багато добра. І диявол, знаючи це, чорною хмарою обкутав серце тієї людини, щоб знецінювати досягнення інших, а натомість самому витрачати час на знецінення, а зі свого боку, скільки б можна було досягнути, не робити того, що я міг би чи могла би реально робити. І от така форма, важка форма знецінення, заздрості, не дозволяє людині бачити світло і чути голос Господа часом просто під носом. Ось прямо зараз, ось прямо до мене. не дозволяє, бо чорною хмарою огортає серце. І так ми бачимо, як сьогодні в Євангелії намагаються знецінити все те, що робить Ісус, що про Нього говорять, що відбувається, скільки добра, зцілення, оздоровлення, чуда. Його проповідь навертає людей до Бога. А в Його рідній стороні все це намагається знецінити. Ну і такі, які знецінюють, можуть думати собі, що хтось цього не помічає. Божі люди, як правило, добрі люди помічають, коли їх намагаються знецінити. Але продовжують спілкування, чи бути в чиємусь житті, переходячи внутрішньо тяжкі страждання і муки дуже часто. Або чисто з людської ввічливості, чисто з почуття бути людиною, залишатися людиною. І такі люди дуже часто відчувають, що поруч знаходиться заздрісник чи заздрісниця, які хочуть тебе знецінити. Але продовжують спілкування. Продовжують тому, що вірять у те, що ти зміниш напрям свого життя і свого думання. Ісус завжди вірить в людину. Завжди намагається достукатися. Завжди і до останнього моменту хоче повести правильним шляхом. Але є моменти, де людям це не підходить у жодній формі. Чому? Бо їм тепленько пригріває їхній гріх. Тепленько пригріває. Я скажу як. Я навожу цей приклад вже не раз. Ми колись мали свиней. Батьки торгували м'ясом. Ми мали таку кучу, де свині собі там жили. І от як свинка, що для свинки було завжди захопливим заняттям? Покачатися у власних фекаліях. Особливо взимку, коли холодно і в щойно насліджених своїх фекаліях свинка так гарно, тепло любила покачатися. Так, дорогі у Христі, ми замість того, щоб бути людьми, часто є тими свинками, які любимо качатися в своєму грісі. Як нам файно розвивати в собі всякі думки, розганяти. Я не можу зрозуміти, як, не можу зрозуміти. Може, хтось колись мені пояснить,

Тестило, де ікони там, певно, перевернуті до гори дригом, де святі тайни там, чи не знаю, чи псам викинуті, чи що інше, мова йде про внутрішній твій храм, про храм твого серця. Що там відбувається, коли ти постійно в собі прокручуєш зло? Що там відбувається? Печера розбійників. Печера розбійників. І так, коли Господь бере бича і намагається то все розігнати, і коли Бог бере бича, намагається якось то все розігнати, показати тобі, дитину, одумайся, роби щось з собою. А що ми в той момент дуже часто робимо? А ми натомість починаємо нарікати, що нам тяжко, що Бог нам посилає стільки терпінь. І продовжуємо далі думки посилати в темному напрямку. Поганий Бог, погані мої родичі, погані близькі, погані знайомі, всі погані. Я один чи одна, Боже, людина, яка ну, Божий одуванчик, знаєте. А всі решта погані довкола. Господь допускає різні ситуації для того, щоб пробудити нас до покаяння, повернути нас у правильному руслі. І прийняти це навчання можуть і хочуть не всі. І в рідній стороні, в рідній батьківщині, часто ти будеш для них лише одним із стада, який не має права за жодних обставин вирізнятися і виділятися. Бо чим він ліпший, чи вона ліпша за мене? Бог тобі посилає доброго чоловіка, який більше за тебе молиться. Такі випадки є. Буде жінка нервуватися. І буде намагатися в всілякий спосіб відвести його від Бога. Буде жінка більше побожна. Попадеться так, що чоловік такий буде, який, можливо, навіть бити буде за те, що ходить до церкви, молиться. Чому між дітьми і батьками подібні прикрощі можуть ставатися? Все пов'язане з тим, дорогі у Христі, що коли Бог через когось в нашому житті хоче промовляти, ми це знецінюємо. Бо ми в своїх очах знецінюємо цю людину. Знаєте, як мені вчора буквально мій тато згадує і каже, що каже, ми ж ну, не були все своє життя такі, як сьогодні, що ми ходимо до церкви всі неділі, свята, що ми подаємо записочки, молимося, намірення пишемо, рятуємося з Богом, зблизилися з Богом. Ми такі не були. Були далекі. І каже, навіть як свого часу, як я був малим, їздив на прощі, паломництво, в різні святі місця, кажу, мама, тато, коли ви зі мною поїдете? Ще поїдемо. Було зовсім не до того. Так? А в даному випадку Господь промовляв через мене дитину, кликав. Бо те, що не хотіли свого часу робити, то мій тато би посвідчив голосно і сказав би вам, дорогі у Христі, прийшов час і все одно мусив це все наздоганяти в певний спосіб. Прийшли біль, страждання, прийшли різні терпіння і вперед куди? До Бога. По святих місцях, до ікон, до мощей, хресні дороги, записочки, намірення на літургію, молитва священників, благословення. Скільки об'їздили, скільки просили священників про молитву, про благословення, скільки молилися. І Бог поміг вийти з важких обставин. І Бог рятує. І сьогодні вони є свідченням, і я можу свідчити. Але був час, коли не були готові чути Бога, який через мене дитину промовляв в якийсь спосіб. То не є, що я собі беру за заслугу. То є просто ділюся

0: Як Бог може промовляти навіть через малу дитину? Через малу дитину. Бог може казати простими словами: заспокойся, іди помолися. Або давайте, коли мама з татом десь свариться, дитина каже: давайте десь разом поїдемо, наприклад. Давайте разом час проведемо. А давайте побавимося разом. Хто хоче чути то? І хто може подумати, що може бути голос Божий? Та то може бути звичайний голос Божий. Просто, який просто промовляє. Господь каже, через малу дитину, через будь-кого. Дух Святий промовляє там, де хоче. І Бог промовляє в твоєму подружжі, в твоїй сім'ї, в твоїй родині, на роботі. Всюди, де ти знаходишся, Бог в різний спосіб промовляє. І не зможуть почути тільки ті, які є гордими, і ті, які все знецінюють, тобто заздрісними. Не будуть чути, бо не схочуть чути. Бо ми, а чого нам хтось має розказувати? То ми ще другим розкажемо, як має бути. Ви думаєте, я то просто так ту фразу говорю? Я таких людей досвідчував. Що вони ще, ми ще другим розкажемо, як молитися, ми знаємо, ми все. Пропонуєш молитися, ми знаємо. Пропонуєш якусь іконку, якесь святе місце, та ми знаємо. Та добре, знаєте, то знаєте. Людина смиренно скаже: о, дякую, може якраз, дякую. І так, дорогі у Христі, так воно є. Так само, наприклад, в священстві. Для тих, хто приходить до мене сюди, в це святе місце, на парафію, де я є священником, я є священник, отець Ярослав. Не в силу того, що я собі обирав якусь велич чи славу, а в силу того, що я обрав служити Господу, а в результаті стаю духовним батьком. І люди в віці 70, 80, 90 років, немає значення, старші за мене звертаються: отче, бо знають, що я поставлений Богом їм як духовний батько в даному моменті, щоб їх наставити і щось підказати. А для когось ти залишаєшся Ярославом, Славком, Славіком, тим з тих гусаків там чи інший. Все. І теж для когось в чиємусь житті ти з'явився не просто так, як священник постав. Бо може комусь міг би щось порадити, порекомендувати, і хтось міг би отримати духовну підтримку, бо до чужого не завжди звернешся. Але ж ні. Те знецінення і гординя не дає людям прийняти те, що Бог наближається до них, в якийсь спосіб хоче помогти. Тому, дорогі у Христі, не будьмо глухі і не будьмо сліпі, коли Бог хоче нам сказати і хоче нам допомогти. І не знецінюємо одні одних. Пильнуємо, щоб ми не стали в ту позицію знецінення інших. Якщо вас знецінюють, дорогі у Христі, не бійтеся, не хвилюйтеся. Ісуса знецінюють. Чому це заважало? Ні, не заважало. Він їм просто і прямо вліпив в очі, що пророка в своїй батьківщині ніхто не приймає і так далі. І каже, що тільки вибрані. Сирієць Нааман зцілився, і вдова Сарепти за часів Іллі. Все. От хто схоче, хто прийме те спасіння, спасеться. Хто не хоче, ваш вибір. Бог шанує вибір людини. Обираємо правильно. Тримаємося Бога. Вірмо, надіймося, любімо. І будьмо смиренними, щоб бачити і чути волю Господню і Слово Боже в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог своїми милосердями милосерді споглянув на весь наш український народ, цей час війни, захистивши дом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подався всі ласкаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, намірення, якому служимо, і всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, здячність за поширення Божого Слова у світі, і всіх, хто лучиться з нами в молитві, і всіх, хто просить нас про молитву, покладається. Наші молитви поручаються нашим молитвам, з кого ми обіцяли молитися, маємо обов'язок молитися. Наші сім'ї, родини, рідних, близьких, знайомих, всіх просящих, потребуючих, що сповнились добрі прохання, їх і нас благаємо, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за слуг Божих, що ім'я Юстина носять, іменини свої відзначають, і подяку складають, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами, довголіттям. Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою твоєю завжди бережені ми тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на

0: Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник, титрів і доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прощок і царям всіх ми прийняли.
0: Плащаницею чистою ви пахощами покривши, гріб новий положив. Ущастив Господи благовоїнь тим всім, хай будуться стіни Росинемської подобості, жертву правди приносить Пану при результатах літельців. Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди Господеві.

0: Яка охоронця душі тіл нашого Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнські кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові вітаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Мир усім.
1: Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світлого, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діву, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення у мирі приносити.
1: Милість миру жертвохваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай

Нашли лукня в 65 років, що Йорхан Віцят, віщаний хоровим з Рафа Мірськаль, багато кішов, сухошрай, калаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.

0: і благаємо, зійшли Духа Христа на нас, на ці дарещу перед нами старого хліб цей чесним тілом Христа Духа, амінь. Те, що в чаші цей час на крові Христа Духа, амінь, передвижу Духом Христим, амінь, амінь, амінь, що в час витрає зашіння пучення гріхів. Добре честь Твого Духа, на понту Царства Небесного, смилися перед Тобою на судне осудження, що принесли лесну хвосту службу. Це спочили вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, лесів, мучків, спільників, посників і за кожного праведного Духа, що віри звершився. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є во істину величати блаженну Тебе, Богородицю,
0: Святого мученицю Юстину,
1: присно блаженну Тебе,
0: і Святого Андрія Христа Ради, юродивого, пам'ятницю шановим, всіх святих Твоїмо, пам'ятницю Боже,
1: чеснішу
0: від
1: Тебе і незрівнянно стойнішу від серафинів, що без зотміння Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
0: Бережи народу владу і все військо, дай їм, Господи, мирне правління, що в злагоді їх і ми велетих, і мирне життя у всякому благочесті і чистоті. Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всі, і все.
0: Дай Бог, так всіх нас милостю. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, поминувши ще й ще, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного, наставника, охоронця, душі, тіл наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові вітаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небе.

Ісусу, його перед плоті кров'ю, але перед тобою страшним Богом, того ж велике теще перед нами. Всім нам на добро вчини відповідно до потреби кожного, з плаваючим плавай, з подорожнім подорожуй, а не дуже гісцелий лікар і душ тіл. Благодатію щедротами і людинолюб'ям і ненародного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині.

кров'ю Твоєю подати нам, прочисти Твоє тіло, чесну кров через нас цим людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе є святим. Роздроблюється, розділюється агнець Божий, роздроблюваний і нероздільний, що завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причасників він освячує. Амінь. Повнота Святого Духа. Амінь. Благословенна теплота святих Твоїх завжди, нині і повсякчас.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайно не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступи.
0: Благословений той день я Господнє, по Господі поя.

0: і всі гріхи ваші очистить.
1: Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.
2: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли
1: вознесися на небеса, Боже,
2: Троїці поклоняємось,
1: і по всій землі слава
2: Твоя.
1: Вона
2: воспасала нас.
1: Благословений Бог наш,

0: бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твій Божественний Безсмертний, і животворчий таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алелуя, алелуя, алелуя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і свячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам тим іреям, владі, війську і всьому народу твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, його благодаті, людинолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава.

0: Молитвами пречистої своєї матері, якою спення храм цей святий, цілий чесно житрящого Христа, молитвами стих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священомученика Миколая, мученика Володимира, і святих священомученика Кипріяна, і мучениці Юстини, і святого Андрія, Христа ради юродивого, пам'ять яких сьогодні вшановуємо, і всіх святих, помилий, спаси нас як благий, і людинолюбний. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, сьогодні маємо свято святого священномученика Кипріяна, святого, який мав досить дивовижну життєву історію, який, життя якого є свідченням в певний спосіб присутності зла в житті людей, бо дуже часто, коли говориться про певні речі, магію і різні такі, знаєте, страшні речі, брудні речі, недобрі, то багато хто кажуть, ну, головне в це не вірити. Бачите, тут не йде мова про вірити чи не вірити, а мова йде про те, що такі речі є, існують, і вони присутні в житті людей. І свідченням цього є життя святого священомученика Кипріяна, тому що він був відомим на всі округи свого часу магом, чародієм, до якого зверталися, щоб приворожити, поворожити, щось десь на когось зробити і так далі. Ось. Але цей чоловік...
1: Вимір. Вимір. Вимір. Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
2: Аве Марія, грація плена, Доминус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту єст.
3: Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторібус, нунк ет ін ора мортіс ностре, амінь.

0: 14 година і одна хвилина. Слава Ісусу Христу! Слухайте Радіо Марія. Сакена Мурзаєв з вами. Дуже радий бути присутнім тут, в студії, в нашій студії. І дуже радий звернутися до вас в сьогоднішній день. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня, місяць Розарію, місяць Божої Матері почався вже вчора. Особливо радісно, що я дістався до вас нарешті, бо Радіо Марія на лівому березі Дніпра, я живу на правому, і ми бачимо, як злий дух, який керує російською армією, російськими агресорами, починає заважати нам діставатись один до одного навіть в Києві. Та? Вони вдаряють по мостах, ускладнюють логістику, а попри це все, ми все одне під покровом Божої Матері і можемо спілкуватись, і будемо спілкуватись на, як кажуть, наперекор. Багато всього відбулось за останній час. Вибачте, що я 3 тижні не був з вами, а не 2, як зазвичай, були на то причини, але про все ми поговоримо з вами протягом цієї ефірної години і згадаємо важливі події, які відбувалися останнім часом. А саме поговоримо про візит папи Лева XIV до Франції. Я давно анонсував для вас уже цей візит. Ми говорили про це і розмірковували, думали про те, яке значення буде мати цей апостольський візит, ця апостольська подорож. І є багато думок, дуже багато вражень. І цитати ми підготували завдяки звукорежисеру Дмитру. Дуже дякуємо. І ми з вами наче перенесемось на ці 3-4 дні, що папа провів у Франції з 25 по 28 вересня, наприкінці цього місяця. Після цього коротко згадаю візит кардинала Матео Дзуппі, відомого нам всім, особливо посланця Святішого Отця, який займається питаннями повернення українських дітей, полонених, який миротворець, якщо коротко казати, миротворча місія, місія гуманітарна, людська. І Матео Дзуппі зараз знаходився в Москві. І що це візит дає, може щось дати, не може. Про це ми з вами теж поговоримо. Ну і також я хотів згадати, якщо вистачить нам часу, ми послухаємо уривок проповіді, яку в ту неділю, в минулу неділю сказав в Польщі, в місті Ярослав, священник Адріан Мантикевич з того аббатства, з того монастиря, де скоїла людина, одна людина, українець, скоїв напад на священників, на людей, які там працювали, один священник загинув. І після цього багато було думок і закликів до примирення, щоб не робити висновки з цього конкретного злочину, людина психічно хвора, і це доведено. І про це ми теж трохи поговоримо, але головне, хотів, щоб ми почули ту неймовірну проповідь, уривок з цієї проповіді, яку проголосив отець Адріан в монастирі, і який заклик, який неймовірний заклик він зробив, щоб люди не переходили до помсти, не переходили до агресії. Та це неймовірний заклик, неймовірна проповідь, і багато ми її чули, читали в інтернеті. Я б хотів, щоб ми і почули, також почули то, що сказав отець Адріан. Що ж, ми будемо потроху переходити. Дивіться, останнім часом ми бачимо, як змінює агресор, російська армія, російський режим, змінює знов свою тактику агресії, тактику нападу, тактику того, що вони з тактику зла. Якщо коротко, да? І це дійсно не може не впливати на нас, тих, хто живе в Києві. Я думаю, добре ми тепер розуміємо, і нас розуміють тих, хто живуть в прифронтових містах України і живуть в такому режимі, в такому стані багато місяців і років. Але сьогодні от саме атака на мости, да, це окремий злочин, окреме усвідомлення, проти кого це робиться. Це не може робитись проти воєнних, це робиться проти всіх, хто живуть в місті Київ, яке поділено, як ми знаємо, на два берега великою річкою Дніпро. І знаєте, це настільки символічно, при тому, що це далеко не символи. Я кажу, я сьогодні ледь встиг до вас через ці мости. Да? Але крім того, символізм є неймовірний, бо в світі, де християнство і де ми намагаємося, християни, будувати мости, і папа, один з його титулів, називають його будівник мостів, понтіфекс, понтіфік, це ще з давнього Риму, такий титул має, ну, раніше то не до папи було, а тепер вже папу так називають, людина, яка будує мости, не фізично, як назвали колись Цезарій, що вони фізично будували, а папа не фізично, а духовно будує мости. І от про ці мости ми будемо говорити. Як би ворог не хотів, щоб ми всі мости щоб він зруйнував всі мости, да, те йому не вдасться. Папа Лев з'їздив у Францію. Неймовірний візит. 4 дні, які були настільки насичені, і взагалі папа Лев має 71 рік, але людина неймовірної енергії, я навіть уявити не можу, такий розклад дня, такий порядок денний, який він має, наскільки багато зустрічей, промов, літургійних служінь, молитв, молитов, одним словом, політичної праці, і він робить це навіть на виїзді, як то кажуть, під час своїх апостольських подорожей, і так само у Франції. На жаль, я вам колись казав, що я планую бути під час цього візиту теж там у своїх рідних. На жаль, я не встиг поїхати, трохи пізніше, дай Боже, це буде. Але в мене скрізь є друзі. Є друзі, які були в Парижі, бачили візит папи в Парижі. Друзі рідні, які були в Лурді. Це моя родина. І в Меці, там, де третя позиція, третє місто, де був папа, це місто на кордоні з Німеччиною, Люксембургом, місто Мец. І там теж були мої друзі і моя похресниця була. Одним словом, можемо створити таку картину, і коли згадую цей візит, насичений, як я вам казав, також хочу вам розповісти, що цей візит готувався дуже швидко. 3 місяці мала церква французька і свята столиця, щоб підготувати, спланувати, організувати, забезпечити всі потрібні нужди, да, то там безпека, постачання. Одним словом, це дуже важке завдання, і вони встигли, вони впоралися, 3 місяці зробили цю неймовірну роботу. І дійсно папа дуже багато приділяв уваги і тому, що турбує французів. І Франція, як країна, яку раніше називали старша донька церкви, переживала певну духовну кризу через скандали, через загальний настрій ідеологічний в суспільстві, да, в суспільства, суспільство споживання, суспільство задоволення, суспільство дуже заможне, Франція заможна країна. А суспільство, яке більше звертає увагу на потреби особисті, на егоїстичні, можна сказати так, потреби, а не на щось загальне, не на якусь цінність людського життя. Дуже багато там є дискусій політичних стосовно абортів, стосовно евтаназії, права на самогубство фактично людям, які хворобу мають серйозну. Постійні через це є суперечки в суспільстві, і треба визнати, що папа приїхав як паломник, як апостол, щоб підтримати церкву. І така неймовірна історія того, як, знаєте, французькі журналісти написали, що церква в Франції стала видимою, її можна було побачити. 800 тисяч людей зібрались в центрі міста Париж на святу месу, а охоронці, там мені друзі казали, що кажуть, що понад 1 мільйон людей насправді було. І ця демонстрація віри, коли з різних куточків цієї чудової, любімої країни з'їхались віруючі наші брати і сестри, щоб продемонструвати єдність в молитві і в намірах Святішого Отця. Почнемо ми слухати промови папи. І я перше, щоб я дуже хотів вам поставити, це буквально одна з перших його промов, яку він зробив під час зустрічі з французьким політикумом, як ми кажемо в Україні. Президент, міністри, одним словом, еліта Франції зібралась. Папа дуже красиво дякував за відновлення після страшної пожежі катедрального собору Нотр-Дам-де-Парі і порівнював це відновлення з духовним відновленням. А потім перейшов до таких роздумів стосовно коріння, християнського коріння Франції. І послухаємо ці слова, вони дуже красиві, і папа нагадує, що здобуття французької історії, яка була дуже складна, ми згадуємо з вами красиві періоди середньовіччя, відродження, революція була кривава, страшна революція, і її теж папа згадав. Одним словом, таке, почнемо з такої промови папи, де він пояснює християнське походження Франції.
1: Франція також є землею з багатим християнським корінням. З часів святого Іринея та хрещення Хлодвіга душа вашої батьківщини розкривалася, черпаючи в християнстві духовний, культурний, інтелектуальний, мистецький і місіонерський геній, який сьогодні сяє по всьому світу. Саме так у Франції 16 століття розквітнув гуманізм, що прагнув поєднати греко-римську спадщину та християнську віру. Слідом за славетними ідеями відродження, а згодом і великого століття, прийшли ідеї просвітництва, і Франція принесла тоді світові справжні здобутки. Серед них визнання прав людини, закладених у самій людській природі, зокрема свободи віросповідання. Ця повсякчасна увага до гідності, притаманної кожній людині, знаходить відгук у вашому національному гаслі: свобода, рівність, братерство. Це не просто слова, висічені на фронтонах ваших громадських будівель. Вони вказують на універсальні етичні вимоги, які також знаходять у євангельському посланні невичерпне джерело натхнення та сповнення.
0: Ці слова, нагадаю, папа Лев сказав під час зустрічі з політикумом французьким, і це дуже важливо, бо, як правило, оце гасло «свобода, равенство, братерство», да, оцей французької революції «свобода, рівність і братерство», світ використовує проти віри, проти церкви, що кожна людина вільна, вільна не народжувати, вільна йти з цього життя, вільна не вдягати хрест і не демонструвати хрест в закладах шкільних, в закладах освіти, вільна не говорити про релігійну свою приналежність. От так світ і так би мовити, світська влада, вони трактують дуже часто це гасло революційне. І папа зробив дуже красиво. Він, як і притаманно християнської свідомості, да, зробив парадоксальний висновок, що навпаки, свобода, рівність і братерство – це про гідність, це про право людини залишатися людиною, бути людиною з самого народження і до кінця, який знає єдиний Бог. Одним словом, дуже красива була промова. Після цього папа зустрічався із молоддю в форматі вже дуже відомому, коли молодь, представники молоді французької робили такі свідчення, запитували Святійшого Отця, Святійший Отець відповідав їм. Це була вечірня молитва на найбільшому стадіоні Парижу, Стад де Франс. Папа говорив французькою мовою, і як мені французи казали, що та чутно, що він не є французом, що він американець, говорить з акцентом, але дуже-дуже старається. І вони дуже цінували, що всі проповіді, промови папа намагався і робив, не тільки намагався, а робив французькою мовою. І свята літургія в Парижі, на самому центрі, в самому центрі міста, молитва в Нотр-Дам-де-Парі, вже другий великий катедральний собор папа відвідує за останнім часом, нещодавно був в Барселоні, в Святому Сімействі, і тепер в Нотр-Дам-де-Парі в Парижі. І після цих двох днів, які були насичені також і політично, папа полетів в Лурд, в Лурд, санктуарій Лурда у Франції, в горах, в Піренеях, недалеко з кордону з Іспанією. Святе місце, місце чудес, місце зцілення, місце, де люди знаходять благодать і поміч Божій Матері в хворобах. Я вам багато разів казав, це пов'язано з моєю родиною, це місце, ця місцевість, скажімо так, десь в 10 кілометрах від Лурду знаходиться село, де жив мій зять, і там, ну, одним словом, це дуже близькі для мене місця, і я вам скажу, що приїзд туди Святішого Отця теж дуже важливий і для тих, хто там живе, і для хворих людей, які з різних куточків світу приїхали на ці два дні, що папа був там, перебував, жив, ночував, їздив вулицями, да, цього малесенького містечка, воно неймовірно малесеньке, це просто, не знаю, там, декілька тисяч місцевих, але більшість людей це паломники, це люди, які приїздять до по святу воду Лурдську. Служба була і ввечері, папа молився з молоддю, з людьми, з усіма, хто там був, з хворими, на площі перед санктуарієм. Наступного дня там спеціально є така поляна дуже велика, і зробили вівтар, і папа теж служив там святу месу, теж підкреслював, наскільки для нього особисто це важливий момент. І треба визнати, папа дуже цікава людина, він, ми бачимо, що він емоційна людина, але ми бачимо водночас, як він стримує свої емоції, і через ту це стримання інколи настільки він виглядає настільки щиро, знаєте, от відчуваєш, що ще буквально секунда, мить, і папа може даже заплаче від втіхи, від відчуття Духа Святого, да? Але він так стримується. І ще дуже багато мені казали про це, як він благословляє дітей. Десятки дітей папа благословив під час своєї подорожі, зупиняв кожного разу свою автівку. В одному Парижі, кажуть, то десь 300 дітей, напевно. Він зупинявся стільки разів, щоб поблагословити особисто. У Лурді так само. І служба була дуже красива. І також в проповіді папа казав про гідність людини з самого народження і до фізіологічного, біологічного, природнього кінця. Я повторюю, це дуже серйозні має в самій Франції суперечки, дискусії ці теми. Тому папа, не вступаючи, не дотикаючись до політики напряму, постійно підкреслював християнський сенс народження і смерті. Після святої меси папа проголосив молитву Ангел Господній. Під час проповіді він закликав людей до покаяння, так само, як Божа Мати в Лурді закликала Бернадету Субіру, ту дівчинку французьку, якій було відкрито явлення Божої Матері, і яка відкрила це джерело Божої Матері, яке є целібним. І папа закликав, я хочу, зараз ми з вами послухаємо цей уривок його заклику в Лурді, в самому Лурді, і ми бачили, наскільки він там відчував себе паломником, не якимось там володарем, який приїхав тільки повчати, да, хоча папа повчає, це його завдання, його покликання і місія, але ми бачили в ньому саме паломника, який прийшов туди, і як паломник звертається до нас, паломників, з закликом, і ми зараз його почуємо.
1: La France, c'est aussi...
0: Вибачте, зараз, давайте відкриємо нашу чернетку. Ось, і от далі піднімемо, і оце от поставимо. От так. Да. Давайте.
1: Я хотів би звернутися із закликом, який мені особливо близький до серця. Адже я перебуваю тут. Саме тут Пресвята Діва Марія з'явилася святій Бернадетті з вервицею в руках і, так би мовити, провадила її в молитві. Ось чому сьогодні, ніби приймаючи це прохання від неї, я закликаю всіх вірних і всі християнські спільноти молитися святим Розарієм протягом наступного місяця жовтня з особливим наміром, щоб припинилися війни і настав мир між народами, що перебувають у конфлікті. Супроводжуємо цю молитву конкретними ділами покаяння та милосердя із зобов'язанням завжди сприяти діалогу та примиренню. Нехай наша Пресвята Мати заступається за нас.
0: Отакий заклик зробив папа Лев з проханням про молитву в інтенції миру і примирення, діалогу. Таким чином треба виконувати це прохання. Якраз от зараз жовтень, і давайте будемо згадувати це прохання, яке папа зробив, знаходячись в Лурді, в святому місці. Після того, як папа відслужив, і це дуже красиво, цього не показувала трансляція, але від своїх родичів я можу сказати це точно, оці тисячі людей, які приїхали в Лурд, на цю поляну біля гроту Божої Матері Лурдської, кожен з них приніс з собою, як французи це називають, пікнік, ну щось поїсти, як і ми, коли їздили в Бердичів, теж так робили. І оцей всі люди, які там зібрались, і от була така спільна трапеза. Прямо там, на цій поляні, під небом Франції, в присутності Божої Матері, в присутності біля гроту, да, і там от всі люди ще провели декілька годин, тому що так важко було, знаєте, виїхати відразу, такий натовп гігантський, можна сказати, для маленького міста. І тому люди так повільно до вечора спілкувались, проводили час, ділились враженнями від цієї зустрічі з Святішим Отцем і з враженнями від його слова, від його навчання. І дійсно, після Парижу, де папа більш виступав як людина, яка презентує всю церкву, і він так і в Лурді виступав, але більше як лідер, як політичний, в тому числі діяч, хоча і він звертався дуже-дуже близько до церкви французької теж, не тільки, не було це суто політика. Але в Лурді, знов-таки, підкреслював він сам, що він є паломником, що він є людиною, яка приїхала молитись, приїхала просити про благодать миру в тому числі. Після цього папа політав літаком в місто Мец, як я вам вже пояснював на початку, місто Мец на кордоні з Німеччиною і з Люксембургом знаходиться. І це місцевість називається, цей регіон Лотарингія, а нижче там ще є Ельзас, Страсбург місто, там знаходиться парламентська асамблея, структури бюрократичні Європейської унії. І туди їздив папа Франциск. Папа Франциск тричі був у Франції, правда, не був у Парижі, але в Страсбург приїздив, щоб звернутися до депутатів. Папа Лев обрав Мец. Мец – це одна з столиць регіону, але це не бюрократична, а символічна історія. Тому що місто Мец і цей регіон з кінця 19 століття, коли французи і німці мали війну і дуже погані стосунки, франко-пруська війна була, страшна війна, багато жертв, крові. Потім, можна сказати, відгуки цієї війни, це була потім ще Перша світова війна. Одним словом, дуже-дуже серйозні війни були між французами і німцями. І саме на кордоні двох цивілізацій, двох культур, двох країн, народів знаходиться оце місто Мец. І починаючи з кінця 19 століття і по кінець Другої світової війни, це місто переходило двічі, було в окупації німецької, двічі. Двічі повертались до Франції. Розумієте, да, тричі повертались до Франції. Дві окупації, дві війни, і тричі вона переходила з рук в руки, можна сказати. Кожний раз в 50 років загально була ця місцевість під окупацією, анексією, як хочете, німців. Настільки, що місцеве населення, вони їх займалися германізацією місцевих французів. Французи почали говорити німецькою мовою. І це дуже-дуже складна і непроста історія. Історія, яка показує, наскільки можуть бути конфлікти довготривалими, наскільки вони болісні, наскільки одна з сторін намагається нав'язати іншому народу свою волю, свою мову. Нагадує, правда? Багато чого нагадує. Але саме це місто, Мец,

0: Папа Лев, звертаючись до людей там, знаходячись в цьому місті, і тому він обрав це місто як пункт візиту, він казав про те, що війни і конфлікти треба вирішувати творчо. І це абсолютно християнський підхід до справи. Творчо, творчим чином. Та? І от таке творче рішення от той Роберт Шуман і знайшов. А яке це було рішення? Він сказав, що французи і німці воюють через ресурси. Головна причина – ресурси. Вони хотіли, і цей русско-французький конфлікт виник, тому що був розподіл сталі і вугілля, заліза і вугілля. І він подумав і сказав, ну, якщо нас ця причина роз'єднує і доводить нас до війни, може зробити так, щоб вона навпаки доводила нас до співпраці і миру. І його ідея була така, щоб оці ресурси були під спільним контролем, щоб французи і німці спільно могли розпоряджатись от сталью і вугіллям. От таку він запропонував ідею. Всі ідеї з цих роздумів, з цих, можна сказати, намірів, а потім потроху виросла ідея Європейської унії. І Європи як континента, в якому кордони розмиваються. Не воюють країни через кордони, а там, де кордони перестають бути такими помітними. На жаль, тепер через Росію, через війну, яку Росія розв'язала в Європі після Другої світової, це перший такого рівня воєнний конфлікт, знов почались ідеї кордонів. І ми бачимо, як є тепер на кордоні Польщі і Німеччини, наприклад, контроль прикордонний, чого раніше не було, да, розмови про Британія вийшла з Європейської унії. Одним словом, та ідея, вона зараз переживає складний час. Але я це все вам пояснював, чому папа Лев обрав місто Мец. Не очевидне місто, невелике місто, на кордоні, з дуже складною історією. І ще раз, кордони змінювались просто, ну, тричі, за 50 років. Тобто, можете собі уявити, це, по суті, одна генерація, тобто люди за життя пережили от таке. І нам це теж дуже добре відомо. І папа відслужив святу месу в Меці, в катедральному соборі, і також зустрівся з представниками влад різних європейських інституцій, і звернувся до них теж з промовою. І уривок цієї промови ми зараз послухаємо. І якраз папа говорить там про мир, про пошуки, творчі пошуки миру. Давайте послухаємо.
1: Звісно. Прагнення миру в Європі, як і в усьому світі, не слід плутати з наївним пацифізмом. Навпаки, слова Шумана нині актуальні, як ніколи. Мир у світі неможливо зберегти без творчих зусиль, співмірних загрозам, що над ним нависли. Утім, варто остерігатися ілюзій щодо переозброєння. Не випадково постійні заклики до збільшення військових витрат і відповідні рішення багато лідерів виправдовують загрозою з боку інших. Сприяння миру – це діяльна праця. Сьогодні варто запитати себе, чи справді ми докладаємо творчих зусиль задля глобального миру, чи просто намагаємося спинити кровотечу війни і краще підготуватися до нової неминучої, як нам здається.
0: Дуже глибока промова, і ви бачите, який сенс. З початку свого служіння як папа Лев XIV в першій промові своїй закликав до роззброєного світу. Роззброєного, роззброєння – це слово, яке він повторював декілька разів в самій першій своїй промові. І він тут повертається до цієї ідеї, підкреслюючи, що з одного боку ми розуміємо, да, зріст військового виробництва, він абсолютно зрозумілий, особливо нам в Україні. А з іншого боку він каже, в чому загроза цього – І тут папа Лев продовжує, абсолютно продовжує навчання папи Франциска, який так само казав, що колись, і папа Франциск, пам'ятаєте, він навіть стверджував, що Третя світова вже йде, вже триває, вже

0: Ми живемо в ній, але вона гібридна, вона не така, як перша і друга, коли там фронт на півсвіту, але те, що більше зброї виготовляється, продається, це вже і є ознаки тої Третьої світової війни, коли війна сама себе витворює, сама себе підтримує. І починається, щоб війну зупинити, треба більше зброї, а з іншої сторони, чим більше зброї, тим триваліша війна. І от про це, власне, папа і казав під час цієї промови. Там ще було багато інших думок і ідей, але я обрав для вас оцю дуже цікаву думку Святійшого Отця. Повертаючись вже з Меца, папа повертався в Рим після таких насичених днів, і як зазвичай так прийнято, папа подорожує з журналістами, папа з делегацією в одній частині літака, в іншій частині журналісти, і Святіший Отець це започаткував ще папа Павло VI, святий, папа виходить і спілкується з журналістами. Тепер техніка дозволяє записувати, фіксувати і навіть з літака вже передавати на землю, що сказав Святіший Отець. Він ще не долетів до Риму, а ми вже знаємо, що він сказав. Да? І десь півгодини папа спілкується, відповідаючи на запитання. Багато було різних запитань. Одне, до речі, з таких цікавих запитань стосувалось зустрічі Святішого Отця з жертвами сексуальних зловживань в церкві, з жертвами священників, монахинь, монахів, установ церковних, де діти жили, як інтернати, школи. Сім людей було, сім постраждалих. З кожним із них папа зустрівся окремо, потім разом. Десь 2 години тривала ця зустріч, і дехто з цих жертв, вони після розказали журналістам, що папа був дуже близьким до них, що вони бачили, наскільки це його ранить, ця правда, да, наскільки йому важко, і наскільки він співчуває і переживає разом з ними цю трагедію, яка змінила їхнє життя. І папа вже в літаку пояснив, що він мав на увазі, коли говорив про системність таких проблем в церкві. Він казав, що не те, що вся церква поражена цією хворобою і гріхом. Він казав, що є окремі установи, які системно, на жаль, системно до таких гріхів і вчинків системно це робили. І також папа підкреслив, що це є хвороба і проблема людська в першу чергу, а не церковна. Тобто це не є ознака виключно церкви, що є от такий гріх. Да? Це людська проблема в першу чергу. Це дуже важливо, що Святійший Отець про це говорив. Також в літаку він, мені здається, вперше так відкрито коментував то, що у нас відбувається. Тобто він багато говорив про війну, ви самі чули. Але безпосередньо Україна, Росія, Росія, Україна, він говорив в літаку. Його запитали якраз про місію кардинала Дзупі. Трохи пізніше ми про це поговоримо, про цю місію. І папа відповів. Питання було іспанською мовою, папа відповів теж іспанською. Зараз почуємо доволі такий розлога відповідь, а ми послухаємо, що папа сказав стосовно мирних ініціатив, стосовно посередницьких ініціатив Ватикану.
1: Найперше, мабуть, варто підкреслити принципи, скажімо так, соціального вчення церкви, де ми прагнемо не підтримувати насильство, ненависть, озброєння, небезпеки, що існують у сучасному світі, зокрема і від деяких лідерів країн, які знову починають говорити про ядерну зброю, про війни, які стають дедалі руйнівнішими насамперед щодо людського життя. Продовжувати озброюватися, витрачати кошти на цю гігантську військову промисловість, яка існує вже багато десятиліть, не з минулого року чи 5 років тому, яка й далі роздмухує ось ці, скажімо, ці військові витрати. Одиниці казково багатіють на індустрії, що розпалює війну. тоді як за ці трильйони євро чи доларів можна було б вирішити такі проблеми, як голод у світі, житло, безробіття, тощо. Усі шукають голос, здатний запропонувати інший шлях, а не оце витрачаємо ще більше на зброю, що лише нагнітає напругу, яка врешті може вибухнути новою війною, черговим конфліктом. І ми бачимо, що насильство, що ці держави, які повсякчас прагнуть тиснути силою, замість того, щоб вести діалог і розпочинати переговори щодо розбіжностей, які цілком природно можуть виникати, що ж так ми дедалі ближче підходимо до війни чи кількох воєн, конфліктів, як ми бачимо в сьогоднішньому світі. Я не знаю, як інші, і справа не в тому, щоб бути чи не бути політичним, але голос, який намагається відстоювати цінності людської гідності, важливості життя, можливості, мабуть, більше витрачати на охорону здоров'я та освіту і менше на зброю. Вважаю обов'язок церкви поширювати ці цінності, невпинно закликаючи таких лідерів, як у Росії та Україні, в інших країнах, сідати разом, вести діалог, шукати шляхи вирішення проблем, не продовжуючи ці війни, які вже не мають жодного сенсу. Тож у цьому сенсі церква й далі підносить свій голос. Ми не можемо нікого примусити. Часом здається, що це марно, але ми продовжуватимемо говорити, продовжуватимемо кликати, продовжуватимемо проголошувати Євангеліє.
0: Це, нагадаю, папа Лев сказав вже, залишаючи Францію і від'їжджаючи до Риму, і коментував він таким чином питання мирних ініціатив церкви, що церква може зробити, і в тому числі в війні, яку Росія продовжує вести проти України. Люблю візити Святішого Отця, бо це для нас, для всіх, можливість дотикнутися до іншої країни, до церкви, нашої церкви, але в іншій країні, до іншої культури християнської, бо ми бачимо молитви, слухаємо співи, слухаємо проповіді, які адресовані в першу чергу нашим братам і сестрам в тій чи іншій країні. Також це можливість побачити країну. Знаєте, якщо ви не дивились трансляції, подивіться, наприклад, Лурд, якщо ви там не були, але мрієте там побувати. Наскільки красиво мої колеги, журналісти, телевізійники роблять картинку, щоб ми могли подивитись і на людей, і на папу, і на священиків, і на краєвиди. Одним словом, це неймовірна можливість бути разом з папою, подорожувати іншою країною, а також можливість дотикнутися до самих різних тем. Наприклад, папа багато говорив, проповідував і пояснював свої думки стосовно штучного інтелекту. Ми з вами згадували його. Перша енцикліка була присвячена фактично відповідальності людини за штучний інтелект і всім цим питанням прогресу. І також про це він багато говорив. Одним словом, хто б що хотів, знайде в промовах Святішого Отця і в моральному сенсі, і в проповіді, просто проповіді, да, роздуми стосовно Святого Письма. Політично, будь ласка, там і про політику багато сказано було. Одним словом, багато всього. Гаслом цього візиту був уривок з Євангелія від Івана, щоб світ мав життя. Щоб світ мав життя. І також до візиту цього, крім всього, що треба було зробити, знаєте, там, щоб різи були у священників, щоб була вода у паломників, щоб було жандарми працювали. До речі, дуже багато було охорони жандармів, от таке скупчення людей неймовірне, да, і в усіх містах, де був папа, рівень охорони був дуже-дуже серйозний. Ну, і крім того всього, ще підготували і спів, і пісню, гімн цього візиту. Якраз він відгукується з гаслом, щоб світ мав життя. Я зараз вам прочитаю переклад цього гімну, бо він французькою, і потім ми з вами послухаємо цю пісню, і таким чином, якби скажемо, до побачення від французів, скажемо, до побачення Святішому Отцеві. Ти, що живеш у наших серцях, немо світло, яке не згасає, ти осяюєш усю землю і сягаєш на наших глибин. Це ти лагідно приходиш нині до нас, ти кажеш нам, ось я, щоб світ мав життя. Співай, співай, алілуя. Там, де любов єднає наші серця, зроби нас своєю оселею. Живий із широко розпростертими руками, ти відкриваєш свої рани любові. Ти просягаєш руку до поранених сердець, до тих, кого зламала ніч. Ти посилаєш їм Святого Духа, щоб світ мав життя. Співай, співай, алілуя. Послухаємо гімн візиту Папи Лева до Франції.

0: Ось послухали ми з вами гімн візиту Папи Лева до Франції. Співаємо алілуя, ти посилаєш їм Духа Святого, щоб світ мав життя. Основний текст цього гімну. І бажаємо і церкві Франції, нашим друзям, рідним, братам і сестрам там всяких благодаті Божих, да, щоб церква жила, розвивалась. І дуже красиво те, що візит папи показав світові, що церква у Франції жива і розвивається, і багато молоді, і діточок, і всіх. Якраз під час візиту Святішого Отця до Франції кардинал Матео Дзупі, один із найближчих помічників папи в питанні російсько-української війни, він поїхав в Москву. Він до того влітку був у нас, в Києві, в Україні, зустрічався з президентом, зустрічався з політичним керівництвом. Основна мета його візиту – це було відвідування російських військовополонених, тих росіян, які знаходяться в українському полоні. Він це зробив як священник, це справа милосердя, а також очікуючи, що Росія надасть йому можливість відвідати українців, які перебувають у полоні російському. І це сталося. Кардинал Матео Дзупі відвідав українців, мав декілька зустрічей з керівництвом Росії, але рівень цих зустрічей не можна навіть з українським порівнювати. Одним словом, Путін з ним не зустрічався. З ним зустрічався помічник Путіна Ушаков, який займається з закордонними справами. Такий, знаєте, він набагато впливовіший за міністра закордонних справ, ну, насправді, бо він має доступ до диктатора, до людини, яка створює всю політику Російської Федерації, до царя, давайте вже, як в них завжди це називалось. І от з ним, от цим радником царя, мав можливість говорити 2 години, здається, дуже довго, кардинал Матео Дзупі. Також він зустрічався з уповноваженою по правам дитини Марії Львової Білової, яка знаходиться в розшуку Гаагському і під підозрою з вкрадення українських дітей, а також з уповноваженою по правам людини Росії Яною Лантратовою, яка співпрацює з українським омбудсменом Лубінцем. І вони говорили про полонених, там про дітей, і почули ми статистику. Статистику, скільки дітей українських зміг повернути Святий Престол, апостольська столиця, з початку війни. За останні 4 роки 32 дитини із 24 родин, вони це називають, воз'єднались з близькими в Росії, тобто поїхали з України в Росію. А тепер от те, що нас особливо цікавить, і 145 дітей зі 118 українських родин воз'єднались з сім'ями в Україні або в третіх країнах. Тобто повернули 145 дітей за 4 роки. Да? Кількість всіх дітей, вона достеменно невідома. Ці списки Україна стверджує, що там тисячі, майже 20 тисяч дітей. І ці всі списки входять всі діти, наскільки я розумію, які були, перебували і в закладах соціальних, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Там більш конкретний список був до 400 дітей, але ми бачимо, що 145. Декілька десятків, до речі, дітей допомогла повернути в Україну і перша леді Сполучених Штатів, жінка Трампа, Меланія. Так що от є декілька, є Катар, країна арабська, яка теж допомагає. Ну от сьогодні ми згадуємо місію кардинала Матео Дзупі, який сам є очільником єпископської конференції Італії, архієпископ Болонії, тобто має своїх справ багато в Італії, маю на увазі, але знаходить час, сили і займатися в тому числі гуманітарними питаннями під час цієї страшної війни. Місія Дзупі буде продовжена, він не закінчує. До речі, після того, як папа Франциск пішов, папа Франциск його закликав і дав йому такий послух, таку роботу робити, да, нелегку. І були сумніви, чи залишиться він при папі Леві. Залишився, і ми бачимо, плідно працює. Будемо супроводжувати в молитвах. Знов підкреслюємо, ці візити жодним чином не є схваленням церкви або Ватикану, того, що коїть і робить Росія, абсолютно ні. Ми розуміємо, що це поміч людям, в першу чергу. І тому слідкуємо, намагаємося слідкувати за тим, що робить місія кардинала Матео Дзуппі в Росії та в Україні. Третя тема, яку я дуже хотів з вами згадати, і вже такий анонс на початку був, цей напад, який скоїв українець, молодий українець, який їхав, повертався в Україну з Німеччини, не пройшов кордон в Польщі, повернувся там, бо там не мав документи на свою машину відповідні, повернувся в місто Ярослав, зайшов на кухню бенедиктинської обителі, монастиря, взяв там ніж і почав в церкві, зайшов в церкву і почав напад на священників, на людей, які там були. Один, на жаль, священник, він був в конфесіоналі, намагався захистити людей від нападника. Він загинув, двоє ще священників отримали важкі поранення. І, на жаль, на тлі того, що ми переживаємо між українцями і поляками, поляками і українцями в історичному сенсі, в ці образи історичні, цей випадок, він мав би стати, ну, страшним, насправді страшним. І тут треба надати належне і церковної владі, і світської владі в Польщі, і в Україні, як швидко були надані відповідні коментарі, відповідне розуміння того, що сталося. Людина хвора, конкретна людина хвора, страждає. Важке життя, да, у багатьох зараз важке, але от так буває, що людська психіка не витримує. Це не виправдовує жодним чином такий напад, такий злочин, абсолютно ні. Але розуміти, що це не є гріх всього українського народу, це дуже важливо було для поляків. І також нам не боятись помсти, що хтось там почне помсту, да, почне напади на українців. І це чесно, коли я побачив ту новину, у мене перша думка була, це якась провокація, це щось страшне, це от так от хоче злий дух і ті агресори, які використовують такі ситуації, щось буде. І слава Богу, спокійно. Ну, принаймні, я кожного дня намагаюся так, ну, щоб і мову не забути, і та знати, що в Польщі відбувається, читати польську пресу. Я, ну, спокійно. І особливо важливо, особливо значення має ті слова, які сказав сам один з жертв священників, отець Адріан Мантикєвіч. Дуже багато в Фейсбуці, в мережі було, знаєте, цих цитат польською мовою. Я думаю, ну, да, важливо, що поляки це почули, бо він до поляків звертається. Але і нам дуже важливо почути ці слова священника. Дуже важливо почути, як він це все трактує, коментує в світі євангельському. Тому давайте зараз послухаємо уривок з недільної проповіді отця Адріана стосовно цього нападу в Польщі.
1: Але в спосіб щегу. Але я особливо і наполегливо прошу кожного з вас щиро помолитися за того, хто завдав нам такої великої кривди.
2: І оласки навруцення
1: для... І про благодать навернення для нього.
2: Те слова, які ви... Ці слова, що я зараз промовляю, йдуть до вас із самої глибини мого серця. Саме йому ця молитва зараз потрібна найбільше за все на світі.
3: Бо не важливо, що ще видаже.
1: Бо зовсім не важливо, що сталося.
3: Зло, яке ще
2: видаже. Те жахливе зло, яке сталося тут, у стінах нашого святого аббатства, ми повинні здолати лише щирим добром,
3: милостю
2: та великою незламною любов'ю.
3: І пробаченням.
1: І з самим прощенням теж.
3: Тому прошу вас...
1: Тому я щиро прошу кожного з вас, щоб ви змогли знайти в собі сили пробачити. Адже це горе торкнулося кожного з вас.
3: І з цього місця теж...
2: І з цього місця також хочу вас попросити, щоб ви не звинувачували народ, з якого походив кривдник. Бо зло вчинила конкретна людина. Зло вчинила конкретна особа.
3: яка має своє ім'я,
2: яка має власне ім'я, власне життя і несе повну відповідальність за всі свої вчинки та дії. Це не справа рук сторонніх людей. Це зробила лише одна конкретна людина.
3: Тому прошу вас.
2: Тому я щиро прошу вас, не відповідайте злом на зло, а натомість даруйте у відповідь любов, підтримку, розуміння та турботу. Також я прошу вас виявляти повагу до всіх людей, які живуть поруч із нами, у нашому аббатстві, у нашому місті, у нашій області та в усій нашій країні. Прошу вас, щоб ви взаємно поважали та підтримували одне одного як два братні народи.
3: Коли вибухла війна,
2: коли в Україні спалахнула ця війна, ви добре пам'ятаєте, що саме відбувалося в нашому аббатстві. Як ми завжди були відкриті для всіх людей, які сюди приходили. Для людей, які так гостро потребували нашої допомоги, підтримки, турботи та любові.
3: Часами
2: іноді нам усім бракує простої людської, щирої та звичайної доброзичливості. І ви самі чудово знаєте, що тут у нас жодна людина не залишилася без належної допомоги. Ми працювали на межі своїх сил, часто навіть не маючи змоги поспати вночі протягом багатьох довгих годин. Тому я щиро прошу вас, щоб уся ця наша праця, усі наші зусилля і наш невтомний труд не минули даремно. Бо я переконаний, що саме цього ми намагаємося вас тут навчити. Бути справжнім відданим учнем Ісуса Христа.
3: Учнем,
2: який щиро любить, який завжди підтримує ближнього і який постійно піклується про потреби інших.
0: Нагадаю, це був уривок з проповіді отця Адріана Мантикевича, священника аббатства, в якому був напад, скоєний напад, на жаль, страшний напад, в результаті загинув один з священників, напад скоїв українець за походженням. І наскільки правильні слова сказав священник, що не судимо народ, да? Не робимо висновки про цілий народ, як конкретний гріх, конкретної людини. Що ж, будемо прощатися. Дякую вам велике за те, що ви були зі мною. На жаль, ми трохи порушили нашу традицію. Я думав прочитати ще енцикліку папи Івана 23-го, але сьогодні ми слухали папу нашого, папу сьогодення, папу Лева. До Івана 23-го ще буде у нас час наступної ефіри. І також дзвінки не приймав, але наступного разу обіцяю. Дай Боже, зустрінемось за два тижні. З Богом, бережіть себе.
4: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15.01 в Україні розпочинається денна молитовна лінія на Радіо Марія. Час наших спільних з вами молитов. О цій порі будемо молитися коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Також сьогодні можна помолитися суплікацію, літанію до наших святих ангелів-охоронців, бо є для цього час прекрасний, адже сьогодні спомин наших святих ангелів-охоронців. Але на самому початку молитовної лінії зачитаємо уривок зі щоденника святої Фаустини, яка навчила світ молитися коронкою до Божого милосердя, натхненна об'явленнями Ісуса Христа. Однак свята Фаустина мала досвід споглядати не лише Ісуса, а й інших святих, і також власного ангела-хранителя. І на сторінках її щоденника є багато свідчень про їх спілкування. Зокрема, свята Фаустина ось так описує свій містичний досвід, йдучи разом з своїм ангелем-хранителем до Божого престолу. Отже, коли я одного разу дуже молилася до святих єзуїтів, раптом побачила ангела-хранителя, який провадив мене до Божого трону. Я проходила через великі воїнства святих, де впізнала багатьох знайомих, яких знала з образів. Я бачила багатьох єзуїтів, які запитували мене, з якого згромадження ця душа. Коли я їм відповідала, тоді запитали, хто твій духівник. Я відповіла, що отець Андраш. Коли вони хотіли сказати більше, мій ангел-хранитель дав знак мовчати, і я прийшла перед сам Божий трон. Я бачила велику і неприступну ясність, бачила місце свого призначення близько Бога, але яке воно, не знаю, бо його закривала велика хмара. Але мій ангел-хранитель сказав мені, тут твій трон за вірність у сповненні Божої волі. Ось такий прекрасний уривок від святої Фаустини про її спілкування з своїм ангелем-хранителем. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. Дорогі радіослухачі, молимося за вас в усіх ваших потребах. Єднаймо серця в спільній молитві за нашу Україну, за її майбутнє, за наших дітей, які вимушені зростати під такими страшними загрозами. Молимося за наших військових сьогодні і за вчителів молимося, бо сьогодні їх вітають із професійним святом в школах. Прошу не телефонувати на всі молитовні лінії, нагадую про це. Ми дуже любимо спілкуватися з вами, дорогі радіослухачі, але хочемо, щоб додзвонювалися всі. Тож будемо молитися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Марія, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам за молитву. Розпочинаємо молитися першої десятокоронки, абонент 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось далі, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та до всього світу.
0: Дякую вам. Абонент, який чекає з'єднання у Viber, будь ласка, молимося з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Четвертий десяток молимося, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Дякую. І п'ятий десяток корунки молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас. І увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молися за нас.
0: Наші святі ангели-охоронці.
2: Моліться за нас.
0: І всі святі Божі.
2: Моліться за нас, за нашу Україну і за всіх людей.
0: Амінь. Дякую вам.
2: Амінь.
0: Дякую вам за участь в молитовній лінії. Дорогі радіослухачі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія, християнський голос у вашому домі. А зараз спільна молитовна лінія, де ми молимося у всіх наших інтенціях. Щиро прошу Бога, щоб подбав про кожного нашого радіослухача, про ваші родини. Нехай подбають про всіх нас, наші святі ангели-охоронці, нехай підтримують нас на життєвих дорогах. А ми продовжуємо молитися. Беремо нашу зброю в руки, наші вервиці миру, молимося щиро за мир в нашій країні та в цілому світі. Та за душі в чистилищі також. Цією молитвою ми молимося. Розпочинаємо молитися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент, який чекає з'єднання у Вайбері. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в
4: Духа Святого.
0: Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
4: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
4: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
4: І за наші сім'ї, за нашу Україну. Амінь.
0: Дякую вам сердечно, що молитесь разом з нами. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, що формуєте нашу прекрасну молитовну лінію. Вона триває. Сьогодні споминаємо наших ангелів-хоронителів, які... наші небесні друзі, які моляться за нас до Господа, і нехай сьогодні їхні молитви будуть поруч із нашою молитвою. Зараз будемо молитися літанію до всіх наших ангелів. Ангеле Божий, хранителю мій, просвіти, збережи, направ мене, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородице, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. Святий Михаїле, що захистив народ Божий, молись за нас. Святий Михаїле, що вигнав з небес сатану і прибічників його, молись за нас. Святий Михаїле, що при вмиранні братів наших відганяєш від них обвинувачів пекельних, молись за нас. Святий Гавриїле, що послав пророцтво Даниїлові, молись за нас. Святий Гавриїле, що сповістив народження і призначення Йоанна Хрестителя, молись за нас. Святий Гавриїле, посланнику Божественного Слова, молись за нас. Святий Рафаїле, який надійно охороняв Товію на зворотному шляху, молись за нас. Святий Рафаїле, що вигнав демонів у пустелі, молись за нас. Святий Рафаїле, один з тих сімьох, які стоять перед престолом Божим, молись за нас. Святі ангели, що знаходитесь біля престолу Божого, моліться за нас. Святі ангели, що невпинно Бога вихваляєте і прославляєте, моліться за нас. Святі ангели, що нашу неосвіченість розвіюєте, моліться за нас. Святі ангели, що сповіщаєте людям про божество, моліться за нас. Святі ангели, призначені Богом захищати людей, моліться за нас. Святі ангели, які щогодини в небесах Отця споглядаєте, моліться за нас. Святі ангели, що радієте за кожного грішника, який покаявся в гріхах, моліться за нас. Святі ангели, що вивели Лота з кола беззаконня, моліться за нас. святі ангели, що підіймаєтеся і спускаєтеся драбиною Якова, моліться за нас. Святі ангели, що на Синаї передали Мойсею закон Божий, моліться за нас. Святі ангели, що сповістили людей про народження Христа, моліться за нас. Святі ангели, що служили Христу в пустелі –

0: ті ангели, що супроводжуєте до неба бідні очищені душі, моліться за нас. Святі ангели, що послані на служіння людям, спадкоємцям спасіння, моліться за нас. Святі ангели, що поставлені над усіма царствами і провінціями, моліться за нас. Святі ангели, що визволяєте вірних Богу з усіх небезпек життя, моліться за нас. Святі ангели, що приносите втіху мученикам у їхніх стражданнях, моліться за нас. Всі хори святих духів, моліться за нас. Через ангелів від усіх небезпек визволи нас, Ісусе. Від хитрощів диявола визволи нас, Ісусе. Від усіякої єресі та розколів визволи нас, Ісусе. Від раптової смерті визволи нас, Ісусе. Від вічної загибелі визволи нас, Ісусе. Ми грішні Тебе просимо. Через ангелів Твоїх почуй нас, Ісусе. Щоб Ти пощадив нас, почуй нас, Ісусе. Щоб Ти пробачив нас, почуй нас, Ісусе. Щоб Ти зволив направити і підтримати Твою святу церкву, почуй нас, Ісусе. Щоб Ти зволив захистити нашого святішого Отця і всі християнські стани, почуй нас, Ісусе. Щоб Ти дарував народам мир і злагоду, почуй нас, Ісусе. Щоб Ти вдостоїв всіх покійних віруючих вічного спокою, почуй нас, Ісусе. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молімося, всемогутній вічний Боже, даруй нам підтримку Твого небесного воїнства, щоб завдяки йому ми були захищені від загрозливих нападів злих ворогів і через дорогоцінну кров Господа нашого Ісуса, через заступництво Пресвятої і непорочної Діви Марії, могли б знову в світі служити Тобі, через Христа Господа нашого. Амінь. Помолились з вами літанію до наших святих ангелів, яких сьогодні споминаємо. Тепер вам слово, дорогі радіослухачі, є час поділитися тими інтенціями, які сьогодні вас привели на молитовну лінію. Пані Ольга просить молитву за батька Валерія в день його народження, за дари Святого Духа та опіку Матері Божої для нього. За закінчення війни молиться пані Ольга з нами, за справедливий мир, за наших воїнів, а особливо воїна Андрія та Божу опіку над ним. Дякую. Також є інтенції за душу Ніни, яка сьогодні є спомин її смерті. Також молимося за померлих Леоніда та Зофію. Це нам пишуть наші слухачі на імейл. А на сайті є ось така залишена одна інтенція від учора, від пані Ярослави. Молюся за донечку Марію в день її іменин. Нехай Матінка Божа покриє її своїм омофором. І в наміреннях Матері Божої також молюся. Пан Йосип з нами молився про здоров'я, пише, моє та моєї родини, за захисників і кожного, хто будь-як допомагає їм. Пан В'ячеслав за благословення для Валентини з нами молиться. Пан Володимир пише, слава Ісусу Христу, молюся за родину Керніцьких, Славінських, Грицькових, Кривоклубів і за здоров'я всіх, і миру Божого та милосердя, і захисту усім нам. Є дзвінок на Вайбер. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу. Я хочу

0: подякувати Богу за всі благодаті. Сьогодні день учителя, і у мене дві донечки і дві учительки. Хочу попросити Божого благословення, тому що учитель не тільки на уроці, а й вдома, бо вчитель – це вічний учень. І хочу помолитися за твого зятя Олега. Я кожен день плачу за ним і сьогодні питаю, чому ангел-охоронець не зберіг йому життя. Чому? В нас життя розділилось на до і після. До було мрії, надії, кохання. А після – це долина сліз, вирвана душа і розбите серце. Як з цим жити, я не знаю. Я кожного дня прошу Господа Бога, щоб поміг дітям, щоб поміг моїй донечці пережити це горе і рухатися вперед. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Щиро співчуваємо, пані Неля, дуже-дуже співпереживаємо з вашою втратою і молимося разом з вами в інтенціях ваших за душу вашого зятя та за ваших донечок. В їх професійний день і за всіх вчителів, звичайно, також молимося. Я сестру маю, її звуть Віра, вона також вчителька, тож молюся за необхідні благодаті для Віри та її родини. Пані Юлія молиться з нами за дар материнства для Юлії. Молимося разом. Також за маму нашої волонтерки Гайдученко Світлани, яка готується до складної операції. Ми молимось разом з тобою, Світланочко. І за навернення Наталії і родини, та за Марію, Соломію та Олега, а ще за Анну, Сергія, Галину, Михайла, Анну з родиною, Олександра, Василя, Яну, Софію, Марію, Олега, Лесю, Марію та Соломію. Пан Іван з нами молиться в своїх щоденних інтенціях, вже ми їх зачитували неодноразово, тож просто кажу вам, підбадьорюю, що ми молимося разом з вами. Пані Надія сьогодні пише: «Подяка Богу за вислухані молитви. Прошу молитви за мир, за дітей Назара, Христини, Дмитра та внука Яремійчика». Яке ім'я у вас гарне. «Боже, візьми їх під свою опіку. Також за воїнів, що безвісти зникли, Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Про необхідні Божі благодаті для Філіпа в день його народження, про Божу мудрість у вихованні дітей та сімейних відносинах для Юлії та Сергія, та про добру працю для Сергія і Тадея». Також інтенція ось є від Ганни Бойко. Оксана, Матір Божа з Меджугор. Ага, це до пані Оксани Дмитерко. Чомусь так сьогодні нам надійшло повідомлення, потім будемо пересилати їй. Пані Лариса Левіцька молиться і дякує за катехизу про ангелів і архангелів нашому отцю Олексію, яка сьогодні звучала зранку, дуже було добре, гарні сказані слова, і дякує отцю за його служіння. І ще інтенція за добру операцію для Андрія та швидке його одужання, за потрібні благодаті, опіку Матері Божої та дарів Святого Духа для Марії в день її народження, за мудре рішення для Олександра. Боже, благословіння і опіку Матері Божої, за одужання для Руслани та Олександра, за воїнів з родин Пагайдак. Дорогі радіослухачі, зараз в ефірі Радіо Марія буде звучати молитва-суплікація. Сьогодні для нас її буде виконувати прекрасний хор «Інспіратіум».

таку вони музику гарно використали, просто до мурах на закінчення. Це була суплікація, звучала в ефірі Радіо Марія, яку молимося в тяжких обставинах життя. А зараз маємо їх дуже непрості умови, живемо, але тримаємося одні за одних, тримаємося за молитву міцно. Я дякую вам, дорогі радіослухачі, що були сьогодні з нами в цій молитовній лінії. І нехай ваші ангели-охоронці завжди будуть поруч, бережуть нас всіх і ведуть до Господа, до нової зустрічі в молитві. Нехай Бог благословить кожного з вас і подарує мир вашим родинам та серцям. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! З вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Дорогі діти, є певні речі, а особливо такі, які загрожують нашому житті і всьому, що ми маємо, а яких ми дуже боїмося. Наприклад, боїмося ми пожежі, боїмося ми повені, тому що вони дуже небезпечні. Однак багато людей працює або живе серед таких небезпек. З подібною ситуацією зустрілися учні Ісуса. Сьогоднішня наша тема – Ісус утішає бурю на морі. Послухаємо фрагмент з Євангелії. Того ж дня, як настав вечір, Він їм каже: «Перепливімо лишень на той бік». І зоставши народ, беруть його з собою, так як і був у човні, а були й інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен. Отож, уже наповнювався, а він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкне, ущухне». І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один одному: «Хто це такий, що йому вітер і море послушні?» Ісусе, просимо Тебе, дай нам свого духа і міцну віру, Твою присутність серед нас. Ти прагнеш говорити до нас через Святе Письмо. Утіши наші серця і допоможи зрозуміти Твої слова. Кожен з нас пережив і бачив сильний дощ або вітер. Хто бував на морі, міг бачити шторм. Власне, такий шторм пережили апостоли. Разом з Ісусом спокійно собі плив човен. І коли Ісус заснув, зірвався шторм, зірвалася буря. Апостоли перелякалися. Пригадаймо, коли на дворі блискавки і грім, як нам моторошно і страшно. Під час цього шторму Ісус був спокійний, був змучений і заснув. Учні почали кричати: «Вчителю, нічого тебе не обходить, що ми гинемо?» Ісус встав і наказав бурі затихнути. А тоді сказав до учнів: «Чому так боїтеся малої віри?» Ісус пригадав їм, що має владу над стихіями, над всією природою. Це чудо учні запам'ятали на все своє життя. Ісус зміцнив в них віру в Божу міць, в Божу силу. Він є сильніший від кожного вітру і від великих хвиль. Вірити, дорогі діти, означає знати з певністю, що люблячий Бог є для нас певною і міцною опорою. Апостолам не вистачало віри в міць, в силу Ісуса. Забули вони, що Ісус, хоча й спить, є з ними. Ісус є завжди з нами, якщо ми Його не бачимо. Він прагне, щоб ми вчилися Йому довіряти і вірили, що Він є біля нас. Пам'ятаймо, дорогі діти, що з нами завжди Ісус. І тоді, коли ми радісні, усміхнені, щасливі. Але є і тоді, коли нам є сумно, коли в нашому серці збираються чорні хмари, які заповідають, що може бути буря. Ісус ніколи не залишає нас самих. Ніколи нас не відведе, тільки якщо ми будемо Йому вірні. Стараймося бути добрими Його учнями. Пам'ятаймо, що в нашій лодці є Христос. А зараз помолімося за всіх, кому зараз є дуже важко, хто переживає бурю в своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград, директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Вітаємо вас в чергове отче! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю.
1: Дорогі слухачі, що ж, запрошуємо вас в цьому часі до слухання науки Божої. І, власне, сьогодні ми будемо продовжувати в катехизах від отця Матеуша тему «Заклик Лоретанської літанії». І так, наскільки отець мені перед ефіром поділився, що сьогодні ми до місяця жовтня, власне, будемо звернути увагу на цей рядок в літанні цариці Святого Розарія. Що це для нас означає, як ми маємо сприймати і бути християнинами, слухаючи і промовляючи це в літанні. Отже, передаю вам слово, буду рада слухати разом з нашими слухачами.
2: Угу. Добре.
1: І секундочку забула сказати, дорогі слухачі, буде зараз відеотрансляція на Фейсбуці, Ютуб каналі Радіо Марія. Тож ми радо запрошуємо, хто має таку можливість, можете також бути ще зараз в цьому часі і глядачами, побачити отця Матеуша, не лише почути, і писати в коментарях. Якщо матимете запитання, залишайте в коментарях під відео. Наприкінці катехизи спробуємо встигнути поставити запитання. Прошу, чи можемо починати?
2: Добре, дякую. Коли ми молимося літанією, лоретанською літанією до Пресвятої Діви Марії, то ми також звертаємося до Марії таким закликом цариці Святого Розарія. І сьогодні я хочу трохи зупинитися над цією темою, розглянути її. Коли ми думаємо про Марію яку царицю Святого Розарія, то я так думаю, що в багатьох з нас перші думки, які з'являються, то ми думаємо про Пресвяту Діву Марію з Лурд чи з Фатіми, там де були об'явлення, які підтверджені церквою. І Марія просила про те, щоб молитись молитвою Святого Розарія. І ми це дуже добре знаємо, і хто як може, то відповідає на той заклик Пресвятої Діви Марії до того, щоб молитися цією молитвою. І я думаю, що на цю тему вже трохи і різних тут катехиз вже було. Натомість сьогодні я хотів би, беручи під увагу те, що є місяць жовтень, також беручи під увагу заклик папи Лева 14-го до молитви, також заклик наших єпископів до того, щоб молитися молитвою про мир, я би хотів, щоб ми трохи подивилися на Розарій з точки зору документів церкви, документів магістеріуму церкви, про те, що церква навчає про Розарій, що вона говорить про цю молитву, чому до неї заохочує. І також ми подивимось трохи, може не якось глибоко, але трохи в історію. Звідки ця молитва взялася, які в неї коріння. І ми побачимо, що вона має довгу історію, яка триває вже кілька сот років, це точно. І ці закліки, Пресвятої Діви Марії з Люр чи з Фатіми, про які ми знаємо, чи з Гічфауду з Польщі, то так якби Марія заохочує нас до того, щоб ми продовжували те, що церква і так робила. Тобто, щоб ми продовжували молитися цією молитвою, яка вже в церкві була знана і яка вже приносила відповідні плоди. Ця молитва Святого Розарія, як я вже сказав, вона була, до неї заохочували, до неї заохочує магістеріум церкви, до неї заохочували папи, єпископи Риму у своєму навчанні від багатьох сот років. Ми більше знаємо про папу там, чи тепер Лева, чи раніше Йоанна Павла II, чи про Павла VI, які багато місця присвячували цій молитві. Ну, але також раніше, навіть Папа Пій V, це вже 16 століття, він заохочував до цієї молитви. Так що ця молитва, вона знана в церкві. І також ця молитва, вона багатьох людей допровадила до святості. Наприклад, святий отець Пій, він майже постійно або постійно молився розарієм. Також святий Іван Павло II також постійно розарій, постійно він молиться розарій. Так? Тобто ця молитва, вона з одного боку, ми маємо заклик церкви до цієї молитви, вона підтверджена церквою. З іншого боку, ця молитва допровадила багатьох людей до святості. І ще підтвердженням цього є те, що Пресвята Діва Марія до цього заохочує, так, до цієї молитви. Добре, то тепер вже переходимо, після цього вступу переходимо до суті цієї катехези. На початку дещо про структуру цієї молитви. Ми звикли розпочинати цю молитву від знаку Христа, і це правильно, це нормально, але також можна цю молитву розпочинати від слів, якими ми розпочинаємо молитву бревіарія, тобто «Боже, прийди мені допомогу, Господи, поспіш мені на порятунок». Так теж можна. Я знаю, ми звикли від знаку Христа, ну, але тут від цього ім'я Отця і Сина Святого Духа, але також так можна. Бо про це пише також Іван Павло II. То, щоб ми це знали, я думаю, що це цікаво і корисно знати. Далі молитва вірою, визнання нашої віри, Отче наш, Три радуйся, Марія, ми це знаємо. І що потім? Потім є окремі десятки. І скільки цих десятків? 15 чи 20? Якщо я б вас запитав, ну, то я думаю, що більшість з вас би сказала, що 20, бо Іван Павло II додав до розарія таємниці світла. Ну і це правда, бо так і було. Але одночасно папа Іван Павло II говорить в цьому своєму листі про розарій, що традиційна форма розарія – це 150 «Радуйся, Марія». То число 150 воно дуже важливе, тому що ми маємо 150 псалмів. І розарій – це інша, по-іншому розарій ми можемо називати як псалтир Пресвятої Діви Марії. Колись давно духовенство, монахи, освічені люди, вони могли читати псальми. Так, деякі навіть вивчили їх так, що вони могли з пам'яті молитись. І це не було проблемою, щоб молитися псалмами. Натомість для звичайних людей це могло бути важко. Так? Могли бути труднощі з тим, щоб просто читати псалми. Не всі колись вміли читати. Тому таким в якийсь спосіб відповідником цією молитвою псальмів, бо їх є 150, був Розарій, який складається зі 150 Радісся Марії. Так як кажу, якщо ми додамо таємниці світла, ну то получиться 200. Ну, але все одно той традиційний варіант – це 150. Так? Ця, скажімо, доповнення цих 5 таємниць світла, вони є, так можна молитися, так також потрібно молитись. Але це так трохи дипломатично Ян Павло ІІ написав, так що з одного боку ми маємо традиційний варіант це 150, але з іншого боку потрібно нам також роздумувати ці таємниці, які були між дитинством Ісуса Христа, а його страстям. Але до того ще дійдемо. Так, тобто, щоб ми запам'ятали, що то число 150, так, що воно важливе, що це відповідає псалмам. Так? І тому традиційний варіант це було 15 таємниць по 10 Святого Розарія. Ну добре, але як ця молитва, як вона виглядає, так? Ми маємо вже той знак Хреста, ми помолилися вірою, Отче наш, три радуйся Марія, і потім ми починаємо, доходимо до таємниці, так? На початку потрібно собі усвідомити, яка це таємниця. Якщо ми молимося разом, то просто сказати в голос, що тепер ми молимося такою таємницею. Потім є простір, це може бути. І Ян Павло ІІ пише про те, що це корисно. Слухання Божого Слова. Бо ця таємниця, вона є взята з Божого Слова, з Євангелія, з життя Ісуса Христа, з життя Марії. Тому ми можемо послухати Боже Слово, яке говорить нам про цю таємницю. А потім після цього слухання є час мовчання. Час на роздуми над цим Божим Словом. Ну і потім, після цього, вже починається молитва Отче наш і 10 Радуйся Марія. І то є простір, це тоді, коли ми молимося Радуйся Марія, це є простір, щоб в голові мати цю таємницю, в своїх думках мати цю таємницю, якою ми молимося. Ну і потім є слава Отцю, доксологія. Ну і потім може бути якась ще молитва. Це там в різних, також папа Іван Павло ІІ пише, що в різних місцях світу то може бути по-різному. Так, ми молимося о Марії без гріха первородного зачата. Так, ми молимося о ми Ісусе прости нам наші гріхи і так далі. Але це такий додаток. В нас це є, так? В інших місцях може бути по-іншому. Ну і так повторюється стільки десятків, скільки хто молиться, чи 5, якщо 5 таємниць, чи там тих десятків, то 15, чи 20, так якщо хтось хоче помолитися повний розарій. Ну і тут відразу скажу, що не обов'язково ми мусимо молитись відразу ці 5, чи там таємниць, чи там 20 таємниць. Ми можемо це розділити собі. Так? Тобто, наприклад, можу вранці 5 таємниць, потім 3, потім 2, потім ще 5. Так? Тобто, може бути так, що той розарій я можу собі розділити на весь день. Тобто, це не є обов'язково, що я, або, наприклад, я не зможу помолитися 5 таємниць розарія, одну частину, ну то я тоді можу, наприклад, вранці там один десяток, два, пізніше, ще наступний, так? Тобто також, так, також можна. Добре. Після таких, скажімо, технічних тих інформацій ми проходимо трохи глибше, як глибше переживати цю молитву. І тут нам потрібно усвідомити собі, що ми, молячись розарієм, ми входимо в Євангеліє. Це молитва Святого Розарія і Євангеліє, вони дуже з собою пов'язані. Можна сказати, ця молитва є на основі Євангелія, на основі життя Ісуса. Бо і ці молитви, такі як «Отче наш» і «Радуйся, Марія», вони звідки взялися? З Євангелія. Ісус Христос навчив нас молитись «Отче наш». «Радуйся, Марія» це слова Архангела Гавриїла до Марії, так? Тобто тут джерело цих молитв є в Євангелії. Але також джерело цих таємниць, над якими ми зупиняємося, над якими ми думаємо, в які ми намагаємося входити, також вони є з Євангелія. Тобто ми роздумуємо над Євангелієм, такий є ідеал цієї молитви. І в центрі цієї нашої молитви, так як і в центрі Євангелія, завжди є Христос. Ми, ну бо кожна таємниця, вона є пов'язана з життям Ісуса Христа. І тому ми входимо так в цю таємницю, в нашій уяві, в наших думках, і товаришуємо Ісусові, товаришуємо разом з Марією, так, в цих подіях з його життя. Ну, але також, коли молимося «Отче наш», то ми реалізуємо волю Ісуса Христа, який сказав нам, як молитись. Ну, саме так, «Отче наш», так? Але також, коли ми молимося молитвою «Радуйся, Марія», то ми що там говоримо? Прославляємо Ісуса. Ми говоримо «Благословений плід лона твого, Ісус». І то саме то слово «Ісус», ім'я нашого Спасителя, воно знаходиться всередині, в центрі цієї молитви «Радуйся, Марія». І той розарій має допровадити, допомогти нам випрацювати в собі таку поставу контемплації, так як я сказав, ми разом з Марією дивимося на Ісуса Христа. Ми просто перебуваємо в цих таємницях, присвячуємо свою увагу Ісусові. Так як кажу, такий є ідеал. Хтось може сказати, ну але мені це не получається, мені думки десь там розходяться, я не можу зосередитись і... Може бути так, що хтось покидає молитву, тому що йому здається, що йому ця молитва не получається. Але цим не потрібно перейматись. Потрібно просто намагатись найкраще, так як вміємо. І Бог бачить, як ми стараємось. Бог бачить те, що ми присвячуємо свій час. Бог бачить також те, що ми є вірні молитві. Ми люди, ми звичайні люди, ми не ангелі, ми не маємо ще такого дару, такої глибокої контемплації. Ця молитва нас вчить, так? Ми маємо в цій молитві розвиватись. Ну, але реальність є така, яка є. Ми маємо свої якісь думки, свої розпорошення. Якщо вони розходяться, ну то не можна знеохочуватися, просто потрібно вертатись в цих думках і далі продовжувати цю молитву. То так, то щодо цього, в який спосіб молитись, то ми сказали. Тепер хочу перейти до наступної думки. Також в нашому контексті, що Розарій це молитва, якою ми можемо молитися в різних намірах, але також, як я, готуючися до цієї катехези, подивився, у яких намірах просили папи, щоб молитись, наприклад, Іван Павло ІІ, Павло VI, вони просили чітко, щоб цією молитвою молитися про мир. Наприклад, Павло VI в енцикліці Христі Матрі, коли там, це 66-й рік, коли була небезпека, що на Сході може розвинутися війна, то він просить молитися молитвою Святого Розарія про мир. Також в іншому документі, який називається Resurrex Mensis October, тобто про цю про те, що суть цього документу є така, щоб молитися в жовтні Розарієм. Також там знаходиться прохання про те, щоб той Розарій молитися з проханням про зміцнення миру між людьми. Також Іван Павло ІІ в цьому апостольському лісті Розаріум Віргініс Марії, про який я вже говорив, також просить, щоб там він дає два наміри цієї молитви: про мир і за родини. Тобто ми бачимо, і також тепер папа Лев XIV просить нас, щоб молитися про мир Розарій. Так? Тобто ми бачимо, що це щось дуже серйозне. Так? Тобто, щоб молитися молитвою Святого Розарія про дар миру, про дар справедливого миру у світі. Звичайно, ми тепер думаємо про цю війну, яка відбувається в Україні, але в різних контекстах, так? В різних історичних контекстах магістеріум церкви чітко говорить, що потрібно молитися молитвою Святого Розарія про мир. Так? І, звичайно, Пресвята Діва Марія також про це буде просити в цих різних об'явленнях. І нам це потрібно робити, бо може здаватися, що хтось скаже, а що я можу зробити, якщо така ситуація, якщо війна, що я можу зробити? Якщо не можеш нічого зробити, то завжди можеш молитись. Кожна людина, кожна може взяти розарій і жертвувати його у намірах миру. І це може бути також для нас мотивація, так що не хочеться молитись, але я помолюся про мир. Так? Тобто це вже буде якийсь такий аргумент за тим, щоб просто почати молитись Розарієм. Далі, для кого ця молитва? Так, як я вже трохи сказав, що духовенство могло молитися псалмами, натомість не всі могли, не всі вміли, але всі могли молитися молитвою Святого Розарія. Також ця молитва Святого Розарія, вона є для усіх людей. Тобто кожен може нею молитись. Вона дуже проста. Але вона також дуже глибока. І цією молитвою можуть молитися прості люди. Цією молитвою можуть також молитися і богослови, священики, богопосвячені особи, парафії, сім'ї, спільноти, так? Тобто ця молитва є для кожного. Я сьогодні також дивився там уривок слів Папи Лева XIV, і він також це сказав, що розарій – це проста молитва, то що кожна людина нею може молитись. Ну, я думаю, що це дуже важливе, що в першу чергу цією молитвою молилися священники, богопосвячені особи, щоб люди могли від нас просто цього вчитись, так, щоб вони бачили нас, коли ми молимося цією молитвою. Якщо будемо молитись, то це буде приклад для людей. Так. Ми це робимо, але про це не можна від цього відходити, а потрібно нам глибше в цю молитву входити, може ще її збільшити. В нашому випадку ця молитва має також таку силу заступницьку, так ми як священники можемо молитися за своїх парафіян, за цих людей, за яких ми відповідаємо, для яких ми є душпастирами, так, яким ми служимо в парафіях чи в інших місцях. Тобто, я думаю, що це для нас ця молитва. Так, ми маємо приклад великих священників, які цією молитвою молилися, так як я згадав хоча б святий Іоанн Павло ІІ, святий Отець Пій, і багато інших святих священників, які просто розарієм молилися за ці всі справи, за які вони відповідають.
1: Отче, дозвольте, я запитаю, якщо раптом зараз хтось нас слухає, хто ще не знайомий з молитвою Розарія, можливо, раптом взагалі зараз вперше доєднався до хвилі Радіо Марія, почув про цю молитву. Що би ви порадили такій людині, з чого почати, чи що придбати, щоб та навіть цю молитву «Радуйся, Марія», та благодаті повна, там, ну, і далі, можливо, людина не знає, як краще бути, до когось звернутися, щоб навчили, чи віднайти слова молитви в інтернеті, чи придбати книжечку, як краще вчитись самому, чи шукати помочі.
2: Ну, саме важливе – це результат просто, щоб знати як, ну то можна собі ще знайти в інтернеті, чи якщо хтось не має книжки до цього, там все буде написано. Ну і почати

0: що маю розібратися, і хоч була наодинці сам на сам, та там Святе Письмо поряд, да, щоб читати та в руках розарій, але вголос промовляла, так вслухаючись в слово молитви і в слово Боже, як зараз отець сказав, та що дійсно, ці уривки зі Святого Письма є важливими, щоб прочитати і під час молитви десятку роздумувати про них. Отче, а ви, цікаво так почути, можливо, поділитися, ще згадуєте, як у вас особисто було, я думаю, що ну, це вже було, може, і давно та знайомство з Розарієм, але як ви вперше молилися, як це було?
1: Так, я про це думав сьогодні, приготувався до цієї катехези. І так, я це бачив, мені було цікаво, коли я бачив, що моя бабуся моліться, прабабуся моліться розарій. І мені було цікаво, коли я був такою дитинкою, що це є, як це моліться, ну, звичайно, дитина питає. Тому дуже важливе, щоб був приклад цієї молитви, так? Я також про це хотів сказати, то відразу тепер скажу про те, щоб молитися в сім'ях, так що дитина бачила, що там мама моліться, батько моліться. І особливе тут, я думаю, дуже важливий є приклад батька, тобто це є дуже сильне. Коли дитина бачить, що батько моліться, так, то це вже як такий аргумент. Ну, бо мама, ну то там... Коли батько моліться, то тоді це дуже серйозний приклад. Ну, і так в мене було. Я це бачив, я цим цікавився. Потім був такий час, що я був, ну, бо перше причастя, перша сповідь, і колись там мене один священник під час сповіді заохочував до того, щоб молитися розарій. Я від цього початку, як почав молитися одним десятком розарія, так? Ну то коли я був дитиною. Ну, пізніше цього священника знайшов, я з ним там краще познайомився, я його знаю до сьогоднішнього дня. Ну, але потім був такий час, що я молився розарієм, вже, ну, п'ять таємниць, одну частину, ну, то так було. Потім був такий час, я вже не знаю, коли я там, скажімо, приходив на більше цієї молитви, так? Ну, але я остаточно дійшов до такого, що молюся ці 15 чи 20 таємниць, чи це той традиційний варіант, чи той варіант після, скажімо, цього послання Яна Павла ІІ, ну, я намагаюся стільки молитись. Не завжди це получиться, бо там інколи може бути таке, що щось не получиться, але в більшості днів я молюся так, що це є повний розарій. Ну, але це ще не має чим хвалитись, ну, бо як я там бачив там одну вашу катехезу, що Святий Отець спів молився 54 рази в розарій в неї, ну, то ще мені далеко до цього. Але я думаю, що кожен священик, якщо хоче, ну, то він зможе помолитися повністю той розарій, ті 20 таємниць. Ну, то я думаю, що це не є якась там велика проблема. Ну, і тут можна молитися. Ну, я вже сьогодні помолився 20 таємниць розарія. Я пішов походити там трохи, то там десь годину походив по місці, ну, і вже помолився. Так, тобто цією молитвою можна молитися в різних моментах, так? Ну, то можна... Ну, я тоді коли ходжу, бо я намагаюся ходити, бо так, то я би з дому взагалі не виходив. А так, ну, то намагаюся щодня або ходити, або там також ще ходжу на тренування. Але то, ну, намагаюся ходити, ну, і тоді можна багато вже помолитись, так? Ну, потім, якщо щось залишиться, ну, то ще там увечері можна, так? Ну, то так. Ну, але тепер в жовтні, крім цього усього, ще буде розарій після служби. Тобто, якщо хтось прийде на службу, то буде на цій молитві також. Ну, але то можна, так? Тобто, то можна. То просто, коли вже почнеться людина молитись, ну, то потім вже дивно, коли не помоляться. Ну, і також тут... тут

0: також важливе є в цій молитві, щоб те, що мені допомагає, це намір, так? Тобто намір, в якому я молюся. Я маю якісь там свої наміри. Ну і це також є мотивація до того, так? Що ну, я міг би просто втратити час перед телефоном, щось там дивитись, ну, але таки помолюся, ну, то я знаю, що це моя молитва, може комусь допомогти. Ну і до цього також я би усіх заохочував, щоб подивитися, як я молюся розарій, чи я молюся. Якщо не молюся, то почати молитись, а якщо вже молюся, ну то питання, чи не можна ще більше, або чи не можна ще краще. Так? Завжди можна краще, я думаю, що завжди можна, може більше, то не знаю, я, це небезпечно говорити, що завжди можна більше, бо також є інші обов'язки і так далі, але завжди можна подумати, чи я не можу краще молитись. Одночасно не знеохочуючись, якщо, наприклад, я не буду задоволений своєю молитвою, ну то це вже інше діло, ну, але просто намагатись, щоб в ці таємниці входити і так далі. Так, ну, то це одне, до чого хочу заохочувати, а ще друге, ще одна справа, це багато про розарій ми маємо гарних текстів в навчанні церкві, так? Тобто ми можемо і до цього доступ є, не знаючи української мови, але думаю, що також. А якщо ні, ну, то можна перекласти з іншої мови. Той апостольський лист Іоанна Павла II, дуже гарний, «Розаріум Вірініць Марії», можна собі його почитати. Так само інші тексти про розарій чи про Пресвяту Діву Марію, вони нам допоможуть краще переживати молитву Святого Розарія. Чи адхортація Павла VI, Маріаліс культус, так, щоб ми могли, ну, ми будемо по-іншому підходити до нашої молитви, як ми зрозуміємо краще, про що в неї йдеться, також інтелектуально, так. Ну добре, то може все від мене, ще якісь може запитання будуть.
1: Дякуємо, отже, так, у нас є 4 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехіза разом з отцем Матеушем Годиком, директором катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Ми сьогодні чуємо і роздумуємо про розарій, про молитву Святого Розарія, як молили святі, як нам варто молитись, на що звернути увагу, як поглибити свою молитву. Дякую вам, отче, за ці поради, за знайомство із тим, як святі наші молились. Отці. Я, дорогі слухачі, запрошую вас ставити запитання. Можете написати в коментарях під відеотрансляцією, ми озвучимо, або ж зателефонувати нам в ефір. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також можете нам написати, не телефонувати, прошу лише написати, наразі можна на Viber, +3 8066-563-07-24. Я бачу, що є дзвіночок на номер 098. Прошу, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання до отця? Навіки, слава Богу.
2: Скажіть, будь ласка, чи є гріхом, якщо я пропускаю розарій? Не кожен день молюся.
1: Дякуємо. Отже, було чутно, чи повторити запитання?
0: Повторити.
1: Наша радіослухачка запитує, чи є гріхом, якщо не кожен день молиться розарій, якщо пропускає, буває молитву розарій.
0: Ні, це гріх, це не є гріхом, бо це не є обов'язок, так як обов'язком є, наприклад, участь в неділю у Святої Месі, або, наприклад, піст в п'ятницю, так, ну, то це є обов'язок, і якщо цього ми не будемо дотримуватись, то це буде гріх, так. Натомість молитва Святого Розарія, це не є гріх, якщо хтось не помоліться, це є більше якось заохочення, так? Звичайно, якщо хтось взагалі не моліться, ну, то це також є гріх, якщо хтось занедбує молитву, так? Якщо немає молитви щодня, ну, то це неправильно. Натомість ні, це не буде гріхом, якщо хтось не щодня моліться.
1: Дякуємо. Отже, так, ну і хвилинка до завершення ефіру. Дорогі слухачі, швидко плине час. Ну, можливо, хтось ще встигне зараз зателефонувати. Бачу, телефони є вільні наразі. Нагадаю, говоримо в катехизі з отцем Матеушем про розарії. Сьогодні можете поставити свої запитання. Бачу, є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке буде ваше запитання? Прошу. Так, прошу, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Це Михайло із Запоріжжя. З вашого дозволу попередження, у мене на завтра по цьому календарю
1: Пане Михайле, я перепрошую, ваше запитання, це катехиза в ефірі Радіо Марія.
3: А хто впадає?
1: На жаль, запитання не має, я так зрозуміла. Тому що пан Михайло хотів календар нам прочитати, ну, наш постійний слухач. Дякую. Що ж, ми маємо завершувати. Отже, тоді на завершення ефіру прошу вас благословіть нас на добру молитву Розарію, щоб всім нам було натхнення молитися, натхнення поглиблювати свою віру.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михайла в місті Павлоград і директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії сьогодні був із нами в ефірі Радіо Марія. До наступних зустрічей, отче.
0: Дякую, з Богом.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Вечір п'ятниці, 2 жовтня, за календарем маємо. Сьогодні молитимося з вами. Я ведуча Ганна Михайличенко і запрошую прямо зараз телефонувати наших маленьких слухачів, телефонувати, молитися разом в цій молитовній лінії, яка саме для вас. Я зараз, наші маленькі слухачі, слухачки, тож очікую на ваші молитви. І вже розпочинаю приймати дзвіночки, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Надія, мені 9 років, я вколилася за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, і дідуся. Тоті, тата, мама, сестрича, братики, такою молитвою, Богородиці, дівка, що благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословен світлона Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавитися душ нашим. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
10: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за Мирфінь, і за Лоні, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимир, і Тараса, всіх Лонів, що я в цій армії. Жива середньо мій, всі за 50 та 50, такою молитвою, а не хроник не мійте все при мені, всі рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогчим. Пане Леся, ти, весний друже мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом!
8: З Богом! Дякую вам за такий активний початок нашої дитячої молитовної лінії. Будьте благословенні, бажаю вам радісних, мирних вихідних. Абонент Вайбер, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
11: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди йси і все наповняє, скорбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни. І спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливі дорогам додому. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу. Дякую тобі, Тетянко. Також передаю тобі привіт. Бачу Тетяну на відео. Нехай Господь тебе береже. Благословляю. Гарних вихідних тобі. З Богом.
11: Вважаю.
8: Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
12: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися з мамою, за тата, за братки, за сестричку, за всіх таких дружів. І за Ваню, за уча, Яну, Валентія, його маму, щоб всі були здорові. Моя молитва нехай лине до тебе, наче хім'я, і серце в мене купить. Но чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти спасив, і милість свою нав'яли. Боже, я знаю, що ти про те знаю, Пане своєму, ти небесам умираєш і мир. Ти дарував життя за людей, віддав кнув життя на все, що грати помолити.
8: Так.
12: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
13: Мене звати Давид, мені 4 роки, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестричку і брата, за Ваню і за уся Яну. Дякую,
12: то я ти отоди встречаю знову я. Нещасті попою, саду вишним сон, обіцяну над Богом.
8: З Богом, дякую вам за молитву. Будьте благословенні. Бажаю вам світлого, мирного, тихого вечора. Вам і вашій всій родині. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бусиду, за дітку, санку, за сім'ю, санку, за сім'ю, за матрачі, за коліллю, щоб я гарно вчилася в школі, за всі вчителів, за всіх однокласників, за всі священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати наставної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о мати, не забувай, що ти є всесильною благаючи, що ти матір милосердя, о мати, неставної помочі, висохле моє благання, Діво непорочна, мати Божа і наша добра матір, неставної помочі, молися з нас за Ісуса, амінь, хочемо це ще грати. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припин, за сама України, за всю мою зелену Івана, такою молитвою, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений плод твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашої, не хочу ми це брати. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
5: І 6 років я хочу пити за маму, за тата, за всю Марину, Анку, Риту, Міту, все приміці. Рано вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Амінь, дякую, з Богом.
8: З Богом, дякую вам, братики і сестрички у Христі. Дякую за вашу молитву, за вірність у молитві. Нехай Господь вас благословляє і наповняє своїми ласками. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за вою, за тих мої, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. За навернення Росії такою молитвою. Царі Небесний, утішити душу, благі життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси благої душі наші. Амінь.

0: з кожним ранком ти вірний їй, твоя любов хранить мене. Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: А не лише ти набеса дуже мій води не доба, бо це моя віопа. Суня мене пильнуй і золосе я ту. Я хочу святу жити, бо

0: на сей амен. Амен, Майо, амен. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки, слава Богу, дякую, дівчата, дякую за молитву, за гарну пісню про слави. Будьте благословенні завжди в такому світлі, як зараз сонце на вас світить, бачу в вайбері. З Богом, до наступних зустрічей, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
2: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за патрону благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, всіх поранених на цій війні, щоб патрону сьогодні, фізично, так і духовно, за вас, Люди Марії, за людей слухачів, за воїнів, Артема, Івана, Сергія, Павлина, Станіслава, вирішення ситуації з Бухаром. Головування Росії – це за моїх людей. Запитання благодаті для Юлі, Володимира та Олі, і отця Миколи. Такої молитви. Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і в школі не робили зла нікому. Щоб нам усі помагали, щоб ти все шанували. Щоб ми жили всі здорові, мали благоді і любові. На мені, що хочу, братик, помолитись. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
3: Вона за студенник, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх отців, за всіх, за сестричку, за братка, за вас, Раді Марія, за Раді Слухачів, за Богу Лева 14, всіх медиків, мирі спокій в Україні, разом для політиків, звернення нашого народу, дар перемоги для України, звернення всіх, всіх воїнів захищати, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Кримінь молодець для отця Миколи, кримінь молодець для Юлі та Олі. Такою молитвою. Радуйся, Марія.

0: Марія, амінь. Дякую, з Богом.
1: Слави дорогі додому, славися за Христа.
2: Навіки, слава Богу, дякую вам, хлопці, дякую за молитву. Брати молилися на завершення сьогодні нашої дитячої молитовної лінії, але, можливо, і не на завершення, маємо 2 хвилинки ще до завершення ефіру. Можливо, хтось ще має таке натхнення, бажання зателефонувати, помолитися в цій дитячій молитовній лінії. Наразі телефони є вільні. А я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу плюс 380-066-563-07-24. Отже, хто ще сьогодні не помолився, гарна нагода є молитися спільно нам разом в родині Радіо Марія. Запрошую наших маленьких слухачів і доєднаюся до всіх молитов, які вже прозвучали такою молитвою разом з організацією Mary's Meals, що перекладається «Плоди Марії». Організація знаходиться в Меджугор'ї і допомагає діткам на Близькому Сході. Молімося разом. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний і прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділитися тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. Що ж, на цьому будемо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Бажаю всім нашим маленьким слухачам здорових, світлих, божих вихідних в мирі і в радості. Адже попереду субота і неділя. Доброго вам відпочинку від школи, від навчань. І в понеділок вже почуємося знову в цьому ж часі о 16:45. Дитяча молитовна лінія. А з вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на наших хвилях. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! З вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Дорогі діти, є певні речі, а особливо такі, які загрожують нашому житті і всьому, що ми маємо, а яких ми дуже боїмося. Наприклад, боїмося ми пожежі, боїмося ми повені, тому що вони дуже небезпечні. Однак багато людей працює або живе серед таких небезпек. З подібною ситуацією зустрілися учні Ісуса. Сьогоднішня наша тема – Ісус утішає бурю на морі. Послухаємо фрагмент з Євангелії. Того ж дня, як настав вечір, Він їм каже: «Перепливімо лишень на той бік». І зоставши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні, а були й інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен. Отож, уже наповнювався, а він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що ми гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкне, ущухне». І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один одному: «Хто це такий, що йому вітер і море послушні?» Ісусе, просимо Тебе, дай нам свого духа і міцну віру, Твою присутність серед нас. Ти прагнеш говорити до нас через Святе Письмо. Утіши наші серця і допоможи зрозуміти Твої слова. Кожен з нас пережив і бачив сильний дощ або вітер. Хто бував на морі, міг бачити шторм. Власне, такий шторм пережили апостоли. Разом з Ісусом спокійно собі плив човен. І коли Ісус заснув, зірвався шторм, зірвалася буря. Апостоли перелякалися. Пригадаймо, коли на дворі блискавки і грім, як нам моторошно і страшно. Під час цього шторму Ісус був спокійний, був змучений і заснув. Учні почали кричати: «Вчителю, нічого тебе не обходить, що ми гинемо?» Ісус встав і наказав бурі затихнути. А тоді сказав до учнів: «Чому так боїтеся малої віри?» Ісус пригадав їм, що має владу над стихіями, над всією природою. Це чудо учні запам'ятали на все своє життя. Ісус зміцнив в них віру в Божу міць, в Божу силу. Він є сильніший від кожного вітру і від великих хвиль. Вірити, дорогі діти, означає знати з певністю, що люблячий Бог є для нас певною і міцною опорою. Апостолам не вистачало віри в міць, в силу Ісуса. Забули вони, що Ісус, хоча й спить, є з ними. Ісус є завжди з нами, якщо ми Його не бачимо. Він прагне, щоб ми вчилися Йому довіряти і вірили, що Він є біля нас. Пам'ятаймо, дорогі діти, що з нами завжди Ісус. І тоді, коли ми радісні, усміхнені, щасливі. Але є і тоді, коли нам є сумно, коли в нашому серці збираються чорні хмари, які заповідають, що може бути буря. Ісус ніколи не залишає нас самих. Ніколи нас не відведе, тільки якщо ми будемо йому вірні. Стараймося бути добрими його учнями. Пам'ятаймо, що в нашій лодці є Христос. А зараз помолімося за всіх, кому зараз є дуже важко, хто переживає бурю в своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами, любі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликав молитися за людей із психічними розладами. Кардинал Дзупі відвідав українських військовополонених у Росії. Для релігійних організацій зберегли чинну ціну на газ до кінця опалювального сезону. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV присвятив молитовний намір на жовтень душпастирській опіці у сфері психічного здоров'я. Про це інформує Ватикан Ньюс. Понтифік закликав християнські спільноти підтримувати людей із психічними розладами, не засуджувати їх та не допускати стигматизації. Окремо він помолився за медичних працівників, рідних і волонтерів, які допомагають таким людям. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі понад мільярд людей живуть із психічними розладами, а на психічне здоров'я припадає близько 2% державних бюджетів охорони здоров'я. Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах молитву Розарію за мир разом із сотнями дітей. Про це інформує Ватикан Ньюс. Перша десятка молитви була присвячена дітям і родинам України та всім жертвам війни. Зустріч відкрила міжнародну ініціативу «Мільйон дітей моляться Розарій», що триватиме із 1 по 7 жовтня. Єпископ Риму зазначив, що протягом цих днів у світі близько мільйона дітей разом промовлять 50 мільйонів молитов «Радуйся, Марія» із проханням про мир. Спеціальний посланець папи Лева XIV кардинал Матео Дзупі 30 вересня відвідав українських військовополонених у Росії. Як інформує Ватикан Ньюс, кардинал поспілкувався із полоненими, передав їм послання солідарності від папи та висловив надію на їхнє якнайшвидше повернення додому. Під час триденної місії в Москві Дзупі також обговорював питання військових і цивільних полонених, а також пошуку зниклих безвісти та воз'єднання сімей. Окремою темою переговорів стала репатріація українських дітей. А у Білорусі після обов'язкової перереєстрації примусово ліквідували щонайменше 35 релігійних організацій у Могильовській та Брестській областях. Про це йдеться у вересневому моніторингу проєкту «Церква і політична криза в Білорусі». Йдеться про 20 громад у Могильовській області та 15 у Брестській. Рішення про їх ліквідацію суди ухвалювали з грудня 2025 до липня цього року. Найбільше серед ліквідованих протестантських громад – п'ятидесятницьких і баптистських. Також у переліку є православні, греко-католицькі та римо-католицькі парафії. Позиція Римо-католицької церкви та пораненого священника Адріана Мантикевича допомогла стримати антиукраїнські настрої після нападу в польському Ярославі. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар. 24 вересня громадянин України напав із ножем на людей у монастирі Бенедиктинок. Один священник загинув, ще кілька людей були поранені. Мантикевич закликав не покладати відповідальність за злочин однієї людини на всю українську громаду. За словами Боднара, польські слідчі продовжують встановлювати мотив нападу, тому остаточних висновків щодо його причин поки немає. Уряд України продовжив дію спеціальних умов постачання газу до 31 березня 2027 року. Про це інформує Інститут релігійної свободи із посиланням на постанову Кабінету міністрів. Для релігійних організацій ціна становитиме 16390 гривень із ПДВ за 1000 кубометрів газу. Крім того, до ціни на газ додається тариф на послуги транспортування природного газу. Постачальником газу для релігійних організацій у межах цих умов залишається «Нафтогаз Трейдинг». І на завершення. На території колишнього Замарстинівського кладовища у Львові виявили 3 пошкоджені скульптури Богородиці початку ХХ століття. Про це інформує міський офіс охорони культурної спадщини, передає Західнет. Повідомляється, що усі фігури мають значні пошкодження, одна із них розколота навпіл. Фахівці припускають, що скульптури можуть бути роботами львівського митця Людвіка Макольондри. Однак це ще має мають підтвердити дослідження. Знахідки передали до коледжу імені Івана Труша, де їх реставруватимуть студенти під керівництвом викладачів, а після відновлення повернуть на попереднє місце. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду на вихідні.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, цими вихідними 3 та 4 жовтня в Україні переважатиме суха погода без істотних опадів. Найтепліше буде на заході та на півдні, прохолодніше – на сході та півночі. У суботу вночі очікується від 2 до 10 тепла, місцями на ґрунті можливі заморозки до 3 градусів морозу, а протягом дня – від 11 на сході до 22 градусів на заході та півдні. У неділю стане трохи тепліше, вночі переважно від 3 до 11 тепла, а в день від 13 до 18 з позначкою плюс. На сході до плюс 19 і до плюс 24 градусів на заході. Уночі та вранці місцями можливі тумани, вітер переважно слабкий. Таким був прогноз погоди на 3 та 4 жовтня в Україні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 20 хвилин у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що маємо запитання до наших слухачів. Власне, цієї програми «Vox Populi» це означає, що ваш голос, також голос Божий. Є така латинський вираз. От, власне, якщо народ говорить, то це через цей голос народу також промовляє сам Господь Бог. Ну що ж, дорогі друзі, на весь народ ми не претендуємо на Раді Марія, але принаймні деяких наших слухачів, напевно, можемо почути під час сьогоднішньої програми. Дорогі друзі, насправді дуже багато тем, про які можемо сьогодні говорити. Принаймні, я так бачу, найбільш актуальна тема сьогодні для Києва це, звісно, те, що Київ практично залишився поділеним на дві частини.
9: Не залишився. У нас є зв'язок,
8: ще... але тим не менше, власне, росіяни вчора, буквально тут біля нас, біля Радіо Марія, знаходиться південний міст. Було 4 або 5 прильотів по цьому мосту. Мост цілий, але щось там пошкоджено. І сьогодні буквально від самого ранку немає руху ані метро на нашій гілці метро теж машини не пропускають. І теж бачу, як важко і нашим працівникам з правого берега на лівий добиратися, і також нашим волонтерам. Отже, така тема актуальна для Києва. Але от, Аня, дякую за твій такий оптимізм, тому що Аня говорить, що все буде добре.
9: Я дякую нашому люду, нашому народу. Отже, так сьогодні насправді дуже це підтримує теж дух, такий гумор, з яким ми ставимося і продовжуємо жити до того, що відбувається, тому що хтось вже міг теж побачити є відео в соцмережах, як люди сьогодні через міст пішки йдуть, як теж якісь нові жарти з того з'являються, але відчуваю, що Бог є з нами, і та нам головне не здатися духом, не пасти, що все, кінець. Давайте
8: ляжемо в могилу і будемо чекати там вже на кінець. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, це насправді зараз актуальна тема для Києва, але я так думаю, що є ще більш актуальна тема, більш гарна, більш світла, більш обнадійлива. І ми на Раді Марії, я так бачу, що в цей час війни, трішки більше надії, трішки більше світла маємо давати. Отже, дорогі друзі, тому питання на сьогоднішню програму «Vox Populi, Vox Dei». Найближча неділя має бути День вчителя в Україні. Отже, 4 жовтня, перша неділя жовтня, до речі, День Святого Франциска, маємо День вчителя. Знаю також, що сьогодні, в цю п'ятницю, день перед вихідними в багатьох школах вітають вчителів. Отже, дорогі друзі, давайте трішки поговоримо про наших вчителів. Можливо, також зараз є нагода, щоб подякувати нашій першій вчительці, або, можливо, тому вчителю, якого я запам'ятав протягом мого життя. Отже, давайте трішки почуємо вас. Розкажіть про того вчителя, якого ви пам'ятаєте, і розкажіть, чому він для вас є тим вчителем, якого ви запам'ятали.
9: А можливо, перепросити вчителя за що?
8: Можливо, також перепросити. Зараз вільний такий ефір, але давайте трішки про ці речі поговоримо. Отже,
9: Отже, нагадаємо номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які слухають нас за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, ваш перший вчитель, що би ви хотіли про нього сказати, або, можливо, просто вчитель, про якого ви пам'ятаєте зараз, і також, от, можливо, когось хочете перепросити, або комусь хочете подякувати. Отже, згадуємо сьогодні і говоримо про наших вчителів. Ну, що ж, Аня, давай розпочнемо з тебе. Твоя перша вчителька, ім'я, прізвище, і що ти про неї пам'ятаєш?
9: Зараз чомусь я зараз згадую, скажу одразу свою бабулю із Запоріжжя, якої минулого року, якої не стало. Вона була вчителькою математики, і коли я народилась, зростала близько з бабусею і з батьками в одному домі, і коли пішла до школи, до першого класу, бабуля була поряд і дуже багато мені допомагала. І з математики, і з інших предметів ми дуже багато разом робили домашнього завдання. І вже коли закінчила школу, теж багато до чого прислухалася. І тому я сьогодні згадую, вітаю свою бабулю на небесах, яка вже, але дуже-дуже їй завдячую, тому що і перепрошую теж одночасно, тому що пам'ятаю, що були дуже такі моменти і капризні з моєї сторони, коли я пам'ятаю, читали ми влітку книжки, це такий 3-5 клас, коли задають на літо, та де певний список, і треба було короткий опис писати в зошит, щоб не забути, про що книжка є. І я хотіла читати в голос, щоб мене слухали, і якщо бабуся відволікалася, хтось її про щось запитав, там раптом з близьких рідних, то я починала нервувати і просити, що слухайте уважно, я буду починати тоді спочатку. І перелістувала назад сторінки, починала читати. Але я також згадую, пам'ятаю ім'я своєї першої вчительки в школі, Ольга Миколаївна. Доволі така молода була наша вчителька, і я дуже дякую за такий вхід в всі предмети загальноосвітні, які через саме цю вчительку та відкрила, будучи дитиною. І перепрошую сьогодні свою вчительку зі старших класів. Я часом згадую, теж я така достатньо була в предметах, насправді, те, що мені не подобалося, я не могла себе змусити вчити, і на уроках історії я співала пісні, пам'ятаю, прямо так починала зі своєю подружкою співати тихенько в голос, а коли Олена Яківлівна звали, та наша вчителька з історії, підходила і намагалась нам щось сказати, я казала: «Вибачте, я не можу, у мене душа співає». Я це так запам'ятала, а зараз, вже будучи дорослою, розумію, що це так мені соромно, я перепрошую. Якщо, а раптом, я не знаю, раптом Олена Яківлівна,

0: такі моменти в школі, за які ви...
1: Жалію?
0: Так, ну, хотіли би перепросити, можливо, якщо б побачили зараз свого вчителя, вчительку, то попросили б пробачення. Чи ви були відмінником?
1: В першому, другому, третьому, так. В перших класах, так. Був відмінником, а далі, ну, теж. Ні, я насправді дуже добре вчився, принаймні в табірі, атестації, там, переважно 80% всіх відміток, це п'ятірки були, решта четвірки. Жодної, тоді ще п'ятибальна система була, ну, тобто жодної трійки немає. Достатньо добре, але теж червоний диплом не отримав. Ну, і навіть більше, я після школи, я не знав, що мені робити, але я дуже, от, Аня, на відміну від тебе, я дуже любив історію. І, власне, це також сталося завдяки вчителю, якого ми мали на той час, це от Віталій Іванович Биков. От він, до речі, теж рік або півтора роки тому він помер. І я дуже любив ці уроки історії. Він дуже добре викладав, дуже багато жартував, дуже багато таких анекдотів історичних розповідав. Я пам'ятаю, ми постійно, ну, сміялися на цих уроках, ми слухали, ми не співали під час уроків. Але от з того часу почав любити історію. І коли врешті от закінчив школу, я не знав, що я маю робити. Різні пропозиції були, і врешті батьки мене запитали, ну, що тобі в школі найбільше подобається вчити? Я сказав, ну, люблю історію. Ну, давай йди на історичний факультет, ми не знаємо, що з тебе вийде, але якщо тобі подобається, то іди це вчи, далі будемо бачити. Ну, врешті, істориком не став, але от після завершення школи, перепрошую, університету, буквально 3 місяці, от першу четверть я попрацював в школі вчителем історії, навіть от я пам'ятаю, вітали мене з Днем Вчителя, теж якісь квіти там дарували, ну і теж маю цей досвід праці вчителя в школі. Навіть догану отримав, я пам'ятаю, за те, що забував заповнювати цей класний журнал. От, власне, прийшла до мене завуч і сказала, так, Олексій Олександрович, я розумію, що ви молодий вчитель, але теж я вас маю вчити, вам догана, за те, що ви не провадите цей добрий, класний журнал. Отже, ну, такий досвід маю.
0: Цікаво,
1: теж.
0: Чи такого ми ще про вас, здається, не чули.
1: Був такий досвід в моєму житті. Ну,
0: дорогі слухачі, згадуємо сьогодні наших вчителів шкільних і дякуємо, перепрошуємо. Які сьогодні ви пам'ятаєте історії, до кого хочете звернутися, маєте гарну нагоду, телефонуйте нам в ефір, діліться, чекаємо на ваші дзвінки, вже у нас є, так, дзвіночки, отже, приймемо.
1: Так, є дзвіночки, давайте ось перший почуємо, тут дуже довго нас наш слухач чекає. Вітаємо вас, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Це Михайло із Запоріжжя. Найпершу мою вчительку звали Ліза Івановна, яка вчила мене палички писати. І оце я думаю, вона не була проти. Її імені я хотів би сказати, у мене на завтра по третьому календарю притча 28:14. Хто ожорсточує серце, той впадає в лихе. А по другому календарю в мене Євреям 11:3. Вірою пізнаємо, що Бог створив всесвіт так, що невидимого появилось видиме.
1: Дякуємо вам, пане Михайло. Ну, що ж, дивуюся вашої пам'яті. Пам'ятаєте вашу вчительку і теж помоліться за неї.
0: Яка вчила палички, я зараз навіть теж пригадала, дійсно,
1: так,
0: що починалося все з паличок.
1: Палички, так.
0: Гарно. Що ж, давайте ще почуємо нашого слухача, який телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія, просимо.
1: Алло, слава Ісусу Христу, абонент 098.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
2: Алло.
0: Так, ми вас чуємо.
2: Це я.
1: Так, це ви, будь ласка, говоріть, слухайте в слухавку, ані в радіоприймач. Тоді зможемо так одночасно з вами спілкуватися.
2: Я не розумію.
1: Дякуємо вам. Ну що ж, дорогі друзі, давайте нагадаю, якщо ви зателефонували, виключайте радіоприймач і розмовляйте от слухавку телефону. Ну, зараз спробуємо, чи вийшло.
2: Я,
1: так, це ви.
2: Я говорю.
0: Так,

0: Так.
1: Так?
0: Так.
1: Хочу сказати вам, що я дуже дякую, Ганя так згадує отець, а отець так згадує вчителів. А я хочу сказати, що я свою вчительку першу пам'ятаю. Я дуже...
2: Так, ну не дуже виходить у нас поспілкуватися.
0: Вам не просто, та, мабуть, самі, бо ми чуємо, що ви слухаєте паралельно приймач. Дорогі слухачі, ви вимикаєте радіоприймач, коли ви вже набрали телефон.
2: Є така затримка на кілька секунд. Так,
0: так, і дуже незручно.
2: Бачите, як
0: з обох
2: наша...
0: сторін. Передзвоніть пізніше, можливо, зможете так, та також
2: будемо,
0: поділитися.
2: Будемо дуже раді з вами поспілкуватися.
0: Я, знаєте, от що зараз ще
2: Аня,
0: згадала.
2: Теж до тебе маю питання. Давай, згадуй, потім я до тебе питання поставлю.
0: Я, виявляється, ну, по бабусі і дідусі дуже
2: з
0: вчительської родини. Хоч мамо, тато не є вчителями. Але я сьогодні також і згадую свого улюбленого дідуся Володимира та бабуся Лариса, дідуся Володимира, який працював в школі вчителем фізкультури. І завдяки дідусю я мала ми з братами, сестрами на дворі у нас в Запоріжжі такий канат дуже довгий.
2: І ти ходила по канату?
0: Він вертикалі, до дерева.
2: Я думав, ти як...
0: До дерева він був прив'язаний. І я так залазила нормально. Я так згадую, ми любили по ньому той такий вузол знизу, як малі були, то сідали, ще гойдалися.
2: Ти піднімалася тільки вгору, чи вдавалося і назад також вниз спуститися? Чи далі там залишалися?
0: Ні, я не залишалася, все добре, дідусь вчив. І завжди такі активні ігри ми знали, які на дворі гралися з сусідами. Дідусь нам з м'ячем показував, розповідав. І я дуже радію сьогодні такої можливості. Дійсно, це свято дає можливість пригадати дуже багатьох і подякувати.
2: До речі, про канат. Знаєш, що є святий, який є покровителем еквілібристів. От
0: ого.
2: Тих, які ходять по канату.
0: Це хто?
2: Як ти думаєш? Не знаєш, так?
0: Ні.
2: Це є святий Джованні Боско. От, власне, мій улюблений святий, і він з самого дитинства, от він любив цирк, любив різні вистави, вмів жонглювати, і теж вмів ходити по цьому канату. Вважається покровителем і еквілібрістів, жонгльорів, ну і загалом циркових артистів. Отже, навіть такий святий є. Тому він ходив по вертикалі, а ти, власне, по горизонталі.
0: Навпаки.
2: Добре, приймаємо дзвіночок, абонент 98, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
3: Дуже гарно ви сьогодні підняли тему, бо дуже рідко згадуються такі часи. Я, наприклад, вже ще пам'ятаю вчителів, але вже в цьому році 50 років, як закінчила школу. Такий вік, що вже можу не зовсім запомнити. Але першу вчительку пам'ятаю, я проживаю в селі, і в нас була восьмирічна школа. Вчителька перша була Вара Антонівна, яка вчила перші букви, перші палички, як казав той дозвонювач. І друга вчителька була Марія Панасівна, яка викладала українську мову і літературу, і наша була класна керівничка. Дуже добра була вчителька така, буду казати, мала терпіння до нас, бо ми вже були трошки старші. А третя класна керівничка, і я вже закінчувала в районі 9-10 клас, Галина Мусійна. Перша і друга вчителька вже нема в живих, вони вже на тому світі, будемо казати. А третя вчителька ще є класна керівничка. І ми були такі роки, кілька років зустрічалися, робили зустріч з випускниками, з першою тою вчителькою нашою, яка нас випускала. І дуже теж зараз зустрічаємося. Вона нас пізнає і признає, що ми ще учні її були. Вона дуже була перша, мала після свого навчання поступила в школу робити, працювати. Ми були перший випускний в неї клас. Вона нами дуже була задоволена, що ми були її слухняні, і вона до нас мала терпіння. І хотіла б, щоб такі вчителі і ще на даний час були, але тепер не такі часи, щоб так діти вчилися, як ми колись мусили вчитися.
2: Ви знаєте, теж сьогодні от, власне, розмовляли з нашою Ларисою, нашою працівницею, і теж в неї її діти зараз навчаються в Києві в школі, і ціла проблема зараз в школі, тому що ну, є тривоги. Коли тривога, діти спускаються в укриття, а коли, якщо тривога розпочинається з самого ранку, то ну, діти навіть не можуть піти до школи і немає в Києві, ну принаймні в Києві, таких нормальних уроків, тому що постійно все це переривається повідомленнями про тривогу. І, власне, сьогодні так Лариса розповідала, що спілкувалася з вчителями своїх дітей і каже, ну я побачила, що наші вчителі ну просто вже засумували за такими нормальними уроками, вже кажуть, ну, врешті хочемо нормально прийти в клас, щоб жодної тривоги, щоб були діти, і хочемо провадити ці уроки. Тому, ну, теж ми багато можемо всіх критикувати, але бачите, ну, теж наші вчителі, ну, теж мають це бажання. От, принаймні, ця ситуація в Києві з цими тривогами так показала навіть, ну, таке велике бажання наших вчителів працювати з дітьми. Давайте, от, Аню, щоб я не забув, маю все ж таки запитання до тебе. Ну, от ти вже сказала, походиш із родини, там, де є вчителі, математика, фізкультура. От як щоб от, ну, так от сталося? Уяви ситуацію, що ти зараз от ідеш працювати в школу вчителькою. Який би предмет ти хотіла би викладати?
0: А, так то не складно. Не я складно? Трошечки працювала вчителькою акторської майстерності в школі мистецтва.
2: Акторської майстерності.
0: Мої пісні на уроки історії
2: не
0: залишили. Ну, десь, та, ну, насправді, так мені багато і бабуся розповідала це, що дідусь свого часу дуже хотів бути артистом. Він знав багато анекдотів, навіть перед смертю. Він останнє, що розповів, це був анекдот. Про давчині в кіосці. І дуже, дуже такий був артистичний. І прабабуся на гітарі грала. І тому я, мабуть, навіть не уявляю якийсь інший предмет в школі, щоб я могла... Окрім та мистецтва акторського, та навіть урок історії мистецтва, мабуть, я не дуже до того схильна.
2: Добре, зрозуміло. Давайте, от є слухач, нам телефонує. Давайте почуємо, хто нам телефонує на номер 098. Вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
4: Мене звати Валерія. Я була в першому класі 59-му році. Моя вчителька перша Марія Іванівна. Ми тоді олівценти стали, палочки. Я так пам'ятаю, у рядочок рівненько старалася, дуже любила свою вчительку. Вона така була прихильна, багатодітна мама, і вона всіх нас дуже любила. Тож вже пару років, як вона відійшла у вічність, а її діти ходять до нас до церкви. Так що я дуже їй вдячна за її науку, підтримку. Школу закінчила добре, диплом зі знакою. А зараз вже сижу вдома і лише слухаю Радіо Марію і радію з того, що маю в хаті Радіо Марію. Лишайтеся з Богом.
2: Дякую. До речі, хтось із наших слухачів колись сказав от про Радіо Марія, що це є школа, школа, в якій вчителькою є Богородиця, Діва Марія. Ну, теж, напевно, от Марія вчила Ісуса Христа от, розмовляти, ходити, ну, чому там мама
0: вчать. Все, насправді, до 33 років мало ми знаємо, да? От як можемо уявляти лише, як відбувалося це життя.
2: Є такі історичні реконструкції, але достатньо. Мене, звісно, не знаю.
0: Як була та ця родина Марії Йосифа, як маленький Ісус зростав, та хто чому навчав. Цікаво пороздумувати, порозважати. Отже, а як ви гадаєте, чи буває такий певний момент, ну, і ви чи можете сказати про себе, що ось вже ви навчилися і вже ну, не потребуєте вчитися?
2: Абсолютно ні.
0: Коли він настає момент, що вже можна не вчитись?
2: Я не знаю, я ще не дожив до цього моменту. І, ну, врешті, я так думаю, що, ну, насправді, от є ця школа, ці 10-11 років школи, коли ми вчимося, здобуваємо цю середню освіту, але потім, коли ми випускаємося зі школи...
0: Здобуваємо вищу освіту вищу в університеті, освіту, а потім
2: також продовжуємо вчитися. Бо як би там не було, ну, теж от ми є учнями Ісуса Христа, є школа Ісуса Христа, і ми вчимося ціле наше життя, і це є навчання, яке не відбувається ось так от 45 хвилин, а потім перерва, і ти вже там про все забуваєш, хто ти, що тут. А це навчання наше от 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів протягом року. І так постійно вчимося. Ну, навчання так ніколи не закінчується.
0: Отже, як ви гадаєте, в школі Ісуса Христа домашнє завдання яке є?
2: Я не знаю, яке ще... завдання в школі Ісуса Христа. Все постійно на практиці. Важко мені таке. Маєш відповідь на це питання?
0: Я не знаю, зараз задумалась про це, подумала.
2: Ніколи
0: над цим
2: не задумувався.
0: Ну, це, мабуть, та внутрішня кімнатка, можливо, про яку йдеться у Святому Письмі, і там вже відбувається молитва і спецумління, і таке, коли особистий та діалог.
2: Я одразу, от я, ти запитала, я почав згадувати якісь певні євангельські уривок, от власне про навчання, і, до речі, згадав. Ну, я не знаю, наскільки він підходить зараз до твого запитання. Ісус Христос говорить цим книжникам і фарисеям, які осуджують самого Христа за те, що він заходить до будинку грішника, а Христос їм говорить: «Ідіть і навчіться». Що означає «милосердя хочу, ані жертви». От принаймні це, ну, можна порівняти от з таким домашнім завданням, яке Христос дає цим фарисеям, книжникам. Ідіть і навчіться. Да? Або, ну, бачите, одразу було запитання, або також він говорить теж домашнє завдання, напевно, коли він був вознесений на небо, то він говорить своїм учням: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». От, власне, це є завдання – навчити інших, допомогти іншим прийти до Христа. Ну, от в певному сенсі, напевно, цю місію, євангелізацію можна, от Христос дає нам своє слово, навчає нас бути разом з ним, а потім: «А тепер ти, іди, проголошуй Євангелія, іди, допомагай іншим, дітям, чоловіку, дружині, сусідям, всім іншим, кого ти будеш зустрічати». Це, напевно, теж можна так порівняти із домашнім завданням. Погоджуєшся?
0: Дякую. Чи гарно зараз ви згадали? Дуже цікаво. Дякую вам.
2: Давайте ще дзвіночок. Думаю так, що останній має бути. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіть слава.
5: Дуже цікаву тему сьогодні підняли. Я також згадую свого вчителя з історії. Він називається Василь Іванович. Він ще працює в школі. Дуже справедливий, дуже такий совісний. Коли вже навіть хотів мені поставити нижчу оцінку в кінці школи, він сказав: «Я не можу». Бо я пам'ятаю, як ти добре вчилася. Дуже таки вдячна та я йому. І дай Боже, щоб він ще працював багато років, дуже добре навчав дітей.
0: Гарно.
2: Дякую вам, що згадали ще одного вчителя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так дивлюся на годинник. Нам потрібно завершувати програму Vox Populi і вже далі переходити до наступних наших розділів нашого ефіру, до наступних наших програм. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів. Радіо Марія, 17 година, 48 хвилин. Так, як завжди, цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Маємо сьогодні 2 жовтня, вечірня молитва. І сьогодні також нагадую, що маємо спомин святих ангелів-хранителів. Отже, молимося за їхнім заступництвом і за їхньою опікою. Починаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Співаємо ангелам-хранителям незрадним, яким Господь довірив у опіку людську природу, щоб рятували її з капканів ворогів спасіння.
1: Один із ангелів колись спротивився Богу, і справедливо скинутий був в пекло. У заздрості він вигнати із раю бажає всіх, кого Господь покликав.
0: О Божий, ангеле, хранителю нам даний, прибудь скоріше нам на допомогу. Душі хворобу відвертай старанно і бережи від всякого сум'яття.
1: Святому Богові, єдиному у Трійці, який дбайливо світом всім керує і править міцно на землі і в небі, нехай навіки буде честь і слава. Амінь.
0: Ангел Господній,
1: отабориться навкруги тих, хто боїться Бога, щоб їх урятувати.
0: Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на моїх устах.
1: Господом буду хвалитися, буде хвалитися моя душа. Нехай почують лагідні і розвеселяться.
0: Звеличуй ти Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я.
1: Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів.
0: Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені.
1: Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід.
0: Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх.
1: Скуштуйте і побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію.
0: Бійтеся, Господи, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку.
1: Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ангел Господній,
1: отабориться навкруги тих, хто боїться Бога, щоб їх урятувати.
0: Нехай Бог буде благословенний.
1: Адже його ангел був мені охоронцем.
0: Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху.
1: Хто та людина, яка бажає жити, які любо бачити добрі дні?
0: Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве.
1: Відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього.
0: Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхнє благання.
1: Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них.
0: Вони закликали, і Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід.
1: Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом.
0: Багато скорбот у праведного, та від них усіх визволить його Господь.
1: Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана.
0: Зло заподіє смерті лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться.
1: Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нехай Бог буде благословенний.
1: Адже його ангел був мені охоронцем.
0: Бога небесь благословляйте.
1: І прославляйте його перед усіма живими, бо він явив вам своє милосердя.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, і що є, і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, Та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
0: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
0: Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Бога небесе, благословляйте.
1: І прославляйте Його перед усіма живими, бо Він явив вам своє милосердя. Ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею. І йому дано було багато ладану, щоби додавав до молитов усіх святих на золотий жертовник перед престолом. І піднявся дим від ладану з молитвами святих з руки ангела перед Богом.
0: Господь своїм ангелам накаже про тебе.
1: Господь своїм ангелам накаже про тебе.
0: Щоби берегли тебе на всіх твоїх дорогах.
1: Накаже про тебе.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Господь своїм ангелам накаже про тебе.
0: Ангели їхні
1: повсякчас бачать мого небесного Отця обличчя.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Слава Отцю,
1: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Ангели їхні
1: повсякчас бачать мого небесного Отця обличчя.
0: Благаємо нашого Бога, щоби ми разом з ангелами, які виконують Його волю, охоче віддавалися слуханню Його слова, тому молімося і закликаємо.
1: З хорами ангелів співаємо Тобі пісню слави.
0: Боже, Ти настановив ангелів провісниками своїх чудес.
1: Вчини, щоб ми з їхньою допомогою могли проголошувати людям Твої великі діла.
0: Всевишній Боже, ангели невтомно проголошують, що Ти найсвятіший.
1: Вчини, щоб у церкві завжди лунала Твоя слава.
0: Ти наказав своїм ангелам, щоб вони охороняли Твоїх слуг на життєвих дорогах.
1: Дозволь усім подорожуючим повернутись додому в радості і мирі.
0: Ти доручив ангелам звіщати людям мир.
1: Вчини, щоб народи, а також ті, хто ними править, мали мирні наміри.
0: Коли ти пошлеш ангелів, щоб вони зібрали твоїх вибраних з чотирьох сторін світу,
1: зарахуй всіх своїх дітей до громади спасенних.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо тебе про благословіння для нашої землі, для нашої України. Просимо тебе про дар миру. Просимо про всіх, які стоять на сторожі нашої землі, просимо особливої опіки ангелів, охоронців за кожного мешканця України, за кожного нашого воїна. Просимо тебе також про благословіння для кожного слухача Радіо Марія. Обдаруй їх своїми ласками. Всі ці наші прохання, і також те, що є в нашому серці, що залишилося невисловленим, віддаємо Богові в молитві, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти у своєму незбагненному провидінні благо велиш посилати нам, як хранителів Твоїх святих ангелів. Дай благаючим Тебе завжди знаходити в них захист і радіти їхнім товариством у вічності. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
2: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
2: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. Буквально через хвилину розпочнеться трансляція Святої Літургії з міста Хмельницький. Парафія Христа Царя Всесвіту. Далі наші волонтери провадять молитовну лінію. О 20-й годині трансляція з Бердичева. І о 21-й годині почуєте також нашу Ганну Михайліченко.
1: В програмі не випадково, дорогі слухачі, так вже отець почав говорити, та дійсно сьогодні маємо гарного гостя в програмі не випадково, 21.00, запрошую, буде прямий ефір, доєднуйтесь до відеотрансляції, слухання, будемо говорити з францисканцем, монахом, братом Сергієм Губицьким, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
2: Отже, прощаємося з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Дорогі брати і сестри, ця служба Божа звершується в тих намірах, які були зачитані перед нею. Сьогодні також маємо обов'язковий спомин святих ангелів-охоронців наших. Святе Письмо вчить нас, що Бог у своєму провидінні посилає ангелів, щоб охороняти людей і вести їх до призначеної мети. Церква заохочує нас дякувати Богові за присутність ангелів між нами і закликає віддавати під їхню опіку у небезпеках та спокусах життя. Тому також сьогодні в особливий спосіб молимося за заступництвом наших ангелів-охоронців, які постійно перебувають біля нас. Випрошуємо тих Бога за їхнім заступництвом, тих благодатей, яких потребуємо для свого життя. Особливо просимо про мир для нашої батьківщини. Визнаймо перед Богом наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Читання з книги «Вихід». Так говорить Господь. Ось я посилаю ангела мого, щоб йшов перед твоїм обличчям, стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, яке я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, адже в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел йтиме перед твоїм обличчям. Словом Божим.

Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця».

Під час літургійного року церква час від часу має спомини різних святих. Кожен день є якісь, ми згадуємо якогось святого, але час від часу є обов'язкові спомини, в яких під час літургії ми згадуємо святих, які по-особливому діяли в житті церкви, по-особливому з яких можна брати приклад. А водночас пригадує нам церква через спомини цих святих, що це звичайні чоловіки і жінки, які навернулися, віддали своє життя Божій благодаті і осягнули то Царство Небесне. Показує нам, що дійсно воно досяжне для кожного з нас, що кожна людина може його досягнути. Водночас церква, вспоминаючи їх, теж ніби як прославляє їх, що вони у своєму житті чи їх через їхнє життя ми могли отримати якісь благодаті, вони могли показати нам щось таке, щось відкрити про Бога, що ми досі цього не знали, аби дивлячись на їхнє життя, можемо поступати десь, наслідувати їх і вчитися так. Чи, наприклад, та великий святій, святий Августин, який багато науки нам залишив, святий Тома Аквінський, або навіть такі, як вчорашня свята, маленька свята Тереза, проста монахиня, яка відкрила своє покликання, що я буду любов'ю у серці церкви, так, і просто, навіть не виїжджаючи з монастиря, молилася за всю церкву, за священиків, і є покровителькою місії, хоча з Франції так майже не виїжджала, так далеко була в Римі, але все одно так не була десь на далеких місіях. І таких святих ми постійно згадуємо у церкві. Але сьогодні ми згадуємо трошки інших, так, святих ангелів, наших охоронців. Це теж церква споминає їх для того, щоб ми пригадали про їхню присутність у нашому житті. Хоча так часто, не дуже так часто, ніби згадуємо, молимося за їхнім заступництвом, десь часом забуваємо про них, да, бо вони невидимі, ми їх не бачимо. Якось не відчуваємо тактильно їхню присутність в нашому житті, але через такі спомини церква пригадує нам, що є також ще цей невидимий світ, так, ці ангели, які постійно перебувають поряд нас. Хоча, так, можливо, як я кажу, так, не завжди їх пам'ятаємо. А водночас, хоча також і завжди згадуємо про них, особливо і так регулярно молимося разом з ними, за їхнім заступництвом, або розділяючи з ними молитву, хоча можемо цього не помічати. І робимо це кожного разу, коли звершуємо святу месу, або коли ми є присутні на святій месі. Згадуємо про ангелів постійно, на кожній святій месі. Вже буквально на самому початку, коли ми молимося акт покаяння, маємо там слова в кінці: «Тому благаю Пресвяту Діву Марію, всіх ангелів та святих». Так, вже на початку Євхаристії ми просимо в ангелів із їхнього заступництва, щоб вони допомогли нам добре пережити цю святу месу. Так, взяти участь у ній не тільки фізично, так, сидячи тут, але також і духовно. Так, розуміти, що відбувається на цьому вівтарі. І ангели вже допомагають нам, ми просимо їхнє заступництво, то вже молимося, так, на кожній літургії. Далі ми згадуємо про ангелів під час меси на кінці префації, коли священик закінчує молитву словами з ангелами і архангелами, і далі йде ця пісня «Свят, свят, свят», так. Вже там теж згадується ось це, що ангели також є присутні на цій святій месі, що вона також, літургія також є і небесною літургією, що не тільки тут на землі ми її звершуємо, але що також вона є такою участю у цій небесній літургії, яка триває постійно, так, і це теж допомагає нам переживати цю Євхаристію як діло не тільки земне, не тільки те, що ми звершуємо тут, але також і небесне. Ось так, принаймні, двічі точно ми згадуємо ангелів на Євхаристії під час літургії, і кожна служба вже так пригадує нам про цей невидимий світ, про святих, про ангелів, які постійно перебувають перед обличчям Небесного Отця і заступаються за нами. Тому ми вже через кожну літургію можемо з'єднуватися з нашими ангелами-охоронцями,
просити їх про необхідні благодаті для нашого життя. І під час меси можемо просити про добре її пережиття, так я вже сказав, та, щоб дійсно брати дієву участь у цій святій месі всім собою, своїми думками, але також і своїм тілом. Наші ангели-охоронці мають не тільки захищати нас від всякого зла, передусім духовного, але також і допомагати нам перебувати ближче до Бога. Мабуть, це їх є основною їхньою метою, так, щоб провадити нас до Бога Отця. Бо вони, як каже сьогодні Ісус у Євангелії, постійно перебувають перед обличчям Бога, постійно Його споглядають Його славу, Його доброту, Його любов. І хто, як ангели, мають знати, наскільки ж це потрібно прагнути цього в житті, так, перебувати перед обличчям Бога. Так, ми тут на землі не завжди можемо якось оцінити цю доброту Бога, так, цю любов Бога. Завжди нам важко це побачити, так, бо Бог передусім невидимий, так. Але ангели, вони постійно перебувають перед ним і можуть нам теж допомагати в цьому, щоб ми шукали Бога в своєму житті. Водночас, через усвідомлення присутності ангелів-охоронців біля кожного з нас, можемо також уявити чи собі усвідомити також свою важливість в руках, в Божих очах. Наскільки ж Він любить нас, наскільки Він цінує нас, що поряд з кожним із нас Він ставить свого ангела, щоб він був біля нас, охороняв нас. І ми дійсно запрошені до того, щоб цінувати цю Божу опіку і не забуватися за цих ангелів, і що якщо Господь поставив їх біля нас, то ми можемо звертатися до них, просити за їхнім заступництвом тих благодатей, які потребуємо для нашого життя. Оскільки ангелам наказано нас охороняти, то можемо дійсно ще більше просити про цю охорону. Просимо сьогодні наших ангелів-охоронців, так, щоб перебували перед нами. Завжди з дитинства знаємо цю молитву, так, мій ангел святий, небесний друже мій, і так далі. Так. Дітей вчимо цієї молитви за заступництвом ангелів. І саме ми можемо молитися, не забувати про цю молитву. Просимо їх, щоб вони захищали та допомагали нам вести передусім цю духовну боротьбу в нашому житті, щоб давали нам сили вистояти у хвилини спокуси, коли вони приходять, так, залишатися вірним Отцю Небесному, який любить усі свої створіння, як невидимі, так і видимі, так, земних, і також і нас, адже ми теж є Його дітьми. Амінь.

Складаючи подяку Богові за великий дар, який Він дав нам, паломникам до Небесної Вітчизни, поставивши на сторожі наших душ ангелів-хранителів, звернімося до Нього з нашими проханнями. Молімося за Святу Церкву, щоб ангели-хранителі оберігали її від усяких небезпек і вели безпечними дорогами Святішого Отця, єпископів та весь Божий народ. Тебе просимо. Молімося за Україну, щоб ангели-хранителі оберігали нас, випросили у Бога для миру для нашої батьківщини та були захистом для наших воїнів. Тебе просимо. Молімося за тих, на кого чатують спокуси та розпач, щоб ангели-хранителі прийшли їм на допомогу і відвернули всяку небезпеку. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї та родини, щоб Господь обдарував їх своїми щедрими благословеннями. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів та сестер, щоб добрий Господь благоволив помилувати їх і дав їм вінець слави у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми щиро молилися до наших ангелів-хранителів і йшли безпечними дорогами до спасіння. Тебе просимо. Боже, Ти благоволив, щоб мешканці небес служили мешканцям землі. Смиренно просимо Тебе, за їхнім заступництвом вислухай наші молитви і обдаруй нас своїми благодатями через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Господи, прийми дари, які ми складаємо на честь Твоїх святих ангелів, і вчини милостиво, щоб під їхньою постійною опікою минули всі небезпеки земного життя і щасливо дійшли до життя вічного через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тобі, Святий Отче, завжди і всюди складали подяку, і щоб проголошували твою славу, яка в ангелах і архангелах не замовкає. Ми, вшановуючи створених тобою ангелів, прославляємо твою досконалість і могутність. Через прекрасний світ незримих духів ми пізнаємо, який ти незмірний і гідний любові понад усе створіння. З радістю приєднуємося до ангельських хорів, які через нашого Господа Ісуса Христа прославляють твою велич, разом із ними взиваючи.

Воістину, ти святий Боже, та від початку світу дієш так, щоб людина була святою, як ти є святий. Поглянь, просимо, на дари твого народу, і зійшли на них мій свого духа, щоб стали тілом і кров'ю возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа, у котрому також і ми є твоїми синами. Хоча колись ми були воістину загубленими і недостойними наблизитися до Тебе, Ти полюбив нас найвищою любов'ю, бо Твій Син, єдиний праведник, видав себе на смерть, не завагавшись заради нас бути прибитим до дерева Христа. Він же перед тим, як його розпростерті між небом і землею рамена утворили знак Твого незламного союзу, схотів зі своїми учнями святкувати Пасху. Коли вони споживали вечерю, він взяв хліб і, подяку тобі складаючи, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, знаючи, що він примирить усе в собі, кров'ю пролитою на хресті, взяв чашу, наповнену плодом винограду, і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи Твого Сина Ісуса Христа, який є нашою Пасхою і нашим найпевнішим миром, ми відзначаємо Його смерть і воскресіння з мертвих, і, очікуючи благословенного Його пришестя, приносимо Тобі, Боже, вірний і милосердний, цю жертву, яка єднає людство з Тобою. Поглянь, добрий і всемилостивий Отче, на тих, що з'єднуються з Тобою єдиною жертвою Твого Сина, і дай, щоб силою Святого Духа сопричасники цього одного хліба і чаші були з'єднані в одне тіло в Христі, який усуває всякий поділ. Бережи нас завжди в єдності розуму і серця разом із нашим папою Левом і нашим єпископом Едуардом. Допоможи нам спільно очікувати пришестя Твого Царства, аж до години, коли ми пристанемо перед Тобою, святі серед святих у небесній обителі, з Пресвятою Дівою Марією, з блаженними апостолами, зі святим Йосифом, її обручником, зі всіма святими, а також із нашими померлими братами та сестрами, котрих ми смиренно віддаємо Твоєму милосердю. Тоді ми, воістину, остаточно визволені від рани, зіпсуття та вчинені зовсім новим творінням, радісно співатимемо Тобі пісню подяки, помазаника Твого, який живе навіки. Через Христа, з Христом,

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімо ся. Господи, ти благоволиш ситити нас на вічне життя такими великими таїнствами, ангельським служінням.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії. Молимося Розарій і за заступництво Матері Божої Марії. Випрошуємо милосердного Бога, справедливого миру для нашої батьківщини. Просимо Тебе, Мати, окривай своїм плащем наших воїнів, оберігай їх від усякої небезпеки. Господи, даруй зцілення пораненим, полоненим визволення, повернення зниклих безвісти. Прийми до свого царства всіх, хто загинув внаслідок бойових дій. Просимо Тебе, Господи, за всіх хворих і стражденних, полегшуй їхні страждання, будь їхньою розрадою. Віддаємо Твоєму милосердю також всіх тих, хто просив нас про молитву, кому ми обіцяли свою молитву, всі ті наміри нашого серця, які ми носимо в собі. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Розміцнення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід плона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід плона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід плона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. У Марії без гріха первородного зачата. У Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії. Марія, цариця миру, частина Розарію, скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії. Марія, цариця миру, таємниця друга, бичування Ісуса.
1: Безлічні очі, жертвенці тобі йти. Очі нашого Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Згадай Його чашку з Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плодом твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плодом твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плодом твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плодом твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плодом твого, Ісус. Святая Марія, Матінко Божа,
2: смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плод твій, Ісус.
2: Свята Марія, Божа,
1: молися за нас грішні, нині буде смерть наша. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плод твій, Ісус.
2: Свята
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плод твій, Ісус.
2: Свята Марія,
1: Божа, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плод твій, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плод твій, Ісус.
2: Свята Марія,
0: слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Марія, Цариця миру. Таємниця третя, коронування.
3: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
4: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.
4: Вітаємо, дорогі наші брати і сестри во Христі.
5: Слава Ісусу Христу.
4: На радіо Марія. Дякуємо Богу за цю можливість бути сьогодні з вами.
5: Так.
4: І провести цю молитовну лінію.
5: Сьогодні з вами буде в цій студії волонтери Бойко Ірина
4: і виноградча Тетяна.
5: Будемо молитися, будемо просити Господа на добро, на мир, на наші наміри, на все найкраще. Хай Господь почує, благословить, відведе біду від нас всіх.
4: Ми дуже потребуємо порятунку Божого. Ми дуже покладаємось на нашу матінку Божу. Тому довіряємо всі наші молитви сьогодні, щодня. І щиро запрошуємо всіх нових слухачів Радіо Марія доєднуватися до нашого ефіру. Ми нагадаємо наші телефонні номери.
5: Так, в кого є бажання, можливість.
4: Телефонуйте. Київські номери 044-577-5645. 044-577-5646. 098-650-1860. 093-272-0745.
5: А також відправляйте свої молитовні наміри нам сюди на сайт Радіо Марія.
4: Або телефонуйте ще на Viber.
5: Так, і також ми маємо ще Viber, ще залишився в нас Viber 066-563-07-24.
4: І ми вже маємо двох додзвонювачів. Зірвався дзвіночок 044, перетелефонуйте, будь ласка. 098. Навіки, слава Богу.
6: Я хочу помолитися за закінчення за те, що є у люди. І раз київський агрохо покинув нашу землю. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Будемо єднатися разом в молитві. Коли ти мешкаєш в Києві і є безпосередньо свідком того, що відбувається, і це відбувається влучання на сусідніх вулицях, то крім на Бога уповати нема на кого.
5: Так, я, власне, сьогодні була свідком такої біди, катастрофи, коли дійсно прилетів в сусідній будинок уламок, і яка тільки надія на Бога, коли дивишся і молишся: Господи, захисти нас
4: і врятуй. А у нас є дзвіночок 098.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки,
7: дівчина Віра.
4: Вітаємо, пані
7: Хочу
4: Віра.
7: Хочу помолитись і подякувати Господу Богу за прожиті роки, за день сьогоднішній. Дякую за усі благодаті, що мені посилає. Прошу здоров'я для себе, для усієї моєї родини, для свахи, дочки, дядя, сина, невістки, п'ятеро внуків, Господь знає їхні імена. Молюся за людей доброї, благословенної волі. Не можуть дозвонитися. Кажуть, я тут завжди можу дозвонитися. Та не завжди, та раз в тиждень, раз в дві неділі. За їх здоров'я, для Олі Пасірської, її сестри Олександри Гамаліївки, Марії Станішевської, її родини, Любі Шипських, її родини, Поліжанки Дарусі і усю її родину з Малухова. Вчора забрали її сина з Рівенщини, бо він підготовку мав, і забрали на Харківщину вже. Ой, Боже, Боже! За сусідів, за Надю Новіцьку зі Львова, також за волонтерку Віру, яка духовна особа, що жертві, по жертві 86 років, кожного місяця вона на Радіо Марія відправляє гроші через скриньку у катедрі в нас у Львові. Нехай добрий Господь посилає на них усі ласки, які їм потрібні, на добрі справи, на довге, мирне, спокійне життя. Молюся за усіх захисників України, і нашого поселення, і з усієї держави, за справедливі закінчення війни, за усіх поранених, полонених, запропавших, молюся за зниклих, і що і наше поселення багато пропали, їх побратимів, за лікарів, капеланів, священників, волонтерів. Матінко Боже, подай їм усім свою материнську руку, захисти своїм омофором, прошу Бога і за тих, що відійшли у вічність. Нехай добрі і милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне. Молюся за волонтерів з Радіо Марія, за Йоанну, Антона. Ну, зараз Андрій Кузнєцов вдома, але хто не знає, може знову піде, не знаю. І ще є волонтери, але не знаю, як їх звати.
5: Так, наш Андрій.
0: Жаріков у нас так само, він служить.
7: О, Андрій.
5: І Андрій Садовий, наші волонтери,
7: за всіх,
5: які...
7: За всіх ті, що були волонтерами, і вони зараз на війні, захищають нас, всю нашу Україну. І також молюся, і ангел-хоронителі, що захищає хай кожному кроці, за всіх ведучих, редакторів, волонтерів, і за всіх, і за вас сьогодні, що ви мені приїхали з такими труднощами, бо кажуть, що томусь там щось зірвали, чи щось, що... Справа на ліву сторону не можна ніяк добратися.
5: Так, дай нас вам, біда Боже, така
7: сили,
5: з проїздом.
7: Здоров'я і щасливо добратися додому. Молюся за душеньки в частилищі, за сестру Зенові, Анну, Ярославу, Віру, Ольгу, Марію. І за душі померлих з моєї родини. Маму, тата, чоловіка Романа, братів, племінниці, швагра, сватів, свахи. І за тих, що немає кому молитись. Дякую щиро, що ви мене вислухали, оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу! Дай вам, Боже, щасливо і мирно добратися і спокійну нічку мати в Києві.
4: Слава навіки Богу! Дякуємо, пані Віра, щиро вам за ваші побажання. Нехай Господь почує всі ваші інтенції. І благословенного вечора.
5: Ангелоохоронця всім нашим захисникам і всім нашим.
4: Всіх, хто зараз попадає... Залишайтеся з Богом. Будемо молитися за всіх, без виключення.
5: Так. Наразі
4: хто
5: наші...
4: хто потребує. Да, і радіо, яке наше некомерційне, воно молиться з вдячністю за кожного жертводавця, який підтримує радіохвилі Радіо Марія. Тож щиро дякуємо і молимось і в цьому намірі. Наразі в нас всі телефонні лінії вільні.
5: Тому тоді я зачитаю моєму повідомлення на Вайбері. Пані Людмила, дякую Богу за все. Щиро молюся за всю нашу свою родину, за Божі ласки для неї, за прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі. Для нього молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання його, щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, щоденну і Божу поміч, за здоров'я Руслана з родиною Андрія. І молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, всіх своїх намірів, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув. За розв'язання всіх вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Дякуємо. Дякую вам, пані Людмило. Будемо молитися в ваших намірах і всіх намірах. Хай Господь почує наші молитви.
4: Будемо молитися і в власних намірах, в намірах, яких потребуємо також на сьогодні. Віддати всі наші потреби, всі наші інтенції Матінки Божої в руки за вирішення всіх питань, які на сьогодні дуже важливі. Будемо молитися за тих, хто залишив нам повідом в студії, за здоров'я, всякі прощення і Боже благословення. Ольга, Надія, Іван, Леся, Віктор, Вікторія, Фуркан, Олександр, Анна, Галина, Олександр, Оксана, Владислав, Діана, Павло, Оксана, Мар'ян, Марічка, Леся, її сім'я, Надія, її сім'я, Ігор, Наталія, її сім'я, Ірина, її сім'я, Степан, його сім'я, Людмила, її сім'я, Людмила, її сім'я, Владислав і сім'я, Ірина і сім'я, Юрій і його сім'я, Юрій і його сім'я, Юрій і його сім'я, Уляна і її сім'я, Уляна і її сім'я, Марта і сім'я, Марта, Марта, Марія, Марія, сім'я, Ірина і сім'я, Олесі, сім'я, Галина і сім'я, Антоніна і сім'я, Софія, Наталя, Карла, Юлія, Марія, Марія, Зоряна і сім'я, Оксана і сім'я, Ельвіра і сім'я, Роман, Анна, Анна, Ірина і сім'я, Ірина і сім'я.
5: І пані Олена, що зачитаю. Дякуємо Богу за всі благодаті, молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісті. Молимося за всіх воїнів Ігоря, Володимира, Віктора, Івана, Сергія, Віталія, за побратимів та Радіо Марія, працівників, волонтерів, за зцілення мами, для здоров'я всіх наших рідних, за померлих всіх з нашої родини. Дякую, благословіння, спокійного вам вечора. Дякуємо, пані Олено.
4: Маємо дзвіночок, Ірочка.
5: Так, маємо дзвіночок.
4: Маємо. 098.
8: Олено.
4: Слухач 098. Слава Ісусу Христу.
8: Слухаю, я?
4: Так, це ви.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Хочу помолитися за припинення війни, щоб воїни вийшли вже додому, щоб від нас ще скінчили. Хочу попросити Бога, щоб Бог зцілив нашу Україну, щоб вже ракети не літали, щоб бідні люди в підвалах тих не сиділи. І попросити Бога прощення гріхів мого цілого роду, і вже живих, щоб вмертих, за дітей і внуків, щоб здорові були, і до церкви ходили. І дякую Богу, що ви щасливо додому заїхали. Дякую Богу, що дозвонилися, будьте здорові.
4: Дякуємо. Благословенного вам вечора, дякуємо. Будемо молитися. Залишайтеся з Богом.
5: Так, маємо багато повідомлень на Вайбері. Пані Ганна, слава Ісусу Христу. Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за усіх воїнів, захисників. Довгоочікуваний мир для України і всьому світі, за всіх працівників і волонтерів і Радіо Марія, і слухачів. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо, пані Ганна. Будемо молитися в ваших намірах, всіх намірах. Хай Господь почує наші молитви, хай змилується, хай захистить нас. Пані Елла, слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для мого брата і сестри, для їх родин, про зцілення для маленької Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за волонтерів, за Олексія Самсонова і за всі інтенції, які маємо в серці. Дякуємо Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу. Дякуємо. Будемо молитися за всі інтенції, за ваші, за наші наміри.
4: А наразі, дорогі наші радіослухачі, всі телефонні лінії вільні. Отже, всі, хто має таку потребу, намір, бажання, будь ласка, телефонуйте нам.
5: Маємо дзвіночка? Нема дзвіночка?
4: Ні, немає дзвіночка в нас. А ми нагадаємо, мабуть, наші номери ще раз для тих, хто, можливо, вперше доєднується до нас. 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. 093-272-07-45. І телефон Viber, і маємо Viber, так, і дзвіночок маємо.
5: Маємо дзвіночок 098.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки, слава Богу.
9: Дорогі сестрички, хочу помолитися насамперед за наших воїнів, які захищають нас, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх зниклих безвісти, за діточок, яких викрали, за всіх страждущих. І найбільш хочу помолитися за багатостраждальний Київ. Господочку, змилуйся, Змилуйся над ними, змилуйся, не дай же, скільки же можна. Боже мій, молімося всі, молімося, давайте будемо всі. Я чула, коли тривога, треба говорити «Отче наш».
4: Молимося.
5: Так, треба знаю. Молитися всі, щоб почули всі просьби, вашу просьбу, щоб наші, нас чули, щоб молилися всі, більше молитви.
9: Допоможи, допоможи, Божечко, за ті бідні Олешки. У нас на Вінниччині хоч більш-менш спокійно, але вже душа болить за Київ, за Одесу. Найбільш за Київ болить, того ж нікого так не бомблять, як його. Божечку, наверни всіх, наверни і росіян, наверни і всі наші, щоб молилися, тому що нам остається тільки молитися. Хочу помолитися за діток абортних, за душі в чистилищі, за онкохворих, за всіх, хто потребує молитви. І також за всіх вас, дорогесенькі дівчаточка, як ви страдаєте, я знаю. Яка у вас важка праця, хай Господь вас оберігає на кожному вашому кроці, щоб ви благополучно переходили через...
5: Це для нас така радість прийти в студію і можливість помолитися разом з нами. Бо коли переживаєш ці страшні моменти і хочеться таку Божу підтримку масово, таку, щоб хтось підтримав, щоб всі молилися, щоб Бог почув нас в ті страшні такі хвилини.
9: Я чула, що... Вибачте, що я вас перебиваю. В Києві зірвався, чи той впав, двір, дрон і не зірвався.
5: Так, було таке.
9: Таке було. А так. Я нагадую, моя бабуня розказувала, у нас була дуже віруюча людина, чоловік був під час Великої Вітчизняної війни. І йому в сіни бомба впала і не зірвалася. От такі, щоб були всі, то я не знаю. Хай Господь вам помагає, вам, вашим дітям.
5: Хай Господь нам всім помагає.
4: Дякую.
9: І всім людям. Господи, молімося за всіх, за ті Олешки бідні, нещасні. За всіх, за припинення війни, за її клятої, кому вона потрібна. Вибачте, дівчатки, я це говорю від щирого серця і молюся разом з вами. Хай Господь вам допоможе додому добратися. Як найкраще, щоб ви уникали того, що вам сьогодні довелося побачити. Хай Господь вас оберігає.
4: Дай Боже.
9: Оставайтеся з Богом.
5: Лишайтеся ви з Богом, дякуємо.
4: Дякуємо вам щиро за дзвіночок. Всім Божого захисту і опіки Матінки Божої. А ми маємо дзвіночок 093. Слава Ісусу.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу живому.
10: Хочу помолитись перш за все за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель. За себе грішного, за свій рід, за померлих батьків, односельців, померлу бабу Марію, 37 років по смерті, за тяжко хворих, за полонених, за викрадених дітей, за Київ, за Олечки, за все дякую Богові. Оставайтеся з Богом.
4: Дякую. Благословення вам Божого. Дякуємо, що наважуєтесь, телефонуєте.
5: Пані Марта Вайбер, ми вас слухаємо.
11: Дівчаточка, дорогесенькі, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
11: Вітаю вас і вітаю всю Україну, всіх молінників. Вже я за кордоном давно багато років. Я, знаєте, слухаю, не перестаю слухати Радіо Марія. Серце просто рветься, просто вривається серце. Божечко, я ще Господа просити за всіх вас, за всю багато страшенну Україну, за всіх, кому зараз дуже важко, хто ввічує, хто може на полі бою і не може вийти з тої ситуації такої тяжкої, не можуть вивезти за кожного воїна, хто оберігає нашу країну, за всіх, хто зараз плаче, кому дуже важко, за діток, за ріточок, за діток вивезених, за всіх. Молюся, прошу тебе, Господи, милосердний, за всіх, хто зараз в лікарнях, за всіх, хто на операційних столах. За ці Олешки, такі за тих людей, які там знаходяться, цих Олешках, за цей багатостраждальний Київ. Боже, Господи, він верне цю страшну таку біду. За всіх стареньких людей елітного віку, за всіх, хто молиться так щиро. Боже, і за вас, дорогесенькі сестрички, за вас, нехай Господь вас благословить і сторицею вам повертає то добро, яке ви робите для всіх цих стареньких людей небіжних. І також молюся за свою родину, за досконале навернення свого сина Станіслава, за здоров'я своєї внучечки Короліни, за любов моїй родині, за саму себе, за моє досконале навернення. Божечку, за всіх, за всі душечки, які померли початку мого родоводу, за всіх тих, хто загинув під час війни, закатовані, замордовані, хто в воді втопився, хто в вогні згорів, хто з висоти впав, кого звірі роздерли. Боже, хто помер в різних катастрофах, Господи, відкрий їм царства, двері свого небесного, упокой ці душечки, де правильність спочивають, де немає ні болю, ні печалі, а за життя безконечне. Амінь. І вам, дорогесенькі сестрички, щоб Господь благословив вашу дорогу, щоб ви доїхали щасливо дорогу додому, щоб ваші сім'ї були здоровенькі, ваші дітки, ваші родини. Нехай Господь вас благословить і всіх олійників цього прекрасного радіо, хто так віддано молиться на цьому радіо. Боже, вислухай молитвочки. Дякую щиро. Христос посеред нас і залишайтеся Богом, дорогесеньки.
4: Дякую вам, пані Марта.
5: Дякую за вашу підтримку.
4: Маємо зізнатися з Іринкою, що ми благословені жити, мешкати на лівому березі, поряд з радіо. Тому це така благодать, що лівий берег і радіо...
5: Так, є можливість. Недалеко від дому Господь нам подарував таку можливість, тому є можливість молитися з вами.
4: Нехай буде в усьому прославлене ім'я Господа нашого. Залишайтеся з Богом. Благословення вам. Ми чекає дзвіночок, у нас ще один. 098.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу живому.
12: Доброго вечора, ми з України.
4: Вітаємо.
12: Тернопільщина, Віра. За все я дякую Богу. За все. І славлю його разом з українським народом. За всіх титанів. Одним словом тільки, а те слово все об'єднує, так як титани, титана Київ, титана Олешки, титана Суми, титана Харків і всіх воєнних титанів і всіх ветеранів титанів. А поіменно початок місяця Василя, Олега, Артура, Ігоря, Руслана, Андрія, Сергія, Артема, Київ, 92-га бригада, Артема, Тернопіль, Володю, сусіда. І за Андрія, Тернопіль, Ігора з Білої, є таке містечко. І за волонтерів з Києва, Андрія, Антона, Іоанну. За всіх воєнних на цей місяць, я кожного місяця, але поіменно на початку кажу.
4: Дякую.
12: І за вас, щоб ви добралися додому. А в мене всі мої діти і внуки живі. Я дякую Богу. Слава Ісусу Христу.
4: Слава
12: Небі. А вам, ну як сказати, трошки спокійної ночі.
4: Дякуємо.
12: Дякую,
4: що ви слухали. Дай Боже.
5: Хай Господь береже всю Україну вночі і вдень.
4: І кожну людину, і кожну так, живу істоту.
12: Так, а ще можна, дівчатка, я з 14-го року молюся такою молитвою. Матінко Божа, накрий своїм омофором східне небо України. щоб воєнних кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. Тому я молитва, бо мій внук воював з 15-го року. І то правда, як казала жіночка, багато загинуло, а він сказав, я відійшов і там пало, а я живий. І він сказав, бабо, твоя молитва мене спасла. Хоч і він інвалід першої групи, але він живий.
4: Богу подяка.
12: Йому було 19, а тепер 30. Він воював 9 років. Так. Але живий. Я всім бажаю, щоб воєнні лишилися живими.
4: Дякуємо кожному.
0: Так, подяка так, Богу за збереження життя.
12: Дякую. Молімося з вірою.
4: Молимось.
12: Треба дуже добре вірити. І все буде добре.
4: Молимось, віримо з Богом, віримо.
0: Маємо ще інтенції в Вайбері.
4: Дівночок нас чекає.
0: Так, і мушу зачитати, бо досить так. Пані Олеся, слава Ісусу Христу, дякую Богу за дар життя, за добре і зле в моєму житті. Хочу помолитися за сина Віталія, вирішення його проблем, здоров'я мами Марії, тата Володимира і брата Миколу Володимира, залежних від алкоголю, за Божий мир в Україні, за всіх наших захисників полонених, пропавших безвісти, за всіх, хто страждає тепер при обстрілах, усім сили, витримки, терпіння. За вас, волонтери, за всіх людей і дітей, вивезених в Росію. Приєднуюсь до всіх інтенцій, з Богом добратись додому, лишайтеся з Богом, дякую, і ви лишайтеся з Богом. Хай Господь почує нас, хай усі дасть нам сили, витримки, терпіння, для перемоги, для нашого миру, для України.
4: Дзвіночок
13: 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу живому.
13: Прошу ваших молитв, сира Божого Олександра, здоров'я Божого Олександра, його сім'ї, благополучного покоєння моєї мами і Ліди.
4: Ми будемо молитися.
13: І зазвичай на заробітки 8 і Верховині в місті Києві.
4: Дякуємо вас за дзвіночок. Залишайтеся з Богом.
13: Да, щасливо.
4: Щиро дякуємо. Нехай Господь благословить вас. З Богом.
13: З Богом.
0: Так, у нас тут вже небагато часу долучилося, але зачитаю обов'язково, яке в нас повідомлення на сайті на молитовних намірах. Пан Петро відправив нам повідомлення. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу молитви за Віталія в день народження, 19 років і успішне навчання в духовній семінарії. За мир в Україні, навернення Росії та усіх грішників до Бога, за душі в чистилищах, за родину Радіо Марія. Дякуємо, дякуємо.
4: І будемо молитися в намірах навернення всіх.
0: Так, і хай Господь благословить, і хай Господь за успішне навчання вашого Віталія, хлопчика, хай виростить, хай буде достойним священником, хай Господь його веде по життю.
4: Хай буде Божою радістю. Так, це таке радісне повідомлення, і не дивлячись на те, що горить навколо все, вибухи, але в душі є віра. І є віра в те, що Боже провидіння і те, що Господь з нами, і Він нас не залишив. В цьому немає сумніву. Отже, це просимо всіх до молитви, яка...
0: Ну, ще, можливо, давай...
4: Готуємо вервички, так.
0: Ще зачитаю тут буквально небагато, ще швиденько повідомлення, щоб дійсно нам не залишалось нам на завтра. Пані Людмила...
5: Чумак, слава Ісусу Христу, хоче помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за всю родину, за Боже благословіння для моїх дітей, за долю добру для Анастасії Максима. Дякую вам.

0: І вчора свято Покрова Богородиці, яке...
1: Так, нам достатньо, треба молитви, молитви для того, щоб почув нас Господь, об'єднуємося, молимося, просимо Господа про захист, просимо цей, хай Марія нас накриє цим омофоном, хай захистить від цих куль.
0: Крім неї, наше небо ніхто не закриє так, щоб жодна куля не пробила, тож довіряємо всі наші молитви. І розпочинаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не ви нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Сьогодні в нас п'ятниця і роздуми над страждальним розарієм. Господь за нас кривавим потом обливався. Улюблені, не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає вам на пробу. Не мов би з вами діялось щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у христових муках, радійте, щоб в славному Його з'явленні раділи та веселились. Молимося, Господи Ісусе, цим десятком святого Розарію хочемо зменшити страх, який Ти переживав у Гециманському саду. Добрий Ісусе, навчи нас молитися, адже подібно до учнів, які від печалі заснули, коли Ти обливався кривавим потом від смертельного страху, і ми часто в смутку програємо молитовний бій.
1: Пані Ніно, розпочинайте молитву, Вайбер.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай світить їм, хай спочивають в мирі Господнім.
1: Дякую за молитву.
0: Дякуємо. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса, коріця ради Христа, Господа нашого, кожній людській установі, чи то цареві, верховному володареві, чи то правителю, нам посланим на кару, лиходіям і похвалу доброчинцям. Господи Ісусе, невже коли ти, святий Петро, писав ці слова, то забув, що Понтій Пилат дав тебе бичувати, а потім засудив на смерть на хрест. Розп'ятий Ісусе, навчи нас любити і тих, хто любить зло, навчи нас терпеливо переносити кривду.
2: 044, розпочинайте, будь ласка, молитву. 044.
3: Що то доки я буду 44 є? А я вже від самого початку...
2: 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: О, Марія, Мати Божа, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного.
2: Приведи на небо усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Святому Духу, як було на початку, і нині, пощастись, і навіки вічні. Амінь.
2: Амінь.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віку вічне нехай їм світить.
2: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Амінь. Я молилася за Володю, мого племінника, і мав вісточки.
2: Дякую.
3: На передовій. Я дуже вам дякую, мої дорогі.
2: Дякуємо.
3: Ви мене підключили, 2 тижні не можу додзвонитися.
2: Віддаємо всі молитви Господу Богу нашому. І триваємо далі в молитві. Таємниця 3. Господь Ісус за нас був терном коронований. Бо коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі. Їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь. Молимося, Господи Ісусе, як покірно і скромно Ти прийняв від вояків приниження терновим вінцем. Терном коронований Ісусе, дай, щоб наші серця були тихі і покірні, як Твоє любляче серце. Нуль 44, розпочинайте, будь ласка.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородна зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають в мирі Господньому.
4: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава
0: дякуємо.
4: Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Четверта скорботна таємниця. Господь Ісус ніс хрест за нас. Смиріться. Отже, під могутньою Божою рукою, щоб Він підняв вас вгору своєчасно, усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. Будьте тверезі і чувайте. Господи Ісусе, і ми хочемо брати свій щоденний хрест і наслідувати Тебе. Милосердний Ісусе, чини з нас жертву, яка подобатиметься Тобі. І бережи нас від підступів злого. Пані Антоніна, продовжуйте молитву. Вайбер.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Марії, царице миру, молись за нас. Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо. Таємниця п'ята. Господь Ісус був за нас розіп'ятий. Це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агнця. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жадна спека, бо агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. Господи Ісусе, в цьому десятку в особливий спосіб просимо Тебе за душі в чистилищі. Дозволь, щоб вибіліли одежі свої Твоєю святою кров'ю і зітри з їхніх очей кожну сльозу. Розіп'ятий Ісусе, заради своєї жертви на Христі, змилуйся над нами і над душами в чистилищі. 098, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, чи все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
7: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло вековічне, хай світить їм, хай спочиває в Божому царстві.
6: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбавляй нас, єдина, чиста і благословенна.
7: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, сином і своєму віддай нас.
6: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
7: Дякуємо, слава навіки Богу.
6: Добратися додому.
7: Дякуємо.
2: Дякуємо. Всім Божого благословення. Щиро дякуємо всім за молитву. Ми молилися в ім'я Отця,
7: і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь. Віруємо в Бога.
7: Надіємося на Бога, уповаємо на Бога.
2: Покладаємось на нашу Матінку Божу. Всі наміри віддаємо їй. Всім Божого захисту, благословенного вечора, спокійної, мирної ночі.
7: Господи,
2: наше небо буде закрито самим Господом Богом. Нехай сьогодні всі діти зможуть поспати спокійно.
7: Да, і, Господи, веди
2: і
7: нас,
2: відпочити.
7: Веди нас дорогою добра, миру, спокою. Благаємо твого захисту. Благослови всіх людей, нашу Україну, захисти. Надіємося на тебе. Уповаємо, Матір Божа.
2: Довіряємо все, Матері Божій.
7: Довіряємо, Господи, тобі.
2: І дякуємо Богу за прожитий день. Дякуємо за те, що могли бути тут з вами. За те, що маємо життя. За те, що маємо прославляти Господа Бога.
7: Так, дякуємо за ваші дзвінки, за вашу присутність, за підтримку.
2: Залишайтеся всі з Богом. Сьогодні з вами молилися разом Виноградча Тетяна
7: та Бойко Ірина. Залишайтесь з Богом.
2: З Богом.

0: Boża Berdyczywska. Jeszcze raz z szczerym sercem, dytiaczym sercem stajemy obilia Tebe, dywiąc na Twoją cudotworną ikonę i chcemy Tobie skazaty proteszczu w naszych sercach, pro te, za czym my tak przeżywajemy i pustyno dumajemy. Хочемо все, що для нас дороге, цінне, довірити в Твої руки. Сьогодні Господь під час святої літургії казав нам, що маємо стати як діти, щоб зайти у Царство Небесне. Саме біля Тебе, Маріє, ми дуже добре почуваємо цей дитячий дух і Євангелії. Біля Тебе це відчуваємо як діти, біля Тебе, коли звертаємось як до Божої Матері, Богородиці, Мами, ми можемо, незважаючи, чи маємо 15 років, 30, 40 чи 75, ми як дитина біля Тебе. І дуже це цінимо, Марія, що можемо перед Тобою бути прості, перед Тобою не треба нам надягати маски, бо Ти нас знаєш, бо Ти нас підтримуєш, бо Ти нас любиш такими, якими ми є. І хочемо вчитися бути як діти, так як сказав Господь. Дитина має багато рис. Одна з рис малої дитини – це те, що вона не вміє брехати, або дуже важко їй це приходить. У дитини все видно на обличчі. Дитина ще не має так багато схильності до того, щоб брехати, щоб придумувати, щоб жити постійно в планах, підготовці. Дитина щира, дитина говорить те, що переживає, чи тішиться, чи вона сумна. Мабуть, це одна з таких рис, які для нас, християн, дуже важливі. Повинні бути дуже важливі, бути щирим. Не натягати масок перед іншими людьми. Вміти плакати, коли приходить час плакати. Вміти тішитися і посміхатися, коли є час радості. Вміти бути собою, бути щирим перед Господом, перед сам собою, перед іншими людьми. Просимо Тебе, Марія, дивлячись на Твою чудотворну ікону, навчи нас бути як діти. Навчи нас бути щирими, навчи нас бути собою. Віддаємо в Твої руки материнські цілу Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Амінь. Визнаємо нашу спільну віру. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і війшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми
3: прощаємо.
2: Духа Бога, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Бога, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця перша скорботна, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
2: які ми прощаємо винуватцям нашим.
0: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: Ти нам гріхи наш, врятуй від вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті.
3: Марія, царице світу,
0: молись за нас. Пісня номер 2.

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха Бога зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Умій, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 12.

0: Четверта скорботна таємниця – хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, та особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 13.

0: і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наш, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всіх, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими
3: не поворди у потребах наших,
1: але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Вовладарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша,
3: Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму вітай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Троє поросят. За давніх давен, як свинки співали пісень, а мавпи тютюн жували, а кури його клювали, і від того твердими стали. А качки кряк-кряк-кряк примовляли. Була собі льоха і мала троє поросят. От підросли вони, вона їм і каже:
2: «Ідіть, шукайте щастя».
1: Пішли вони. Перше зустріла чоловіка з в'язкою соломи. Просить його:
2: «Дай мені цю солому, я зроблю собі хату».
1: Той дав, і порося зробила собі солом'яну хату. Коли це, приходить вовк, стукає у двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну-дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув-дмухнув, солом'яна хатка і розлетілася. Схопив він порося і з'їв. Друге порося зустріла чоловіка з в'язкою хмизу. Просить його:
2: «Дай мені цей хмиз, я зроблю собі хату».
1: Чоловік дав, і порося зробила собі хату з хмизу. Приходить до нього вовк, стукає у двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну-дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув-дмухнув і дмухав-дмухав, аж поки хатка з хмизу розвалилася. Тоді схопив порося і з'їв. А третє порося зустріло чоловіка, що ніс цеглу. Просить його:
2: «Дай мені цегли, я зроблю собі хату».
1: Чоловік дав, і порося збудувало собі цегляну хату. Приходить той самий вовк, що поїв його братів, стукає в двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну-дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув-дмухнув і дмухав-дмухав, і хоч як натужувався з усієї сили, а цегляної хати не розвалив. Побачив він, дмуханням нічого не вдіє, вирішив удатися до хитрощів і каже:
3: «Слухай, пацю, я знаю, де росте гарна соковита ріпа».
2: «Де?»
1: – питає порося з-за дверей.
3: «На городі, у містера Сміта. Ходімо туди разом, накопаємо на обід. Я зайду по тебе зранку».
2: «Гаразд, заходь. А о котрій годині?»
3: «О 6-й».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні, до тебе підносим маленькі долоня. дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Це всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
4: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже-дуже радо вітаю вам, вітаю і представляю вам гостя сьогоднішньої нашої програми, яка зараз проходить в прямому ефірі. Гість програми – монах Капуцин, настоятель монастиря Святого Йосифа Хрестителя у місті Старокостянтинів Хмельницької області, а також художник-іконописець, психолог, реставратор, скульптор, різьбяр по дереву, музикант, співак, агроном, господар. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Брате! Вітаю всіх слухачів, також Радіо Марія, за запрошення. Дякую, разом.
1: Так, дорогі слухачі, хто зараз вже увімкнув відеотрансляцію, можете впізнати або ж по голосу розпізнати, що брат Сергій в ефірі Радіо Марія сьогодні вдруге. Власне, вперше, мабуть, якщо не помиляюся, трошки більше, ніж півроку ми могли почути в іншій програмі на хвилях Радіо Марія брата Сергія. А сьогодні я радію, що маємо таку можливість брати з вами ближче познайомитися і познайомитися, власне, з вашою історією життя, історією, в якій Бог – головний автор, і як це все у вас відбувається. Художник, іконописець, психолог, реставратор, скульптор, різьбяр. Хто бачить брата на відео, можете побачити, що достатньо молодий брат, монах Капуцин на екрані виглядає. Чи ви так добре зберігаєтеся? Поки нам невідома ця тайна, цей секрет, я думаю, що протягом програми ми дізнаємося, як вам все вдається. І, власне, я хочу розпочати нашу програму з таких 5 фактів. Брате, я буду зараз говорити щось про вас, а вас попрошу давати мені знати, якщо раптом буде якась неправда.
2: Щось нове дізнаюсь.
1: Так, для брата це теж така незаготовлена частина програми. Я не попереджала про це, але давайте спробуємо познайомитися ближче з допомогою цих фактів про гостя нашої програми. Що ж, почнемо. Перший факт. Брат Сергій Губицький народився у місті Іршанськ, що на Житомирщині.
2: Не до кінця.
1: Ох! Отак одразу, з першого факту, одразу щось не до кінця. Добре, я готова собі вносити поправки, кажіть, що йде помилка, або що не до кінця.
2: Мої батьки, тобто мій батько Смельницького, моя мама Смельницької області, це Глибоцького району, там село Тарасівка, біля Сатанова. От санаторій Товтри, може, відомий всім, хто страждає від нервових якісь там камінців, там є водичка така. А мої батьки отримали, так як ж жили в Хмельницькому, отримали від закладу, від роботи, тобто скерування, і я народився, як би це не звучало зараз, але я народився на Уралі. Перший. Три роки. Коли мені було 3 роки, батьки назад повернулися в 86-му році, і вже в Іршанську, там ми по обміну мали житло, там проживав. Да. Тут є інформація, тільки трошки більше.
1: Дякую вам. Ось так ми вже і дізналися з першого факту рік народження ваш, 1986, правильно?
2: 82-й, а 86-му ми приїхали, тобто був кінець 85-го, так, 85-го, 86-го ми приїхали назад, вже повернулися.
1: Угу.
2: Путівка була по роботі.
1: Добре, знайомимось далі, дякую. Другий факт про брата Сергія. До капуцинів вступив у 2002 році, вічні обіти склав у 2008 році, і брат Сергій є магістром постуляту.
2: Є ще трошки зміни. Вступив я в орден у 2000 році.
1: Ох.
2: 2000 році. Складав вічні обіти 2008 році.
1: Так, є.
2: Є магістром постулату, на жаль, постулатів в даний момент немає.
1: Дякую. Дякую, брати, йдемо далі. Дорогі слухачі, якщо ви звернули увагу, я звертаюся до монаха Сергія Губицького, брате. І так ще й запнулася на початку нашої програми, коли хотіла сказати отче. І ось вам так одразу... Можливо, це буде такий факт ще додатковий між другим і третім, тому що я це не вносила, не готувала до фактів, але Сергій Губицький є монах-капуцин і не є священник. Якщо нічого не помінялося ще з нашої зустрічі в ефірі Радіо Марія минулої, але ну, я сподіваюся, що ми трошки торкнемося ще цієї теми пізніше під час запитань. Я перейду до третього факту. Це є така у нас інформація про вас, брате. Брат Сергій веде курси іконопису в Старокостянтинові. Викладає іконопис в школі іконопису Iconan School в Ужгороді.
2: Так, ця діяльність в нас була до війни більш активніша. В даний момент, на жаль, змінилися певні пріоритети і служіння.
1: Угу.
2: І з Ужгородом там в даний момент, слава Богу, що талантами можна ділитися, і тобто є вже учні, які вже ведуть далі,
1: ага.
2: І при наших капуцинах теж саме ті, які колись зі мною мали навчання. І з братом Адамом Трохимовичем, так що він філософію, теологію впроваджував, я саме практичні заняття і навчання з іконопису. А в Старокостянтинові теж, на жаль, в зв'язку з війною, це став такий переломний теж момент для мене, в якому ми трохи зупинили. Хоча зараз, як був на фаєрі в неділю, підійшла одна з учасниць, яка ми в Красилові робили. Рік назад робили в Красилові. То сказала, що дуже би хотіла знову приїхати і набере групу.
1: Mm-hmm. Ось такі плоди. Дуже, дуже гарно дізнаватися. Дякую. Четвертий факт про брата Сергія. Про радість у служінні якось Сергій Губицький сказав: «Багато чого я не знаю, як робиться, але найбільша радість для мене – це співпрацювати у творінні з Богом».
2: Це те, що мене захоплює до сьогодні. Це я не підписуюсь під цими словами.
1: Алілуя! Так, ну і я сказала, що буде 5 фактів, тож п'ятий факт про себе я попрошу вас назвати особисто. Що нам сьогодні потрібно знати про брата Сергія Губицького? Щось так я ще не сказала, але маємо зараз дізнатися.
2: Напевно, звичайно, така річ, що я людина, яка ходить по землі. Буває часами, або більше, ніж часами, головою, думками я шукаю, чого ж Бог хоче в моєму житті. Не все, да? Не все тільки сакралізую, але йдеться, що для мене це важливо, з моїм покликанням. І серцем пробую десь відгукнутися на те, що я почую через слово.
1: Гарно. Дякую вам. Що ж, це було таке коротке знайомство з нашим гостем програми «Невипадково». Я хочу перейти до запитань. І найперше, мабуть, хочу брати привітати вас, адже це є такий дуже важливий рік для вашого згромадження францисканського та 800 років з дня спомину святого Франциска. І буквально завтра та вже день, коли ми будемо переживати транзітус, і матимемо вже в неділю спомин святого Франциска, засновника ордену. І я дуже рада, насправді, що ми маємо таку можливість сьогодні вас чути на хвилях Радіо Марія, бачити і з вами поговорити трошки. Власне, перше запитання я хочу почати з того, що будучи там, де ви є зараз, та у покликанні, якому ви є, ви можете подивитися назад у своє дитинство і побачити моменти чи, можливо, риси вашого особистого характеру, що вже підказували, ким ви станете, яке покликання відкриєте в житті?
2: Угу. Так що дякую теж за привітання, за нашу річницю, власне, нашого способу життя. Нашого засновника, це насправді чомусь від нього почалась теж історія моїх братів, які проживають і святкують це разом, а теж і моє покликання. Тому чи можна було б сказати, що я на початку якось вже давав якісь щось мені помічали або бачили в дитинстві? Дивлячись назад, напевно, я був досить мрійною дитиною, активною і, напевно, дуже творчою. Це в мені було як в співі, в танці, в ліпленні, мануальних якихось речах. Так що математична річ точно в школі була не моя, не мій каню.
1: Ви не співали під час уроків в школі? Сьогодні так напередодні Дня вчителя, ми тут трошки теж вже говорили в ефірі, я згадувала, як я співала під час уроку історії, так зізнавалася, перепрошувала, не могла не співати. Ви так сказали, творчість, співи.
2: Я більше ходив на це хор, спів, танці, це були народні танці. І це і виступи зі школи завжди між класами, або між районом Житомирської області, бо тоді закінчував в школу там, дитсадок і школу проходив. Так що це, напевно, те, що характеризувало мене, що я люблю малювати, бо люблю природу, і завжди щось, навіть так дивлячись, мене захоплювало це. Іноді важко було вирвати з цього. І це природа, це теж щось, що такого навколо мене. Збирання листочки.
1: Цікаво. Цікаво, бо я згадую те, як святий Франциск з птахами розмовляв, мав спільну мову. Мені тут в чомусь дійсно ця вже близькість з вашим засновником ордену зараз побачилась. Брате, а в вашій родині були духовні особи, священники, монахи чи сестри, монахині?
2: В моїй сім'ї саме те, про що ви тільки що сказали, ні, але в мене було щось інше. Тобто мій прадід, тут в Городоцькому районі Хмельницької області, то він виконував в селі як перша людина, яка привозила священника, а якщо не міг бути священник, то перша, яка збирала людей, молилась, наприклад, при людині, яка померла, або, наприклад, при хворому, або просто помолитися про врожай. Його знали як такого, так скажу, дяка, але в мене всі в родині римокатолики. І після нього мій прадід зайняла його донька, тобто вже моя бабуся. Да? Тобто вона виконувала вже таку передання віри. Це перша людина, яка найбільше мене теж навчила, ще на польській мові все. Це, власне, пачеш, як називали. Да? І, власне, це на вечір молитися, Отче, радуйся, Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю, і якщо дозволяв час, теж вірні. І вони приготовлювали до першого причастя. А вже Сатанова з парафії святої, власне, святої Марії Лаханова там, і Матері Божої Частаховської, то отець Тадеуш на той момент приїздив, і перше причастя я мав саме в 11 років.
1: Цікаво. А пам'ятаєте, як ви вперше дізналися про саме францисканське згромадження, про цей орден, до якого зараз належите?
2: Я посміхаюся, бо це історія досить цікава. Тобто цікаво, бо тут будуть задіяні деякі люди, які вже відомі в церкві. Ну, перший раз, коли я так як виховувався і ріс більшості до 9 класу в Житомирській області, я мало кого знав. Я знав на дні молоді, коли їздив в Житомир, які там організувалися. Це дієсезіальних і в Сатанові, там Павліни, в Білому. Але будучи в Хмельницькому вже пізніше, я не знав, хто такі взагалі капуцини, що вони роблять і чи існують вони. І коли вже навчався в училищі художньому в Хмельницькому, мій друг пішов в капуцини, в постулаті, був старокосвятинами. І наступний мій друг пішов до домініканців з моєї такої групи, які в Хмельницькому. Наступний пішов до кармелітів босів, це був вже в цьому Бердичеві. Один пішов до діцезіальних, а один пішов в Білому до паулінів. Такий невисокого зросту, який зараз бібліст, багато знає гарних коментарів. Невисокого зросту, але великим духом. Брат Рома Лава, да? Отець Рома. І коли ми з ним ще на уазах в Сатанові, отець Тадеуш, до теж паломництва до Тернаруди, там санктуарієм ходили і росли. Тому перший раз моє враження було про... Зараз дійду до капуцинів. Я перший раз, коли побачив капуцини, я подумав, чоловік в спідниці? Не моє, це точно. І це було перше враження, але пізніше цікаво, що так як мій друг знаходився вже в Старокосвятинові, я приїздив, він каже, слухай, є розпізнавання життєвого покликання. Слух, приїжджай або до нас в Таркон, або в Красиві. І таким способом я з 97-го по 2000 рік їздив на такі спільні, а пізніше було окремо, і так пізнавав, і це була така, принаймні так, в приступі. Але я трошки, можна, забіжу і скажу, як я розпізнавав це покликання.
1: Так, так, так, звісно.
2: Коли в мене був саме, я, напевно, в 11 років вже мав відчуття, що Бог до чогось мене кличе. Я точно знав, що Він хоче, щоб я належав до нього. Я тільки не знав, в який спосіб і куди. Бо то, і коли мої знайомі, приятелі, власне, ці друзі пішли, перше моє враження було так, знаєш, типу людське. Перше, коли побачив в рясі діцезіальній, думаю, стільки гудзиків, ні, забагато. Дріб'язковість, але зовнішність, думаю,
1: там спідниця, тут гудзики.
2: Стільки гудзиків, не піде. А той, що пішов до кармелітів босів, сказав, що я, він молиться, три частини на той час було, три частини розарію. Це був 97-й, так, і далі пізніше, поки Ян Павло II, святий вже, прийняв нас славну четверту. То він каже, молиться, три частини. Я кажу, ну такий же побожний, марійний, я не є, не витримав. Пізніше один з братів, домініканці, теж сказав, що так багато. Пауліни, коли побачив Рому, їздив на його вічні обіди в Чистоході, думає, в Білому? Та я ж коли йду в город чи куди чим займаюся, я ж не буду знімати, я буду мати таких хабітів прямо ці. Вони будуть брудні постійно. Точно не моє. І пізніше, коли капуцини, я так подивився, ну ніби нічого. Але перше враження, пам'ятаєте, я казав, що чоловік в спідниці, це точно. Але коли подивився, досить простий, вдягнути швидко, коричневий не так видно. І пізніше, теж будучи в Красилові, я мав практику як художник, тоді мене прийняли там жити, я спостерігав, як живуть брати. І тоді дав ось окремо для себе відповідь, що це. туди. Це коротко. Це було звичайне змагання, шукання відповіді. Це було так довготривалий час.
1: Цікаво, цікаві ці пошуки, роздуми, дійсно, як вас так Господь провадив, що ну, знайшовся вихід куди, і дійсно так віднайти саме де для мене, та не для друга, не для. Але цікаво, брате, ну от ви назвали та серед вашої тої компанії, та ну зараз ми знаємо Романа Лабу, та як ви сказали, та й інших називали. Але чи є хтось ще так, як пішов шляхом саме монашим і не став священником, окрім вас в цій компанії?
2: Що цікаво, мій друг, який був в капуцині, вийшов. Домініканець, який був перед вічними обітами, теж відійшов.
1: Ага.
2: Щодо кармеліти Босову, я не знаю. Діцезіальний залишився, але у нас якусь перевалось тоді відносно, не знаю в даний момент, де він зараз. Ну, а Павлін знаємо, Ромчика, да, бачив неділю, то тому був радий бачити. А так, ну і коли відійшов мій друг від капуцинів, я собі дуже тоді якось мені було дуже сумно з цього приводу. Я собі задав запитання, для кого я йшов? Для нього? Чи я йшов для того, хто має більшу цінність? Да, служити, як Франциск каже, служити хочеш господареві чи слузі? Да. І, власне, тоді мені така відповідь, що хочу Господу служити, а тобто панові. Такий був цікавий досвід, глибинний, вже моя відповідь особиста, глибша. Хоча йшов не для нього, це теж було таке.
1: Брате, але чому все ж таки не священництво?
2: Так, що воно захоплювало від початку вступлення в орден, це знати те, що Франциск не є священником. Він не був до кінця своїх днів священником. Він є, був дияконом.
1: Uh-huh.
2: Тобто він, і в даний момент я також, це добавка трошечки до моєї автобіографії, є дияконом.
1: Uh-huh.
2: Висвяченим дияконом. Так що в даний момент це теж, якби для мене це ось такий от реально так, наслідування його в такий спосіб, якось, да, служіння в церкві мати своє місце. Тож, да.
1: Так, пригадаємо для наших слухачів, діякон може давати причастя, та, але не говорить проповіді, правильно?
2: Трошки доповню. Діякон може уділяти шлюб,
1: угу,
2: хрестити дитину, тобто бути на цвинтарі, вести панихіду, так звану, да, вже за померлого, і поховання.
1: Угу.
2: Може теж вінчати, а це вже сказав, і може проповідувати. Є вділення в мене від єпископа місцевого на проповідь в даному місці.
1: Угу.
2: І, тобто, літургія слова не може сповідати, не може таїнство хворих, якщо намащення саме, да, угу, не може, але цей. І відправляння літургії, саме консекрація, це виключно священницьке служіння і посвячення.
1: А дияконом ви стали як давно, в якому році? Чи...
2: Понад рік назад.
1: Ага, як розпізнали, що це потрібно Богу?
2: Служіння по дияконству я отримав пропозицію більше ніж 3,5 роки назад. І на початку сказав, так як і так, їжджу тут, у нас є парафія, до в'язні, в яких я веду літургію слова. А там маю дозвіл від катехетичної теж провадження, від єпископа на дозвіл на це. На місцевому теж закінчу освіту, так? Тому вів, і наш пустор вже даний момент, завтра, дай Боже, буде єпископом, запропонував мені ще нам настрої братів про дияконське священництво. ділення
1: свяченці якона.
2: І на початку я відповів так, а пізніше з'явилися в мене якісь так, порозмовивши з одним братом, з'явилися в мене якісь сумніви. Я кажу, я потребую часу. І я розважав понад рік. Я мав так, розважав якісь такі сумніви пізніше. А пізніше мені таке, знаєте, ось є ж можливість зараз бути більш, тобто, так не стільки, скажу слово, корисним, якісним служінням. І якщо навіть в даному випадку, чесно скажу, така звичайна річ, буду призваний, тобто, до служіння військового, то я зможу бути більш якісним для самих військових. Тобто, да, молебні проводити, бо це вже сам, це вже щось перше, священницький сам, так? Діякон, пізніше священник і біскуп. І бути більш якісними для, і якщо потрібно, то одразу, якщо розпізнається, то там і свячення. Буду більш корисним. Я думаю, це не суперечило мені. Поговорив теж своїм сповідником, теж і тоді задзвонив до Сергія, він очікував на мою відповідь. І, тобто брата Сергія вже зараз отця майбутнього єпископа.
1: Ви говорите про Сергія Кіпу, та свячення якого завтра вже мають статися.
2: Тимніше,
1: цікаво.
2: Нашим кустошом дав відповідь, і нас двоє. Леонід один, брат Леонід, і я нас висвятили понад рік назад, саме ще отець Леонід Дебравський.
1: Це цікаво, як так поступово, такі цікаві кроки на шляху вашого покликання. Якось я чула нещодавно, що не буває схожих покликань чи подібних. І ось так не схоже на більшість, можливо, є ваше, здається мені так. Брате, ви можете назвати на ім'я осіб, які певним чином були такими знаковими для вас від Бога, які якось вплинули на розпізнання, куди, чим, ось так, як зараз, ви згадали Сергія Кіпу та вашого кусташ, як він був, ще й запропонував. Хто, кого зараз можете ще так пригадати, можливо, хто вам вказав напрямок?
2: Якщо йдеться з перших, то, напевно, допоміг мені взагалі пізнати віру, це, напевно, моя бабця, теж так зі сторони мого прадіда, це Зося, да? Бабця Зося, то вона перша, яка передала мені віру. Пізніше це теж мій друг, який для мене був цінним, тоді, який пішов до ордену, теж був таким прикладом певної віри. Пізніше на брат Блажий Суска, який в даний момент є в цьому в Ужгороді служить, є духовним керівником семінарії там. І для греко-католицької там семінарії, там служать брати в двох обрядах, ритуалізм. Напевно, таке товаришування і така дружність, звичайно, брат Сергій Кіпа, да, це такий, насправді, людина, як для якого важливе слово. Брати мої, особливо деякі, які знають мою історію життя і йдуть поруч зі мною, допомагають мені навертатися та й показують мені дещо.

0: три імені. Ви назвали такий доволі список осіб довгий, і мені в цьому бачиться така велика ваша любов до ближнього, до тих, кого Господь дарує вам зустріти, і в присутності яких дозволяє послужити та й поділитися тими дарами, які ви відкриваєте. Ви останній раз, коли були у нас в ефірі, та ми говорили про те, що ви багато чого навчилися і займаєтеся, і власне це є такою відповіддю на потреби часу і глибоким бажанням особистим творити. Тобто, як я сьогодні вас представляла на початку нашої програми, ви займаєтеся іконописом, і є психологом, і реставратором, скульптором, також різьбярство по дереву, музикант, співак, агроном, господар. До цього списку ще ось, як з'ясувалося, треба мені додати диякон. Ну, це, можливо, ще так на початку цього списку та я впишу, але, як ви відкривали одне, інше, друге, в який спосіб, будучи монахом, живучи в монастирі, ось такі, здавалося б, дуже різні напрямки: психолог, різьбяр по дереву чи то музикант. Звідки такі дари, таланти? Як ви про них дізналися, що можете?
1: Мені здається, що на нашій одній з перших зустрічей ми теж сказали одну таку річ, як те, як моя мама виховання допомогла мені в цьому. Uh-huh. Тобто її така вільність і шанування того, що я хотів, вона каже: спробуй, я підтримую тебе. Не вийде, будеш мати досвід. Я тебе підтримую. Тобто ось цей поштовх. Тобто, святість будується на натурі, да? Тобто те, що з чим я війшов, а один мені допоміг розвивати те, що в мені вже було в зародку, і щось відповідати на моменти часу. Тобто це творчість, потрібно різьблярство, малювання, спів, це я любив до ордену. Я вже тоді на гітарі вчився перед орденом. І це я лише зміг розвинути далі і стати теж формою служіння. Теж у нас тут є гурт, один дух, одна віра, якому ми служимо щонеділі на 12-ту годину, і завжди люди так відгуком чують, що ми не тільки співаємо, ми молимося тим, що ми співаємо. Ми служили теж на Дні молоді в Бердичеві, це 2 роки назад, да? Тобто, коли капуцини вели в Бердичеві День молоді, нічування. Теж приїздили там в Одесі колись на Дні молоді. І це така, це те, що ділимося разом цим талантами. Орден, напевно, я вдячний, величезний, це давав мені можливість, тобто не заперечував, не перешкоджав. Я бачив таку, як то кажуть, благословіння. І тому, якби так, отож, вільність рухатись далі. Да? Тобто є натхнення, розпізнаю, питаюся, їдемо далі. Тобто включаюся в це, шукаю. А є певні, тобто вже досвід, вже певні знання, то це з потребою часу. От, наприклад, напрямок психології. Наприклад, да? Психологічний напрямок, я його в ордені, да? Розпочав в 2014 році. І це був такий момент, в якому я помітив одну річ, що є як віруючі, які мають цінності, і як люди, які в пошуках віри або вірять, бо немає невіруючих, насправді вірять в щось або в когось, да? І називаються своїми речами. Я бачу, що говорити їм одразу, що Бог тебе любить, для людини невіруючої було складновато їм це повірити, бо вони не мають досвіду особи, досвіду Бога. І побачив, що з ними перше треба зустрітися як людина з людиною. І бачив, що в цьому напрямку я відчуваю їх, я емпатійно хотів би підтримати їх, але не знаю, що сказати в відповідний момент, щоб не завчасно спасати і не завчасно

0: давати теж напрямок, куди рухатись, бо людина може бути не готова. І тоді це було відповіддю для мене внутрішньо за розпізнавання підозрю на навчання.
1: Цікаво, цікаво, чи були такі, вже траплялися дійсно розмови чи зустрічі, щоб ось так через психологію та людина зацікавилася дійсно християнством. Розкажіть, якщо можна.
0: Так, я, звичайно, не буду говорити, тут імен немає, конфіденційність, звичайно, поведу теж групи терапевтичні, переживання, проходження травматичних досвідів, втрат близьких рідних, або індивідуальна, або сімейна, тобто сімейна теж кризи, які відбуваються в сімейній системі, але йдеться ще така річ, що з християнами трошки простіше. Звичайно, для мене є цінність віри, і ми говоримо, крім людини, зустрічаємось теж, як Бог відповідає, як вони проживають його в своєму житті. А теж були моменти, в якому ми, проходячи зустрічі, називаємо зустрічі, бесіди, якщо терапевтично це консультації, є певні моменти, в якому людина каже, я хочу глибше, ви говорили мені про що, що для вас є цінне. І тоді в мене є можливість говорити, не нав'язуючи, що ось для мене є ця цінність, це віра в Бога. Я запрошую вас на зустрічі, які є в нас тут, або в там, де ви є, будь ласка, сконтактую вас. І у вас це буде інший крок в вашому житті. І тут, і що цікаво, ці люди залишаються. В моєму досвіді мені сподобалося, що Бог діє, да, далі. Бо кожен раз, коли йду до людини, з нею прожити її момент життя, то я завжди молюся, Господи, дай мені відповідні слова і товаришуй, будь ласка, щоб насправді зрозуміти, бути поруч і те, щоб та людина почула, що вона є непокинутою в цьому зараз часі. Що цей біль, з якому я зустрічаюся теж взаємно, не став причиною руйнації, але став перехрестям зустрічі. Зустрічі людини з людиною. Це вже ми трошки пішли на глибінь.
1: Цікаво, на те по плодах дізнаєтеся. Та і мені так в цьому бачиться, що ось та цей момент психології, науку, та цей напрямок свого часу, як ви відкрилися, то ось теж дає, виходить, такі плоди, коли люди зацікавлюються Богом та зацікавлюються вірою, та через такі, як ви сказали, та розмови терапевтичні та зустрічі. Гарно. Я так, знаєте, от зараз, коли знов перечисляла ці всі такі здібності, які ви розпізнали, та відкрились на які, я думаю про те, що чи не боїтеся ви щось не встигнути, можливо, в своїх обов'язках, да? Адже ви є іще і настоятель монастиря, і такі обов'язки в ордені окремі, і тут додатково бажання як ви справляєтеся, щоб поставити так по перспективі, мабуть, де розподілити свій день чи то тиждень.
0: Ви торкнулися такого, як то кажуть, больового моменту.
1: Вам не потрібно ще декілька годин на добу?
0: Мені їх не вистачає. Якщо було б ще більше, то мені здається, і вони були б зайняті. І слава Богу, що 24. І слава Богу, що Бог над цим тримає руку, бо інакше це можна насправді, знаємо, такий момент, як виснаження, що або повністю вже байдужість, нічого не хотіти. Чи встигаю? Ні, не встигаю. Чи те, що я би хотів би зреалізувати, мені вдалося би, ні, мені не вдається. З обов'язками намагаюся відповідально ставитись до цього, але є моменти, в яких теж десь пролітаю. І брати мої свідки. Тому я кажу, що я вдячний їм за велику терпеливість до мене. І з моїми всіма, як то кажуть, творчими проектами, які в мене, бо якщо вони в мене з'явилися, ну, як то кажуть, Галя берегів не бачить. Їх треба виконати. Не можу. Це от все. Це, я, як то кажуть, слово, воно в тобі крутиться, розважаєш, ти не можеш це просто зупинити. Ти живеш цим моментом. Є перевтома, є ж теж моменти, в якому мені потрібна пустиня. Я відокремлююсь від певних цих речей, просто щоб мати дистанцію до цього. І теж радий, що є, по-перше, з ким я можу поговорити, з духовним керівником, з братами, щоб сказати, що мене вже я втомлений. Я чесно скажу, я втомлений. Теж події, вибухи, які в нас далі, дають теж все на обтяженості, певні, перевтомах, да. Коли недоспані ночі, чи знову бачиш переляканих батьків в сховищі. Ну, але це такий теж досвід, з яким зустрічаюсь не тільки я. Тому щось реально, все встигаю. Я думаю, що якось мені, знаєте, здав таку одну відповідь, що я не встигну, Бог завершить. Або почистить, що не треба. У мене друга річ відпускати напевне.
1: Не чіплятися, та а легко відпускати, залишати, можливо, ту потребу, яка була необхідна. Так, ви говорили та про те, що в минулому ефірі у нас на хвилях, що ви відчуваєте потребу в часі і беретесь за те. І ось чи є таке, що ну от вже відпустили, чи закінчилась та діяльність? Та от що, так ви говорили про якось про іконопис, що не завжди це є і ті комфортні умови, і от легко так залишати чи так прощатися та з якоюсь діяльністю на певний час. Як вам це дається?
0: Ну, мені, напевно, не дуже це легко дається. Є теж, що іконопис вимагає більше часу і зосередженості. І насправді мав би бути комфорт, зручність часу, що ти не маєш інших обов'язків, ти не маєш катехези або зустрічі з людьми, додаткове чи організаційні речі, чи дбання про дім, а в нас великий дім. І, на жаль, ці обов'язки мені не дозволяють, і сили вже не такі, як раніше. Раніше, що можна було ночами писати ікони і вставати бадьорим зранку на сьому вже молитви. А зараз вже інакше. Тому я, це болюча трошки тема іконопис, що я заходжу в майстерню, дивлюся і бачу, як би мені хотілося. Так? От сісти і от насправді поглибитись цю тайну слова і образу, образ і слово. А на жаль, я не можу зараз дозволити собі. Або я не в такому стані, тобто духовному, то в такому, що багато речей було протягом дня, і в мені вони далі повторюються, щоб сісти заспокоїти. Тому я йду іноді в садок, прогуляюся, потішуся бджолами, щось там. Приберу або просто прийдуся, або знайду братів, з ними поговорю, або з рослинами. Я далі теж це люблю. Або ввечері маю зустрічі. Зустріч.
1: Отже,
0: Або ввечері.
1: перепрошую, брате, чи вважаєте ви це такою ознакою Божого провидіння і Божої волі, що ось якщо щось не йде, чи не відчуваєш цього стану та миру, спокою, що, можливо, зараз тобі не потрібно це робити? Чи це стосується саме, ось як зараз говорили про іконопис?
0: Я так розмовляючи з одним моїм братом, якого я сповідався, скажу, що так, знаєте, пожалівся, ну теж помився, вже так. А він мені поділився своїм свідченням і каже: знаєш що, ти можеш говорити те, як тобі складно, Але дивлячись на тебе, Бог тобі дає сили. І ти функціонуєш в цьому. Ти виконуєш, ти служиш як братам, так і в цьому домові. І друга річ, про яку тобі скажу, Бог тебе бачить на цьому місці. Бог тебе просто бачить на цьому місці. То він тобі дав це, прийми це. І в мене колись говорили теж часами людям, які кажуть, що вже так складно, вже все там. Я кажу, добре, якщо ти не можеш бігти до Бога, то йди на четвереньках. Якщо не можеш на четвереньках, ну принаймні покажи пальцем, куди ти хочеш, в якому напрямку рухатися, щоб тебе інші потягнули.
1: Гарно. А що найбільше вам подобається у вашому служінні?
0: Мені, напевно, таке відчуття, що я не сам. Я не самотній. Я можу проживати етапи, в яких я можу відчувати самотність, але я не сам. У мене спільнота реально. От я вдячний Богу за братів, які є тут. Це раз. За те, що спільнота стала можливості мого розвитку. Ну, от реально, я от дивлячись назад, от перше запитання, яке ви задали, дивлячись на своє ось, якби минуле, теж, що я бачу, наскільки ці всі, ну, от, опіки Божої було, так якби скажу, розарій, кожен цей ланцюжочок, про який ми молимося, радуємося, то бачу такий зв'язок. І бачу, хто рухався в цьому, хто давав це, кислів Бога. Мені це якось так в моментах моїх якихось труднощів надає мені сили.
1: Амінь. А все ж таки співпрацювати з Богом просто? Як ви вважаєте?
0: Якщо простіше до цього підходити, то в мене, знаєте, бабця моя, яку я казав Віля Сатанова, да? То вона виходила на поле і казала в ім'я Боже. І ставила крест на всьому полі і вперед. Там попали картоплю, бульбу, як називаємо тоді у нас. А в кінці казала слава тобі, Господи. І якщо насправді простіше підійти до цього, бо іноді, чим більше ми розважаємо, і чим більше ми думаємо, тим більше маємо тривогу в серці і сум. Якщо в нас є якесь натхнення, ми його візьмемо, навіть записали, запиталися в людини, яка зі сторони може об'єктивно тобі підсказати, то я скажу так, я завжди говорю так, Господи, я це починаю. Якщо це твоє, ти даєш мені благословіння, вийди далі. І це, скажу чесно, це вирішує вже просто, мені здається, я вже більше, ніж 20 років з цими словами. Я йду, я не знаю, чи це точно твоє, але я тобі довіряю в цьому провадь. Я думаю, що це теж такий поштовх співтворення і діяти вперед. Бо якщо чим більше сумнів, тим просто вони поглинаються. Як Петро, який встав ногою на це море, або, да, і засумнівався, коли побачив хвилю, і тоді Ісус його зловив за руку. Бо він подивився на хвилю. Це страх, це хвилювання. А мені не вдасться, а що буде, а люди посміються, як я буду виглядати. Іноді варто зробити цей крок.
1: А як ви вважаєте, чого Бог потребує від нас всіх у часі війни? Яка потреба для всіх нас? Ця війна показує.
0: Це глибинне запитання. Дякую. І те, що я дам відповідь, це не означає, що це кожен має прийняти. Але моя думка відповідає теж собі на це запитання, коли розпочалося, коли бачу ці поховання майже щодня у нас, що другий день, то, напевно, ця ситуація – це бути вірним, довіра і вірність. Довіра і вірність. І тут насправді цей момент в нашому житті, війна, яка такулася, вона підняла багато речей в нашому суспільстві і, напевно, в кожному з нас. Але тут важливо бути вірним цінностям. щоб не втратили ми те, що найбільше мені скарбом. До життя вічне, віру в нього, довіра. Не знаю, чому це допущено. І натомість, на жаль, ми є в цьому, що ми зробимо в цьому моменті, в цьому часі. Як побачимо цей слід його. Бо я бачу, як багато болю, так і багато теж деяких досвідів, як вони живуть, поглибили відносини. І для них стало якусь переміну. І, напевно, дякую за це теж запитання, що якщо проживаємо цей біль індивідуально, то біль може нас просто захлинути, він може нас втопити. Але якщо ми в болі зустрінемося з іншою людиною і будемо відкриватися, навіть якщо мене це дуже болить, то я почую, що та людина скаже, я теж це переживаю, але не вмів так сказати, як це ти. Я хочу допомогти підставити своє плече тобі. І ось це нас може з'єднати.
1: Дякую, брате. Я думаю про те, що теж цією зустрічю теж дякую вам, що ви погодились на цю зустріч в ефірі Радіо Марія з нашими слухачами, глядачами, хто зараз дивиться відеотрансляцію. Такий особливо непростий час і в Києві зараз відбувається, і по всій Україні. І ось так просто говорити, чути, така велика благодать і подарунок Бога іншого. Дійсно, те, що ви сказали про те, щоб не бути одному та не переживати цей час війни на самоті, не закриватися. Я дуже вдячна вам за те, що погодилися зустрітися в цій програмі. І я, знаєте, ще таке запитання, бо я трошки пропустила той момент, але я хочу і для наших слухачів дізнатися, чи ми можемо десь побачити ваші ікони?
0: Одну з ікон можете побачити, на зараз стара назва Бульвар Перова наша в Києві. Це центральна, головна і бічні, які є в головному вівтарі, це моє було виконання, тобто був через таланти, які маю, за рукою писано, там велика така ікона, понад 6 метрів Христа розіп'ятого, частина з Христа Сан-Дам'яну, і бічні теж там Марія Клеофосова. Там,
1: я звертала увагу на ці ікони і навіть щось питала когось. Дуже цікаво. Ось, бачите, дорогі слухачі, київляни, хто парафіянин в костелу Марії Матері,
0: церкви.
1: Матері церкви та на бульварі Перова у Капуцинів. Ось автор ікон з нами в ефірі зараз виявляється, Сергій Губицький. Дякую вам. Тепер буде нам ще окрема нагода завітати до Капуцинів, до цієї парафії і подивитися. У вас є мрія?
0: Мрія? Так, да, у мене є мрія.
1: А ви можете поділитися? Чи це?
0: Можу поділитися. Напевно, ця мрія об'єднається з багатьма, хто зараз слухає або хто буде слухати в майбутньому. Це я хотів би побачити об'єднані сім'ї, які повернулися. І я хотів би побачити теж ті сім'ї, які втратили близьких, закінчили, тобто війни, знак миру. Бог нам дав цей мир. Очікуваний зробив чудо в нашому народі. Я хотів би побачити, як дозволяли собі близькі люди оплакати і прожити цей біль близьких рідних людей. Те, що сьогодні не можуть собі дозволити, бо безвісті зникли. Я хотів би побачити, власне, ці щасливі обличчя дітей і знати, що вони захищені. Насправді,
1: І всі мрії так багато не про себе, а про інших. Дякую
0: Ну,
1: вам.
0: якось мені це одна з таких зараз, про що я молюся, і теж як брати, і намагаємось теж допомагати як місцевим, так і тільки цьому напрямку.
1: Брате, що ви побажаєте собі на наступні 24 години після нашого ефіру? Завтра транзітос, я вам нагадаю. І це так входить трошки, да, в ці 24 години.
0: Так, транзітус. Дуже чудово, що третій орден, який є при нашій парафії, вже приготували, є план, і попросили мене теж послужити співом. Так що я думаю, що ми теж зберемося нашим гуртом і заспіваємо, бо насправді це класний, чудовий момент. І третій орден, зазвичай, береться, це спомен біографічний, гарно це проготовлюють, вона це насправді видно, наскільки це важливо для них, і в нашій параві це відгукується, то це 24, а перше відпочитися. Базові потреби, без них я не зможу пізніше функціонувати. Да? І я так би хотів би хвилиночку зайняти, можна?
1: Та, звісно.
0: Я дуже би хотів би, щоб та нагода, яка зараз є можливість мені теж сказати про одну, насправді, запрошення. Запросити вас, запросити тих, хто буде слухати, на такий, так як сказав, що товаришую людям, які проживають певний травматичний досвід, як може бути це хвороба, може якась ситуація життєва, можливо, втрата близьких, рідних, на такий курс, який веду, і протягом року їх 6, а часами навіть більше, вони можуть бути онлайн або офлайн. Тобто вихід з травми. Називається це християнський курс «Вихід з травми», в якій є різні теми, так теж усвідомлення, паралельно з біблійними фрагментами і психологічними усвідомленнями, теж знання про себе, допомогти собі знаходити власне, тобто сили, ресурс, цінності, які допоможуть, як то кажуть, відштовхнутися від цього дна, в якому я є, тобто без надії і без виходу. Є теж такий курс «Вихід з травми Рібут». І другий – це «Жінки, війни, жінки, війна і травма». Тобто це конкретно бачимо вже з самого, на самої назви. Це те, що торкається сьогодні найбільше, власне, це жіночої половинки, дружин, які теж переживають різні ситуації, просто теж жінок, які торкнулися різних травматичних досвід. Є можливість на такий подорож, в якій можеш зустрітися на цьому перехресті травми, на можливість зцілення. Це не буде ось так, це не працює. Так як іноді молюся в якомусь намірі, теж не здійснює, не одразу це все виконується. А в часі Бог показує, і пізніше іноді каже, слава Богу, що цього не дав мені. Але йдеться, що це конкретна така гарна допомога, в якій можна бути не самому в цьому, то вийти з ізоляції.
1: Брате, в який спосіб, хто зараз слухає, щоб як зв'язатися, чи це є десь на сайті, чи якась інформація детальна, щоб після нашого ефіру та люди розуміли, як?
0: Є можливість, наприклад, надати, я думаю, що мій номер, приєднати. Ще на нашій сторінці з парафії Святого Івана Хрестителя Старокосянтинів. В ній теж вказаний такий шаблончик, який відновлюю, що плануються записи ось за цією, там є на даному теж номер, і можна написати, що я зацікавлений тоді, коли набирається група, ми спільно робимо таке вже коло спілкування і домовляємось на конкретний день, години, де ми розглядаємо різні теми. Насправді теми дуже чудові і глибокі, кого зацікавиться, практичний, що людина, виходячи і вибираючи досвід з цього курсу, має вже знаряддя, що робити далі, а не просто так, знаєте, от залишилося з цією, все, покинув. Та ні, ти вже маєш конкретне знаряддя, з яким рухаєшся і можеш допомогти собі. І або інше, як дозволити собі вийти з цього в моменту.
1: Дорогі слухачі, глядачі, можливо, зараз в цій програмі не випадково ця інформація саме для вас звучить, тому так беріть до уваги, заходьте на сайт і зв'язуйтеся. Час дуже швидко плине в ефірі. Брате, наша програма називається «Не випадково». Перше, ну, зараз мені не залишається, не залишає мене думка від початку. Я перше хочу, ви сказали про пісню, ви почали наш ефір з пісні, що ви в дитинстві співали, ви тільки що на завершення вже в кінці відповідали, що ви завтра будете співати на транзитусі. Можливо, ви би зараз нам трошечки пару рядків. Це так несподівано, я не готувала того, але можливо, це так у нас буде таке теж маленьке запрошення, щоб завтра бути присутніми, хто де в який спосіб зможе переживати транзитус та єднаючись в цей спомин великий 800 років з дня смерті Святого Франциска. Чи може бути, як ви?
0: Знаєте, в мене прийшла думка така. В нас, так як сказав про це, що ми співаємо, служимо на 12-ту в неділю, в нас насправді, запрошую вас подивитися, долучитися до цієї, почути, як можна співати і молитися. Дуже класно, чому говорю про себе якось так трошечки...
1: Зараз не почуємо.
0: Несподівано для мене.
1: Трошки.
0: Несподівано для мене.
1: Чи це можливо, зараз на думку якась пісня не з прослави, чи щось так тихенько ми підспіваємо?
0: То давайте тоді те, що якщо вже так вдалося мене, то кажуть, мовити, то на радіо називається «Радіо Марія».
1: Так.
0: Давайте теж разом те, що віддаємося покрові її, Марії Цариці Церкви. Думаю, такий заклик допоможе нам приєднатися до цієї спільної молитви.

0: Брат капуцин монах Сергій Губицький сьогодні з нами в програмі не випадково. Я дякую вам, я Богу дякую за цей час, цю розмову з вами в програмі. І на завершення нашого ефіру, брате, ну так коротко від вас, якщо продовжити фразу «не випадково що?».
1: Не випадково, що ми зустрілися сьогодні.
0: Амінь. Що ж, дорогі слухачі, дякую всім вам. Це була програма «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко. Почуємося в наступній програмі. Слава Богу за все. Брате, вітаємо вас і сподіваюся, що не востаннє в ефірі Радіо Марія. Чуємо вас. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую ще раз за запрошення. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград, директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Вітаємо вас в чергове, отче! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю.
1: Дорогі слухачі, що ж, запрошуємо вас в цьому часі до слухання науки Божої. І, власне, сьогодні ми будемо продовжувати в катехизах від отця Матеуша тему «Заклик Лоретанської літанії». І так, наскільки отець мені перед ефіром поділився, що сьогодні ми до місяця жовтня, власне, будемо звернемо увагу на цей рядок в літанії цариці Святого Розарія, що це для нас означає, як ми маємо сприймати і бути християнинами, слухаючи і промовляючи це в літанні. Отже, передаю вам слово, буду рада слухати разом з нашими слухачами.
2: Добре.
1: І секундочку забула сказати, дорогі слухачі, буде зараз відеотрансляція на Фейсбуці, Ютуб каналі Радіо Марія. Тож ми радо запрошуємо, хто має таку можливість, можете також бути ще зараз в цьому часі і глядачами, побачити отця Матеуша, не лише почути, і писати в коментарях. Якщо матимете запитання, залишайте в коментарях під відео. Наприкінці катехизи спробуємо встигнути поставити запитання. Прошу, чи можемо починати?
2: Добре, дякую. Коли ми молимося літанією, лоретанською літанією до Пресвятої Діви Марії, то ми також звертаємося до Марії таким закликом цариці Святого Розарія. І сьогодні я хочу трохи зупинитися над цією темою, розглянути її. Коли ми думаємо про Марію яку царицю Святого Розарія, то я так думаю, що в багатьох з нас перші думки, які з'являються, то ми думаємо про Пресвяту Діву Марію з Лурд чи з Фатіми, там де були об'явлення, які підтверджені церквою. І Марія просила про те, щоб молитись молитвою Святого Розарія. І ми це дуже добре знаємо, і хто як може, то відповідає на той заклик Пресвятої Діви Марії до того, щоб молитися цією молитвою. І я думаю, що на цю тему вже трохи і різних тут катехиз вже було. Натомість сьогодні я хотів би, беручи під увагу те, що є місяць жовтень, також беручи під увагу заклик папи Лева 14-го до молитви, також заклик наших єпископів до того, щоб молитися молитвою про мир, я би хотів, щоб ми трохи подивилися на Розарій з точки зору документів церкви, документів магістеріуму церкви, про те, що церква навчає про Розарій, що вона говорить про цю молитву, чому до неї заохочує. І також ми подивимось трохи, може не якось глибоко, але трохи в історію. Звідки ця молитва взялася, які в неї коріння. І ми побачимо, що вона має довгу історію, яка триває вже кілька сот років, це точно. І ці закліки, Пресвятої Діви Марії з Люр чи з Фатіми, про які ми знаємо, чи з Кічфауду з Польщі, то так якби Марія заохочує нас до того, щоб ми продовжували те, що церква і так робила. Тобто, щоб ми продовжували молитися цією молитвою, яка вже в церкві була знана і яка вже приносила відповідні плоди. Ця молитва Святого Розарія, як я вже сказав, вона була, до неї заохочували, до неї заохочує магістеріум церкви, до неї заохочували папи, єпископи Риму у своєму навчанні від багатьох сот років. Ми більше знаємо про папу там, чи тепер Лева, чи раніше Йоанна Павла II, чи про Павла VI, які багато місця присвячували цій молитві. No, ale tego już raniejsze, nawet Papa Pi V, to już 16 stulecie, on zaochoczował do tej modlitwy. Tak, że ta modlitwa, ona znana w cerkwi. I tak już ta modlitwa, ona bardzo ludzi doprowadziła do świętości. Na przykład święty Otec Pi, on majże postojno, bo postojno modlił się rozarium. Також святий Іван Павло II також постійно розарій, постійно він моліться розарій, так? Тобто ця молитва, вона з одного боку, ми маємо заклик церкви до цієї молитви, вона підтверджена церквою. З іншого боку, ця молитва допроводила багатьох людей до святості. І ще підтвердженням цього є те, що Пресвята Діва Марія до цього заохочує, так, до цієї молитви. Добре, то тепер вже переходимо, після цього вступу переходимо до суті цієї катехези. На початку дещо про структуру цієї молитви. Ми звикли розпочинати цю молитву від знаку Христа, і це правильно, це нормально. Але також можна цю молитву розпочинати від слів, якими ми розпочинаємо молитву бревіарія. Тобто, Боже, прийди мені допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Так теж можна. Я знаю, ми звикли від знаку Христа, ну, але тут від цього ім'я Отця і Сина Святого Духа, але також так можна, бо про це пише також Іван Павло II. То, щоб ми це знали, я думаю, що це цікаво і корисно знати. Далі молитва вірою, визнання нашої віри, Отче наш, три радуйся Марія, ми це знаємо. І що потім? Потім є окремі десятки. І скільки цих десятків? 15 чи 20? Якщо я б вас запитав, ну то я думаю, що більшість з вас би сказала, що 20, бо Іван Павло II додав до розарія таємниці світла. No i це правда, бо так і було. Але одночасно папа Іван Павло II говорить в цьому своєму листі про розарій, що традиційна форма розарія – це 150 «Радуйся, Марія». То число 150 воно дуже важливе, тому що ми маємо 150 псальмів. І розарій – це інша, по іншому розарію ми можемо називати як псалтир Пресвятої Діви Марії. Колись давно духовенство, монахи, освічені люди, вони могли читати псальми. Так, деякі навіть вивчили їх так, що вони могли з пам'яті молитись. І це не було проблемою, щоб молитися псалмами. Натомість для звичайних людей це могло бути важко, так? Могли бути труднощі з тим, щоб просто читати псалми. Не всі колись вміли читати. Тому таким в якийсь спосіб відповідником цією молитвою псалмів, бо їх є 150, був Розарій, який складається зі 150 радісів Марії. Так як кажу, якщо ми додамо таємниці світла, ну то получиться 200. Ну, але все одно той традиційний варіант – це 150. Так? Ця, скажімо, доповнення цих 5 таємниць світла, вони є, так можна молитися, так також потрібно молитись. Але це так трохи дипломатично Ян Павло ІІ написав, так, що з одного боку ми маємо традиційний варіант це 150, але з іншого боку потрібно нам також роздумувати ці таємниці, які були між дитинством Ісуса Христа, його страстям. Але до того ще дійдемо. Так, тобто, щоб ми запам'ятали, що то число 150, так, що воно важливе, що це відповідає псалмам. Так? І тому традиційний варіант це було 15 таємниць по 10 Святого Розарія. Ну добре, але як ця молитва, як вона виглядає, так? Ми маємо вже той знак Хреста, ми помолилися вірою, Отче наш, три радуйся Марія, і потім ми починаємо, доходимо до таємниці, так? На початку потрібно собі усвідомити, яка це таємниця. Якщо ми молимося разом, то просто сказати в голос, що тепер ми молимося такою таємницею. Потім є простір, це може бути. І Іоанн Павло ІІ пише про те, що це корисно. Слухання Божого Слова. Бо ця таємниця, вона є взята з Божого Слова, з Євангелія, з життя Ісуса Христа, з життя Марії. Тому ми можемо послухати Боже Слово, яке говорить нам про цю таємницю. А потім, після цього слухання, є час мовчання. Час на роздуми над цим Божим Словом. Ну і потім, після цього, вже починається молитва «Отче наш» і «10 радуйся Марія». І то є простір, це тоді, коли ми молимося «Радуйся Марія», це є простір, щоб в голові мати цю таємницю, в своїх думках мати цю таємницю, якою ми молимося. Ну і потім є слава Отцю, доксологія. Ну і потім може бути якась ще молитва. Це там в різних, також папа Іоанн Павло ІІ пише, що в різних місцях світу то може бути по-різному. Так, ми молимося о Марії без гріха первородного зачата, так, ми молимося о ми Ісусе прости нам наші гріхи і так далі. Але це такий додаток. В нас це є, так? В інших місцях може бути по-іншому. І так повторюється стільки десятків, скільки хто молиться, чи 5, якщо 5 таємниць, чи там тих десятків, то 15, чи 20, так якщо хтось хоче помолитися повний розарій. Ну і тут відразу скажу, що не обов'язково ми мусимо молитись відразу ці 5, чи там таємниць, чи там 20 таємниць. Ми можемо це розділити собі. Так, тобто, наприклад, можу вранці 5 таємниць, потім 3, потім 2, потім ще 5. Так, тобто, може бути так, що той розарій я можу собі розділити на весь день. Тобто, це не є обов'язково, що я, або, наприклад, я не зможу помолитися 5 таємниць розарія, одну частину, ну то я тоді можу, наприклад, вранці там один десяток, два, пізніше, ще наступний, так? Тобто також, так, також можна. Добре. після таких, скажімо, технічних тих інформацій ми проходимо трохи глибше, як глибше переживати цю молитву. І тут нам потрібно усвідомити собі, що ми, молячись розарієм, ми входимо в Євангеліє. Це молитва Святого Розарія і Євангеліє, вони дуже з собою пов'язані. Можна сказати, ця молитва є на основі Євангелія, на основі життя Ісуса. Бо і ці молитви, такі як «Отче наш» і «Радуйся, Марія», вони звідки взялися? З Євангелія. Ісус Христос навчив нас молитись «Отче наш». «Радуйся, Марія» це слова Архангела Гавриїла до Марії, так? Тобто тут джерело цих молитв є в Євангелії. Але також джерело цих таємниць, над якими ми зупиняємося, над якими ми думаємо, в які ми намагаємося входити, також вони є з Євангелія. Тобто ми роздумуємо над Євангелієм, такий ідеал цієї молитви. І в центрі цієї нашої молитви, так як і в центрі Євангелія, завжди є Христос. Ми, бо кожна таємниця, вона є пов'язана з життям Ісуса Христа. І тому ми входимо так в цю таємницю, в нашій уяві, в наших думках, і товаришуємо Ісусові, товаришуємо разом з Марією, так? В цих подіях з його життя. Але також, коли молимося «Отче наш», то ми реалізуємо волю Ісуса Христа, який сказав нам, як молитись. Ну, саме так. «Отче наш», так? Але також, коли ми молимося молитвою «Радуйся, Марія», то ми що там говоримо? Прославляємо Ісуса. Ми говоримо «Благословений плід лона твого, Ісус». І то саме то слово «Ісус», ім'я нашого Спасителя, воно знаходиться всередині, в центрі цієї молитви «Радуйся, Марія». І той розарій має допровадити, допомогти нам випрацювати в собі таку поставу контемплації, так як я сказав, ми разом з Марією дивимося на Ісуса Христа. Ми просто перебуваємо в цих таємницях, присвячуємо свою увагу Ісусові. Так як кажу, такий є ідеал. Хтось може сказати, ну але мені це не получається, мені думки десь там розходяться, я не можу зосередитись. І може бути так, що хтось покидає молитву, тому що йому здається, що йому ця молитва не получається. Але цим не потрібно перейматись. Потрібно просто намагатись найкраще, так як вміємо. І Бог бачить, як ми стараємось. Бог бачить те, що ми присвячуємо свій час. Бог бачить також те, що ми є вірні молитві. Ми люди, ми звичайні люди, ми не ангелі, ми не маємо ще такого дару, такої глибокої контемплації. Ця молитва нас вчить, так? Ми маємо в цій молитві розвиватись. Ну, але реальність є така, яка є. Ми маємо свої якісь думки, свої розпорошення. Якщо вони розходяться, ну то не можна знеохочуватися, просто потрібно вертатись в цих думках і далі продовжувати цю молитву. То так, то щодо цього, в який спосіб молитись, то ми сказали. Тепер хочу перейти до наступної думки, також в нашому контексті, що Розарій – це молитва, якою ми можемо молитися в різних намірах, але також, як я, готуючися до цієї катехези, подивився, у яких намірах просили папи, щоб молитись, наприклад, Іван Павло ІІ, Павло VI, вони просили чітко, щоб цією молитвою молитися про мир. Наприклад, Павло VI в енцикліці Христі Матрі, коли там, це 66-й рік, коли була небезпека, що на Сході може розвинутися війна, то він просить молитися молитвою Святого Розарія про мир. Також в іншому документі, який називається Resurres Mensis October, тобто про цю про те, що суть цього документу є така, щоб молитися в жовтні розарієм. Також там знаходиться прохання про те, щоб той розарій молитися з проханням про зміцнення миру між людьми. Також Іван Павло ІІ в цьому апостольському лісті «Розаріум вірність Марії», про який я вже говорив, також просить, щоб там він дає два наміри цієї молитви – про мир і за родини. Тобто ми бачимо, і також тепер Папа Лев XIV просить нас, щоб молитися про мир, розарій. Так? Тобто ми бачимо, що це щось дуже серйозне. Так? Тобто, щоб молитися молитвою Святого Розарія про дар миру, про дар справедливого миру у світі. Звичайно, ми тепер думаємо про цю війну, яка знаходиться, яка відбувається в Україні, але в різних контекстах, так? В різних історичних контекстах магістеріум церкви чітко говорить, що потрібно молитися молитвою Святого Розарія про мир. Так? І, звичайно, Пресвята Діва Марія також про це буде просити в цих різних об'явленнях. І нам це потрібно робити, бо може здаватися, що хтось скаже, а що я можу зробити, якщо така ситуація, якщо війна, що я можу зробити? Якщо не можеш нічого зробити, то завжди можеш молитись. Кожна людина, кожна може взяти розарій і жертвувати його у намірах миру. І це може бути також для нас мотивація, так що не хочеться молитись, але я помолюся про мир. Так? Тобто це вже буде якийсь такий аргумент за тим, щоб просто почати молитись розарієм. Далі, для кого ця молитва? Так, як я вже трохи сказав, що духовенство могло молитися псалмами, натомість не всі могли, не всі вміли, тому, але всі могли молитися молитвою Святого Розарія. Також, і також ця молитва Святого Розарія, вона є для усіх людей. Тобто кожен може нею молитись. Вона дуже проста, але вона також дуже глибока. І цією молитвою можуть молитися прості люди. Цією молитвою можуть також молитися і богослови, священники, богопосвячені особи, парафії, сім'ї, спільноти. Так? Тобто

0: можна від цього відходити, а потрібно нам глибше в цю молитву входити, може ще її збільшити. В нашому випадку ця молитва має також таку силу заступницьку, так ми як священники можемо молитися за своїх парафіян, за цих людей, за яких ми відповідаємо, для яких ми є душпастирами, так, яким ми служимо в парафіях чи в інших місцях. Тобто, я думаю, що це для нас ця молитва. Так, ми маємо приклад великих священників, які цією молитвою молилися, так як я згадав хоча б святий Іоанн Павло ІІ, святий Отець Пій, і багато інших святих священників, які просто розарієм молилися за ці всі справи, за які вони відповідають.
1: Отже, дозвольте, я запитаю, якщо раптом зараз хтось нас слухає, хто ще не знайомий з молитвою Розарія, можливо, раптом взагалі зараз вперше доєднався до хвиль Радіо Марія, почув про цю молитву. Що би ви порадили такій людині, з чого почати, чи що придбати, щоб та навіть цю молитву «Радуйся, Марія», та «Благодаття повна», там, ну, і далі, можливо, людина не знає, як краще бути, до когось звернутися, щоб навчили, чи віднайти слова молитви в інтернеті, чи придбати книжечку, як краще вчитись самому, чи шукати помочі?
0: Ну, саме важливе – це результат просто, щоб мати, щоб знати як, ну то можна собі ще знайти в інтернеті, чи якщо хтось не має книжки до цього, там все буде написано. Ну і почати молитися, так само тексти цих всіх окремих молитв, як «Отче наш», «Радуйся, Марія», «Слава Отцу» і так далі, можна знайти також таємниці, які можна знайти, роздуми, які нам допоможуть молитися, також можна знайти і просто почати молитись, щоб тут не думати, чи це правильно, чи це неправильно, чи я вмію, чи не вмію, просто почати, так?
1: Я просто згадала так трошки свій особистий досвід, коли вперше дійсно знайомилася з молитвою Розарієм, і це така була Божа ласка, щоб сісти і самій, так я відчувала, що маю розібратися, і хоч була наодинці сам на сам, там святе письмо поряд, да, щоб читати та в руках Розарій, але в голос промовляла, так вслухаючись в слово молитви і в слово Боже, як зараз отець сказав, та що дійсно ці уривки зі святого письма є важливими, щоб прочитати і під час молитви десятку роздумувати про них. Отче, а ви цікаво так почути, можливо, поділитися, чи згадуєте, як у вас особисто було, я думаю, що ну, це вже було, може, і давно та знайомство з Розарієм, але як ви вперше молилися, як це було?
0: Так, я про це думав сьогодні. Готувався до цієї катехези. І так, я це бачив, мені було цікаво, коли я бачив, що моя бабуся моліться, прабабуся моліться Розарій. І мені було цікаво, коли я був такою дитинкою, що це є, як це моліться, ну, звичайно, дитина питає. Тому дуже важливе, щоб був приклад цієї молитви, так? Я також про це хотів сказати, то відразу тепер скажу про те, щоб молитися в сім'ях, так що дитина бачила, що там мама моліться, батько моліться. І особливе тут, я думаю, дуже важливий є приклад батька, тобто це є дуже сильне. Коли дитина бачить, що батько моліться, так, то це вже як такий аргумент. Ну, бо мама, ну то там... А коли батько моляться, то тоді це дуже, дуже серйозний приклад. Ну, і так в мене було. Я це бачив, я цим цікавився. Потім був такий час, що я був, ну, бо перше причастя

0: Перша сповідь, колись там мене один священник під час сповіді заохочував до того, щоб молитися розарія. Від цього початку я почав молитися одним десятком розарія, так? Ну то коли я був дитиною. Ну, пізніше цього священника знайшов, я з ним там краще познайомився, я його знаю до сьогоднішнього дня. Ну, але потім був такий час, що я молився розарієм вже, ну, п'ять таємниць, одну частину, ну, то так було. Потім був такий час, я вже не знаю, коли я там, скажімо, приходив на більше цієї молитви, так? Ну, але я остаточно дійшов до такого, що молюся ці 15 чи 20 таємниць, чи це той традиційний варіант, чи той варіант після, скажімо, цього послання Яна Павла ІІ, ну, я намагаюся стільки молитись. Не завжди це получиться, бо там інколи може бути таке, що щось, ну, не знаю, буде таке, що, ну, щось не получиться, але в більшості днів я молюся так, що це є повний розарій. Ну, але це ще немає чим хвалитись, ну, бо як я там бачив там одну вашу катехезу, що Святий Отець спів молився 54 рази в розарій в неї, ну, то ще мені далеко до цього. Але я думаю, що кожен священник, якщо хоче, ну, то він зможе помолитися повністю той розарій, ті 20 таємниць. Ну, то я думаю, що це не є якась там велика проблема. Ну, і тут можна молитися. Ну, я вже сьогодні помолився 20 таємниць розарія. Я пішов походити там трохи, то там десь годину походив по місці, ну, і вже помолився. Так? Тобто цією молитвою можна молитись в різних моментах, так? Ну, то можна... ну, я тоді, коли ходжу, бо я намагаюся ходити, бо так, то я би з дому взагалі не виходив. А так, ну, то намагаюся щодня або ходити, або там також ще ходжу на тренування. Але то, ну, намагаюся ходити, ну, і тоді можна багато вже помолитись, так? Ну, потім, якщо щось залишиться, ну, то ще там увечері можна, так? Ну, то так. Ну, але тепер в жовтні, крім цього усього, ще буде розарій після служби. Тобто, якщо хтось прийде на службу, то буде на цій молитві також. Ну, але то можна, так? Тобто, то можна. Тобто, просто, коли вже почнеться людина молитись, ну, то потім вже дивно, коли не помоляться. Ну, і також тут... Тут також важливе є в цій молитві, щоб те, що мені допомагає, це намір, так? Тобто намір, в якому я молюся. Я маю якісь там свої наміри, ну і це також є мотивація до того, так? Що, ну, я міг би просто втратити час перед телефоном, щось там дивитись, ну, але таке помолюся, ну, то я знаю, що це моя молитва, може комусь допомогти. Ну і до цього також я би усіх заохочував, щоб подивитися, як я молюся розарій, чи я молюся. Якщо не молюся, то почати молитись, а якщо вже молюся, ну, то питання, чи не можна ще більше, або чи не можна ще краще. Так? Завжди можна краще, я думаю, що завжди можна, може більше, то не знаю, я, це небезпечно говорити, що завжди можна більше, бо також є інші обов'язки і так далі, але завжди можна подумати, чи я не можу краще молитись. Одночасно, не знову хочуючись, якщо, наприклад, я не буду задоволений своєю молитвою, ну, то це вже інше діло, але просто намагатись, щоб в ці таємниці входити і так далі. Так, ну, то це одне, до чого хочу заохочувати, а ще друге, ще одна справа, це багато про розарій ми маємо гарних текстів в навчанні церкві, так? Тобто ми можемо, і до цього доступ є, не знаючи української мови, але думаю, що також. А якщо ні, ну, то можна перекласти з іншої мови. Той апостольський лист Іоанна Павла ІІ дуже гарний. Розаріум Вірніць Марії, можна собі його почитати. Так само інші тексти про Розарій чи про Пресвяту Діву Марію. Вони нам допоможуть краще переживати молитву Святого Розарія. Це адхортація Павла VI, Маріаліс Культус, так, щоб ми могли, ми будемо по-іншому підходити до нашої молитви, як ми зрозуміємо краще, про що в неї йдеться, також інтелектуально, так? Ну добре, то може все від мене, ще якісь, може, запитання будуть.
1: Дякуємо. Отже, так, у нас є 4 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехіза разом з отцем Матеушем Годиком, директором катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Ми сьогодні чуємо і роздумуємо про Розарій, про молитву Святого Розарія, як молили святі, як нам варто молитись, на що звернути увагу, як поглибити свою молитву. Дякую вам, отче, за ці поради, за знайомство із тим, як святі наші молились отці. Я, дорогі слухачі, запрошую вас ставити запитання. Можете написати в коментарях під відеотрансляцією, ми озвучимо, або ж зателефонувати нам в ефір. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також можете нам написати, не телефонувати, прошу лише написати, наразі можна на Viber, +3 8 066 563 07 24. Я бачу, що є дзвіночок на номер 098. Прошу, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання до отця? Навіки, слава Богу.
2: Скажіть, будь ласка, чи є гріхом, якщо я пропускаю розарій? Не кожен день молюся.
1: Дякуємо. Отже, було чутно, чи повторити запитання?
0: Повторити.
1: Наша радіослухачка запитує, чи є гріхом, якщо не кожен день молиться Розарій, якщо пропускає, буває, молитву Розарій.
0: Ні, це гріх, це не є гріхом, бо це не є обов'язок, так як обов'язком є, наприклад, участь в неділю у Святої Месі, або, наприклад, піст в п'ятницю, так? Ну, то це є обов'язок, і якщо цього ми не будемо дотримуватись, то це буде гріх, так? Натомість молитва Святого Розарія, це не є гріх, якщо хтось не помоліться, це є більше як заохочення, так? Звичайно, якщо хтось взагалі не моліться, ну то це також є гріх, якщо хтось занедбує молитву, так? Якщо немає молитви щодня, ну то це неправильно. Натомість ні, це не буде гріхом, якщо хтось не щодня моліться.
1: Дякуємо. Отже, так, ну і хвилинка до завершення ефіру. Дорогі слухачі, швидко плине час. Ну, можливо, хтось ще встигне зараз зателефонувати. Бачу, телефони є вільні наразі. Нагадаю, говоримо в катехизі з отцем Матеушем про Розарій. Сьогодні можете поставити свої запитання. Бачу, є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке буде ваше запитання? Прошу. Так, прошу, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
3: Це Михайло із Запоріжжя. З вашого дозволу попередження, у мене на завтра по календарю
1: Пане Михайле, я перепрошую, ваше запитання, це катехиза в ефірі Радіо Марія.
3: А хто впадає?
1: На жаль, запитання немає, я так зрозуміла. Тому що пан Михайло хотів календар нам прочитати, наш постійний слухач. Дякую. Що ж, ми маємо завершувати. Отже, тоді на завершення ефіру прошу вас благословіть нас на добру молитву Розарію, щоб всім нам було натхнення молитися, натхнення поглиблювати свою віру.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Отець Матеош Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград і директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії сьогодні був із нами в ефірі Радіо Марія. До наступних зустрічей, отче!
0: Дякую, з Богом!
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Допомога душам чистилищі. Марія Сімма вже з дитинства допомагала душам в чистилищі через молитву і пожертвування відпустів. З 1940 року почали приходити до неї по одинокій душі з проханням про молитовну підтримку. В 1953 році, в День всіх святих, Марія почала їм допомагати через заступницькі покутні терпіння. Спочатку мусила взяти на себе важкі терпіння за офіцера, який помер в 1660 році в Каринтії. Сила страждань відповідала тягарю гріхів, за які потрібно було відшкодувати. В тиждень октави Дня всіх померлих ці душі повинні були зазнати спеціального полегшення завдяки милосердю Марії. Також місяць листопад є для них особливим часом благодаті. Коли ж Марія тішилася, що листопад закінчився, не передбачала, що тільки ось зараз, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, так насправді розпочнуться її терпіння. Цього дня з'явився до неї священник, померлий в 555 році в Кельні, який складав враження дуже пригнобленого. Потребував заступницьких терпінь. Марія Сімма мусила прийняти їх цілком добровільно. В зворотньому ж випадку його покута тривала би аж до дня останнього суду. Сімма погодилась. Надійшов для неї тиждень важкої муки. Почувалась так, ніби її тіло роздирали на шматки. Душа накладала на неї щораз нові терпіння. Марії здавалось, що ніби з усіх сторін знову і знову її тіло прошивали гострі стріли. Іншим разом мала враження, якби вбивалось в неї тупе залізо, котре, зустрівши опір, скручувалось та проникало у всі частини тіла. Ця душа мусила покутувати за вбивства, які вчинила щодо товаришок святої Урсули, а також з приводу відходу від віри, багаторазового ламання шлюбних обітниць та зневаження літургії. З того часу щораз нові душі просили Марію про поміч. Приймала заступницькі терпіння за аборти і нечистоту, які полягали в жахливих болях тіла та нудоті. Іншим разом здавалось Марії, ніби лежала годинами під блоками з льоду, а холод пронизував її аж до костей. Це була покута за релігійну сухість. Після дуже важкого випадку священника з Кельну дізналася, що прийде до неї ще 6 душ, які можуть бути звільнені тільки завдяки її добровільній покуті. Прийняття нею страждань призводило пізніше, що завдячуючи милосердю Матері Ісуса, багато душ було визволено з чистилища. В першому півріччі з'явились наступні душі. Берта з Франції померла в 1740 році, пані з Відню померла в 1810-му, Повія з Італії, дві пані з Інсбруку, котрі загинули під час нальоту, і італійський священник. Тим часом приходили також інші душі, які могли бути визволені через легші покути і молитви. Марія Сімма приймала на себе ці всі жертви, хоча доволі часто вдавалось їй це з важкістю. Інколи було так важко, що без допомоги надприродньої не знесла би цих страждань. В серпні 1954 року в житті Марії розпочалось нове служіння для душ в чистилищі. З'явився їй якийсь Павел Гісінгерх з Коблах з проханням, щоб його семеро дітей, перерахував їх по імені, захотіли пожертвувати за нього 100 шилінгів на світові місії, а також 2 святі служби, оскільки завдяки цим пожертвам буде звільнений. В жовтні повторились подібні прохання про менші або більші грошові пожертви на місії, на святі служби чи про молитву Розарію аж 42 рази. Всі ці душі приходили самі. Марія Сімма не запитувала про них. Цього ж місяця 1954 року одна з душ з чистилища сказала Марії Сіммі, що під час тижня всіх померлих вона може запитувати про душі, яким їх близькі бажають допомогти через виконання необхідних умов. Вже раніше вдавалось Марії запитувати про душі терплячі в чистилищі і часом отримувала відповідь. Зараз же ці питання могла поставити до 20 листопада. Відповіді, які стосувались цих душ, могла отримати ще в році, посвяченому Марії. В жовтні і листопаді, аж до непорочного зачаття, кожної ночі приходили душі, за які мусила або терпіти, або молитися. На початку сама відмовляла всі молитви. Коли ж, однак, завдання це почало її переростати, зверталась по допомогу до людей, які були готові сумлінно заступатись за померлих. Молитви за душі священників, які її відвідували, могли бути виконані також через священників. Після закінчення Маріїного року на кілька днів залишено її в спокої. Після закінчення цих днів знову прийшли до неї душі, за які мала добровільно взяти терпіння, що і робила. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 2 жовтня. Сьогодні церква згадує пам'ять блаженного Андрія Юродивого. Блаженний Андрій Христа заради Юродивий був слов'янином і жив у 10 столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги. Одного разу в сонному видінні блаженний побачив 2 війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому – чорні і страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки – небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців Чорної Орди. Ангел звернувся зі словами, яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля заради Христа. Блаженний зрозумів, що сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби його розум потьмарився. Багато років він терпів глузування і образи. Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню і віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння і за смирення святий отримав від Господа дар пророцтва і прозорливості. Святий Андрій сподобався побачити Пресвяту Богородицю під час всенічної служби. Як розповідається у житті святого Андрія, він разом з великою кількістю народу перебував на молитві у Влахнерському храмі, знаменитому тим, що в ньому зберігалася риза Пресвятої Богородиці, а тому він вважався головним богородичним храмом столиці Східної Римської імперії. Спонуканням до такого велелюдного зібрання було те, що Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало у поході. Відтак, місто виявилося фактично беззахисним перед супротивниками і єдиною надією залишалося уповання на милість Божу і заступництво святих. Наприкінці всенічного бдіння Андрій Юродивий побачив величне видіння. Від вівтарної частини храму на висоті явилася Божа Матір, яку обабіч супроводили святі пророк Іоанн Предтеча, її родич, та апостол Іван Богослов, названий її сином, а також сонми ангелів та святих. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. Від цього покрову виходило сяйво, подібно до сяйва сонячного та сполоху блискавки. Святий Андрій був вражений видінням та спитав ученика свого Епіфанія: «Чи бачиш, брате, царицю і владичицю всіх, яка молиться за весь світ?» «Бачу, святий отче, і вжахаюся», – відповів учень. Після цього Богородиця у видінні відійшла, але святий Андрій відчув, що особлива сила божественної благодаті, яка супроводжувала подію, залишалася над молільниками. Невдовзі вороги відступили від Константинополя, бувши вражені та налякані бурею, яка раптово здійнялася на морі та розбила і розкидала багато їхніх кораблів. Відтак місто, хоча і без допомоги війська, завдяки заступництву Пресвятої Діви, було врятоване. За життя святий Андрій споглядав красу краю і самого Спасителя, але ніколи дивні прояви милості Божої до нього не пробуджували у ньому гордості. Створивши багато чудес, він спочив у глибокій старості у 936 році.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-пруської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понт-Мейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість. Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись».
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понт-Мейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і до віри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понт-Мейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5. І потім також 10-й вірш. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про ангелів. Отже, сьогодні загалом Західна Церква, Рим-католики мають спомин святих ангелів-охоронців. Отже, в зв'язку з цим теж маємо читання слова Ісуса Христа, в яких Він, от, власне, згадує цих наших небесних охоронців. Отже, будь ласка, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 1 до 5 і також далі 10 вірш. Отже, дорогі друзі, ну і поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 2 жовтня, сьогодні маємо п'ятниця, отже, п'ятниця, день посту, день молитви. Можемо долучитися до цього посту, до молитви. Молимося про мир для України, молимося про церкву, молимося про родину Радіо Марія, молимося в наших особистих намірах. Отже, день посту, день молитви. Не забуваємо, дорогі друзі. І теж давайте от нагадаю, що Діва Марія в Меджугорі запрошує нас до особливого посту. Не тільки в п'ятницю, не тільки запрошує нас відмовитися від вживання, наприклад, м'ясних страв, але загалом до більш такого серйозного посту на хлібі і на воді. І, власне, не тільки в п'ятницю, але також і в середу. Отже, сьогодні маємо п'ятницю, тому, дорогі друзі, теж от нагадую про цю п'ятницю, ну і врешті перша п'ятниця місяця. Теж от, власне, знаю, що багато наших слухачів сьогоднішньої п'ятниці чекають на священників або йдуть до наших храмів, до сповідальниць для того, щоб примирятися з Богом в таїнстві сповіді. Отже, дорогі друзі, тому теж пам'ятаємо про цю першу п'ятницю місяця. Ну і що ж, якщо вже почав говорити про початок цього місяця, давайте ще раз нагадаю, жовтень, який ми вчора розпочали, цей місяць молитви Розарію, місяць, коли ми можемо молитися. Ну і теж, врешті, дорогі друзі, от вчора ми мали програму з пані Оксаною Дмитерко, ми розбирали, читали, коментували послання Богородиці в Меджугор'ї від 25 вересня. І теж, от, власне, Богородиця запрошує нас про особливу молитву за мир. А про Богородиці також говорить, що я хочу, щоб ця молитва Розарія також була відновлена в ваших сім'ях. Прошу вас, щоб ви молилися в моїх намірах. І теж Богородиці говорить, що я молюся за вас, як ніколи. Вчора також про це розповідав, що, ну, так мене так вразив коментар отця Лівіо, це є директор італійського Радіо Марія, який говорить, ну, що насправді от послання Богородиці від 25 вересня є таким дуже важким, дуже важливим, тому що, ну, не так часто ми чуємо в цих посланнях Богородиці, що вона говорить, що я молюся за вас так, як ніколи раніше. От, власне, навіть отець Лівіо так наводив такі приклади, що за ці 40, вже більше років від початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї, лише декілька разів от Богородиці, от, власне, в такий спосіб висловлювалися про таку дуже-дуже наполегливу молитву. Це було в час Балканської війни в Югославії,
Югославії, це було в час розпаду Радянського Союзу, це було також от в інших ситуаціях, коли мир, світ стояв на порозі такої ядерної війни. Ну і що ж, дорогі друзі, ми бачимо, що зараз теж от політика Росії, Путін продовжує погрожувати вже і Західній Європі, і європейським країнам застосуванням ядерної зброї. Ми теж бачимо, наскільки от посилилися удари по Україні, зокрема по Києву. Врешті от біля нас, от біля Радіо Марія знаходиться Південний міст. От вчора, також сьогодні вранці росіяни намагалися атакувати, були влучання шахедів. Ну, не так просто зруйнувати міст, але тим не менше, ну, теж, от, власне, життя людей в Києві насправді ускладниться, якщо мости будуть перекриті. Ну, принаймні, зараз от мости або перекриті, або наполовину працюють. Тому, хто зараз нас слухає в автомобілях в Києві, то, будь ласка, перевіряйте, де можна їхати, де не можна їхати. Ну, насправді, ситуація ускладнюється. І от цей час, цей такий драматичний час, Богородиця запрошує нас про молитву за мир. І говорить, я молюся за вас, як ніколи. Мир, ну, можливо, теж стоїть на порозі ще більшої війни. От ще Папа Франциск казав так, що Третя світова війна вже почалася, і ми бачимо її у її фрагментах. Ну, Україна, так здається, на передньому краї цієї війни. Добре, дорогі друзі, тому от, власне, місяць Розарій, це є місяць молитви Розарію, і можемо теж от молитися за мир, а сама Богородиця Міджугор'я запрошує нас молитися в її намірах. От вчора пані Оксана під час програми дуже так добре пояснила, що означає молитися в намірах Богородиці. Богородиця має в своєму серці план, має бажання допомогти нам, має от бачить, як сатана атакує цей світ і просто звертається до нас. Беріть в руки вервицю, беріть в руки розарій, от як зараз показує нашим слухачам, хто дивиться відеотрансляцію, просто кажіть: Марія, я молюся цей розарій в твоїх намірах. Не знаємо достеменно, от, як озвучити або сформулювати от, чітко ці наміри, але насправді Богородиця знає, і ми просто долучаємося до цієї молитви. Отже, молимося про мир в Україні, молимося про також наших військових, молимося в намірах Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, завтрашній день, завтра буде перша субота місяця, у нас так, як завжди, в ефірі Радіо Марія о 10-й годині будуть розважання, які пов'язані із першою суботою місяця, потім о 10-й годині служба, молитва Розарія безпосередньо із слухачами. Ну і завтра об 11-й годині будемо транслювати святу літургію з храму Святого Олександра в місті Києві. Власне, дорогі друзі, мають відбутися в Києві єпископське свячення нового єпископа-помічника для Києва, Житомирської дієцезії. Не так часто ми маємо в Україні нових єпископів, принаймні говорю про Західну Римо-католицьку церкву, але от завтра має відбутися така подія. Брат Сергій Кіпа, священник, францисканець, має бути новим єпископом для от нашої дієцезії, єпархії. Ну і теж, власне, все це буде відбуватися напередодні Дня Святого Франциска, 4 жовтня, в неділю. Сергій Кіпа, ну, теж от є монахом, францисканцем, капуцином, ну, також, можливо, такий знак любові до Франциска, знак любові також Бога для України, дарує нам нового єпископа, який походить із францисканського ордену. Добре, дорогі друзі, що ж, от, власне, це такі певні анонси на початок цієї програми. Теж от можу так поділитися, ну, от ми завжди говоримо, що Радіо Марія робимо разом з вами, з нашими слухачами, це не є так тільки наші ведучі, відповідають за наше мовлення, за наші фірми, всі разом, от як родина. Богородиця довіряє в наші руки своє радіо, має свій план щодо Радіо Марія, і теж як в родині, ну,
теж от ділюся різними проблемами, насправді теж можу сказати, що ну от власне ця ситуація, от така ескалація військових дій, от яке зараз на собі відчуває Київ, це бомбардування мостів і так далі, і так далі. Ну теж впливає на нашу роботу на Радіо Марія. І ну теж принаймні, от якщо мости будуть перекрити, ну теж от ціла буде для нас велика проблема, тому що багато наших волонтерів, наших працівників також живуть на правому березі, Радіо Марія на лівому березі. Отже, ну теж потрібно буде вирішувати всі ці ситуації, тому ну, насправді прошу про молитву в цьому намірі і також прошу одночасно про таку підтримку для Радіо Марія. Маємо також, щоб продовжувати наше мовлення в центрі України, зокрема в Житомирській області, де нас насправді дуже багато слухачів слухають. Потрібно нам буде назбирати кошти на продовження ліцензії на наступні 10 років. Це крім таких звичайних наших витрат на студію, на обладнання, на зв'язок, на передачу радіосигналу. Отже, дорогі друзі, ну тому теж величезне прохання про молитву і про підтримку для Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну от власне цим хотів поділитися з вами, тому що ну теж от зараз потрібно буде вирішувати всі ці проблеми, теж розуміти, як бути в цій ситуації. Ну а врешті давайте зараз теж, так як завжди під час цієї ранкової програми, подивимося на літургійний календар. Отже, східні церкви сьогодні 2 жовтня згадують святого Андрія Христа Ради Юродивого. Ну от вчора ми мали День Покрова, свято Богородиці, яка захистила місто Константинополь, тодішню столицю Візантійської імперії. І, власне, це свято пов'язане із видінням, яке мав от сьогоднішній святий, святий Андрій Христа Ради Юродивий. Він бачив Богородицю, яка тримає таку опіку над Константинополем, оберігає своє місто. Отже, маємо 1 жовтня Покрова Богородиці, а 2 жовтня маємо спомин цього святого Андрія Христа Ради Юродивого. Колись мене запитували, хто такий є Юродивий. Ну, що ж, дорогі друзі, це, ну, певний такий подвиг християнський, монаший, можливо, але не тільки. Юродивий – це є людина, яка зріклася всього заради Христа. І коли говорю «всього», то це не означає от зріклася там одягу, грошей, якоїсь посади, якихось стосунків, щоб бути з Христом, а юродивий, який ще далі крок зробив, зрікся також і свого розуму. Божевільний заради Христа. Власне, зрікся от своєї гідності, шанування в суспільстві і так далі. І часом ці юродиві, ну, насправді, от робили неймовірні вчинки, які оточення, ну, геть зовсім не розуміла, але це були вчинки, які були зроблені заради Христа. Отже, ну, от, власне, це юродивий, ну, от, не знаю, наскільки вдалося пояснити, але так, щоб коротко, це людина, яка стає божевільною, втрачає себе в очах оточення заради Христа, щоб теж, от, власне, через цей вчинок ще більше з'єднатися з Христом. Отже, власне, сьогодні маємо цього святого Андрія Христа Ради Юродивого. Ну, натомість Західна Церква, Рима, католики сьогодні 2 жовтня мають спомин святих ангелів-охоронців. Думаю, що більше буду розповідати про цих ангелів-охоронців вже під час коментаря Євангелія, тому давайте зараз прочитаємо сьогоднішнє Євангеліє, Слово Боже, Слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. І, власне, під час коментаря вже буду говорити про ангелів, про те, ким вони є, і про те також, як з ними поводитися. Ну, насправді, з усіма святими, і, зокрема, з нашими ангелами, треба, ну, теж мати контакт, мати стосунки, їх розуміти і до них звертатися. Отже, ну, про все це поговоримо в часі коментаря Євангелія. Наразі переходимо до Слова Божого, отже, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Матея. На той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав, «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне». Отже, хто умолиться, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Стережіться, щоб ви не погордували жодним із цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 жовтня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, уривок із 18 розділу. І давайте от перед тим, як перейти до ангелів, теж от ці слова, які сьогодні так торкаються кожного з нас. Ісус говорить своїм учням, а це означає, що говорить нам з вами. В переважній більшості слухачі Радіо Марія – це християни, католики, православні, протестанти, ті, які, ну, також не визначилися зі своєю конфесійною, скажімо так, приналежністю, але шукають Ісуса Христа. Ну, і також, звісно, багато є тих, які, ну, просто випадково потрапили на нашу хвилю. І отже, Христос говорить всім нам. Тим, які шукають Бога в своєму житті, шукають правди, шукають Царства Небесного. Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, якщо ти не навернешся і не станеш, як дитина, то не зможеш увійти до Царства Небесного. Дві сьогодні умови Христос називає – навернення і стати як дитина. Що означає навернення? Навернення означає, от грецькою мовою, якщо читаємо Євангеліє, то навернення – це означає метаноя. Верніше, звучить як метаноя, тобто фактично перекладається як зміна розуму, зміна того, що є в мене всередині, зміна способу поведінки, способу мислення. Переміна мого життя. І це умовно можна порівняти такий розворот на 180 градусів. Якщо раніше, до навернення, йшов в напрямку пекла, думав тільки про себе, був повний заздрості, ненависті, неприйняття, осудження, егоїзму, нечистоти, злих думок, різних осуджень, бажання мати як можна більше грошей і жити заради них, власне, це є все те, що провадить мене в напрямку пекла. Отже, це є один напрямок. Навернутися означає переміна, зміна. На 180 градусів я вже не йду до пекла, а прямую, так як сьогодні говорить Христос, до Царства Небесного. Коли можу от навернутися, от є плоди цього навернення. Любов, прощення, молитва, смирення, всі інші речі, які провадять нас до Бога. Власне, сьогодні Христос говорить, якщо ви не навернетеся, якщо ваше життя не переміниться, то не зможете увійти до Царства Небесного. Але говорить ще також про дитину, якщо не станете як діти. В чому, от, власне, полягає цей приклад дитини? Дитина – це та, яка знає, що вона є маленькою, що знає, що вона всього не знає, знає, що вона залежить від своїх батьків, і дитина – це та, яка довіряє своїм батькам. Навіть якщо дитина, ну, якихось речей не розуміє, ну, наприклад, не розуміє, чому не можна от ставити два пальці в розетку, не розуміє вона, як діє ця електроенергія, як діє ток, але батьки сказали, і дитина, ну, теж слухається цих батьків, навіть не розуміючи. Так само, от, власне, з нами.
ця простота, довіра, любов, смирення. Оце означає стати як дитина. Дитина, яка довірилася своїм батькам, і дитина, яка знає, що її батьки люблять її, її батьки хочуть тільки добра для неї, і дитина також довіряє. Власне, це є, ну так думаю, найголовніші риси дитини. Тому Христос сьогодні, от коли учні починають сперечатися між собою, хто з них є найбільший у Царстві Небесному, Ісус покликав дитину, поставив перед ними і говорить: «Воістину, кажу вам, якщо не навернетеся, не станете як діти, то не зможете увійти до Царства Небесного. Хто умалиться, стане маленьким, як ця дитина, той буде найбільшим в Царстві Небесному». Знаєте, врешті, про кого це слово найбільше стосується? От Христос говорить, хто стане маленьким, як ця дитина, той буде найбільшим. Хто найбільший є в Царстві Небесному? Знаєте, дорогі друзі, мене завжди так вражає опис раю, який зробив Данте Алігєрі. Він говорить, що от, власне, описує цю подорож до пекла, до чистилища, до раю, такий підйом по цим колам. І коли Данте піднімається до неба, це найвище коло раю, там, де є, яке вже найближче до самого Бога, то Данте зустрічає там, у цьому найвищому колі, найближчому до Бога, зустрічає Богородицю, Діву Марію. От Діва Марія є приклад того, як умолитися, як ця дитина. А чому? Сама Богородиця говорить про себе, що Господь на неї зглянувся на покірність, зглянувся на її маленькість. Марія, яка от смиренна, покірна, не знаючи, як це має бути, прийняла слово ангела, архангела Гавриїла, що ти, Марія, будеш матір'ю Христа, матір'ю дитини, матір'ю Сина Божого. І, власне, Марія що у відповідь говорить, коли навіть не розуміє до кінця, не знає, як воно станеться? Говорить дуже просто: ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за твоїм словом. Отже, маленька Марія, яка стала маленькою, покірною перед Богом, і Бог зробив її найбільшою в Царстві Небесному. Отже, ну, теж маємо Радіо Марія, і тут теж, думаю, що Богородиця нас навчає, от, власне, ставати перед Богом на коліна, бути перед Богом не великими, з претензіями, що, Боже, ти маєш зробити те або інше, ти маєш зробити, власне, так, як я хочу. Ні, власне, стати на коліна перед Богом і сказати: Боже, приймаю все те, що ти мені будеш давати, тому що вірю і знаю, що ти даєш мені тільки найкраще, як дитина, яка довіряє своєму батькові або своїй матері. Добре, ну от, власне, це є от про це навернення, про цю маленькість. І далі Христос говорить: «Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця, який на небесах». Отже, сьогодні, дорогі друзі, 2 жовтня церква от кожного року в цей день згадує ангелів-охоронців. Ми буквально декілька днів тому мали свято, літургійне свято архангелів, а сьогодні, власне, згадуємо ангелів-охоронців. І тут мова також про те, що от небесні сили, ангели, вони діляться на різні ступені, скажімо так. Є ціла ієрархія ангелів. І, власне, є серафими, херовими, сили, влади і так далі, є архангели. І найближче до нас це є ангели-охоронці. Дорогі друзі, кожна людина, згідно того, що нас навчає церква має свого ангела-охоронця. Ну, так умовно, щоб пояснити. От в студії Радіо Марія зараз знаходжуся один, і хто дивиться трансляцію, бачить мене одного. Але якщо би Бог дав от нам в цей момент от такий дар відкрити очі і бачити духовний світ, то, напевно, побачили би, що
біля мене також знаходиться мій ангел-охоронець. Так само і біля кожного із наших слухачів. Хтось знаходиться вдома, там теж біля вас є десь там поруч ангел-охоронець. Хто там прямує машиною, десь там в якомусь напрямку, теж є ангел-охоронець. Отже, власне, зараз так пробую пояснити на цих прикладах, що церква нас навчає, що кожна людина має свого ангела-охоронця, який є дуже близьким до нас і який також є знаком Божої любові до кожного з нас. Бог хоче нам допомагати, дає нам цього охоронця, який буде з нами завжди, який мета якого Бог дає нам цього охоронця, цього ангела, щоб допомагати нам, щоб захистити нас. І ангел-охоронець – це той, який повний любові до кожного з нас. Це не є так, що він там стоїть, щоб десь там тебе покарати або попередити. Ні. Він просто тебе любить. І з любові до тебе, власне, Бог посилає його до тебе, щоб допомагав тобі. Отже, ну от, власне, саме тому от церква має сьогодні таке окреме свято, щоб ми згадали цих ангелів-охоронців, щоб теж нагадати, що до них можемо молитися, що вони завжди є поруч, вони є знаком Божої любові до нас. Отже, ну, їх існування ангелів є правдою віри. Церква нас навчає, що це є безтілесні духи, тобто вони не мають тіла, є безтілесними духами. Вони створені Богом, мають розум, волю, здатні пізнавати і любити. І не є так, от як часом можемо почути, що це такий певний поетичний образ, який є в Біблії. Ні, це реальні істоти, з якими також от ми покликані нав'язати от добрі стосунки. Знаєте, є багато прикладів святих, які, ну, насправді нам, власне, дають приклад, що насправді ці стосунки з ангелами можуть бути дуже важливими. Ну, зокрема, наприклад, от ми теж декілька днів тому згадували святого отця Піо з Петрівщини, монаха францисканця 20-го століття, який теж, от про нього ми знаємо, мав багато чудес, багато спілкувався з Богом, але він також от багато розповідав про те, що, ну, теж можемо звертатися до цих ангелів-охоронців, які нам можуть допомагати. Отже, ну, що ж, ще наступна така річ, от ангел-охоронець є в кожної людини, ну, власне, це вже сказав, і їхня головна місія – допомагати нам на шляху до спасіння. Ангельська допомога стосується також і нашого духовного життя передусім. Це вірність Богові, допомога в тому, щоб ми вибирали добро, щоб ми прямували до Бога. І, власне, дорогі друзі, до речі, от часом є, може бути така помилка, що дехто говорить, що ангели – це є душі померлих людей. Ні, зовсім ні. Ангели є окремі створіння, і людина після смерті не перетворюється на ангела. Ангели та люди – це різні Божі створіння. Далі також. Давайте, дорогі друзі, ну так, дивлюся на час, але ще одну таку важливу річ, з якою хотів би зараз поділитися. Дивіться, крім того, от сьогоднішнє свято, 2 жовтня, ангелів-охоронців, говорить нам про цих ангелів-охоронців, про їхню допомогу, про те, що можемо звертатися до них. Але також сьогоднішнє свято, думаю, що має такий певний педагогічний сенс. От деяким речам має нас навчити. От що означає слово «ангел»? Слово, яке, ну, є у вжитку в українській мові, але це не є слово українське. Це слово, яке було запозичене з грецької мови. І в оригіналі грецькою мовою «ангел» означає «посланець», той, кого Бог посилає тобі. Отже, ну, от, власне, в цьому сенсі, коли ми говоримо про ангелів, ми не обов'язково маємо говорити про цих бестій.

те, що вони казали, це було те, що Бог хотів мені сказати. Це було слово, яке приходило від Бога. Навіть дуже часто ці люди, які приходили тоді, вони не були цього свідомі. Власне, так може бути. І в такому сенсі ангелом може бути людина, яка допомогла тобі, яку Бог тобі послав. Ну, не знаю. Наприклад, от я дуже добре зараз от можу згадати цю першу нашу парафіянку моєї рідної парафії, яку я зустрів в моєму житті, і яка от багато років тому говорила до мене ті слова, які напевно були від Бога, з якими Бог звернувся до мене, щоб допомогти мені, щоб привести мене до себе. І знаю, що в той момент оця наша парафіянка Ріта Вікторівна, яку дуже добре пам'ятаю, яка зараз є в небі, померла 1.5 року тому, що вона в той момент для мене стала таким ангелом, Божим посланцем. Отже, дорогі друзі, тому часом Бог може промовляти от через всіх земних тілесних ангелів. Але ще більше, дорогі друзі, також от, власне, сьогоднішнє свято має нам сказати про нас самих. Тому що ми теж можемо стати цими ангелами. Не в сенсі, що мати крила, там німб, бути от як ці ікони показують, вдягнутими в біле. Ні, можемо бути такими Божими посланцями для когось. Коли приходимо до наших дітей, розповідаємо їм про Бога, передаємо їм віру, ми теж є такими Божими посланцями для наших дітей. Або коли зустрічаємо людину, яка знаходиться в важкій, в скрутній ситуації, приходимо і допомагаємо цій людині, допомагаємо пізнати правду, допомагаємо знайти світло, надію. В цей момент теж можемо стати такими Божими посланцями. Навіть от наші ведучі Радіо Марія, наші волонтери, які приходять, сідають тут біля мікрофону, і коли моляться, коли діляться своєю вірою, в цей момент, напевно, можуть стати такими ангелами біля мікрофону, тобто Божими посланцями для багатьох наших слухачів. Отже, сьогоднішнє свято, так, з одного боку, ми згадуємо цих ангелів-охоронців, але з іншого боку, ну, теж пам'ятаємо, що ангел в первісному значенні цього терміну означає той, який приходить від Бога, Божий посланець. І також Бог може посилати нам цих ангелів, конкретних людей, які сповіщають нам Божу волю, але також і ми можемо стати такими ангелами для тих, які потребують цей момент почути слово, слово доброї новини, слово, яке походить від Бога. Отже, ну от в такому сенсі, думаю, що варто також нам сприймати сьогоднішнє свято, свято ангелів-охоронців. Ну і теж давайте в кінці нагадаю, що теж от варто молитися, просити безпосередньо цих ангелів, наших охоронців. Добре, дорогі друзі, давайте зробимо так, як завжди, музичну паузу, а після музичної паузи теж повернемося до нашого ефіру. Бачу, що є дзвіночки, але вже після музичної паузи буду їх приймати.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Зараз бачу, всі телефони Радіо Марія є вільними. Будь ласка, телефонуйте. І давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Номер Viber, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: У мене такий вопрос. Ввиду того, что душа бессмертна, я бы хотел спросить, а почему нам бы не заменить слово «смерть» на переход в другое состояние? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Вы ставите музыку, но на итальянском языке, понимаете? Вы его разумеете. Я бы хотел бы услышать на украинском языке песню о Боге и скажу почему. Потому что я запоминаю припевы, и потом хожу и пою, когда иду куда-либо. Вот такая вот у меня вот таких два вопроса.
0: Добре, давайте спочатку з пісні почнемо. Дивіться, ну, понад 90% музичних творів, які звучать у нас на Радіо Марії, є українською мовою. Але також от в моїх програмах ранкових дуже часто ставлю от іншими мовами – англійською, французькою, італійською. Чому так? Ну, по-перше, власне, щоб показати, що церква, ну, має розмаїття різних культур, різних мов. Церква у нас вселенська, католицька для всіх народів. Тому, напевно, будуть у нас звучати пісні і китайською, і японською мовами, і мовою суахілі, ну, власне, для того, щоб теж ми, ну, не обмежували себе от тільки нашим простором України. Це перше. Ну, а по-друге, теж намагаюся те, щоб кожна пісня, ну, в певному сенсі ілюструвала сьогоднішній день або сьогоднішнє свято. От сьогодні не робив коментар перед цією піснею, зазвичай роблю, але сьогоднішня пісня також от про боротьбу. Ну, принаймні, для мене це певний такий знак сьогоднішнього нашого часу. Відбувається боротьба, така духовна боротьба, яка теж от відбувається і на полі бою, от безпосередньо в час війни з Росією. Добре, ну, а перше запитання, чому б не перейменувати смерть на перехід в якийсь там інший стан? Я так думаю, давайте не боятися називати слово смерть смертю, бо теж от сучасна людина має страх перед смертю, навіть боїться говорити про смерть. Смерть – це кінець нашого от життя тут, на землі. І наша віра також говорить, що так, що смерть – це не є кінець, це є не крапка, це є кома, але, тим не менше, смерть є, вона реально актуальна. Святий Франциск, якого будемо згадувати в неділю, називав смерть своєю сестрою. Тому називаємо речі своїми іменами, не боїмося, але, от, власне, пам'ятаємо одночасно і маємо цю надію, що Бог нас визволить від смерті. Христос не перейшов в інший стан, а Він помер. От, власне, це наше навіть кредо, наше вірою в Бога, який став людиною, який помер заради нас, увійшов в цю смерть. Тому теж маємо це пам'ятати. Мементо морі, пам'ятаємо про смерть. Добре, дякую. Дякую вам, пані Віталію. От, власне, от вперше чую вас в ефірі Радіо Марія. Ну, телефонуйте частіше. Дякую за дзвіночок. І що ж, ну, я вже не буду приймати інші дзвінки. Мені півтори хвилинки залишилося до завершення ефіру. Дякую всім нашим слухачам. Дякую за увагу. Ну, і теж буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. І те, що сказав на початку, зараз, ну, досить важко, от, власне, організувати нам роботу Радіо Марія. Величезне прохання про підтримку, молитовну підтримку. Зараз потребуємо цього. І також прошу про матеріальну підтримку, тому що теж, от, власне, щоб Радіо Марія залишалася з нами, поруч з нами, щоб ці хвилі продовжували мовити, маємо потребу також і вашої фінансової допомоги. Ну, немає у нас в ефірі ані реклами, ані немає у нас якихось великих спонсорів. Папа Римський теж нам не присилає там кошти, не передає на рахунок, тільки є допомога наших слухачів. Отже, без вашої допомоги, ну, нічого не зможемо. Добре, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з нас, кожного з вас. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, щоби змірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до Тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба Ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть Тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і в знищенні про Твою правду? Чи в темряві знатимуть про Твої дивовижні діла, а в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе, і вранці моя молитва полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо о цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні будемо продовжувати в час нашої катехези читати разом з вами катехизм католицької церкви і також коментувати ті розділи, до яких вже дійшла їхня черга. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до розділу, який називається «Небо і земля». Давайте трошки нагадаю, що власне тими останніми місяцями ми разом з вами в наших катехезах розбираємо наше кредо, тобто нашу вірою, власне цю молитву церкви, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і так далі, і так далі. І, власне, буквально пункт за пунктом, слово за словом, згідно катехезіса католицької церкви, ми розбираємо наше кредо. Адже, врешті, дорогі друзі, маємо бути свідомими, і наша віра має бути розумною. Отже, всі пункти нашої віри, особливо, тим більше, якщо мова йде про кредо, ми маємо пояснити. Отже, попередніми нашими катехезами ми зупинялися, що загалом означає вірити, отже, вірою, а що означає Бог, що означає те, що він є Отець, що він є всемогутній. Ну і, власне, теж дійшли вже до тих розділів, які говорять, ну, власне, про дію Бога. Попередніми

Божим провидінням. Отже, Господь Бог має щодо цього світу, щодо кожного з нас також свій план, який провадить нас до якоїсь певної доброї мети, тобто до життя вічного, і Бог скеровує все те, що відбувається в світі згідно своєї волі. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, ми будемо теж розбирати і зупинимося над тим, що означає, що Бог є творцем неба і землі. От що таке небо і земля? І, дорогі друзі, все не так є просто, що Бог сотворив небо і Бог сотворив землю. Власне, сьогодні ми трішки поговоримо про світ нематеріальний. Адже, власне, коли церква говорить, що Бог є творцем неба і землі, то з одного боку говорить про те, що Бог сотворив землю, створив ці рослини, каміння, скелі, людину, тобто цілий цей матеріальний світ, який ми бачимо і з яким ми зустрічаємося з вами кожного дня. Натомість, дорогі друзі, також віра церкви полягає в тому, що крім матеріального світу, світу, до якого ми можемо доторкнутися, можемо почути, можемо побачити нашими органами почуттів, крім цього матеріального світу, є також невидимий світ. І, власне, коли читаємо в Святому Писанні, що Бог створив небо і землю, то, власне, під цим словом «небо» мається на увазі ось цілий цей нематеріальний світ. Отже, сьогодні будемо говорити про ангелів, про архангелів, про серафімів, про херувимів і так далі, і так далі. Ну що ж, тема дуже цікава. Навіть існує ціле таке відгалуження богослов'я, яке називається ангелологія. Тобто наука про ангелів. Отже, сьогодні поговоримо про ангелів, ну і тим більше, що це є важливо для нас. Важливо, тому що ангели, дорогі друзі, це є ті наші помічники, яких Господь нам дарує, щоб вони нас супроводжували протягом цілого життя. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте це, чи ні, чи ви знаєте, але кожна людина має свого ангела-охоронця, до якого можна звертатися, з яким можна спілкуватися. Можемо навіть, в певний спосіб, навіть дізнатися його ім'я, і до якого можемо звертатися з будь-якими нашими проханнями. Дорогі друзі, історії святих церкви розповідають просто про неймовірні речі, які ангели допомагали робити цим святим. Готуючись до цієї сьогоднішньої катехези, читав також історії про Падре Піо. Один з найбільших, принаймні найбільш відомих святих 20-го століття, італієць, монах, францисканець, який мав на собі рани, які ми називаємо стигматами, тобто це є рани, які повторюють рани Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, на руках, на ногах, на боці, на серці. І от, власне, історії про отця Піо, наприклад, розповідають, що цей святий постійно молився до ангелів, постійно молився до свого ангела-охоронця також, і цей ангел-охоронець і втішав його, і допомагав йому, і навіть Падре Піо навчав. Ну, наприклад, коли якась певна людина, яка приходила до нього і просила про допомогу, то відомо, що Падре Піо також просив про допомогу ангела-охоронця ось цієї людини, яка в цей момент потребувала заступництва. Так само про ангелів-охоронців багато говорила свята Джема Галгані, ще одна свята 20-го століття, про яку, теж думаю, що найближчим часом, принаймні маю такий намір, зробити окрему катехезу, свята, яку ми не дуже добре знаємо в Україні, але тим не менш, свята, яка може нас навчити, як довіряти Богу, як спілкуватися з Богом. Отже, дорогі друзі, тому сьогоднішня тема про ангелів, про створення неба, це не є така теоретична, скажімо так, тема, тому що ці ангели, з якими, маю надію, ми сьогодні трошки більше зможемо познайомитися під час нашої катехези, це є ті, до яких можемо звертатися про допомогу.

допомогу і заступництво, і які також, ну, можуть нам допомогти. Добре, давайте зараз прочитаю уривок з катехезису, щоб почути, що церква говорить про небо і про землю. І також нагадаю, що потім ми під час програми зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже зможу приймати ваші телефонні дзвінки. Наразі дайте мені трішки часу, щоб, ну, принаймні трішки розкрити цю тему, принаймні теж, щоб так заохотити вас дізнаватися більше про цей невидимий світ. Отже, що говорить катехезис католицької церкви? 325 параграф. Апостольський символ віри визнає, що Бог – творець неба і землі, а нікейсько-константинопольський символ віри додає усього видимого і невидимого. Отже, дорогі друзі, вже від самого початку церква нас навчає, що світ не є тільки тим світом, який ми бачимо, але є такий, є також невидимий світ, який, ну, теж нашими звичайними способами ми не можемо досвідчити. Ну, хоча б, наприклад, можемо сказати, що кожна людина є, має душу. Але як ми можемо цю душу доторкнутися? Ну, дехто говорить, ну, не дуже вірю в ці дослідження, вважаю, ну, такими їх трошки абсурдними, але, ну, наприклад, говорять, що коли людина помирає, то якісь там певні наукові прилади одразу в цей момент бачать, що вага тіла людини зменшилася там на 5-10 грамів. І, власне, твердять, що це є ось, власне, вага душі. Дорогі друзі, ну, не може бути цього, тому що душа нематеріальна, і вона не має своєї ваги, її не можна зважити. Да, далі читаємо катехезис церкви. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, увесь створений світ. Отже, дорогі друзі, теж ще одна дуже важлива річ, якщо ми говоримо, що світ є видимий, є невидимий, матеріальний, духовний, то теж ось одразу катехезис церкви говорить, що навіть якщо є невидимий світ з його ангелами, архангелами і так далі, але теж цей невидимий світ є також творінням Божих рук. Коли Бог творить цей світ, от, власне, творить небо і землю. Це означає, що сотворив людину, сотворив також ангелів і архангелів, і все походить від нього. Він є джерелом життя, і так, як в попередніх наших катехезах ми казали, що цей світ, ну, не є такою еманацією Бога, а, власне, світ твориться екс-ніхіло, тобто з нічого. Далі. Читаємо. У Святому Письмі вираз «небо і земля» означає все, що існує, весь створений світ. Він також вказує на зв'язок, який усередині творіння одночасно об'єднує і розрізняє небо і землю. Земля – це світ людей. Небо або небеса може означати небесне склепіння, а також і місце перебування Бога, нашого Творця, що є на небі, як читаємо в молитві «Отче наш», а отже те небо, яким є також есхатологічна слава. Врешті слово «небо» вказує на місце перебування духовних створінь, ангелів, які оточують Бога. Отже, бачите, катехезис підкреслює, що слово «небо» може означати в нашому креду або в Святому Писанні, ну, одразу декілька реальностей. Небо як місце перебування Бога, ну, хоча тут теж важко нашою людською мовою сказати місце перебування Бога. Бог є над простором, Бог є над часом, Бог перебуває у вічності. Небо також можемо згадати небо як нове створіння. Ми очікуємо нового неба і землі, тобто очікуємо життя вічного. Ну і небо, врешті, означає ангелів, які оточують Бога. Символ віри 4-го Латеранського собору твердить, що Бог водночас від початку часу створив із нічого і одне, і друге створіння.
створіння духовне і матеріальне, тобто ангелів і земний світ. Відтак людину, яка складена із душі і тіла і поєднує в собі світ духовний і світ матеріальний. Добре, ну от, власне, це вступ, ну а тепер безпосередньо про ангелів. Отже, дорогі друзі, існування ангелів – це є одна із правд віри. І Святе Писання говорить нам про їхнє існування. Ну, достатньо згадати, от якщо беремо новий заповіт, то, ну, передусім ми одразу згадуємо архангела Гавриїла. Того архангела, який приходить до Пресвятої Богородиці в день Благовіщення, щоб благовістити її, щоб вона стане матір'ю Ісуса Христа. І, до речі, дорогі друзі, ну, зауважте собі, що практично всі католики, які живуть своєю вірою, кожного дня, принаймні один раз, а маю надію, що більше, повторюють слова, які саме були вимовлені ангелом, архангелом Гавриїлом. Адже коли ми беремо в руки розарій і починаємо молитися: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками», то, власне, що ми робимо? Ми повторюємо слова, які колись у Назареті промовив архангел Гавриїл. Отже, дорогі друзі, Святе Писання, ну, також нам говорить про ангелів і архангелів у Старому Заповіті. Ми навіть знаємо, що згідно вчення церкви, от, власне, ці небесні сили, вони поділяються і мають між собою таку певну ієрархію. Ми, наприклад, знаємо з книги Товії про те, що перед Богом є 7 ангелів, які постійно його прославляють. І, принаймні, зі Святого Писання ми знаємо імена 3 з них – Рафаїл, Гавриїл і Міхаїл. Єврейська традиція, потім, яка частково була перейнята християнською традицією, теж називає імена інших ангелів, але в Святому Письмі називаються тільки 3 імені цих архангелів. І на одному із соборів церкви у середньовіччі навіть, ну, було прийнято таке рішення, що ми, як католики, як християни, коли ми молимося, то врешті можемо згадувати імена тільки цих 3 – Рафаїла, Гавриїла і Михаїла. Решту, навіть якщо можливо, ми знаємо їхні імена, але ми не згадуємо, тому що врешті теж така традиція нам говорить про те, що є ангели, які залишили Бога, так звані падші ангели, які збунтувалися проти Бога. Ну і врешті, дорогі друзі, теж ми знаємо, наприклад, що, ну, так як нам розповідає традиція і так як нам, ну, дуже так неконкретно говорить Святе Писання, що коли Бог сотворив ангелів, власне, ангели, архангели – це духовні створіння, Бог один з найбільших ангелів, найбільш близьких до Бога, це був, власне, цей ангел на ім'я Люцифер, тобто той, який має в собі або носить собі світло. Але також традиція говорить, що коли, ну, власне, ці небесні сили дізналися про цей Божий план створити людину, що буде людина, яка буде сповнена Божою любов'ю, мати в собі цей образ Божий, то заздрість увійшла в серце, якщо можна сказати, про безтелесну істоту серця, увійшла в цього Люцифера, і він збунтувався проти Бога. І забрав, підняв на цей бунт також інших ангелів, власне, які потім отримали назву біси. Ну, от, власне, так нам говорить традиція. Ну, і теж Святе Писання говорить нам про війну, певну таку небесну, яка відбувається між ангелами, які залишилися вірними Богові, і тими, які збунтувалися. Ну, достатньо нам, наприклад, взяти книгу «Откровення». Це остання книга Святого Писання, такий знаменитий 12-й розділ,
в якому Йоанн описує, що я бачив велике знамення на небі. Жінка, яка була одягнена в сонце, під її ногами місяць, на голові корона з 12 зірок. І потім Йоанн описує, що бачив, як відбувалася війна на небі між великим червоним драконом, між цим сатаною і також між воїнствами ангелів, і на чолі котрих стояв Михаїл. Отже, дорогі друзі, тому Святе Писання, також традиція церкви, ну, власне, воно сповнено. Сповнено, ну, таких різних згадок про ангелів, про їхню дію. Ну, врешті, ми також пам'ятаємо, що коли Христос молився у Гециманському саді, то після спокус сатани прийшов до нього інший ангел, щоб втішати його, так, як нам говорить Святе Писання. Врешті, дорогі друзі, є один із отців церкви, святий Діонісій Аріопагіт. От якщо хто хотів би, ну, от, читати про ангелів, знати більше, мати, ну, більше такого знання, ну, то, власне, варто читати Діонісія Аріопагіта. Людина, яка також, ім'я котрої зустрічається, ймовірно, в Євангелії, традиція говорить, що коли апостол Павло прийшов проповідувати воскресіння Ісуса Христа в Афінах, тогочасному центрі філософії, культури, мистецтва, в переважній більшості афіняни відкинули апостола Павла. Натомість був такий певний Діонізій, який послухав і став учнем Ісуса Христа. Ну, от, власне, вважається в традиції, що саме цей Діонізій Аріопагіт є автором твору, який описує ангелів, описує їхню ієрархію, тому що, ну, теж, врешті, казав вам, що є херувіми, є серафіми, є архангели, є ангели, які поділяються на свої ступені. Навіть традиція називає їх, власне, ці ступені ангельськими хорами. Ну, теж, чому хор? Тому що вони оспівують славу Божу. Ну, навіть колись зустрів в інтернеті, хтось там виставив таку музику, спів, хоровий спів, який нібито десь там був записаний, що це співають ангели, і вдалося це записати. Ну, не знаю, дорогі друзі, наскільки це є вірно, правдиво, думаю, що ні, але тим не менш, ну, сам факт. Ангели – це ті, які оспівують Бога, і саме тому ми, якщо хочемо когось похвалити, говоримо, що у нього є ангельський голос, або цей хор співає ангельську музику. Ну, от, власне, через те, що, згідно традиції, ангели – це ті, які оспівують Бога. Що говорить святий Августин? Теж один із отців церкви, який писав про ангелів. І, власне, він говорить, ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа – дух. Ти запитуєш про функцію ангел. Що означають ці слова святого Августина? Врешті, дорогі друзі, тут потрібно звернутися до мови і грецькою, і єврейською мовою. Ангел – це загалом слово грецьке, яке прийшло в українську мову, означає посланець. Отже, це є функція. Бути посланим, бути, приходити з якимось певним повідомленням. Ну, врешті, ми знаємо, той самий архангел Гавриїл, якого я згадував, це той, який приходить до Пресвятої Богородиці, щоб благовістити їй цю добру новину. Отже, усім своїм єством ангели – це слуги і посланці Божим. І сам Христос про них говорить. Вони повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Тому вони виконавці його наказу, покірні голосові його слова. Отже, так можемо сказати про ангелів. Далі читаємо
читаємо катехезі з католицької церкви, і так говориться в 331-му параграфі. Христос є центром ангельського світу. Це його ангели. Як же прийде Син Людський у своїй славі і ангели всі з ним? Вони його Христові, бо створені ним і в ньому. Бо в ньому усе було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господство, чи начало, чи власті. Все було ним і в ньому створене. Вони ще більше його, оскільки він зробив їх посланцями свого спасенного задуму. Отже, так говорить катехезіс церкви. Ну, а ми, дорогі друзі, теж думаю, що так, щоб зрозуміти, от ким є ці ангели, ну, наприклад, можу згадати про декількох з цих ангелів, от про тих, яких ми згадуємо в Святому Писанні. Наприклад, архангел Міхаїл, який є покровителем Києва, якого ми називаємо також архістратигом. Архістратиг означає військовоначальник. Це той архангел, ім'я якого перекладається як «хто є як Бог». Власне, це той, який стоїть на чолі Божого воїнства, щоб захищати Божу славу. Власне, про нього вже сьогодні згадував. І теж, от, дорогі друзі, ну, от, хто слідкує уважно, наприклад, за службами, які є на Радіо Марія, от коли ми служимо в понеділок, служба за слухачів Радіо Марія, то ми завжди цю службу завершуємо молитвою до святого Архангела Михаїла. Чому так? Власне, є така історія папи Лева XIII, це папа, який стояв на чолі церкви наприкінці 19 століття. Теж певний такий момент кризи для церкви. Це був час, коли були дуже сильними такі соціалістичні рухи, масонські організації, які з усіх боків атакували церкви. Церкву. І, власне, розповідається про те, що папа колись стояв на молитві в своїй каплиці у Ватикані, і також були люди навколо нього, і в певний момент папа застиг. Обличчя його змінилося, і він ніби дивився в повітря, в небо. І оточення його так зрозуміло, що папа має якесь певне видіння. І потім, коли видіння завершилося, папа мовчки пішов до свого кабінету, взяв аркуш папіру, ручку, перо на той час і написав молитву. Молитву до Архангела Михаїла. Потім він сказав, що він бачив святе місто, Рим, і над Римом, от в небі, в повітрі відбувалася, ну, така боротьба сил зла, цих бісів, їхніх легіонів із воїнствами ангелів. І, власне, папа зрозумів, що, власне, ці біси атакують церкву, атакують Божу справу, і теж розпорядився, щоб ця молитва до Архангела Михаїла читалася в усіх католицьких церквах світу, тому що потребує церква, яка атакована сатаною, потребує Божої допомоги. Власне, інший ангел, Гавріїл, про якого теж вже згадую, його ім'я перекладається як той, який як Божа сила, Божа міць, Габор, ну, це означає силач, воїн, могутній і так далі. Власне, цей ангел, який приходить до Діви Марії, благовістить її. Також вважається, що саме цей ангел допомагав святому Йосифу у його снах. Отже, це архангел, який приходить благовістити цю добру новину, що в світі, в якому є так багато зла, в світі, в якому так багато є несправедливості, смерті,
жорстокості, що є добра новина, що людина може покластися на Бога, довіритися йому до кінця, і Бог врятує цю людину, дасть їй нове життя. Отже, цей архангел, який приходить з доброю новиною. І третій ангел, Рафаїл, дорогі друзі, це архангел, про якого ми читаємо в книгі Товії, архангел, який супроводжує хлопця, який йде шукати свою долю, свою наречену, і його ім'я перекладається як ліки Божі, тобто той, який сілює. Отже, теж цей ангел вважається покровителем таких подорожуючих. Отже, бачимо з цього, що ці, згідно Святого Писання, ці архангели мають свою місію, мають свою функцію, і їхня функція – це така допомога, допомога для людини. Тому що так, як Господь Бог є сповнений любові до людини, так само наші ангели-охоронці, ангели архангели, власне, вони ті, які також мають любов до нас, і ми також, дорогі друзі, ми можемо приймати цю любов і користатися цією допомогою. Добре, бачу, що за часом, так як і обіцяв, маю зробити невеличку музичну паузу, буквально на 2-3 хвилини, потім повертаємося до нашого ефіру, буду чекати на дзвінки, і також буду продовжувати тему нашої сьогоднішньої катехези.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як і обіцяв, після музичної паузи оголошую номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими коментарями або з вашими питаннями. Отже, 4 номери, 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є одразу телефон. Так, немає телефонного дзвінка. Слухач зателефонував, але не дочекався, тому прохання перетелефонувати. Отже, очікую на ваші дзвіночки. Ну і, дорогі друзі, продовжуючи тему, говоримо сьогодні про наш символ віри, в якому чуємо ці слова: «Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі». І сьогодні ми зупинилися над тим, що означає, що ми віримо в Бога як Творця неба. Власне, катехезіс церкви говорить про те, що під словом «небо» мається на увазі нематеріальний світ, який створив Господь Бог. Адже створення світу – це не тільки ті речі матеріальні, які ми бачимо, але також і невидимий світ ангелів, архангелів, серафімів, херувімів, тих, які предстоять перед Богом і які заступаються за нас. І 336-й параграф катехезіса католицької церкви так говорить: «Від самого початку до смерті людське життя перебуває під їх охороною та заступництвом. Кожний вірний має біля себе ангела, хоронителя і вихователя, який веде його в житті. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних в Бозі». Отже, дорогі друзі, бачите, це є вчення церкви, що кожен з нас від самого початку, від самого народження має свого ангела-охоронця. Тому можемо з ними спілкуватися, можемо з ними просити їх про допомогу. Колись, я, здається, розповідав це на Радіо Марія, коли навчався в семінарії, мав свого духовного отця. І колись прийшов до нього на таку розмову, адже всі семінарісти, ну, теж і варто, і також і мають також обов'язок спілкуватися, розповідати про свій духовний стан, якщо є якісь труднощі, або навпаки, якісь успіхи, теж цим ділитися, ну, і священником, який більш досвідчений за тебе. І цей отець мене запитав: «Слухай, ти молишся до свого ангела-охоронця?» Ну, і так відповів: «Ну, загалом-то не дуже. Часом можу там згадати», і він дав мені цю пораду молитися до нього, а потім запитав: «А чи знаєш ти, як його звати?» Дорогі друзі, ну, був здивованим цим питанням, адже, ну, як я можу знати, як звати мого ангела-охоронця, адже, ну, врешті, ну, можу помолитися до нього, але його голос, ну, в такий прямий спосіб, ну, не чую. І, власне, він мені сказав: «А ти запитай його, от просто помолися і запитай, як його звати». Дорогі друзі, ну, насправді був здивований цим проханням, цією пропозицією, але потім, роздумуючи над цим питанням, теж запитав ангела-охоронця і в певний спосіб отримав цю відповідь. Не буду зараз розповідати це, як це сталося. Думаю, якщо ви насправді звернетеся до вашого ангела-охоронця, щоб був поруч з вами, то і запитаєте його ім'я, то він допоможе вам в свій спосіб, так як вважає за потрібне це зробити. Ну і теж, вірніше, є дзвіночок. Давайте дзвіночок, і потім остання така ідея сьогоднішньої катехези. Прошу вас.
1: Це я?
0: Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Стосовно теми ангелів, маю таке невеличке свідчення, напевно, історію. Колись була на молитві отця Яна Білецького, і після служби, служби Божої, мене звати Вероніка, отець Ян приходить, каже, така історія відбулася, таке свідчення від Бога. Зазвичай люди записують молитви і собі вдома послуховують. І каже, що одна жінка записала собі цю молитву і довший період не використовувала. І яке її було здивування, коли вона через рік вивчила цю молитву, вона почула, як коли отець Ян молиться, на задньому плані якісь голоси так, не то жіночі голоса, не то чоловічі. Я якраз була на цій службі, і отець Ян цей телефон приклав до мікрофону, і всі люди могли чути. Неможливо оприділити, чи то чоловічі голоса, чи жіночі. Ну, я все на землі таких голосів не чула. Бо я так розумію, що отець якісь слова каже, певні слова, ну, він якісь там, я так розумію, на латинській мові це промовляв, і вони за певними словами,
0: Дякую, дякую, гарне ваше свідчення. Дорогі друзі, півтори хвилини мені до завершення, не буду приймати інших дзвінків, остання думка сьогоднішньої катехези. Дорогі друзі, ну, перший висновок сьогодні те, що маємо цих помічників, до яких можемо звертатися. А другий висновок, дорогі друзі, бачимо на прикладі Архангела Гавриїла, що він приходить до Марії, щоб благовістити її, щоб в ній народився, що в ній народився Ісус Христос. Так само, дорогі друзі, от власне ми, ну, в такий моральний спосіб, думаю, можемо стати такими ангелами для наших близьких. Коли ми приходимо до них, коли ми говоримо про Христа, коли ми навчаємо їх Божої любові, от власне в цей момент ми з вами можемо стати такими ангелами, охоронцями, ангелами, захисниками для наших рідних, для наших близьких, для тих, яких Господь дасть нам зустріти у нашому житті. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 20 секунд до завершення катехези. Дякую вам, були ще інші телефонні дзвінки, але бачите, що сьогодні, ну, нема вже часу їх прийняти. Дякую вам і почуємося вже в наступних наших катехезах. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: світ стоїть посередині пекла, адже він полишає любов та переходить до скупості, лихварства і живодерства. І немає більше милосердя у ньому. Кожен кричить: «Були б у мене тільки гроші!» Сильний висмокчує у слабшого мозок з костей і витискає з нього піт насилля. Словом, усюди тільки брехня, фальш, вбивства і грабунок. І справедливо називається світ гніздом чи то домом диявола. Яків Бьоме.
1: Світ створений Богом. І так як ми читаємо в перших книгах і розділах властиво книги «Буття», Господь Бог був задоволений тим, що Він сотворив. Що священний автор хоче тим сказати? Він хоче тим сказати, що світ, сотворений Богом, сам у собі є добрий. Що творіння, як таке, не є якийсь випадок, не є якийсь, немовби, відпадок невиконаної добре творчої праці, та якби, скажімо, містець відкидав камінь, з якого хотів би робити статую, але камінь розколовши, він його викинув, бо він вже йому непридатний. Світ є цілево створений, добре створений, і це передає священний автор в книзі «Буття» тими словами. І Бог бачив, що це добре. Щось сталося у світі, що ми бачимо світ як грішний світ. Ми ідентифікуємо світ як щось недобре, щось зіпсуте, щось так, як той Яків Бьоме, такий духовний писатель середньовіччя чи пізнього середньовіччя, бачить в ньому тільки збір всякого лиха. Отже, що сталося? Сталося те, що людина згрішила. Світ не може згрішити, бо світ не має волі. Птах, тварина, риба, плазун не може згрішити. Вони тільки сповняють своє призначення, вони діють згідно з тою природою, яку вони мають, і не можна говорити про якийсь гріх собаки, чи гріх кота, чи щось. Гріх може бути тільки в людини, яка є обдарована розумом і волею, і яка має вибір або йти до Бога, сповняти Божий план, або відходити від Бога і сповняти свою волю.
0: Власне, відхід від Бога та акцент на особистому виборі, що часто йде врозріз з Божою волею, має певні причини, які заховані у структурі психофізичної будови людини, яка прагне бути всюди сущою, всесильною і невмирущою, неначе Бог.
1: І ми маємо знову відповідь на це питання в перших розділах книги «Буття» в Святому Письмі, де згадане, що Адам і Ева згрішили. Дуже хитро підійшов їх диявол і каже: «Якщо ви з'їсте з цього дерева, тоді ви будете як Бог. Ви будете незалежні від Бога. Ви будете могти робити, що ви хочете і як ви хочете». Значить, він старається переконати людину, що вона повинна бути свобідна, цілковито свобідна. Не тільки свою, так би сказати, волю вправляти, але діяти за своєю волею, це значить свавільно, не беручи під увагу порядок, який Господь Бог вложив у своє створіння, включаючи людину. Гордість, пиха, була тим першим гріхом, основним гріхом, який, можна б сказати, розколов світ. То значить, надав світові інший напрям. Не до Бога, бо все було створене для Бога. І людині передано, щоб людина цим управляла, згідно з Божою волею до Бога. А тепер гріх людину відвертає від Бога, порядок, який Господь Бог встановив, захитаний.
0: Проте потрібні були віки і тисячоліття для того, щоб Господь у великій терпеливості та мудрості своїй, побачивши, що людина у власному розвитку досягла певного прогресу та водночас духовного занепаду, вирішив зробити великий моральний переворот, пославши на землю до людей Сина Єдинородного, який ступив своїми сандалями у грішне середовище, який подав свою правицю страждаючим, який захищав навіть маловірів, блудниць та митарів, бо він чекав каяття та добрих перемін у кожній людині.
1: Коли Ісус Христос приходить на землю, ми маємо момент дуже цікавий, літургічно, дуже сильно підчеркнений в нашій традиції, про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. На іконах дуже часто, так виразисто намальоване, і довкруги води стоять не тільки ангели, але стоять і також якісь постаті негативні, які заселяють цю воду, занечищують її. Своїм хрещенням Ісус Христос наводить природу, світ, то, що ми називаємо, наводить до свого первісного порядку. Немов би здержує цей відосередній напрям руху і, обернувши його 180 ступенів, тепер веде природу, цілий світ, знову скеровує в тому напрямі, в якому вона споконвіку мала бути. Одним словом, очищує воду, а тим самим очищує цілу вселенну. Проблемою залишається завжди людина. І людина все ще має, оскільки має вільну волю, можливість зловживати світом. І, на жаль, люди, то так, як ми можемо дуже виразно бачити, на примірі то, що ми називаємо сьогодні дуже популярно екологія. Ми можемо бачити, як рабівничко людина поводиться з природою. Викорчовує ліси і залишає пустині. Занечищує воду, в якій вигибає стільки риби і яка стає непридатною для вжитку людини.
0: Загадкове є творіння Боже людина. Вона вбиває звіра, висмокчує з землі все придатне для зиску, нищить на своєму шляху ту первісну будову. І в той же час прагне віднайти неторканні осередки ландшафтів, призупинити мить первозданної краси, зливаючись з нею у космічну гармонію.
1: Ми вже знову, щоб взяти іншу ділянку людського життя, шукаємо в туризмі тих клаптиків землі, де ще можемо знайти свіжу траву, гарну і зелену, де можемо знайти живий ліс, де вода ще настільки чиста, що можна навіть побачити дно. Ми шукаємо свого роду, можна б сказати, раю на землі. Шукаємо первісного порядку, шукаємо місць, де природа ще є собою. Бо туди, куди залізе людина, індустрія, торгівля, тоді і ліси, і ріки, і земля, усе чомусь стає занечищеними. Стають занечищеними, бо людина не шанує природи. Це, що діється, скажімо, на тлі природи, це є тільки образ того, що стається в душі людини. Людина стає тим здеорієнтованим підметом діяння, який втікає від Бога, який створює свій світ, на жаль, гріховний світ. І тому такий філософ чи такий мислитель середньовіччя, як Яків Бьоме, він правдиво дивиться на ту дійсність, тільки він дивиться на неї дуже песимістично. Це значить, не мов би, людина вже так це все занечистила, так же це все спотворила, що нема надії на щось кращого. Не може бути. Що ми, не мов, хто народжується на світ, то народжується жити в болоті, в грязі гріха, в багні гріха, можна б сказати, в яке він сам потопає. Ісус Христос своїм приходом привернув світові правильний напрям. Ми, як християни, учасники Христового післанництва, маємо завдання цей процес розпочати Ісусом Христом продовжувати. І там, де ми бачимо неправду, ставити правду, де несправедливість, справедливість, де таке рабівничке господарство, на те місце ставити розумне, шанобливе господарство, в якому природа з усіми своїми дарами респектується.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища».

0: Як об'являються душі з чистилища? Об'являються в різних постатях і в різний спосіб. Деякі стукають, інші з'являються зненацька. Одні з'являються в людській постаті, виглядають так, як за життя, і переважно мають на собі буденне вбрання. Інші ж мають вигляд, якби в тумані. Душі з чистилища, які вчинили важкі провини, справляють враження пробитих. Чим більше такі душі очищуються завдяки покутним стражданням, тим радісніші виглядають. Неодноразово розповідають, чим згрішили і як завдяки милосердю Божому їм вдалося уникнути пекла. Нерідко теж повчають і напоумлюють. Часто, однак, Марія Сіма відчуває тільки їх присутність, котра штовхає її до того, аби за них молитись і приймати терпіння. Споглядаючи біль, який Марія Сіма має зносити вночі або ж на протязі дня, в період Великого посту, можна здогадатись про присутність душ. Трапляється так, що душі з чистилища з'являються як величезні, страхітливі постаті. Говорять в своєму діалекті так, як говорили за життя. Чужоземці ж послугуються ламаною німецькою і говорять з чужим акцентом. Оцінка об'явлень. Чи ці об'явлення є реальністю, чи, може, ілюзією, фантазіями, штучно викликаними зі свого бажання чи під впливом читання? Різні факти промовляють за реальність цих об'явлень і заступницьких страждань Марії Сімми. Марія Сіма з раннього дитинства проявляла бажання допомагати душам, терплячим чистилищі. Використовувала також охочі відпусти і відмовляла за померлих багато молитов. Того, однак, що за душі з чистилища можна також переносити заступницькі покутні страждання, не знала аж до часу, коли почала їх приймати. Ці болі є тяжкі, як чистилище, і добровільне прийняття на себе таких страждань за когось іншого вимагало від Марії незвичайного жертовного духа і свідомості, що склала обітниці. Одного разу виразила бажання, аби душі з чистилища приходили до неї трохи рідше, щоби могла мати хоч трохи необхідного сну, бо в іншому випадку не буде в стані виконувати далі своєї праці. В той же час отримала відповідь, що склала обітницю віддання себе в жертву за терплячі душі, і послідувало запитання, чи була це тільки вдавана побожність? Марія зрозуміла, що Матінка Божа прийняла її слово. Подумала, що мусить краще добре харчуватись і подбати про себе, і тоді безумовно витримає більше. Довірилась, що людина може знести більше, ніж думає, а душі, терплячі в чистилищі, допоможуть їй у виконанні щоденних завдань. Марія Сімма виразно розрізняє те, що з'являється у снах, від того, що переживає наяву. Душі з чистилища будять її, говорять до неї і приходять до неї зі своїми стражданнями. Нерідко мусить терпіти також протягом дня, під час праці чи молитви. Доказом того, що не йде мова тут про звичайні хвороби, є те, що терпіння ті спочатку оголошуються, а пізніше зненацька розпочинаються. Марія Сімма часто говорила мені, як сильно очікує, щоб закінчився Марійний рік. Так важко їй це все обтяжувало. Душі з чистилища часто ставили вимоги, щоб взяла на себе все, що посилає Бог. Багато людей мало можливість спостерігати за Марією Сіммою протягом ночі, залишаючись незауваженими, щоб переконатись, чи насправді так все відбувається. Також кілька хлопців, які вважали об'явлення за обман, протягом двох ночей Напередодні свята непорочного зачаття Діви Марії в 1954 році підіймались по драбині аж до скриньки з квітами, що висіла під вікном її спальні, що було відкрите. Чули, як Марія Сімма плакала та стогнала, і бачили, як шукала серветку, аби витерти сльози. Також, як розмовляла з душами, ставила запитання, робила нотатки. Самих душ з чистилища ці спостерігачі не бачили, ані не чули. З тих пір не кепкували та не сміялись з об'явлень душ терплячих в чистилищі. Стали більш задумливими. Найстарший з цих хлопців розповідав мені про свої пережиття та спостереження. Марія Сімма від однієї з душ дізналася, що за нею протягом 2 ночей підглядали. Але остаточно це було для користі спостерігачів. Також те, що вони не бачили та не чули душ. Запитала, як це можливо? У відповідь почула, вони ще є при житті. Марія Сімма. Так, але я теж ще живу. Але попри все я вас чую. Душа. Ти належиш нам. Ми є в темряві, але дорога до тебе є світлою. Марія Сімма. А якби я вас все ж таки не прийняла? Душа. Завдяки Божому милосердю можемо змусити тебе, бо ти належиш нам. Марія Сімма. Що це значить «належиш нам»? Душа. Через свою обітницю пожертвувала себе в особливий спосіб Матері Божій милосердя. А вона тебе доручила нам, тому для так багатьох душ дорога до тебе є ясною. Чиниш добро, приймаючи нас з любов'ю і співчуваючи. Таким чином можеш нас швидше визволити. Страждаєш менше, ніж ми, а отримуєш більше благодатей і заслуг. Також можеш більше дізнатись про душі, якими цікавишся. Правдивість описаних явищ можна до певного ступеню підтвердити, співставляючи правдивість того, що проголошує Марія Сімма на прохання душ померлих з відносинами їх живих родичів. Більшості з них, зрештою, не знала. У звіті до єпископа, помічника Штана надається в тому місці довгий перелік прізвищ померлих осіб, а поруч виражені душами прохання. Більшість цих описів я відіслав до відповідних настоятелів з проханнями, щоб їх перевірили і підтвердили, чи ці дані відповідають правді. Це ті підкреслені прізвища, відносно яких отримав зворотню відповідь, що ці дані відповідають правді. Завдяки душам, терплячим чистилищі, за яких Марія Сімма мусила зносити заступницькі терпіння, міг дізнатись про різноманітні обставини, про які Марія Сімма з погляду на свій рівень освіти не могла знати. Так було хоча б у випадку священника з Кельну, який брав участь у вбивстві святої Урсули і її послідовниць. Марія Сімма дізналась теж від душ чистилища, що серед жертв лавини в січні 1954 року під снігом залишились ще живі особи. Останню живу жертву знайдено 2 дні пізніше в Блонс. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес, марійні місця, там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1917 році, під час Першої світової війни, у португальському селі Фатіма Пресвята Богородиця з'явилася 3 дітям – Люсії, Франциску та Жасінті. Це сталося 6 разів з травня по жовтень.
4: Богородиця назвала себе царицею Розарію і закликала до щоденної молитви на Вервиці, покаяння та жертв за грішників. Її слова були простими, але глибокими. Моліться, моліться багато і приносьте жертви за грішників. Багато душ ідуть до пекла, бо ніхто за них не молиться.
3: Одним з найвідоміших стало чудо сонця. 13 жовтня понад 70 тисяч людей стали свідками того, як сонце почало обертатися і танцювати в небі.
4: Навіть скептики визнали, що це було надприродне явище. Богородиця також передала три таємниці Фатіми, які стосувалися війни, гонінь на церкву, навернення Росії та майбутнього світу. Вона наголосила: «Моє непорочне серце стане твоїм притулком і дорогою до Бога».
3: Фатіма – це послання надії і застереження. У світі, що переживає війну і безбожництво, Марія закликала до миру через молитву, віру і серйозне духовне пробудження.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні свята церква згадує святого Йоанна з Дуклі. Народився приблизно у 1414 році у маленькому містечку Дукля, неподалік якого тепер проходить польсько-словацький кордон. Його монаше життя пов'язане з орденами святого Франциска та святого Бернарда. Понад 40 років святий провів у Львові. Проголошення святим Йоанна з Дуклі, покровителя міста Львова, тобто канонізація, відбулася 10 червня 1997 року у польському місті Кросно святішим отцем Іваном Павлом ІІ. За життя святий Йоанн прославився як проповідник і сповідник. Багато часу присвячував споглядальній молитві. Культ святого Йоанна з Дуклі особливо зміцнився у 17 столітті під час нападів на Львів. Мешканці міста у своїх святинях благали Бога про допомогу, зокрема біля гробу майбутнього святого Йоанна з Дуклі з Бернардинського храму святого апостола Андрія. Львів'яни вірили, що його молитва до Бога врятувала їхнє місто. З'явились пісні на його прославу. Місто увіковічнило його у мармуровій статуї над Галицькою брамою та портретом на стіні ратуші, організувало подячні процесії. Після Другої світової війни у 1945 році мощі святого Йоанна з Дуклі перевезено до Польщі. Спочатку до Бернардинського костелу у Жешові, а потім до Дуклі, де й народився святий. Церква святого Андрія – перлина архітектури Львова, з якою 40 років зв'язане було життя святого Йоанна з Дуклі. Збудована на початку 17 століття, декілька разів костел було зруйновано і знову відбудовано. Сучасного вигляду церква святого Андрія набула у першій половині 18 століття. Церква святого Андрія височіє над площею Соборною і примикає до міських фортифікацій Галицької брами. Вівтарем церква звернена на схід. З північного боку над нею підноситься вежа з годинником. За легендою, він іде 5 хвилин наперед з того часу, коли з монастирської вежі Чернець побачив ворогів, що наступали на Львів, але не мав можливості сповістити міську сторожу. Тоді він пересунув стрілки годинника на 5 хвилин наперед і ударили дзвони, бо був час замикати браму. Ці 5 хвилин і врятували Львів. У Львові, в монастирі при храмі святого Андрія, помер 29 вересня 1484 року святий Йоанн з Дуклі. Молімось до Бога за заступництвом такого великого нашого покровителя.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
8: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
9: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
8: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
9: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
8: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
9: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
8: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
9: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
8: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
9: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
10: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград, директор катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Вітаємо вас в чергове, отче! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Вітаю.
1: Дорогі слухачі, що ж, запрошуємо вас в цьому часі до слухання науки Божої. І, власне, сьогодні ми будемо продовжувати в катехизах від отця Матеуша тему «Заклик Лоретанської літанії». І так, наскільки отець мені перед ефіром поділився, що сьогодні ми до місяця жовтня, власне, будемо звернімо увагу на цей рядок в літанні цариця Святого Розарія. Що це для нас означає, як ми маємо сприймати і бути християнинами, слухаючи і промовляючи це в літанні. Отже, передаю вам слово, буду рада слухати разом з нашими слухачами.
2: І
1: секундочку забула сказати, дорогі слухачі, буде зараз відеотрансляція на Фейсбуці, Ютуб каналі Радіо Марія. Тож ми радо запрошуємо, хто має таку можливість, можете також бути ще зараз в цьому часі і глядачами, побачити отця Матеуша, не лише почути, і писати в коментарях. Якщо матимете запитання, залишайте в коментарях під відео. Наприкінці катехизи спробуємо встигнути поставити запитання. Прошу, чи можемо починати?
2: Добре, дякую. Коли ми молимося літанією, лоретанською літанією до Пресвятої Діви Марії, то ми також звертаємося до Марії таким закликом цариці Святого Розарія. І сьогодні я хочу трохи зупинитися над цією темою, розглянути її. Коли ми думаємо про Марію як царицю Святого Розарія, то я так думаю, що в багатьох з нас перші думки, які з'являються, то ми думаємо про Пресвяту Діву Марію з Лурд чи з Фатіми, там де були об'явлення, які підтверджені церквою. І Марія просила про те, щоб молитись молитвою Святого Розарія. І ми це дуже добре знаємо, і хто як може, то відповідає на той заклик Пресвятої Діви Марії до того, щоб молитися цією молитвою. І я думаю, що на цю тему вже трохи і різних тут катехиз вже було. Натомість сьогодні я хотів би, беручи під увагу те, що є місяць жовтень, також беручи під увагу заклик папи Лева 14-го до молитви, також заклик наших єпископів до того, щоб молитися молитвою про мир, я би хотів, щоб ми трохи подивилися на Розарій з точки зору документів церкви, документів магістеріуму церкви, про те, що церква навчає про Розарій, що вона говорить про цю молитву, чому до неї заохочує. І також ми подивимось трохи, може не якось глибоко, але трохи в історію. Звідки ця молитва взялася, які в неї коріння. І ми побачимо, що вона має довгу історію, яка триває вже кілька сот років, це точно. І ці закліки Пресвятої Діви Марії з Люр чи з Фатіми, про які ми знаємо, чи з Гічфауду з Польщі, то так якби Марія заохочує нас до того, щоб ми продовжували те, що церква і так робила. Тобто, щоб ми продовжували молитися цією молитвою, яка вже в церкві була знана і яка вже приносила відповідні плоди. Ця молитва Святого Розарія, як я вже сказав, вона була, до неї заохочували, до неї заохочує магістеріум церкви, до неї заохочували папи, єпископи Риму у своєму навчанні від багатьох сот років. Ми більше знаємо про папу там, чи тепер Лева, чи раніше Йоанна Павла II, чи про Павла VI, які багато місця присвячували цій молитві. Ну, але також раніше, навіть Папа Пій V, це вже 16 століття, він заохочував до цієї молитви. Так що ця молитва, вона знана в церкві. І також ця молитва, вона багатьох людей допровадила до святості. Наприклад, святий отець Пі, він майже постійно або постійно молився розарієм. Також святий Іван Павло II також постійно розарій, постійно він молиться розарій, так? Тобто ця молитва, вона з одного боку, ми маємо заклик церкви до цієї молитви, вона підтверджена церквою. З іншого боку, ця молитва допровадила багатьох людей до святості. І ще підтвердженням цього є те, що Пресвята Діва Марія до цього заохочує, так, до цієї молитви. Добре, то тепер вже переходимо, після цього вступу переходимо до суті цієї катехези. На початку дещо про структуру цієї молитви. Ми звикли розпочинати цю молитву від знаку Христа, і це правильно, це нормально, але також можна цю молитву розпочинати від слів, якими ми розпочинаємо молитву бревіарія, тобто «Боже, прийди мені допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок». Так теж можна. Я знаю, ми звикли від знаку Христа, ну, але тут від цього в ім'я Отця і Сина Святого Духа, але також так можна, бо про це пише також Іван Павло II. То, щоб ми це знали, я думаю, що це цікаво і корисно знати. Далі молитва вірою, визнання нашої віри, Отче наш, Три радуйся, Марія, ми це знаємо. І що потім? Потім є окремі десятки. І скільки цих десятків? 15 чи 20? Якщо я б вас запитав, ну, то я думаю, що більшість з вас би сказала, що 20, бо Іван Павло II додав до розарія таємниці світла. Ну і це правда, бо так і було. Але одночасно папа Іван Павло II говорить в цьому своєму листі про розарій, що традиційна форма розарія – це 150 «Радуйся, Марія». То число 150 воно дуже важливе, тому що ми маємо 150 псальмів. І розарій – це інша, по-іншому розарій ми можемо називати яко псалтир Пресвятої Діви Марії. Колись давно духовенство, монахи, освічені люди, вони могли читати псальми. Так, деякі навіть вивчили їх так, що вони могли з пам'яті молитись. І це не було проблемою, щоб молитися псалмами. Натомість для звичайних людей це могло бути важко, так? Могли бути труднощі з тим, щоб просто читати псалми. Не всі колись вміли читати. Тому таким в якийсь спосіб відповідником цією молитвою псалмів, бо їх є 150, був Розарій, який складається зі 150 Радісі Марії. Так як кажу, якщо ми додамо таємниці світла, ну то получиться 200. Ну, але все одно той традиційний варіант – це 150. Так? Ця, скажімо, доповнення цих 5 таємниць світла, вони є, так можна молитися, так також потрібно молитись. Але це так трохи дипломатично Ян Павло ІІ написав, так, що з одного боку ми маємо традиційний варіант це 150, але з іншого боку потрібно нам також роздумувати ці таємниці, які були між дитинством Ісуса Христа, його страстям. Але до того ще дійдемо. Так, тобто, щоб ми запам'ятали, що то число 150, так, що воно важливе, що це відповідає псалмам. Так? І тому традиційний варіант це було 15 таємниць по 10 Святого Розарія. Ну добре, але як ця молитва, як вона виглядає, так? Ми маємо вже той знак Хреста, ми помолилися вірою, Отче наш, три радуйся Марія, і потім ми починаємо, доходимо до таємниці, так? На початку потрібно собі усвідомити, яка це таємниця. Якщо ми молимося разом, то просто сказати в голос, що тепер ми молимося такою таємницею. Потім є простір, це може бути. І Ян Павло ІІ пише про те, що це корисно. Слухання Божого Слова. Бо ця таємниця, вона є взята з Божого Слова, з Євангелія, з життя Ісуса Христа, з життя Марії. Тому ми можемо послухати Боже Слово, яке говорить нам про цю таємницю. А потім після цього слухання є час мовчання. Час на роздуми над цим Божим Словом. Ну і потім, після цього, вже починається молитва Отче наш і 10 Радуйся Марія. І то є простір, це тоді, коли ми молимося Радуйся Марія, це є простір, щоб в голові мати цю таємницю, в своїх думках мати цю таємницю, якою ми молимось. Ну і потім є слава Отцю, доксологія. Ну і потім може бути якась ще молитва. Це там в різних, також папа Іван Павло ІІ пише, що в різних місцях світу то може бути по-різному. Так, ми молимося о Марії без гріха первородного зачата, так, ми молимося о ми Ісусе прости нам наші гріхи і так далі. Але це такий додаток. В нас це є, так? В інших місцях може бути по-іншому. Ну і так повторюється стільки десятки, скільки хто молиться, чи 5, якщо 5 таємниць, чи там тих десятків, чи 15, чи 20, так якщо хтось хоче помолитися повний розарій. Ну і тут відразу скажу, що не обов'язково ми мусимо молитись відразу ці 5, чи там таємниць, чи там 20 таємниць. Ми можемо це розділити собі. Так? Тобто, наприклад, можу вранці 5 таємниць, потім 3, потім 2, потім ще 5. Так? Тобто, може бути так, що той розарій я можу собі розділити на весь день. Тобто, це не є обов'язково, що я, або, наприклад, я не зможу помолитися 5 таємниць розарія, одну частину, ну то я тоді можу, наприклад, вранці там один десяток, два, пізніше, ще наступний, так? Тобто також можна. Добре. Після таких, скажімо, інформацій ми проходимо трохи глибше, як глибше переживати цю молитву. І тут нам потрібно усвідомити собі, що ми, молячись Розарієм, ми входимо в Євангеліє. Це молитва Святого Розарія і Євангелії, вони дуже з собою пов'язані. Можна сказати, ця молитва є на основі Євангелія, на основі життя Ісуса. Бо і ці молитви, так як Отче наш і Радуйся Марія, вони звідки взялися? З Євангелія. Ісус Христос навчив нас молитись Отче наш. Радуйся Марія, це слова Архангела Гавриїла до Марії, так? Тобто тут джерело цих молитов є в Євангелії. Але також джерело цих таємниць, над якими ми зупиняємося, над якими ми думаємо, в які ми намагаємося входити, також вони є з Євангелія. Тобто ми роздумуємо над Євангелієм, такий ідеал цієї молитви. І в центрі цієї нашої молитви, так як і в центрі Євангелія, завжди є Христос. Ми, бо кожна таємниця, вона є пов'язана з життям Ісуса Христа. І тому ми входимо так в цю таємницю, в нашій уяві, в наших думках, і товаришуємо Ісусові, товаришуємо разом з Марією, так? В цих подіях з його життя. Але також, коли молимося Отче наш, то ми реалізуємо волю Ісуса Христа, який сказав нам, як молитись. Ну, саме так. Отче наш, так? Але також, коли ми молимося молитвою «Радуйся, Марія», то ми що там говоримо? Прославляємо Ісуса. Ми говоримо «Благословений плід вона твого, Ісус». І то саме то слово «Ісус», ім'я нашого Спасителя, воно знаходиться всередині, в центрі цієї молитви «Радуйся, Марія». І той розарій має допровадити, допомогти нам випрацювати в собі таку поставу контемплації, так як я сказав, ми разом з Марією дивимось на Ісуса Христа. Ми просто перебуваємо в цих таємницях, присвячуємо свою увагу Ісусові. Так як кажу, такий є ідеал. Хтось може сказати, ну але мені це не получається, мені думки десь там розходяться, я не можу зосередитись. І може бути так, що хтось покидає молитву, тому що йому здається, що йому ця молитва не получається. Але цим не потрібно перейматись, потрібно просто намагатись найкраще, таке вміємо. І Бог бачить, як ми стараємось, Бог бачить те, що ми присвячуємо свій час, Бог бачить також те, що ми є вірні молитві. Ми люди, ми звичайні люди, ми не ангелі, ми не маємо ще такого дару, такої глибокої контемплації. Ця молитва нас вчить, так? Ми маємо в цій молитві розвиватись. Ну, але реальність є така, яка є. Ми маємо свої якісь думки, свої розпорошення. Якщо вони розходяться, ну, то не можна знеохочуватися, просто потрібно вертатись в цих думках і далі продовжувати цю молитву. То так, то щодо цього, в який спосіб молитись, то ми сказали. Тепер хочу перейти до наступної думки, також в нашому контексті, що Розарій – це молитва, якою ми можемо молитися в різних намірах, але також, як я, готуючися до цієї катехези, подивився, у яких намірах просили папи, щоб молитись, наприклад, Іван Павло II, Павло VI, вони просили чітко, щоб цією молитвою молитися про мир. Наприклад, Павло VI в енцикліці Христі Матрі, коли там, це 66-й рік, коли була небезпека, що на Сході може розвинутися війна, то він просить молитися молитвою Святого Розарія про мир. Також в іншому документі, який називається Resurres Mensis October, тобто про цю про те, що суть цього документу є така, щоб молитися в жовтні розарієм. Також там знаходиться прохання про те, щоб той розарій молитися з проханням про зміцнення миру між людьми. Також Іван Павло II в цьому апостольському лісті Розаріум Вірніс Марії, про який я вже говорив, також просить, щоб там він дає два наміри цієї молитви: про мир і за родини. Тобто ми бачимо, і також тепер папа Лев XIV просить нас, щоб молитися про мир Розарій. Так? Тобто ми бачимо, що це щось дуже серйозне, так? Тобто, щоб молитися молитвою Святого Розарія про дар миру, про дар справедливого миру у світі. Звичайно, ми тепер думаємо про цю війну, яка знаходиться, яка відбувається в Україні, але в різних контекстах, так? В різних історичних контекстах магістеріум церкви чітко говорить, що потрібно молитися молитвою Святого Розарія про мир. Незвичайно, Пресвята Діва Марія також про це буде просити в цих різних об'явленнях. І нам це потрібно робити, бо може здаватися, що хтось скаже, а що я можу зробити, якщо така ситуація, якщо війна, що я можу зробити? Якщо не можеш нічого зробити, то завжди можеш молитись. Кожна людина, кожна може взяти розарій і жертвувати його у намірах миру. І це може бути також для нас мотивація, так що не хочеться молитись, але я помолюся про мир. Так? Тобто це вже буде якийсь такий аргумент за тим, щоб просто почати молитись Розарієм. Далі, для кого ця молитва? Так, як я вже трохи сказав, що духовенство могло молитися псалмами, натомість не всі могли, не всі вміли, тому, але всі могли молитися молитвою Святого Розарія. Також, і також ця молитва Святого Розарія, вона є для усіх людей. Тобто кожен може нею молитись. Вона дуже проста, але вона також дуже глибока. І цією молитвою можуть молитися прості люди. Цією молитвою можуть також молитися і богослови, священники, богопосвячені особи, парафії, сім'ї, спільноти, так? Тобто ця молитва є для кожного. Я сьогодні також дивився там уривок слів папи Льва XIV, він також це сказав, що розарій – це проста молитва, то що кожна людина нею може молитись. Ну, я думаю, що це дуже важливе, що в першу чергу цією молитвою молилися священники, Богу посвячені особи, щоб люди могли від нас просто цього вчитись, так, щоб вони бачили нас, коли ми молимося цією молитвою. Якщо будемо молитись, то це буде приклад для людей. Так. Ми це робимо, але про це не можна від цього відходити, а потрібно нам глибше в цю молитву входити, може ще її збільшити. В нашому випадку ця молитва має також таку силу заступницьку, так ми як священники можемо молитися за своїх парафіян, за цих людей, за яких ми відповідаємо, для яких ми є душпастирами, так, яким ми служимо в парафіях чи в інших місцях. Тобто, я думаю, що це для нас ця молитва. Так, ми маємо приклад великих священників, які цією молитвою молилися, так як я згадав хоча б святий Іоанн Павло ІІ, святий Отець Пій, і багато інших святих священників, які просто розарієм молилися за ці всі справи, за які вони відповідають.
1: Отже, дозвольте, я запитаю, якщо раптом зараз хтось нас слухає, хто ще не знайомий з молитвою Розарія, можливо, раптом взагалі зараз вперше доєднався до хвилі Радіо Марія, почув про цю молитву. Що би ви порадили такій людині, з чого почати, чи що придбати, щоб та навіть цю молитву «Радуйся, Марія», та «Благодаття повна», там, ну, і далі, можливо, людина не знає, як краще бути, до когось звернутися, щоб навчили, чи віднайти слова молитви в інтернеті, чи придбати книжечку, як краще вчитись самому, чи шукати помочі.
2: Ну, саме важливе – це результат просто, щоб мати, щоб знати як, ну то можна собі ще знайти в інтернеті, чи якщо хтось не має книжки до цього, там все буде написано. Ну і почати молитися, так само тексти цих всіх окремих молитв, як «Отче наш», «Радуйся, Марія», «Слава Отцу» і так далі, можна знайти також таємниці, які можна знайти, роздуми, які нам допоможуть молитися, також можна знайти. І просто почати молитись, щоб тут не думати, чи це правильно, чи це неправильно, чи я вмію, чи не вмію. Просто почати, так?
1: Я просто згадала так трошки свій особистий досвід, коли вперше дійсно знайомилася з молитвою Розарієм, і це така була Божа ласка, щоб сісти і самій, так я відчувала, що маю розібратися, і хоч була наодинці сам на сам, та, ну, там Святе Письмо поряд, да, щоб читати та в руках Розарій, але в голос промовляла, так вслухаючись в слово молитви і в слово Боже, як зараз отець сказав, та, що дійсно ці уривки зі Святого Письма є важливими, щоб прочитати і під час молитви десятку роздумувати про них. Отче, а ви цікаво так почути, можливо, поділитися, чи згадуєте, як у вас особисто було, я думаю, що ну, це вже було, може, і давно та знайомство з Розарієм, але як ви вперше молилися, як це було?
2: Так, я про це думав сьогодні, коли готувався до цієї катехези. І так, я це бачив, мені було цікаво, коли я бачив, що моя бабуся молиться, прабабуся молиться Розарій. І мені було цікаво, коли я був такою дитинкою, що це є, як це молиться, ну, звичайно, дитина питає. Тому дуже важливе, щоб був приклад цієї Молитви, так. Я також про це хотів сказати, то відразу тепер скажу про те, щоб молитися в сім'ях, так що дитина бачила, що там мама молиться, батько молиться. І особливо тут, я думаю, дуже важливий є приклад батька. Тобто це є дуже сильне. Коли дитина бачить, що батько молиться, так, то це вже як такий аргумент. Ну, бо мама, ну то там. А коли батько моляться, то тоді це дуже, дуже серйозний приклад. Ну, і так в мене було. Я це бачив, я цим цікавився. Потім був такий час, що я був, ну, бо перше причастя, перша сповідь, і колись там мене один священник під час сповіді заохочував до того, щоб молитися розарія. Від цього початку я почав молитися одним десятком розарія, так? Ну, то коли я був дитиною. Ну, пізніше цього священника знайшов, я з ним там краще познайомився, я його знаю до сьогоднішнього дня. Ну, але потім був такий час, що я молився розарієм. Вже, ну, 5 таємниць, одну частину, ну, то так було. Потім був такий час, я вже не знаю, коли я там, скажімо, приходив на більше цієї молитви, так? Ну, але я остаточно дійшов до такого, що молюся ці 15 чи 20 таємниць, чи це той традиційний варіант, чи той варіант після, скажімо, цього послання Яна Павла ІІ, ну, я намагаюся стільки молитись. Не завжди це получиться, бо там інколи може бути таке, що щось, ну, не знаю, буде таке, що, ну, щось не получиться, але в більшості днів я молюся так, що це є повний розарій. Ну, але це ще не має чим хвалитись, ну, бо як я там бачив, там одну вашу катехезу, що Святий Отець Пій молився 54 рази в розарій в неї, ну, то ще мені далеко до цього. Але я думаю, що кожен священик, якщо хоче, ну, то він зможе помолитися повністю той розарій, то 20 таємниць. Ну, то я думаю, що це не є якась там велика проблема. Ну, і тут можна молитися. Ну, я вже сьогодні помолився 20 таємниць розарія. Я пішов походити там трохи, то там десь годину походив по місці, ну, і вже помолився. Так? Тобто цією молитвою можна молитись в різних моментах, так? Ну, то можна. Ну, я тоді коли ходжу, бо я намагаюся ходити, бо так то я би з дому взагалі не виходив. А так, ну, то намагаюся щодня або ходити, або там також ще ходжу на тренування. Але то, ну, намагаюся ходити, ну, і тоді можна багато вже помолитись, так? Ну, потім, якщо щось залишиться, ну, то ще там увечері можна. Так. Ну, то так. Ну, але тепер в жовтні, крім цього усього, ще буде розарій після служби. Тобто, якщо хтось прийде на службу, то буде на цій молитві також. Ну, але то можна, так? Тобто, то можна. Тобто, просто, коли вже почнеться людина молитись, ну, то потім вже дивно, коли не помоляться. Ну, і також тут... Тут також важливе є в цій молитві, щоб те, що мені допомагає, це намір, так? Тобто намір, в якому я молюся. Я маю якісь там свої наміри. Ну, і це також є мотивація до того, так? Що, ну, я міг би просто втратити час перед телефоном, щось там дивитись, ну, але таке помолюся, ну, то я знаю, що це моя молитва, може комусь допомогти. Ну, і до цього також я би усіх заохочував, щоб подивитися, як я молюся розарій, чи я молюся. Якщо не молюся, то почати молитись, а якщо вже молюся, ну, то питання, чи не можна ще більше, або чи не можна ще краще. Так? Завжди можна краще, я думаю, що завжди можна, може більше, то не знаю, це небезпечно говорити, що завжди можна більше, бо також є інші обов'язки і так далі, але завжди можна подумати, чи я не можу краще молитись. Одночасно, не знаю, хочуючись, якщо, наприклад, я не буду задоволений своєю молитвою, ну, то це вже інше діло. Ну, але просто намагатись, щоб в ці таємниці входити і так далі. Так, No, to це одне, до чого хочу заохочувати. А ще друге, ще одна справа. Це багато про Розарій ми маємо гарних текстів в навчанні церкві, так? Тобто ми можемо, і до цього доступ є, не знаючи українською мовою, але думаю, що також. А якщо ні, то можна перекласти з іншої мови. Той апостольський лист Іоанна Павла ІІ дуже гарний. Розаріум Вірініц Марії, можна собі його почитати. Так само інші тексти про Розарій чи про Пресвяту Діву Марію, вони нам допоможуть краще переживати молитву Святого Розарія. Чи адхортація Павла VI, Маріаліс Культус, так, щоб ми могли, ми будемо по-іншому підходити до нашої молитви, як ми зрозуміємо краще, про що в неї йдеться, також інтелектуально, так? Ну добре, то може все від мене, ще якісь може запитання будуть.
1: Дякуємо. Отже, так, у нас є 4 хвилинки до завершення ефіру. Нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехиза разом з отцем Матеушем Годиком, директором катехетичної школи Харківсько-Запорізької дієцезії. Ми сьогодні чуємо і роздумуємо про Розарій, про молитву Святого Розарія, як молив святі, як нам варто молитись, на що звернути увагу, як поглибити свою молитву. Дякую вам, отче, за ці поради, за знайомство із тим, як святі наші молились отці. Я, дорогі слухачі, запрошую вас ставити запитання. Можете написати в коментарях під відеотрансляцією, ми озвучимо, або ж зателефонувати нам в ефір. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також можете нам написати, не телефонувати, прошу лише написати, наразі можна на Viber, +380-66-563-07-24. Я бачу, що є дзвіночок на номер 098. Прошу, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання до отця? Навіки, слава Богу.
3: Скажіть, будь ласка, чи є гріхом, якщо я пропускаю Розарій? Не кожен день молюся.
1: Дякуємо.

0: є гріх, якщо хтось занедбує молитву, так? Якщо немає молитви щодня, ну, то це неправильно. Натомість ні, це не буде гріхом, якщо хтось не щодня молиться.
1: Дякуємо. Отже, так, ну і хвилинка до завершення ефіру. Дорогі слухачі, швидко плине час. Ну, можливо, хтось ще встигне зараз зателефонувати. Бачу, телефони є вільні наразі. Нагадаю, говоримо в катехизі за цим Матеушем про Розарії. Сьогодні можете поставити свої запитання. Бачу, є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке буде ваше запитання? Прошу. Так, прошу, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Це Михайло із Запоріжжя. З вашого дозволу попередження, у мене на завтра по календарю
1: Пане Михайле, я перепрошую, ваше запитання – це катехиза в ефірі Радіо Марія.
2: А хто впадає?
1: На жаль, запитання немає, я так зрозуміла. Тому що пан Михайло хотів календар нам прочитати, ну, наш постійний слухач. Дякую. Що ж, ми маємо завершувати. Отже, тоді на завершення ефіру прошу вас благословіть нас на добру молитву Розарію, щоб всім нам було натхнення молитися, натхнення поглиблювати свою віру.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Отець Матеуш Годик, настоятель парафії Архангела Михаїла в місті Павлоград і директор катехетичної школи Харківської Запорізької дієцезії, сьогодні був із нами в ефірі Радіо Марія. До наступних зустрічей, Отче!
0: Дякую, з Богом!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 3 жовтня. 3 жовтня церква вшановує священомученика Діонісія Ареопагіта. Святий Діонісій жив у місті Афіни. Там само виховувався і отримав класичну еллінську освіту. Потім вирушив до Єгипту, де в місті Іліополі вивчав астрономію. Разом з другом Аполофоном він був свідком затемнення сонця під час розп'яття на хресті Господа Ісуса Христа. Або це Бог-сотворитель всього світу страждає, або цей видимий світ закінчується, сказав тоді Діонисій. В Афінах, куди він повернувся з Єгипту, його обрали членом Ареопагу – Верховного Афінського суду. Коли святий Павло проповідував в Афінському Ареопазі, що описано в 17 розділі «Діянь святих апостолів», Діонисій прийняв його спасительне благовістя і став християнином. Протягом 3 років Діонисій був сподвижником святого апостола Павла у проповіді Слова Божого. Пізніше апостол Павло висвятив його на єпископа міста Афін. Ще при житті Матері Божої Діонисій Ареопагіт спеціально приїжджав до Єрусалиму з Афін, щоб побачити Богоматір. Побачивши Пресвяту Діву, він духовно звеселився і про свої переживання при спогляданні Богородиці написав своєму вчителеві апостолу Павлу. Після кончини апостола Павла, бажаючи продовжити його справу, святий Діонисій відправився в західні країни. У супроводі пресвітера Рустика і диякона Елеферія. Багатьох навернув він до Христа в Римі, а потім на території сучасної Німеччини та Іспанії. В Галії під час переслідування християн-язичниками всі троє мучеників були страчені. Велике значення для церкви мають твори святого Діонисія. До нашого часу збереглися 4 книги святого Діонисія – про небесну ієрархію, про церковну ієрархію, про імена Божі, про містичне богослів'я, а також 10 послань до різних осіб. Твори святителя Діонисія мають особливе значення в богослів'ї Східної Церкви. Протягом майже 4 віків до початку 6-го століття Творіння Святого Отця зберігались лише в таємниці.

0: таємному переданні, найперше – богословами Олександрійської церкви. Загальновідоме визнання твори святого Діонисія Ареопагіта отримали в VI-VII столітті. Особливу відомість мають коментарі до них, написані преподобним Максимом Сповідником.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! 4 жовтня починається промоція Радіо Марія у місті Львові, тому запрошую вас до церкви Святого Андрія на Соборний, до Страча, до церкви Святої Софії Премудрості Божої на Оку, також церква Володимир і Ольга, і Ольга і Єлизавета. До зустрічі у Львові. Слава Ісусу Христу!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.